0: Манай хорооны мэдээ. Эрен бомбтой бүхэлсэд төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэгэний чадварыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад дүгм нөхчил хангахан бомбтын аж ахуйн хөгжилтэд мөнгөн гүйлтгэний хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Эрен бомбт нь Монгол улсын хэрэглэгчдийн тоочоо хийх хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн дүгмдөт өндөр үр ашигтай амар төвшин дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх үйлчлэгэний системийг байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачид бараа худалдан авахад код ширвэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Өнгөрсөндө Монгол улсын иргэн Билгүн Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэнж ус чардаг байжээ. Билгүн сурвалжлагчдээ. Уул нь бид Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэнж ус авч явдаг болохоор маш дүгмгүй байдаг. Жоосон гээхээс айж 60 үед бас банханд очиж жоос солиход мөрлөд чагвардаг гэлээ. 2024 онд Эрен хот хилийн гаднах банкын картыг улсын дотоодод хэрэглэх, хилийн гаднах электрон жооцсон богчийг улсын дотоодод хэрэглэх чадварыг хэрэгжүүлэн, хилийн гаднах банкын карт болон хилийн доторх шилжмэл тоочоо хийх давчингийг харилцан нэвтрүүлж байна. Энэхүү Монгол улсын жуулчлагсад өөрийн банкын картаа Домдод улсын Drifubo WeChat дээр танцлуулан, Домдод улсын хил дотор код ширвэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Монгол улсын худалдаачин оргил сурвалжлагчд одоо WeChat Drifubo хэрэглэж дийлэх болсноос хойш бидэнд маш дүгэн болжээ. Код ширвэл шууд тоочоо хийж болно гэж баяртайхан ярьж байла. Энэх чадвар нь Монгол улсын жуулчлагсдад дүгмж үзснээр барахгүй тухайн газрын худалдаачдад бодит ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын хувцсны дэлгүүрийн эжентэн Говшүүжин сурвалжлах хүлээхтэн одоо Монгол улсын хэрэглэгчид электрон тоочоо хийж дийлэх болсон нь маш дүгэн болжээ. Бидний орлогч нэмэгдчихэ гэлээ. Одоохонд Эрен хот том үйлвэрийн худалдааны дэлгүүр, жуулчлалын үжимчин орон, жижигтийн буудал, олон нийтийн зам харилцаа, эмнэлгийн хороо зэрэг 8 их хэрэглэгчийн хүрээ чаранд электрон тоочоо хийх үйлчлэгийг нийтэн бүрхүүлжээ. Эний дагуу нисэхлийн буудал, часмал замын бомбтод хилээс гарахад гайл бочаах чиг гаргаж, хилээр орж бомбтор өнгөрөх, хилийн дотоод дах хэрэглэх, дүгмдүтэй тоочоо хийх, хилээс гарахад гайл бочаах нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн бүх явчийн тоочоо хийх үйлчлэг хангаж байна.
1: Манай хорооны сурвалдлагч Ариуны мэдээснээр манай аймаг ихтэй сургуулийн судалгааны бүлхэмтэй хамтралцаж үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинжлэх ухаа мэрэгдлийн шүвтэлтийн инженерэн болгон голдлоготой ахиулж Монгол хоньны ихэр төллөх удмын гнийг илрүүлж ашигласнаар үйлдвэр бойжуулах голдлогт зүргийн ихэрлэх норм 152-т хүрчээ. Үжимчин хонь бол шилийн голын орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж, урт хугацааны туршид байгальгаараа сонгон байжуулах буюу хүний хүчээр үржүүлж байжуулахаар дамжин бүх улсын 10 их шилдэг мал жигүүртний удмын их баялагт сонгогдчээ. Гэвч үжимчин хоньны үржлийн норм доор байх асуудалд чиглүүлэн манай аймаг 2015 оноос эхлэн Өвөр Монголын их сургуулийн Можиамны дэсийн хамтран байгуулсан тал нутгийн мал тэжээврийн үржлийн тохируудад ба төлжлийн улсын голдлогот туршилтын тасаг Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль зэрэг нэгчтэй хамтралчиж Монгол хоньны үржлийн чадварыг дээшлүүлэх жангилгийн мэрэгдлийн бомб шүвтлэх судалгааны ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Монгол хонинд ихэр төллөх удмын гэн уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн мөртөн Монгол хонины онцгой үржлийн чадвар бүхий 10 гарын жишмэл гэн болон 20 гарын гэний ховсолтын чигийг илрүүлжээ. Тэрчлэн бүх дэлхийн анхдагч Монгол хонины үржлийн гэнийг шилгэн байцаах доор нэгтэж бүхий SNP гэний чивийг Баян Даан судлан үйлдэж үжимчин хоньны төллөх удаа тоог нэмэгдүүлэх ба ихэр төллөх шилдэг үйлдвэрийг байжуулахад шинжлэх ухаан мэрэгдлийн хүчин нэмрэлж улсын дэсийн тусгай ашигын эрхийг 3-ыг олсон байна. Ихэр төллөх үжимчин хонь ба сүнэт хоньны шинэ үйлдвэрийн системийн чухал их судалгааны төрөл зүйлийн судлаач докторантын жолоодогч багши мэдрэлт сурвалдлах хүлээгтэн.
2: Манай Монгол хоньны ихэр төллөх норм нь юртай 101-с 103-ны орчим байдаг. Бид одоо Шилонголын аймагны шинжилгээ мөрөгжлийн төвчөө зэрэгтэй хамтэлцаад нутгийн үржилэн чадварыг төгсөлөх судалгааны гүнзгий өнөрлөж 4 жилийн турш үжимчин сүн тэнцэрэг 4 гол махнайн үйлдвэр 2012 хөвгөний үлгэр өдөө чуглуулж молекулын хамт оссон судалгаа ба бүг гэнэ судалгааны мөрөгжлийн урлаг тардамжин муулайны орон төлөг удамгны уулагдж байхыг илүүрлж боттой үр дүмж болжээ.
1: Дахвал Тус судалгааны үр бүтээлийг улирлуулан хэрэглэхийн төлөө 2022 оноос эхлэн манай аймаг үжимчин хоньны ихэр төлөх шинэ үйлдвэрийн системийг байжуулах ажлыг үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх төрөүний төрөл зүйл болгон голдлоготой ахиулав. Энэ үнд баруун үжимчин хошууны ихэр удамт үжимчин хоньны голдлого зургийг байгуулах төрөл зүйлийг 2022 онд эхлүүлж ерөнхий бил оруулалт нь 430 төм 7,000 төгрөг төрчээ. Төрөл зүйлийг баруун үжимчин хошууны Алтай тариалан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын их сургуулийн улсын дэсийн голдлоготой туршилтын тасгаас хамтран судлан хэрэгжүүлж одоохон болтол бүх хошууны Ил сум гачаанд 2466 үжимчин эм хониво хургын гэний шилгэн хэмжилтийн ажлыг хийж 527 хонинд хөврөл шилжүүлэн 600 гарын хонинд гар хэлтүүлэг хийж Ихэр удмын сүргийн малын тоо 500 толгойд хүрч, ихэр төллөх удмын гэн уулагдаж байгаа үйлдвэрийн сүргийг өргөтгөн байжуулсан байна. Баруун үжимчин хошууны Алтай тариалан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн хоньны талбайн дарга Ганжуур сурвалдлах хүлээгтэн.
3: Тус төрөл зүйлийг судлан хэрэгжүүлж байгаа гол зорилго бол үжимчин хоньны үйлдвэр болон махны чанар шансаа хавирахгүй нөхцөлөөр төллөх нормыг дэвшүүлж аж ахуй үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Дараачийн алхам бол бүх хошууны хвчэнд шинэ үйлдвэр өргөтгөн төлөвлөх хэдлийг үрэлдлэн ахуулж, их хурдтай үжимчин сүргийн хвчэг улам нэг алхам өргөтгөн мөхжүүлж, нэг олон малтан түмэнд ашиг хүртэхээр ширмэл.
1: Ойлгосноор 2025 оны 9 сард үжимчин хоньны ихэр төллөх үйлдвэрийн систем нь өөр танц хорны хин тогтолтыг амжилттай өнгөрөөж, нэгэнт өөр танц хорны шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төрлийн дэмжлэгийг хүртэв. Одоохон болтол манай аймаг ихэр төллөх удмын гэн уулагдаж байгаа үжимчин хонь 1566 сонгон гаргаж 1900 бөгөөд 2 хонд хөврөл шилжүүлж 2200 хонд хэлтүүлэг хийж ихэр төллөх 4 голдлог зүрэг болон 2 үржилийн зүрэг байжуулан үйлдвэр байжуулах голдлог зүргийн ихэрлэх нормыг 152-т хүргэсэн байна. Иймхүү манай аймаг шинжилгээ ухаан техник мэрэгжилд түшиглэн үжимчин хоньны үйлдвэр удмын чадвархийг дээшлүүлж энэ нь махны хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай мөртөө их малын тоог жүйж охистой хийж гарлан өвс бордооны нөөцлөлт ба бэлчээрийн дараасыг ихээр хөнгөрүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх болно. Тэрчлэн манай улсын Умратын чухал ам ахуйн амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулах улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахд чухал ач холбогдолтой.
0: Манай хорооны мэдээ Ард сонгож унх шууны их сай мал аж ахуйн нэн хөгжүүлэлтийн хажгаар тариучлагт компанийн их сай малын мэндэлгүүр 2026 оны бүх улсын ажилчны хошууч чолыг хүртэж малж хоронд 30 жил үйлчилсэн энэх үндсэн шатны малын мэндэлгүүр нь тусгай мэрэгжил ба шилдэг үйлчлэгээр энэх яруулдар их хүртсэн байна. 1997 онд лэлгүүр байгуулагдсанаас нааш их сай малын мэндэлгүүр нь малчтд үйлчлэх уг санаагаа ямагт баримталж тухайн газрын мал сүрэгт банк тохиолддог өвчин гэм олон үсэг өвчний сэргийлэн эзэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж малчтд хижиг өвчний зөвлөг өгөх малын өвчин гэмийг онцлон эмнэх шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэгч хийж тэжээв үржүүлэх мэрэгжлийн боловсрол зэрэг нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчлэх ангажээ. Өлхмийн гишүүд жил турш малж хөрөхөд гүнжгэрч хижгийг сэргийлэхийг журамжуулах нарилга оновчтой эм хэрэглэх чирэг хэрэглэгээний урам мэрэгчлийг дэлгэрүүлж малын өвчин гэм үүсэх нормыг үнэнхүү бууруулж малчдын хавсарн малчлийн өөрийн өртгийг бууруулж үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. Энэхүү үйлчлэгээний бодит үр өвтөмжөөрөө их сай малын мэндэлгүүр нь аймгийн дэс өртөн цэс хорны ажилчны хошуучны яруулдрыг хүртэж малчдын итгэлийг олсон байна. Зуныч хөшөөний далайн сумны хөгжилт гачааны малчин Гамбаатар
4: манайхны чадаа одоо зам нэвтрлэг бас зарим дүгмгүй чигээр одоо их санийх чадаа бүр одоо бол үндсэн шат нь манай малчин дүмний дунд бол их хөрөлтэй их сайн ажил хийдэг одоо угаалаг арчлаа зүтгэлд одоо чигээр одоо элдв зүйлийн төр өвчний тарилга морлог энэ шиг үр сайхан хийгээд өгч бидний үйлчлэгэнд бол их ханамжтай байна.
0: Тухайлсан ажлаа сайтрхийхийн хамт Иксэн Малиамын дэлгүүр нийгмийн харилцаа идэвхтэй гүйцэтгэхээр чармайж 30 жилийн турш нийт 357 том төгрөгийн өртөг бөхгүй бачин бадлын арга чаг эмин чвэл гэжгийг сэргэлэх эд бодсжиж амьдралын хэрэгсэл хандвалж хоёр том төгрөг хандвалж орон нутгийн соёл тамирын ажиллагааг дэмжин сурлагд итгэх суур мөнгө байгуулж малж хорны 35 шилдэг сурагчид 17 том 8,000 төгрөгийн шаналлын мөнгө олохгүй хамт сургууль ба аж ахуйлал хамтран малж хүн мэрэгжлийн 300 гаруй чадвар нэг хүмүүжүүлсэн байна. Шинэ гараа дээр Иксэ Малиамын дэлгүүр нь тусгай мэрэгжлийн эгнээний байгууллалтаа үргэлжлэн чангатгаж үйлчлэг

0: Нэг хамрах хөвцөгийн өргөтгөн нийтийн асрамжийн хавсарнд итгэх ажиллах ба сургууль аж ахуйн хамтралцаа гүнжгэрүүлж амихгүй гурдаар бодол хийсэн бохирдлгүй хөгжилтөөр удирдамж болгосон ойлгохныг үйлдэлжүүлэн сонигч хүчний хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгыг бүх талаар ахиулахд нэг их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Орд баруун жимчин хошо урд хожид Бээжин, Тянжин, Жинан зэрэг газраар хүрч соёл жуулчлалын тусгай сэдвт танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлэн тал нутгийн соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж орон бус салсан соёл жуулчлалын хамтарцаг гүнжгэрүүлж байна. Соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааны тухайн талбайд баруун жимчин хошо байгалийн тал нутгийн өнг үжимж соёл жуулчлал соёлын үүдлтийн бүтээгдэхүүн жичи ончлогт амтад идэнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж тал нутгийн 99 номерт засмал замын содон жуулчлалын зам шугамыг голдлогтой танилцуулан жуулчлалын хамтралцааны дэмжлэгийн төрийн бодлогыг нийтлэхийг хамт Бээжин, Жинан хоёр газрын соёл жуулчлалын аж ахуйтай үжимжийн орны билетийн харгалзлын зөвдөлчөөр тогтчээ. Ажиллаг дунд баруун үжимчин хошо ил газрын соёл жуулчлалын аж ахуйлал ажил төрлийн нийгэмлэгтэй гүнзгий золгуулан зөвдөлчөж олон зүйлийн хамтралцааны санамж тогтож можин гатнах жуулчлагчийн эрэлтийн загталгүрийг улам нэг алхам өргөтгчээ. Тус удаагийн орон бус алсасан танилцуулгын ажиллагаа нь баруун үжимчин хошууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжөлтөд шинэ амжилтын хүчин нэмэрлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай аймгийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй байж, Шилиотын Баян хүрээ тал нутгийн гал туулны жуулчлалын амралтын оронд байрлаж байгаа гал туулан дахь буудал нь гал туулны гажрын гадаргын үжимж ба гал туулыг бэжлэн ойлгох онцлогоор хүмүүсийн амралтын өдрийн сонголтын шинэ гажир болжээ. Гал туулны шоролжин өрмөч гажрын байжид түшиглэн гал туулан дахь буудал нь тал нутаг гал туул одон охторгүй зэрэг байгалийн элементийг нэг жогччулснаар олон жуулчлагчдын анхаарлыг татсан байна. Буудал нь одоохонд өрмөч ончлогтой жавчтын өрөө 41 их нээж таслаг бүрэн гал туулын байдлыг дуурайж тал нутгийн үжимжийг сонирхох чонх болон одон охторгүй сонирхох дээвэр тохируулж хүмүүс тал нутаг болон гажрын байжийн үжимжийг уусалж уусан өрмөч татах хүчнийг ойлгож болно. Тус удааны жуулчлагчдын нэмэгдэл нь тус буудлыг энэ жилийн шинэ жилээс эхлэн ашиглалтад оруулснаас наашх ангадах шинэ нэмэгдэл байж буудал суусан нормын жууны далыг давн жуулчлагчдын голдуу Бээжин, Тянжин, Хэбижич ойр хавийн хотоос иржээ. Энэ жилийн 3 сард гал туулан дахь буудал нь Өвөр Монголын өртөнц хорны хэрэглэгчдийн шинэ хэрэглэгээний байдлын нийтлэг жишээд жагсаагдав. Дараачийн алхамд үжимжин орн нь үйлчилгээ үргэлжлэн шилдэгчүүлж гал туулны хонхол, халуун орчааны буудал, часнад гулгах талбай зэргийг төлөвжүүлэн байгуулж, иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн бүх улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үүдэх болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Ойрын өдөр улсын настайчуудын их сургууль Дундад улсын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүдлийн судалгааны нийгэмлэгийн хянан зөвшөөрлөөр дамжин Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургууль нь улсын настайчуудын их сургуулийн хамтаар байгуулах нэгчид оров.
0: Төрөө улралд манай аймгийн Хевчэжлээс дээших үйлчлэгэний үйлсийн эжгэнэлтийн орлого 26 дун шүр 700 том төгрөгт хүрч бүхэл чохчоор сайн хандчтай болов бэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилс Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй Жүүн Бэй өмнө биеийн гажир орондо баруун хойноос 5-6 дэсин салхамтай, бусад гажир орондо баруун хойноос 4-5 дэсин салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсин салхамтай. Шилиот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 5-6 дэсин салхамтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2 дэсин салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр

0: дугуйлаг хэсэг дэм үүртэй, жүүн бэй өмөн бэйн гажир орондо баруан хоноос 5-6 дэсэн салхонтэй, бусад гажир орондо баруан хоноос 4-5 дэсэн салхонтэй, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол, дугуйлаг хэсэг дэм үүртэй, өмнөөс 4 дэсэн салхонтэй, Шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол, Тунгалаг хэсэг дэм үүртэй баруун хоноос 5-6 дэсэн салхонтой дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэм үүртэй баруунаас 2 дэсэн салхонтой дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Цагуурийн мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.
1: Сэрийн голын 6 дугаар хугацааны алтан унаг нэрэмжит улаан морин жил зориулсан багц хөтөлбөрийн Урабиасын уралдааны мэдээлэл.
2: Дондын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчилж, Монгол морины жирг санааг бадруулан, сургуулийн хүрээнээ соёлын амьдралыг баялагчулж, сургуучдын авьяас чилүүрийн дайчлан хөгжөөхийн төлөө, Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн багшууд хүүхдэд зориулсан алтан унаг тусгай нэвтрүүлэг нь бүх аймгийн дундад багц сургуулийн сурагч ба жичирхэн хүүхдэд хандуулсан Урабиасын урдааныг эрхлэн өгдүүлхаар байна.
1: Элсэх бүтээлийн уулах Нутаг ус, аав ээж, Монгол мараа махтан дуулсан шүлэг, дуу, бүжиг, ерүүл магтаал, жангарын туул, ая хөгжим зэрэг Урабиасын бүтээлийг хамарна.
2: Бүтээлэлсэх арга. 2026 оны бүтэн жилийн туршид бүтээлэлсэж, улирал бүрд улирлын шилдэг бүтээлийг шилгаруулна. Оны эцэст оны шилдэг бүтээлийг шилгаруулж, шагнан хөгжүүлнэ.
1: Бүтээлийн шаардлага охор авсархан цоваадагжин өөдрөхөг байж, хүүхдийн онцлогийг гүйцэд бадруулсан байхыг шаардна. Уралдаанд оролцогсод бүтээлэн өөрсдөө шингээж, зураг сүүдэр танилцуулган хавсаргаж, манай нэвтрүүлгийн хэлтэс дийлгэнэ. Үүнд хүндлэн гөр сүүдэрлсэн дүрсэн шингээл илгээхийн шаардна.
2: Шилгаруулах арга. Бид танай илгээсэн бичилгийг Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчган дээр нийтэлж, оноолохын хамт шүүгч багшийн оноогоор хувь болгож, төрөл хуваан шилгаруулна. Шилгаруултаар тодорсон шилдэг бүтээлүүдийг сонгож, үдшилтлэг жохон байгуулан, шагнал ба үнэмэл олгохын хамт Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчин видео дугаараар нийтлж алтан унаг тусгай нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх болно.
1: Нэр мэдүүлэх сүйтгэл бүтээл бүрээс 200 төгрөг хураана. Хураан данслах газар Шилийн гол аймгийн хамжуулчдуурын төвийн Монгол радиогийн алтан унаг багцуд хөтлөж оруулсан нэвтрүүлгийн дугаалан.
2: Харилц хүн Одон гэрэл 187 4813 5479.
1: Өрхөн 136 64 79 89 26
2: Мөнгөн жичиг 187 47 91 51 54
1: Ургамал 135 14 79 72 86

Сайн байцхан уу өрхөн мондол сонсогчдоо. Үн цагийн гаргийн дуундаа. Ёо өртөн тогтгийн сүлэг, зоо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сай та бүхэндөө Йо Өрдөн тогтгийн сүлэг, Жо Цогчлийн аялгуу, Алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан Хоохон гал уяг гэдэг сонсглоо. Янтна Өрдөн тогтго. Өртнэ Баатрын сонхор. Нүттэй чиндмэн. Дуутай үйлстэй ханли. Өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам Сонотчуудын улаан идэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлооны номуудыг хөвлөлцөө. Өвөр Монголын өртөн часах орно, утаг чахолын солонг сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн чахоолч жогдрын чогжил Сонотчуун хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5 дугаар багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаанцав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу зохиогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон аймаг хошуу төсний сагнал хөхөй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай Суурган, Аву хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвлөс сагналт уралдаанаа төрүүн байрын сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзсан. Гаргийн дуугаан сонсгоч төгслөө найруулж нөвтүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Ямбе Масби Машинд Намбви Машинд Гоуцклун Айхамшин Чанарви Тиме Та бүхэнд дэлхийн өнчил болон бүтэд хүлдэж би хамгийн сайхан хамгийн найдвартай хамгийн тансаг бас хамгийн энгийн машинуудыг танилцуулахар яг одоо миний машин нэвтрүүлэг эхэлж байна. Миний машин нэвтрүүлэг.
1: Самбач хааны өрхөм сонсогчтой. Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн миний машин нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Миний машин нэвтрүүлгийг гарга болгон нэгэлжийн тухаараар

0: тавхантан жамжилтер тахуулдаж байгаа төрөл бүрийн машин тэрэгний тухайтай танилцуулдаг мөртөн машин тэрэгний холбоотой хамаахгүй мэдлэг мэдчийн тойронд ярилцдаг нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн тухайн жогт нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой.
1: Манайхан ажилдаа явна уу?
2: Одоо ангисгээд гарах юм да.
1: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бити мартчихаа.
2: Оо, чи ч аа. Юуных нэр юм хамаарад байдгийм бэ?
1: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
2: Бас юуных нь боос моос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой ойрох штт.
1: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шттэ.
2: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо, томжоо.
1: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
2: За за за.
1: Замдаа сайн хичээгээрэй.
2: За баяртай штэ.
1: Машин тэрэгнээ аюулгүй бүс. Амнас

Тэ өнөөдрийн нөтрүүлгээр та бүхэнтэн хуучин машин дээрх хэрхэн сонгох, ямар ямар чагуурын хуучин машин дэргийг сонгол өөрт чинь илүү тохиромжтой гэх мэтийн сэдвийн тойронд ярилцахаар бэлтгэлээ та бүхэн анхаарал хандуулна. За одоо машин дэрэг төгөөмлөхийг дагалтаад маш олон хүмүүсийн айл гэрийн машин дэргийг хэрэгжээ шаардлага болсон. Улмаас улам өргөжж байна. Уулын барьж исэн хуучин машин дэрэг нь он жилийн удаанд элэгдэж хуучирснаас болж солих юм. Эсвэл аж ахуйн нөхцөл байдал нь уулаасаа нэн сайн болж амьдралын түвшин дээшилснээс нэн илүү сайн машин солих шаардлагатай болсон ч маш олон шалтгаанууд бол оршиж байдаг. Харин мөнгө төгрөгөө бариад ямар машин авах вэ? Машин яаж сонгох вэ гэдэг асуудал бол хүн болгонд тулгардаг. За тэгвэл би мөнгө төгрөгөө бариад шинэ машин авах уу? Эсвэл хуучин машин авах уу? Энэ бол нэгдүгээр асуудал. Одоо бол машин тэрэгний жах дэлгүүр маш өрсөлдөөн ихтэй болж байгаа учраас шинэ машин тэрэгч гэсэн хуучин машины жахч гэсэн маш хөгжөлтэй төрөл бүрийн машин тэрэгч маш олон болж байна. Зөвхөн манай Шилийн хотоор авч хэлэхэд гэсэн Шилийн хотын хотоор өмнө хойн зүүн баруун хотын одоо альч гисгэрч том том хуучин машин тэрэгний худалдаанууд бүр бий болсон байдаг. За тэгвэл хуучин машин тэрэг авбал яаж сонгох вэ? Шинэ машин тэрэг авбал яаж сонгох вэ? Тийм ээ. Ийм асуудлууд бол аяндаа толгорно. За энэний тойронд яраад ирэхэд бол хуучин машин авахд за би хуучин машины одоо талаар ямар ч ойлголт байхгүй. Сонгох үедээ энэ машины машин хөдөлгүүр ямар шүү байна? Хөдөлгүүр машин эвдрэл саатал гарч өнгөрч үү? Ихэр жасаж өнгөрч үү? Энэ тухай мэдэхгүй байна. За энэ машин ямар нэгэн энтэл ослол гарч өнгөрсөн юм уу? За энэ нь ус мэдлэгдгүйгээр нарилах жасцсан ч юм уу? За энэ тухай ойлголтгүй байна гэх юм бод юм аа. За хуучин машины үн ханш ямар шүү? Бидний орон нутгад тогтлож байгаа хуучин машины үн ханш нэр үнэтэй байна уу? Эсвэл томдын төвшөндөө байна уу? Яагаад сүлжээнд дээр олон олон машинуудыг харахлаар бол маш их юм дунаар жарж байгаа хэрнэ? Бүр шууд нэвтрүүлэг хийгээд хямд үнээр худалдаж байгаа үнэн хилж байгаа хэрнэ? Бидний орон нутгад яг хуучин машины дэргүүрд нь очиод асуухад сүлжээ орчинтай ондон байгаа гэж. За энэ жохон аль нь үнэн бахир зэрэг үнэн шилтэй байна гэдэг асуудлын тойронд бол одоо маш олон хүмүүс үл төөрөгддөг. За хуучин машин авахдаа яаж машиныхаа төрөл тэмдэгтийг сонгох вэ тийм ээ? Япон машин нэрэн сайн уу? Гэхдээ Япон машин үнэтэй байна. Герман машин сайн уу? За герман машин бас асуудал гарч байгаа байна. Гэхдээ хүмүүсд нэг их мэдрэгдэггүй 60 машинууд байна. Хямдхан худалдаж байна. Он жил нойрхон мөртлөө Япон юм уу герман машины бодвол хямдхан худалдаж байна. Эдгээр машинуудыг авч болох уу? Болохгүй юу? Ийм асуудлууд байдаг. За тэгвэл шинэ машин гэж ороод ирэхэд ямар төрөл тэмдэгтийг сонгох вэ? Тосны шаталгийн машин авах уу? Би эсвэл холимог хөдөлгүүрт машин авах уу? Эсвэл шинэ энергийн чол чахалгаан машин худалдаж авах уу гэдэг асуудал.

хамгийн түрүүнд гарч ирнэ. За энэхийн дагууд ямар нэр тэмдэгт машин худалдаж авахгүй. За ойрын жилээс бол улсын дотоодын нэр тэмдэгт машин тэргүүд бол өтөр төргийн хөгжиж байна. Үн ханшийн талаар бас харьчингүй хямд. За иймээс би хямд шиг үнэнтэй маш тансаг гоё янжтай маш олон чадамжтай ийм машиныг сонгож авах уу? Эсвэл илүү олон жил хэрэглэхэд эдлээ сайтай гэдгийн утгаараа гадаадын хавар улсын нэр тэмдэгт машинуудаас сонгож авах уу? За тэгвэл Япон машин авах уу? Япон машин авбал машин хөдөлгөөрийн талаар бол ярангуй сайн, гэхдээ чадамжийн талаар бол улсын арай өөр машинуудаас дутуу байдаг. Герман машин авах уу? Үн ханшийн талаар ямар шүүлж байна тийм ээ? Америк машин авах уу? Америк машины борлуулах бас жоохон тийм шиг байна. Хажуу ави хүмүүс олон авахгүй байна. Би машин авахаар бодоход хажуу ави хүмүүс мэдрэхгүй байвал яа гэсэн иймэрхүү олон олон асуудлууд хүн болгоны дотор бол орж ирдэг. За тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт энэ тухайтай бас чад ядан дүгүн танилцуулж ярих гэж бэлтгэлээ. Тэгвэл хуучин машин худалдаж авахд заавал анхаарах жоох хөстэй хэдэн тал байдаг. За энэнтэй бол хамгийн батлахтай нь арчлаа хамгаалалтын бүх данс тэмдэглэлийн тодорхой ийм машиныг л сонгож аваарай гэж сануулъя. Хамаг сайн дөрв айс дэлгүүрд арчлаа хамгаалалтаа хийсэн бүх данс тэмдэглэлийн дөрв айс дэлгүүрийн системд байгаа үйлдвэрийн системд байгаа ийм машинуудыг бол сонгож аваарай гэж сануулъя. Яагад гэхлээр хуучин машин бол одоо яаж эдэлж хэрэгэлсэн гэдгийг хэнч мэдхийн арга байхгүй, зөвхөн гаднаас нь хараад эдэлж хэрэгэлсэн байдал элэгдэж хорогдсон байдал жиргийн үжээд. За энэ машин бол одоо хэр жирэг байдалтай байна гэдгийг таамаглаж мэддэг. Ярангуй одоо мэрэгжлийн талын хүн бол нэлээд сайн үжиж гарч чадна, харин энгийн хүмүүс бол үжиж гарахгүй. За яг ийм учраас дөрвөөс дэлгүүрийн арчлаа хамгаалалтын данс тэмдэглэлтэн тодорхой байдаг ийм машинуудыг бол сонгож хэрэглэхийг сануулж байна. Тэрнээсээ бусад одоо данс тэмдэглэлтэн тодорхойгүй арчилж хамгаалсан, жасалж сэлбсэн тэмдэглэл тодорхойгүй машинуудыг авах юм бол өмнөх эжнэн яаж хэрэглэснийг хэнч мэдлийн арахгүй. За энэ машин эндэл гарсан байж болно. Энгийн хүмүүс бол үзэж гарахгүй. Энэ машин маш хөдөлгөр нь одоо ихээр жасуур оруулсан байж болно. Энгийн хүмүүс бол үжиж гарахгүй. Ийм учраас өөрийнхөө маш олон мөнгө төгрөгөө үрчлээд ямар нэгэн асуудалтай машин болоод авбал одоо хэн нэгэндэж ашиггүй харалж болох нь дамжиггүй. Ялангуяа бочаагаад энэ машинаа худалдана гэхдээ бол одоо худалдаж гарахгүй юм уу? Мөн даахгүй маш хямдхан ийм олон зүйлийн байдал бол гардаг. Иймээс ямар ч арчлаа хамгаалалт, сэлбэн жасалтын данс тэмдэглэлийн тодорхойгүй машины болохын дотор битгий аваарай, зайлсхийж гараарай. За нөгөө нэг нь бол өрхөм шилжүүлсэн тоон олон машин. Ийм машинаас бол болохын дотор зайлсхийгээрэй. Машин худалдаж байгаа хүмүүс бол хилдэг. Өрхөмийн данс хэд шилжүүлсэн эсэх хамаа байхгүй. Гол нь машины чанар, машины байж байгаа байдалтай байна гэж. Хуучин машин удалж байгаа хүмүүс бол бүр ингэж хэлдэг шүү дээ. За машин мэддэг хүмүүс бол энийг бол хайхарахгүй шүү дээ. Энэ хідэн гар дамжсан гэдэг бол нэг их нөлөө болохгүй гэж. Гэхдээ бол нөлөө болдох. Бид хар ухаанаар бодоод аваад үжигэд тийм ээ. За нэг хүн шинэ машин авсан байна. За шинэ машин авсан учраас шинэ машиндаа бол лавтай жоохон сэтгэл гаргаж арчлаа хамгаалалт энэ төрийн хийнэ. За ямар нэг тонох сэлбэг нь эвдэрсэн байвал дөрвөөс дэлгүүрд очиж засуулах юм уу? Ядаж одоо дөрвөөс дэлгүүрээ үнэтэй гэж голсон байдлаар гадныхын засварын гажирд ч гэсэн одоо сайн чанарын сэлбэг тоногоор засуулах нь бол лавтай шүү дээ. Хэн ч гэсэн өөрийнхөө одоо өөрөө шинэ аваад өөрийнхөө нэг гараараа жолоодж байгаа машина бас нэг дутуу дорогоо жасаж байн дахин одоо энэ нэг сэлбэг тоног дээр мөнгө зарчуулж чаг зарчуул ийгч бодохгүй лавтай. За нөгөө нэг байдал нь ямар нэгэн зам арилж чанаа осол үүсний дараа за машин тэргийн жасварлахын үед бол за мөн өөрөө шинэ машин авсан тэргийн эжин бол
Зайр машинаа босхын дотор сайлж асуулыг ч бодно. Харин тэгэхээс энэ машиныг гар дамжиж авсан хүн байвал, за 2 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм уу, 3 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм уу, 4 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм уу, за гар дамжих болгон энэ машины үн бол буун он жилч гисэн ихэнхийдээ болоод урт болно. Тэгтээ хямдхан үнээр авч байгаа машиныг жолоодж байгаа хүн гэдэг чинь бол одоо машин тэргийн талаар бол ус нэг тул мөнгө төгрөгийн талаар татуу байж магадгүй, хоёр тул одоо машин тэргийнд өөрийн гэсэн таних сэтгэл гин ус аянда жоохон шинэ машин авсан хүнтэйгээ ондон болдог. За өвдрөл сүйдэл гарах үед бол аль болохоор хямдхан часна, аль болохоор хямд сэлбэг тоногийг авч ирж энэ машинаа оролдуулна. Хэдийгээр өөрийнхөө хувьд бол энэ машинаа би дэрдэгш гоё болгоод авчихсаа, энэ машин бол одоо ёстой бивэл хөдөлгөж авсныхаа дараахан бүх болохгүй гэдэнг сэлбэг тоногийн сольсон шүү, жассан шүү гэж дотроо боддог боловч, тэр сольж жассан сэлбэг тоногуудын чанарын баримжаа бол уулынхтайгаа өсөд өөр байдах. За яг иймэрхүү олон олон шалтгаанаас болоод хуучин машин авах хүмүүс бол хамгийн түрүүнд олон гар дамжсан машинаас бол босхийн дотор жалс хийгээрэй. Хамгийн сайн нь нэг л хүний өөрсдөө хэрглэж исэн 2 дугаар хүнд гар дамжаагүй ийм машинуудыг сонгож аваарай. За хуучин машин худалдаж байгаа жах дэлгүүрт иймэрхүү машин бас олон байна шүү дээ. Бэйжингийн нэг гарын машин гэж хөдөлдөж байдаг. За бидний энэ дээрээ 2 дугаар гар болж байна гэдэг. За энэ бол таарч байна. Яагаад гэвэл Бэйжингээс авчраад хуучин машин худалдаж байгаа дэлгүүр Ази хуулийн өөрсдийнхөө нэр дээр заавал нэг үр хамын шилжүүлч авсан байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ машин бол одоо жолоодож эдлж хэрэглэхгүй нь лавтай. Өөр хамын шилжүүлсний хантараа дэлгүүртэй одоо тавьж худалдах. Ийм учраас энэ бол одоо нэг гар дамжсан анхны эжнийхэн гараас нь шууд авсан машинтай бол дэмий өөрөхгүй. За нөгөө нэг нь бол одоо маш олон жилд яргаддаг асуудал. Машин тэрэг чухам сонгохдоо он жилийн урт удааны үжиж сонгох юм уу, эсвэл аялсан зайгийнх нь урт охрыг үжиж сонгох юм уу гэсэн ийм нэг асуудал илэрдэг. За энэ тухайд бас дүгнэлт танилцуулах хийе. Ярангуу одоо шинэвтэр машин бол он жил нь хэдий охор бол хэдий сайн байдаг. Гэхдээ аялсан чинь 20-30 том километраас дээш аялдсан байдаг бол нэтнээ машин гэсэн утгаас илэгдэл хорогдлын тэндэн байна шүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Ноёлонгуя хуучин машинд сонирхолтой хуучин машин авч байгаа хүмүүс, за одоогор жишээлбэл 10 оны машин ч юм уу, 10 оны нанчар машины авах хүмүүс, за ийм үед бол үндсэндээ та 10 оны машин авах уу, 8 оны машин авах уу гэдэгтэй нэг их он жилийн талаар судалж биеж овоохот хэрэг байхгүй гэж бодож байна. Яг тэгэхээр тухайн үеийн машинууд болтоо одоогийн машины бодоход чанарын талаар, хэрэгсэл материалын талаар бүр илүү сайн шиг эрдэнэ чадвар машин тэргийн хамаатай мөрөгчлөө хөсчихсэн гэж хэлдэг. За ийм учраас он жилийн одоо урт охор нь 2-3 жил, 5-3 жил зөрөхт бол нэг их асуудал биш. Харин аялсан жайн охор ийм хуучин машинуудыг авахыг сануулж байна. За жишээлээд ярахад 2010 оны Ягер машин гэж ярахад одоо бол ангийн машины үнэ нь бол 2 төм илүү, 2 төмийн наан чан иймэрхүү өртөлтэй. За энэ машин бол ерөнхийдөө энэ үнэндээ бол 20 том километр орчим аялчихсан, нэс дэше аялчихсан ийм машинууд байдаг. Харин эртэр машин худалдаатайг нэг найз маань одоо машин чарж байна. 2011 оны Яг машин 3 том илүү километр аялсан ийм машин гэж байна. За үн аншийн талд бол арай үнэтэй гэж хэлж байна. Хэдийгээр үн аншийн асуугаагүй боловч жахийн үнээс нэг том илүү төгрөгтэй байдаг үү? За яг иймэрхүү байдлаар авч хэлэхэд та яаж сонгох вэ гэж хэлэхэд сүүлийнхэн сонгоорой. За яагаад гэвэл хэдийгээр 2011 оны машин боловч тийм ээ 3 том илүү километр аялж байна. За 3 том илүү километр аялсан
За бүр ч ийм хүм машин бол гадна татна хаяггүй хөмбөрөг дуудаад жогсож ирсэн машин. Бүр айлтгүй үнсэнтэй шинэвтэр машин. За 10 оны 11 оны аялсан чагн урт юм уу? Цаашлаа 12 3 оны аялсан цайн нэлээд урт 20 том 30 том километр болчихсан ийм машинуудыг сонгохын оронд илүү том төгрөг үнэтэй ч гэсэн аялсан цайн охор ийм машины сонгож аваарай гэж сануулъя. За энэ бол нэлээд батлахтай сонголт. Гэхдээ аялсан цайгийн одоо үнэн бодит чанарын бас хамаагүй явчаар юм уу? Гэрээ бичлэгтэн бичиж оруулахар дамжиж энийг нь бас батлах хэрэгтэй. Энийхэн дагуу ярахад ойрхон бас Жилиотын нэг хуучин машины дэлгүүр 2009 оны Audi A6 машин оруулахад худалдаж байлаа. 3 том илүү төгрөгийн үн ханштай. Гэхдээ аялсан цай нь бол 6 том километр. За энэ аялсан цайгийн үнэн бодит чанарыг бол дэлгүүрээс батлан гэрээдэн бичиж оруулна гэж ярьж байсан. Бүгд сайн мэддэг Audi A6 машин бол удаан хэрэгэлсэн байдлаар аялсан километр аялсан цайн урт болсон байдлаар бол амархан эвдрэл гардаг. Хөдөлгүүр машин тос гоожн, эвдэрн, гулгуур тос шатаан. Адихот хэлвэл CVT хурдны хайрчих нь маш олон асуудалтай. Нэмэрхүү асуудлууд гардаг. Зэнэсэн болоод хүмүүс бол ер нь зүрхсээгээд авдаггүй, хэргэлдэггүй. Ийм учраас одоо тансах зэрэглэлийн машинууд хуучраад ирэх үед мөн даадахгүйгийн хамгийн гол шалтгаан энэ байдаг. Мөнгөгүй хүмүүс, энгийн хүмүүс жардлаас найгаад авахгүй, мөнгөтэй хүмүүс бол одоо голоод авахгүй учраас хуучин машины үн бол гарчсан байдаг. Харин түрүүний ярьсан шиг үнэн бодтойгоор 6 том километр орчим аялсан машин байдгуул 9 он байна уу, 10 он байна уу хамаагүй авч болно. Эндлэн гараахгүй байдалд орвол энэ машин ямар ч асуудалгүй дахиад 10 том километр аялчих гад ямар ч асуудал байхгүй гэдгийг одоо санах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл машин тэрэгний дарчлаа хамгаалалтын энэ тэмдэглэлийг яаж байчааж үжих вэ гэж энэ дундаа бол одоо гар утасны айпуд байдаг Чэ Самбай гэдэг юм уу, Жин Ю Тан гэдэг юм уу, Чабуш гэдэг юм уу, иймэрхүү олон олон айпуд байдаг. Гэхдээ бол гишүүнээс үйлдэл авдаг, эдгээрээр дамжиж харуулж үжиж болно. Нөхчөл болж чадах хүмүүс байдаг бол хажууд чинь таньж мэддэг хуучин машин удалдах хүмүүс байвал тэр хүмүүсээ дагуулаад тэр хүмүүсээрээ одоо нэрээ байцаалгаж харуулж болно. Нөгөө нэг нь бол тухайн машин тэрэгнийх даатгалын өнгөрсөн тэмдэглэлийг бас харуулж үжих хэрэгтэй. За даатгалыг одоо харуулж үздэг айподус байна, сая айподус жармаа үжиж болдог. За даатгал дуулсан үнэн бодит чанар бол олон байна. Яг тэгэхээр олон ком машинууд даатгалын тушаасны дараа жамар элчааны ослын эмтэл гарсан байдалд орвол даатгалын компани дуудаж төлөвлөлтөг. Тэгин ч гэсэн одоо энгийн байдалд орлоо гэж үү. Нэгэнтээ би даатгалд мөнгөө тушааж хаад дахиж юу гэж өөрийнхөө мөнгө төгрөгөөр энэ машиныг часнуудаа тийм ээ. Тэгэхээр даатгал дуудсны дараа даатгалын компани талаас бол энэ машин дээрний харгалцсан пайс дугаараар ямар ямар очир явдалд даатгал дуудсан, ямар ямар одоо засвар орсон гэдэг мөнгө төгрөг жарчулсан гэдгийг бол тодорхой тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр даатгалын данс тэмдэглэлийг олоод гаргаж чадвал за энэ машин одоо хэрчэрэг чанарын батлагтай машин гэдгийг нэг илүү улам ялхам тодорхойлж болно. Дөрөвдүгээрд бол одоо хуучин машин зэрэг авахын үед яг нэг машинаа сонгочхоо тоочхоод би одоо өөртөө энэ машины талаар мэдлэг мөхс байна, мөчид байна. За би энэ машиныг одоо яг авъя гэд энэ гэрээгээр нь шууд авчиж болно. За авсны дараа бас энэ машин хэрвээ эндлэн осол гарсан байвал яануу, энэ гэрээд бичсэнтэйгэн чөрөөтэй байвал яануу гэдэг ийм эргэлжилвэл маш олон хүнд төртөх. Нэ ялангуяа нилээд үнэтэй хуучин машин авч байгаа хүмүүс бол тэгвэл энийг одоо яаж

одоо машин тэргийг чинь хянан шалгаад бичиг баримт гаргаж өгдөг. За энэ машин бол одоо хаанаа шир бодгийн нөхсөн, хаанаа одоо эвдэрч хагарсан, ямар эдэнгийн сольж өнгөрсөн гэд бүх нарийн тоо чогч нь хийж өгнө. А тусгай алууны талын бичиг материал гаргаж өгнө. За энийг бол худалдаж байгаа тэргийнхэн дэлгүүрийн талаас гаргаж өгсөн байжалттай харгуулж үжиж болно. Хэрвээ адилхан байвал ямар ч асуудалгүй машин аваарай. Ондон байвал тэ хаад нэг 3 дахь талын одоо компаниар шинэ шалгуулж болно. Эсвэл ахгүй байсан ч байж болно. За энэ бүлбэр хуулийн хүчинтэй 3 дахь этгээдийн одоо хуучин машин тэргийг шинэ шалгадаг ийм компаниуд учраас энэ талаар бол санаа зовтолхгүй юм аа. За яг ийм учраас хуучин машин авахд бол болгоомжилж үжих маш олон олон асуудлууд бол тулгардаг. Дахиад нэг нь нэвтрүүлгийн эхэнд ярснаар бидний орон нутгийн хуучин машин үнэтэй байна уу, нэрэн сүлжээн дээр ярьж байгаа шиг гадна орны хуучин машинууд хямдхан байна уу гэдэг энэ асуудал дээр бас онцгой болгоомжлох хэрэгтэй. Ярангуу хүн ам олонтай, хөгжил ихтэй гадна орны машин тэргүүд бол бас харчингуу хямд байж магадгүй. Гэхдээ одоо жарам сүлжээн дээр ярьж байгаа шиг хэр хэмжээгээс хэтэрсэн хямд биш ээ гэдгийг бас дотроо чаг ямагт бодож санах хэрэгтэй юм шүү. Яагаад гэхлээр энгийн ертийн үнээс хагас юм уу, хагасаас доогуур хямдхан машин байна гэдгийг хинч итгэхгүй аргагүй. Хэрвээ үнэхээр тийм машин байдаг бол, тийм хямдхан машин байдаг бол бид нарт олдно гэж үү. Хамгийн түрүүд ингэж бодох хэрэгтэй. Тэр олон машин тэргний аралжаачид одоо юу хийц суугаа юм ба тийм ээ. Нээрэн бүр бидний орон нутгийнхаас жууны 50 юм уу, жууны 50-аас доош хямдхан машинууд байх юм бол одоо бидний орон нутгийн машин тэргний аралжаачид чинь бүр тэр машинуудыг авчраад дээр нь багсаг нэмээд танд худалдаад өгчгүй. Ийм сайхан амархан ашиг хонжоотой аралжаа маамаа байх юм бол хинч гэсэн хийн шүү дээ. Машин тэргний аралжаачид гэдэг чинь нөгөө утгаараа авч хэлвэл бидний энгийн машин тэрэг жолоодж байгаа хүмүүсийн бодвол мэрэгжлийн хүн гэсэн үг. Энэ мэрэгжлийн хүмүүсүүд машин тэрэгний үн ханшийн талаар бүх улсын одоо ээл газрын машин тэрэгний яг дэлгүүрийн байдлыг чаг ямагт анхаарч байгаа хүмүүс ээ. Эдгээр хүмүүс бол машин тэрэгний үн ханшийн талт юм уу, хаа газрын машин тэрэг ямар шүү байдалтай байдаг гэдгийг энгийн хүмүүсээс бүр илүү сайн мэднэ. Тэгэхээр хэвийн үн ханшаасаа дэндүү доошоо байж байгаа машин тэргүүд гэдэг бол байж болохгүй зүйл юм аа гэдгийг чаг ямагт санах хэрэгтэй. Хуучин машин тэргний хямдхан худалдаж байна гэдэг өгөөгөр чаана маш том өнөөл байдаг. Энийг бол одоо чаг ямагт анхаарах хэрэгтэй. А бас нэг зүйд нь бол одоо Бээжин зэрэг том хотуудын машин тэрэг харчингуу хямдхан байж болно. Гэхдээ одоо энэ жартлан мөнгөн бос нарийн тодорхой тоочоо хийсэн байх хэрэгтэй. Жишээлбэл за бидний энэ орон нутгатаа машин тэрэг авахд бол ямар ч илүү жартлагч гарахгүй. За Шилийн хотоос машин тэрэг авна. За машин тэрэгний одоо хотлож байгааг нь ханшна гэдэг юм лээ. Тан дээр хэдий хамдраач чадвал тэтгэ хамдраагаад машин тэрэг авах болчтой. Одоо илүүдээ нэг байс илэрхийл олгох жартлан мөнгө юм. Энийг бол үндсэндээ дэлгүүрийн талаас хариуттах. Гэхдээ одоо гадна орноос машин тэрэг авна гэж бодъё. Жишээлбэл Бээжин хотоос машин тэрэг авъя гэж бодъё. Та өөрөө машин тэрэгний тухай ойлголт барахтай. За энэ үед бас нэг машин тэрэг ойлгож мэддэг нэг байцаа дагуулж явна. За ингээд Бээжинд дагуулж явна. Замын жолтол орно. Нэг хондох ч юм уу, хоёр хондох ч юм уу. Одоо идэж суухаас эхлээд бүх юм жартлаар өөрийн бие чинь зарна. Нөгөө дагуулж явсан хүмүүстэй бас мөнгө төгрөг жарчулна. За ингэж хэдэн өдөр юм уу, 2-3 өдөр ч болох явж ирснийхээ дараа нөгөө машина авчирна, бас тос усын нэмнэ. За энэ бүх жартал хэдий орж ийн вэ гэж энийг бас тоочолж бодсон байх хэрэгтэй. За энэ жартлуудаа нэмсний дараа орон нутгаас авсан машин тэрэг хямд байна уу? Тэндээс авсан машин тэрэг нь хямд байна уу? Энийг харьцуулж бодох хэрэгтэй.

Хэрвээ нээрэн бүх жардлаа нэмээд бодоод гаднаас авсан машин тэрэг чанар сайтай мөртлөө өмнө ашиг талаар хямдхан байвал тэндээс авч болтгоо. Гэхдээ бас нэг зүйл нь бол гадна орноос авсан хуучин машин тэрэг чанарын ар талын батлахын талаар бол нэг бүрэн төр биш. Хэрвээ алдаад авч ирсний дараа машин чинь ямар нэгэн эндл өсөл гим сонхтой байсан байдлаар үнцэнтэй бол хэнийг ч хэрхэн арахгүй болж шүү дээ. Харин орон нутгаас авсан хуучин машин тэргүүд том дэлгүүрүүдээс авсан машин тэргүүд хэдийгээр бага цаг үнэтэй боловч жишээлээд ярьчих шүү. Хэрв ямар нэгэн асуудал гарсан байдалд орвол ирээд очих гачиртай асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой. Ийм сайн талтай байдаг. За тэгвэл одоо бол Шилийн хотор жишээлээд ярихад хэдэн том машин тэргний хуучин машин тэргний дэлгүүрүүд байна. Эдгээр машин тэргүүд ямар шүү арга авч тавьж байна гэхлээр өөрсдөө ар талтай жасуурын гажиртай. За ингээд хэрвээ машин тэрэг чинь авацсны дараа гэрээтэйгэн жөрөөтэй эндлосл гарсан байдал байдаг бол одоо ямар ч нөхчлөгөөр буцааж өгнө гэдэг юм уу? Эсвэл тэрнээсээ ч хайсна одоо багсаг жасаж сэлбэх асуудал байдаг юм уу? Эсвэл нэг жилийн дотор хэдийн хэдийн километр чайд одоо чанарыг батлна гэдэг ийм жилийн гэрээ дээрээ бичсэн байдаг. Тэрнээсээ ч хас багсаг асуудлыг өөрийнхөө жасуурын гажар оролдуулаад жасуулаад өгчдөг. Ийм сайн ард талын батлагтай учраас хэдийгээр жоохон мөнгө төгрөг үнэтэй гадна гажрын хувьд үнэтэй авсан боловч одоо сэтгэл санааны хувьд бол санаа амар байдгаа гэдгийг бас тунгааж бодох хэрэгтэй юм байна. За ингээд чагийн хараанаас болоод зөвхөн хуучин машин сонгох тухайтай анхаарах талаар дүгэн танилцуулж ярилаа. Машин авахуд үнэндээ одоо маш амархан санагддаг боловч нэг ялангуяа шинэ машин авахуд би тоогоод мөнгө өгвөл болчдох гэх буюу хуучин машин ч гэсэн одоо үн ханш таарат машины чанар сайн бол одоо энэ машин авбал болчихно гэдэг өнгөн тал дээр ийм боловч машин сонгоно гэдгийн ард талд маш олон нүдэнд үзэгдэхгүй асуудлууд орж иж байдаг. Энэ асуудлууд хэжээ гарч ирэх юм бэ гэвэл яг өөрөө машин авна гэд сонгоод ирээд явж байгаа үед энэ асуудлууд бол бөөм бөөмөр гарч ирдэг. За олон олон удаа машин авч ирсэн юм уу? Олон олон хүмүүсийг дагуулж хуучин шинэ машиныг авч исэн хүмүүс бол энэ талаар нэгээд сайн туршлагатай болчихоо. За ингээд энэ чигийн нэвтрүүлгээ энэ түрүүд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлэх хөтлөгч үйлс хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрд та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсох аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт л аялуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
3: Яа.

аялахуу тантай үргэлж чамтай үргэлж чамд тантай үргэлж чамд ачивсан цогч мэдэрэ. Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 7 гаргийн 4 болж байна. Манай Челхуинг тусгай дугаар явахад нь 5 хүн 8224927 8221-5255 утсаараа нөтрүүлэгтэй олбогдож шүү. Дуу гантуулаарай. 5 хүнийг нөтрүүлэгтэй хүндэтгэн орж байна.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Би булганы дул мандлаа байна.
0: За өглөөний сайх мэнд төргий.
1: Хариу мэнд төргий.
0: За чуд мандлаа өнөөдөр ямар дуу дуулно?
1: Хангаан дөрвөн үйлрэл.
0: За дуулъя.
1: Хайртай хамангол мустаг мэнэ валдвалэхо. Хавар дангу.

гүй дурах шиг байгаад тансаг виндэгүй Налгаар хэн хүүдэг нутаг минь болвол гүй

0: geteilt davon. Und der ich in der noch der meine Wampelte hoch. Und dann wurde man zerrte Wilde hoch. Und ich hang wurde Мушчэрмаалтэ галтай биндэй хоо Өлихэн гүрэвэн Сарэдан болвэлэ хоо Мушчэрмаалтэ галтай биндэй хоо Мушчэрмаалтэ галтай биндэй хоо Давайлда байстай?
1: За, байрла, байстай?
0: Байл, байстай.
1: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай чиглэлхөө инг тусгай дугаар үргэлжилж байна. 8022-49-27, 8021-52-55 цараа нөтрүүлэгтэй холбогдож та бүхэн минь дууган дуулаарай.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу. Өнөөдрийн сайхан мэндий төгсөнгөө.
0: За өнөөдрийн сайхан мэндий өрхье.
1: Баярлалаа.
0: За.
1: Ахи хорвоо шилий хотгсон дуу болчихъя.
0: Оо за.

Тэгээ сонсогч 5082-49-27-81-22-52 цараа нэвтрүүлэгдэг олбогдож дуугаан дуулаарай.

0: За сайн байна уу та?
1: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За өнөөдрийн сайхан мэнд төрхий.
1: За хариу мэнд.
0: Баярлалаа.
1: Аа за.
0: За өнөөдөр муу уртын дууд болно уу?
1: Аа, тоглоё.
0: Ямар дууд болно уу?
1: Аа, юу дууд вэ? Хөвчин саглагар.
0: Хөвчин саглагар. За эхлэе дуулъя.
1: Аа за. Oh.

Hey, good day.

Ah, yeah.

0: За нөтрүүлгээр оролцоод сайхан уртын дагаанд олсон баярлсан шүү танд.
1: За баяртай баяртай.
0: За баяртай үргэлжлээ араа жоохон сонсоорой. Баяртай.
1: А за.
0: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн кэнчэлх үинг тусгай дугаараар сонсож байна. 8022927 8215255 цараа нөтрүүлэгтэй олгогдож дугаан дуулаарай. А сан байна уу та? Сайн сайн. Сайхан сайхан жосч байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
2: Хариу сайхан мэндийг. Би Шилэн голын дүүрэлтнаа гараа.
0: За. Ямар дуудсан?
2: Би юуг жанкар луужин шилээ дуулъя.
0: Жанкар луужин шил. За эхлэе.
2: За.

Ah.

0: За, нөвтрүүлэгт оролцсон баярлсан шүү танд. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Эрхэм үндэ сонсогч та бүхэнд хүлэн сонсч байгаа шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чиглэх үеинг тусгаад дугаар үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгдээ оролцож дууган дуулаарай гэж та бүхнийг хүндэтгэн урж байна. Манай нөтрүүлгийн шууд утас 8022-4927-8021-5255 та бүхэн хоёр шууд утасаараа бидэнтэй шууд холбогдож дууган дуулаарай.

0: та сайн байна уу та?
1: Сайн та сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Аравчна мо байла хоёр утгатай өнөөдөр мэндийн өргөө фэн жахж байна уу?
0: За өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөө сайхан жусж байна. Танайхан сайхан жусж байна уу?
1: Тийм аа сайн жусж байна. За баян жахлан насан дөөгөө дөөлээ.
0: За тоглоё.

Овон цагаан мөрний хой хоо Охо тангарт хувалжин намалжинэ нуна хой Уттон утгтаа хуухуд уут Орага тоглаан хайруулаад Обцэлтвэртай хан амдарлаан Туулан на хоо Жостара жостара варан таан Чулга батамэн нагаран хухурад нахчал на хой Уиэн жалохчуд урра таган Хойлолан зургахад Овгад настад нохайлаад

0: тагалгара тагалгара мартан дан шатгая шобо шахшин шахшиж дангатан дахой тава солгарорам достан бела хола тахчин босхуэ бетанар яралдан нахой байын тарайган зосолондан бахтахи худлымбарар оралдан бүрэччэж аджэлэн дахо байлға сайхан ноттага оста махтахан долад бахаралта сайхан ашинам таглан давашол нахо
1: жайн хүсгэл дуулы жалгаа тасны хүн байна
2: сэн сэн сэн байна уу Сахан, сахан. Чи ямар дуу болно та?
3: Яа.

Тэнгэр чагалдаг чичгэнэх Энгэрэнэг таагаад Урагаюутах Яна хэрэнэ

Баярлалаа танд. Баяртай.

0: За 3 банаа та.
1: 3 банаа мэнэ нутрийн сайхан мэнди үргэ.
0: За нутрийн сайхан мэнди үргэ. Ямар дод болно та?
1: Яг л шидэг байна.
0: За.
1: Сайхан. Бүх тэнгэр зэлмэг сайхан, хөрсөд бэхжүү зэлгэр сайхан. Өхөө шугуу дуутай сайхан, хөдөө нутаг хүчлээ сайхан. Гур гораан гэлүүг сайхан, хүй сайлах чуухан сайхан. Батрын бүлсээр ууц, хүтлээ сайхан, адуу мал тарахтай сайхан. Адыг үйрэс амлтай сайхан, ард болон жирахтай сайхан. Мөнхөд бацуу цагаадуу сайхан, хөгшид мөхөд бүрсэлтай сайхан. Бүтэн номын мүлгтэй сайхан, үрсэгтэй амдрил сайхан. А, баярлаа.
0: А, баярлаа. Баяртай.
1: А, баярлаа.

энэ дугаарыг сонсож байна гэд манай чөлөх үинг тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Тавхын цагийн завд нөтрүүлэгт оролж дууган дуулаарай. 8-22-49-27, 8-21-52-55-2 утсаар шууд холбогдоорой.

За ялгын нөтрүүлгийн энэлжийн дугаартаа хамт байлжиж цаах нөтрүүлгийн сонсож за бас нөтрүүлэгт оролж дууганд болсон бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө совдон жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаа хянах чалмас ерх хянахч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзцгаая. Баяртай.

0: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 5 сарын 7, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 3 сарын 21 гаргийн 4-н урдаар уулын товчоо мэдлэгтэй.
3: Энэ цагта
2: Эрен бомбтой бухалсад төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний жавхурыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад дүгүн нөхчил хангасан.
3: Манай аймаг өвчмчийн хоньны ихэр төлөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлүү ухаан мэрэгдлийн шувталтын инженер болгон голдлохтой ахиулж байхад,
2: Сүнэж өнгөчүүний Иксэн малын эмийн дэлгүүр бухулсын ажилчны хошуучаар сонгогдсон жирэх мэдэнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен бомбтой бухулсад төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний жавхурыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад дүгүн нөхчил хангахан бомбтын аж ахуйн хөгжилтэд мөнгөн гүйлтгэний хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Эрен бомбтой нь Монгол улсын хэрэглэгчдийн тоочоо хийх хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн дүгмдөт өндөр үр ашигтай амар төвшин дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний системийг байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачид бараа худалдан авахад код шэргэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Өнгөрсөндөө Монгол улсын иргэн Билгүн Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэнж ус жардаг байжээ. Билгүн сурвалжлагчдээ. Уул нь бид Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэнж ус авч явдаг болохоор маш дүгмгүй байдаг. Жоосон гээхээс айж 60 үед бас банханд очиж жоос солиход мөрлөд чагвардаг гэлээ. 2024 онд Эрен хотын хилийн гаднах банкын картыг улсын дотоодод хэрэглэх, хилийн гаднах электрон жооцсон богчийг улсын дотоодод хэрэглэх чагварыг хэрэгжүүлэн

0: хилийн гаднах банкны карт болон хилийн доторх шилжмэл тооцоо хийх давчингийг харилцан нэвтрүүлж байв. Энэхүү Монгол улсын жуулчлагсад өөрийн банкны картаа Домдод улсын Drifubo WeChat дээр танцлуулан Домдод улсын хил дотор код ширвж тооцоо хийж дийлэх болжээ. Монгол улсын худалдаачин оргилс оруулчлагчд одоо WeChat Drifubo хэрэглэж дийлэх болсноос хойш бидэнд маш дүгэн болжээ. Код ширвбэл шууд тооцоо хийж болно гэж баяртайхан ярьж байлаа. Энэх явгур нь Монгол улсын жуулчлагсад дүгмжүүлснээр барахгүй тухайн газрын худалдаачдад бодит ашиг хүртээсэн байна. Эрэнхтийн хувцсны дэлгүүрийн эжентэн Говшүүжин сурвалжлах хүлээхтэн одоо Монгол улсын хэрэглэгчид электрон тооцоо хийж дийлэх болсон нь маш дүгэн болжээ. Бидний орлогоч нэмэгдчихэ гэлээ. Одоохонд Эрэн хот том хэлбэрийн худалдааны дэлгүүр, жуулчлалын үжимчин орон, жижигтийн буудал, олон нийтийн зам харилцаа, эмнэлгийн хороо зэрэг 8 их хэрэглэгээний хүрээ чаранд электрон тооцоо хийх үйлчлэгийг нийтэн бүрхүүлжээ. Энэ дагуу нисэхлийн буудал, часмал замын бомтод хилээс гарахад гайл бочаах чиг гаргаж, хилээр орж бомтор өнгөрөх, хилийн дотооддох хэрэглэх, дүгмдүтэй тооцоо хийх, хилээс гарахад гайл бочаах нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн бүх явчийн тооцоо хийх үйлчлэг хангаж байна.
1: Манай хорооны сурвалдлагч Ариуны мэдээснээр манай аймаг ихтэй сургуулийн судалгааны бүлхэмтэй хамтралцаж үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шүвтэлтийн инженерэн болгон голдлогтой ахиулж Монгол хоньны ихэр төллөх удмын гүнийг илрүүлж ашигласнаар үйлдвэр бойжуулах голдлог зүргийн ихэрлэх норм 152-т хүрчээ. Үжимчин хонь бол шилийн голын орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж, урт хугацааны турш байгальгаар сонгон байжуулах буюу хүний хүчээр үржүүлж байжуулахар дамжин бүх улсын 10 их шилдэг мал жигүүртний удмын их баялагт сонгогдчээ. Гэвч үжимчин хоньны үржлийн норм доор байх асуудалд чиглүүлэн манай аймаг 2015 оноос эхлэн Өвөр Монголын их сургуулийн Можи амны дэсийн хамтран байгуулсан тал нутгийн мал тэжээврийн үржлийн тохируудад ба төлжлийн улсын голдлогот туршилтын тасаг Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль зэрэг нэгжтэй хамтралчиж Монгол хоньны үржлийн чадварыг дээшлүүлэх жангилгийн мэрэгдлийн бомб шүвтлэх судалгааны ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Монгол хонинд ихэр төлдөх удмын гэн уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн мөртөн Монгол хонины онцгой үржлийн чадвар бүхий 10 гарын жишмэлгэн болон 20 гарын гэний ховсолтын чигийг илрүүлжээ. Тэрчлэн бүх дэлхийн анхдагч Монгол хонины үржлийн гэнийг шилгэн байцаах доор нэгтэж бүхий SNP гэний чивийг Баян Дан судлан үйлдэж үжимчин хоньны төллөх удаа тоог нэмэгдүүлэх ба ихэр төллөх шилдэг үйлдвэрийг байжуулахад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн хүчин нэмрэлж улсын дэсийн тусгай ашгийн эрхийг 3-ыг олсон байна. Ихэр төллөх үжимчин хонь ба сүнэт хоньны шинэ үйлдвэрийн системийн чухал их судалгааны төрөл зүйлийн судлаач докторантын жолоодохч багш мэдрэлт сурвалдлах хүлээгтэн.
2: Манай Монгол хоньны ихэр төллөх норм нь юртай 101-с 103-ны орчим байдаг. Бид одоо Шилэнголын аймагны шинжилгээ мөрөгжлийн төвчөө зэрэгтэй хамтлаад нутгны үржилэн чадварыг төгсөлөх судалгааны гүнзгий өнөрлөж 4 жилийн турш үжимчин сүнэт хэмжрэг 4 гол махны үйлдвэр 20,000 хөвгөн үлгэрийн үдийн чухруулж молекулын хамт өссөн судалгаа ба бүх гэнэ судалгааны мөрөгжлийн урлах тар дамжин муулайны орон төлөлөг удамгны уулагдаж байхыг илүүрлж боттой өрөвдөмж болжээ.
1: Дахвал тус судалгааны үр бүтээлийг улдруулан хэрэглэхийн төлөө 2022 оноос эхлэн манай аймаг үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх төрүүний төрөл зүйл болгон голдлогтой ахиулав. Энэ үндэ Баруун үжимчин хошууны ихэр удамт үжимчин хоньны голдлог зүргийг байгуулах төрөл зүйлийг 2022 онд эхлүүлж, ерөнхий бил оруулалт нь 430 төм 7,000 төгрөг төрчээ. Төрөл зүйлийг баруун үжимчин хошууны Алтай тарайлан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын их сургуулийн улсын дэсийн голдлоготой туршилтын тасгаас хамтран судлан хэрэгжүүлж, одоохон болтол бүх хошууны ил сум гачаанд 2,466 үжимчин эм хоньва хурганы гэний шилгэн хэмжилтийн ажлыг хийж, 527 хонинд хөврөл шилжүүлэн, 600 гарын хонинд гар хэлтүүлэг хийж, ихэр удмын сүргийн малын тоо 500 толгойд хүрч, ихэр төллөх удмын гэн уулагдаж байгаа үйлдвэрийн сүргийг өргөтгөн байжуулсан байна. Баруужимчин хошууны Алтай тариалан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн хонны талбайн дарга Ганжуур сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Тус төрөлжүүлийг судлан хэрэгжүүлж байгаа гол зорилго бол үжимчин хоньны үйлдвэр болон махны чанар шансаа хохирохгүй нөхцөлөөр төлөх норм мэдээлжлүүлж аж ахуй үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Дараачийн алтан төлбөр хошууны хвчээнд шинэ үйлдвэр өргөтгөн төлөвлөх адилаар үүрэгдлэн ахиулж эх орудамтай үжимчин хоньны сүргийн хвчээг уламжлан алтан өргөтгөн мөхжүүлж нэг олон алтан дүмд ашиг хүртээ хэр шермэл.
1: Ойлгосноор 2025 оны 9 сард үжимчин хоньны ихэр төлөх үйлдвэрийн систем нь өөр танцх орны хэн тогтолтыг амжилттай өнгөрөөж нэгэнт өөр танцх орны шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төрлийн дэмжлэгийг хүртэв. Одоохон болтол Ман аймаг ихэр төлөх удмын гэн уулагдж байгаа үжимчин хонь 1566 сонгон гаргаж 1900 бөгөөд 2 хонд хөврөл шилжүүлж 2200 хонд хэлтүүлэг хийж ихэр төлөх 4 голдлогт сүрэг болон 2 үржилийн сүрэг байжуулан үйлдвэр байжуулах голдлогт сүргийн ихэрлэх нормыг 152-т хүргэсэн байна. Иймхүү манай аймаг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжилд түшиглэн үжимчин хоньны үйлдвэр удмын чадвархийг дэмжлүүлж энэ нь махны хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай мөртөн их малын тоог жиж охистой хийж гарлан өвс бордооны нөөцлөлт ба бэлчээрийн дараасыг ихээр хөнгөрүүлж малчтын орлогийг нэмэгдүүлэх болно. Тэрчлэн манай улсын Умратын чухал ам ахуйн амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулах улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахд чухал ач холбогдолтой.
0: Манай хорооны мэдэ ойрд сонгож юм хөшөөний их сай мал аж ахуйн нэн хөгжүүлэлтийн хажгаар тариучлагт компанийн их сай малын мэндэлгүүр 2026 оны бүх улсын ажилчны хошууч чолыг хүртэж малж хоронд 30 жил үйлчилсэн энэх үндсэн шатны малын мэндэлгүүр нь тусгай мэрэгжил ба шилдэг үйлчлэгээр энэх яруулдрыг хүртсэн байна. 1997 онд дэлгүүр байгуулагдсанаас нааш их сай малын мэндэлгүүр нь малчтд үйлчлэх уг санаагаа ямагт баримталж тухайн газрын мал сүрэгт банк тохолддог өвчин гэм олон үсэг өвчний сэргийлэн эжимтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж малчтд хижиг өвчний зөвлөг өгөх малын өвчин гэмийг онцлон эмнэх шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэгчиж тэжин үржүүлэх мэрэгжлийн боловсрол зэрэг нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчлэх ангажээ. Бүтхмийн гишүүд жил турш малж хөрөхөд гүнжгэрч хижиг сэргийлхийг журамжуулах нарилга оновчтой эм хэрэглэх зэрэг хэрэглэгээний урам хэрэгжлийг дэлгэрүүлж малын өвчин гэм үүсэх нормыг үнэнхүү бууруулж малчдын хавсран малчлын өөрийн өртгийг бууруулж үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. Энэхүү үйлчлэгээний бодит үр өгтөмжөөр их сай малын мэндэлгүүр нь аймгийн дэс өр төнцс хорны ажилчны хошуучин яруулдрыг хүртэж малчдын итгэлийг олсон байна. Зуныч хөшөөний далайн сумны хөгжилт гачааны малчин Ганбаатар.
3: Манайхны ч одоо өдөө зам нөтрлэг бас зарим дүгмгүй чигэл одоо их санах ч одоо өдөө бол үндсэн шат нь манай малчин дүмний дунд бол их хөрөлтэй их сайн ажил хийдэг. Одоо дугаалаг арчлаа цутгалт одоо ч гэдэг одоо илдэв зүйлийн төр өвчний тарилг морлог энэ шиг үр сайхан хийгээд өгч гэдэг. Бидний энэ үйлчлэгэнд бол их ханамжтай байна.
0: Тухайлсан ажлаа сайтар хийхийн хамт их сай малын мэндэлгүүр нийгмийн харилцаа идэвхтэй гүйцэтгэхээр чармайж 30 жилийн турш нийтээ 357 том төгрөгийн өртөг бөхгүй бачин бадлын арга чаах эминчвэл хижигс сэргэлэх эд бодсжиж амьдралын хэрэгсэл хандвэлж 2 том төгрөг хандвэлж орон нутгийн соёл тамирын ажилгийг дэмжин сурлаг дэтгэх суур мөнгө байгуулж малж хорны 35 шилдэг сурагчид 17 том 8,000 төгрөгийн шаналлын мөнгө олохын хамт сургууль ба аж ахуйлал хамтран малж хүм мэрэгжлийн 3 жугаараа чадвар них хүмүүжүүлсэн байна. Шинэ гараа дээр их сай малын мэндэлгүүр нь тусгай мэрэгжлийн эгнээний байгууллалтаа үргэлжлэн чангатгаж, үйлчлэгээний хамрах хэвчээг өргөтгөн, нийтийн асрамжийн хавсарн тэтгэх ажиллах ба сургууль аж ахуйлын хамтралчаа гүнжгэрүүлж, амихгүй гурдаар бодол хийсэн бохирдлогүй хөгжилтөөр удирдамж болгосон ойлголт хүнийг үйлдэлжүүлэн, сонигжин хөшүүний хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгийг бүх талаар ахиулахад нэг их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өрд баруужимчин хошуу урд хожид Бээжин, Кянжин, Жинан зэрэг газраар хүрч соёл жуулчлалын тусгай сэдвт танилцуулгын ажиллаг өрнүүлэн тал нутгийн соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж орон бүс салсан соёл жуулчлалын хамтарцаг гүнжгэрүүлж байна. Соёл жуулчлалын танилцуулгын ажлын тухайн талбад баруун жимчин хошуу байгалийн тал нутгийн өнг үжимж соёл жуулчлал соёлын үүдлтийн бүтээгдэхүүн жич ончлогт амтад идэнийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж тал нутгийн 99 номерт засмал замын содон жуулчлалын зам шугамыг голдлохтой танилцуулан жуулчлалын хамтралцааны дэмжлэгийн төрийн бодлогыг нийтлэхийг хамт Бээжин, Жинан хоёр газрын соёл жуулчлалын аж ахуйтай үжимжийн орны билетийн харгалзлын зөвдөлчөөр тогтжээ. Ажиллаг дунд баруун үжимчин хошуу ил газрын соёл жуулчлалын аж ахуйлал ажил төрлийн нийгэмлэгтэй гүнзгий цолгуулан зөвдөлчөж олон зүйлийн хамтралцааны санамж тогтож можийн гатнах жуулчлагчийн ирэлтийн загталгүрийг улам нэг алхам өргөтгчээ. Тус удаагийн орон бус алсасан танилцуулгын ажиллагаа нь баруун үжимчин хошууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлтэд шин амжилтын хүчин нэмэрлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай аймгийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй байж Шилхэтийн Баян хүрээ тал нутгийн гал дуулны жуулчлалын амралтын оронд байрлаж байгаа гал дуулн дэх буудал нь гал дуулны гажрын гадаргийн үжимж ба гал дуулыг бэжлэн олгох онцлогоор хүмүүсийн амралтын өдрийн сонголтын шин гажир болжээ. Гал дуулны шоролчин өрмөч гажрын байжт түшиглэн гал дуулн дэх буудал нь тал нутг гал дуул одон охторгүй жирэг байгалийн элементийг нэг чогччулснаар олон жуулчлагчдын анхаарлыг татсан байна. Буудал нь одоохондоо өрмөч онцлогтой жижигний өрөө 41 ихнээж таслаг бүр нь гал дуулын байдлыг дуурайж тал нутгийн үжимжийг сонирхох чонх болон одон охторгүй сонирхох дээвэр тохируулж хүмүүс тал нутг болон гажрын байжийн үжимжийг уусалчулсан өрмөч татах хүчнийг ойлгож болно. Тус удааны жуулчлагчдын нэмэгдлийн тус буудлыг энэ жилийн шин жилээс эхлэн ашиглалтад оруулснаас наашиг ангадахч шин нэмэгдэл байж буудал суусан норм нь жууны далыг давн жуулчлагчдын голдуу Бээжин, Тянжин, Хэбижич, ойр хавийн хотоос иржээ. Энэ жилийн 3 сард гал дуулан дах буудал нь Өвөр Монголын өртөнцис хурны хэрэглэгчдийн шин хэрэглэгээний байдлын нийтлэгч шийдэж ахсагта байна. Дараачи алхамд үжимжийн орн нь үйлчилгээний үргэлжлэн шилдэгчүүлж, гал дуулны хонхол, халуун орчааны буудал, часнад гулгах талбай зэргийг төлөвжүүлэн байгуулж, ижвэрдүүлэх төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн бүх улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үүдэх болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр улсын настайчуудын их сургууль, Дундад улсын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүдлийн судалгааны нийгэмлэгийн хянан зөвшөөрлөөр дамжин, Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургууль нь улсын настайчуудын их сургуулийн хамтаар байгуулах нэгжид оров.
0: Төр улралд манай аймгийн хевчэжлээс дэших үйлчлэхний үйлсийн ажигналтын орлого 26 дуншуур 700 том төгрөгт хүрч, бүхэл чохчоор сайн хандчтай болов.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилс Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй Жүүн бий өмнө биеийн гажир орондо баруун хойноос 5-6 дэсин салхандтай, бусад гажир орондо баруун хойноос 4-5 дэсин салхандтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсин салхандтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 5-6 дэсин салхандтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2 дэсин салхандтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй Жүүн бий өмнө биеийн гажир орондо баруун хойноос 5-6 дэсин салхандтай, бусад гажир орондо баруун хойноос 4-5 дэсин салхандтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсин салхандтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун хойноос 5-6 дэсин салхандтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруунаас 2 дэсин салхандтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
4: Сэрийн голын зураг доор хугацааны алтан унаг нэрэмжит улаан морин жил зориулсан багц хөтөлтийн Урабиасын уралдааны мэдэгдэл.
5: Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батжох жилж, Монгол морины зэрэг санааг бадруулан, сургуулийн хүрээнээ соёлын амьдралыг баялагчулж, сурагчдын авьяас чилүүрийн дайчлан хөгжөөхийн тулд Шилэнгол аймгийн хамжуудлуурын төвийн багцуд хүүхдэд зориулсан алтан унаг тусгай нэвтрүүлэг нь бүх аймгийн дундад багц сургуулийн сурагч ба жичирхэн хүүхдэд хандуулсан Урабиасын уралдааныг эрхлэн өвдүүлхаар байна.
4: Элсэх бүтээлийн уулах нутаг ус аав ээж Монгол мараа махтандуулсан шүлэг дуу бүжиг ёрол магтаал жангарын туул ая хөгжим зэрэг Урабиасын бүтээлийг хамарна.
5: Бүтээлэлсэх арга 2026 оны бүтэн жилийн туршид бүтээл хэлсэж, улирал бүрд улирлын шилдэг бүтээлийг шилгаруулсан. Онечст оны шилдэг бүтээлийг шилгаруулж, шагнан хөхийг үүлнэ.
4: Бүтээлийн шаардлага охор авсархан цаваадагжин өөдрөхөг байж, хүүхдийн онцлогийг гүйцэд бадруулсан байхыг шаардна. Уралдаанд оролцогсод бүтээлэн өөрсдөө шингээж, зураг сүдэр танилцуулган хавсаргаж, манай нэвтрүүлгийн хэлтэс дийлгэнэ. Үүнд хүндлэн гөр сүдэрлсэн дүрс шингээл хилгээхий шаардна.
5: Шилгаруулах арга. Би танаа илгээсэн бичлэгийг Шилэн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчган дээр нийтэлж, оноолгын хамт шүүгч багшийн оноогоор хавуулж, төрөл хуваан шилгаруулна. Шилгаруултаар тодорсон шилдэг бүтээлүүдийг сонгож, үдшилэг жохон байгуулан, шагнал ба үнэмэл олгын хамт Шилэн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчин видео дугаараар нийтэлж, алтан өнөг тусгай нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх болно.
4: Нэр мэдүүлэх сүйтгэл бүтээл бүрээс 200 төгрөг хураана. Хураан данслах газар Шилэн гол аймгийн хам жуулчдуурын төвийн Монгол Аражуугийн алтан унаг багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн дугаалан.
5: Харилцах хүн Одон гэрэл 187 4813 54 79.
4: Өрхөн 136 64 79 89 26.
5: Мөнгөн жичиг 187 47 91 51 54.
4: Ургамал 135 14 79 72 86.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин нарны дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Бөмбөн шил.

хүндэт сонсчдоо. Сая та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч, Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин Нарны дулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сурган Чичиг, хянах чалмаас ерөхийн ханигч өрнөд.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншил
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: маш баяр урхан бол шулуунхой хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин орон нутгийн хаан чивэр байгалийн малын махан их хотын жахта борлуулан олон танигдсан жалуухос амьдрал ахваган гоодн татхийн тулд ажил бүхний гололгүй хийж өөртөөнгөд гэлрүүлж ява бодит жишээний нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлого нэмэгдүүлэх үүднээс их хотыг жирж бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт төвөнөө нарилга чулуун боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн сэтгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран эжилж явна. Урхан.
2: Би чинь 2020 онд Гонжуу хотоос

0: харж ирээ. Тэгээд одоо миний сонсон зам мөр болно шүү дээ. Яаж мал ачих вэ? Малын одоо үн чанарыг зах дэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлийн одоо өдөр тутмын амжилтаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдах тэр идэгэндүүдийг жинхэн одоо зах дэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнө орноос бутаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаад тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолон ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлт санку мөнгөний хамаард ирэхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргээд бас бочиж гомжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа сайн боцныхан дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуу хөхтэй ирсэн. Тэгээд шулуу хөхтэй ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуу хөхт байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаа өөр ингээд одоо гэр оронгуйсыг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх үү юу хийх үү гэд тэгээд сонгосон зам нь бол шүү дээ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг цагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийг бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг цуцнай жах байдаг шүү дээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 онд тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгс дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөс эдний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажуу бөөмөр хотолдаад эргээд бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихдээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сунаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгэхэд одоо нэг юм ингэж удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдээрээ хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх нь бид хоёр хотод ирээд чагаайда буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхэр махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Бүхэн махан хоол баг хамаа багдаан 500%, 5000% баг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээ хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж марчих нь. Тэгээ нэг хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгон ингээ өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлн барай өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авч итэн гэд ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхи уяар ишта өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэ гэд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөх нүртгийг батхад бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгөө одоо хэрэгж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани мөн юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсуудыг хийчихгүй гинх салтхан нь бол ихтэй одоо маш ирон одоо юу ч хэлдэг нэ чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ирон чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л одоо дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөлнө шүү дээ тэгээд тэр нь бол ихтэй хамаа багдаа 10-аас 30 өмнө төргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол ихдээ маш гатуу зэлтэйгээр хийж байгаа. Одоо болтер манай хоёр ингээд сууж байгаа гэр нь хөртөр шүү. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол шүү. Нэг жилдээ нэг 6000 юм. Тэгэд имэрхүү байж байгаа.
1: 2 жил дараалан Үхрийн Махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өвд мэн улсын жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөлихтэй жээлийн жахт Үхрийн Махтай шүлхийж борлуулан шин борлуулгын жаман эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн явх тутам олширж борлуулган өдрөөс өдөр сайжиржээ. Урхан.
0: Манай ууч нас оснос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан ш та 30-нд очоод тэгэд манай нэг 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хонооны айлаар малжуулж исэн ш та. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малж дийхгүй гэж бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хүүхэн хааныг чамд өгье, чи өөрөө нэг үн чан болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай бол яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо химийн харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компаунд ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгочихсон. Тэгэхээр тэрнийхэн давуур аав намайг өдөр болгон нэг хөөн хандуудыг чи өөрөө идэшүүлээд одоо жахтэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд талан хон өгдөө. Тэгэд тэр үед нэг тэгэн 70 хоны одоо би яаж жах уу гэд тэрээс үүднээ шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ярчхаа гэд тэр одоо бас яаж жарно 70 хоны чи хаа нэдэл нү ухаан машин авахгүй тэгэд аавч та яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингээд нэг дуршиж өгөө гэд тэгэд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрөх байх хэрэгтэй гэд Тэгээд тэр үед бас нэг найзтай гам байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөн өмрөнөө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөн өмрөг олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунах хөхийн нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээд махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх тэгээд 2 өдөр чистэ нэг өдөр одоо 35-аар 2 өдөр 70 хоног найдалж авчихсан. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр ханын хэдий гардгийн, өм ханын хэдий гардгийн, хурга хэдий гардгийн найдасныхан дараа жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка үеэр, хөлдөөхийн на үеэр бас яаж хөлдөөж болдоггүйг бас их сурсаа. Тэгээд л эхэлсэл да. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаву гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ WeChat 40 дээр байлгаж байгаа. Тэгээд нэг Гуанчуны нэг хүн 30-адын аваад, Чанчуны нэг хүн 30-адын аваад л тэгээд маш ахран хугацаад ингээд би өөрөө дэмий гүч чадал гаргасан гуй жард барсан. Тэгээд оо жахталгүй хэрэгтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юм суудыг ботсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил л штэ. Шунхын ховлай талвайга байдаг штэ. Тэгээд тэрэн дээр нь бол Засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдний хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэр үл шүү дээ ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг Тэсүүн болгож шиг ингээ бөмбрүүлээд ингээд ерсөд ингээ дуршиж үжээг. Тэгэд ан гарахын ка уур гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Миний өдөр болгоно намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд энэ шүлтэй гурал нь маш гоё тархтай. Тэгээд гэрдийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа тарганыг нэн сайн ихээр ингээд өдөлөө. Тэгээд хорхон ногтой тархтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгэд сүйдэл нь болж шээ. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би ч яс мүлжих дуртай. Тэгэд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутг дууд эргээд би энэ тийм модон аяг шавн дуртай. Тэнд дуудыг нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа. Тэгэд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн басан.
2: Шинэ нутгийн арьсны дараа бол одоо бас олон зүйлийн юмуудыг хийсэн байна шүү дээ энэ дундаа. Хэрэглэний зөвлөлтч байна. Одоо чигэл одоо ер нь эдэн ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тийм. Тэр үед бол ингээд шууд өмнөд орно хүмүүс миний WeChat 40-оор дамжаад надаас чигэл махтууд авдаг байчсан. Юмсоо би баруун ингээд адар байдал дээр юу ч хийж хөөртөн байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хон өхрийн мах чаайд тэгэд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Тэгээд монголоор юу ярих вэ? Тимур хөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л жарч ирсэн шүү. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жасар бүр татаж өнгөрөөгүй. Имэсэн миний адаа хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ. Би өргөө байжсан. Өрөө бүр хариулаа барсан. Өргөө байжсан. Тэгчгээ өргөө тахад гөртөн байж байгаа гар утсаа ингээд үжээд ингээд гар утстайгаан арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой шүү. Гэхдээ юугаад ингээд өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээд таниулаад ингээд гатуужилтай маш ингээд хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгээд л хүйтэн тэгээд эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээд өнгөрөөсөн нь шүү. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөө яг бацсан. Гэхдээ би байсан ингээд чи ингээд чи зөвөг хэлэхгүй шүү. Харин би өөрөө ингээд хийгээд хүмүүс ингээд намайг үзээс нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээд бараг жооны 90-аас нь бүр ингээд өртөө байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өөртөө ингээд дими чармайхгүй юм уу? Өөрөө ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгэд л би чадхгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээд баба учирдууд ингээд цаахан жахнаар хийж үжүүлжээ. Тэгээд тэрний хаан дагуу би ч хамаа анх 82-аас 5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажаа ингээд өмнөний нэг жаасны нэг гихэн бохч байдгийн тэр нь бүр жаараад л тиймэрхүү. Одоо ч гэсэн бас мөн одоо нөхөртөө харуулж байгаа нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоноо ирсэн тэр одоо сул жаастуудыг чаасан жаастуудыг бүгднийг ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэд л жарч байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоноо орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээс жаасын бүгднийг одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгон жарамдаа нэг 12 жаас юм уу, жарамдаа нэг 18 үлдээгээд л үлцэн энэ бүгднийг өөр хариулнаа. Энийг ингээд л өдөр болгон жаасаа чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгон их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэл л байж байна.
2: А уул нуу тацараа хийжсэн одоо сүулт нь одоо бас айлгэр болж одоо юу нэ хоёул айлгэр босгосны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ адлвис босгох тухайтай бас олон зүйлүүдийг хийж эхэлсэн шүү дээ.
0: Тийм.
2: Хоёул одоо айлгэр босгосны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж ивэ?
0: Нөгөр манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөн шууд яриад л одоо яаж ажил Луис аж ах байгаа босгоно уу? Яаж одоо амьдрэн үү гэдэл хоёлаа яриад тэгэд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээ өхөр ханаа махны шууд нөхөрлөгөр хийё гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиод годомжин жагсаад хийё гэд. Тэгээ манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд цагаан сар ихтэй 24 оны тэгэд 25 өдөр юм уу 27 өдрийн дотор шүү дээ баг 29 үхрийн гэн бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байха. Түм 5000 жинийхэн түмэн жингийн л жаачсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангу шууд л хөө хат өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танкгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилэн төгсөн. Хоёрдугаар жилэн басна 29 үхэр жараад л мөн хөө хатад авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байж байгаад нэг 5 түмэн жосны үхрэм ах хөдлжээ. Жон алтар 25 оны хавар бол ч гэсэн нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад ядэ ми ажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин. Тэгэд манай хоёр юу яа үхрэм ах хаал хийё гэ тэгэд л үхрэм ах хаал хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүн дүүдэд тэнгэрч гисэн юроно гэсэн маягтай манай хоёрын нэг л өнгийн бичлэг үжихэд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л чигэд л 27 түмэн хүүжээд тэгээд л манай хоёр нэн алдартай болжээ. Үнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан, шулуун хүмүүс таньсан. Тэгээд өхөн ах хулдаад, бараг шинэ гоолын хүмүүс танаад, өхөн махан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан.

0: байна. Тэгээ одоо Хар Монголын хүмүүс юм уу, Шинжааны хүмүүс, Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг танаа тэгэл надад нуулж очирсан бол хоолыг нэгсэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
1: Шин дэрний малчин.
2: Ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Урхан.
0: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү. Учир би өнөө нэг Гондро хотод компанид бүр ингээд маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохоор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөөл ийм борлуулах жарах бол шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрыг ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахд нэг чарга жураад өгчих үл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл шүү. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо төгнөөл, одоо яануул гэдэл маш ирэн айдастай. Үнэн нь шүү. Бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгэд одоо дөрөвдөг жилийн нүрэө үдж байгаа шүү. Бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин тэгэд өвдөө орсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү. Сэтгэлийн одоо юу ч хэлдэй талаар андаа шүү. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү. Манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж бодолдох таан бол шүү. Бүр тэгэж жавж хүчэрцэнгүй. Ядаруул шүү. Харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адил бол одоо ердөө хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохоор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийе хүнээ доор ингээд юм юм хийгээд хүчээр жоолн дээр би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохоор. Тоос мөнгө ядэм ээ тогтож өнгөрөөгүй. Тэгээд маш андан байдгийм байна. Тэгээд гэхдээ өнөөдөр болтер шүү дээ. Одоо манай хүмүүс хойлон хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгэл иймэрхүү байна. Тэгэл манай асна багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчэл заасантай адилхан гэдэл. Иймээсээ одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж таснуу гэдэг дээр л жоохон цармайлт гаргаж инда.
3: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо үхрийн мах худалдаж, 24 оноос одоо үхрийн махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход үхрийн махан голдуулж гинүү одоо үхрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж байна?
0: Үхрийн махан хоол нь бол ээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20 хав бол өдөр болгоны бараг бүд тогтмол хамаа багада 20 хав. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна барага үхрийн махан хоол өргө 500 яна чаа ид буюу өдөржилийн одоо нэг баарсаг маягтай эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна үхрийн махан. Нэ махаа тэгээд юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёрын маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хаврыг одоо хоёр талынх нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээ хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг

0: нэг талаар ингээд нөхөр үл штэ одоо хотод ингээд дасж гин, нөгөө талаар би үл штэ яаж ингээд одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарна уу энэ талаар ингээд бодож байна. Тэгэд малчтуудаа ураалах нь үл штэ өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол да нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэрнэг хаврганд хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд үл хэдий үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хоноо мах бол штэ манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгэ чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дуудаа. Тэгэд их сайн байна. Орлогтой дөхнөн одоо тогтун байна.
1: Баярна. Таны хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна?
0: Ажлын хуваар нь бол одоо өглөөдөө одоо 6 хагасд би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр нь очилгаад тэгээд тэмнэ. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан сүлдөн сүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгэд адил юм аа. Тэгэд бүр савлгийнх нь уяар нь үл штэ бадаагааны би савлна, нөхөр гахвас юм гахваслна. Тэгэ шүлөөнийг би хаярлан, нөхөр гахваслна. Тэгэд уутанд хийгээд сахтай тэгэд нэг хавар нь бүр уй тавна. Тэгэд л манай адил бүр маш ингэ тодорхой хаваалттай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бутагдсан юм уу одоо хаал дээр барьдуулах ингээд хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийнэ үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилаа үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чармай чухал бараг бүх өрөөс гарчих маягтай байна. Гэтэ өн жил нэг жоохон үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд пашарын бордаа үс аваад тэгээд нэлээд өвөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бачаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл шүү дээ манай хоёр хөрөө бүгд өөрөө хариулаад барч чадх юм бол бүх үсийг нэг тороод нэг үхэр ханаа махаа ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юрдөө нөхөр маань Надад тавьчихаас өмнө шүү. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэмий 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөгөө нь үл шүү. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээ тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа махааны бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүст ингээд амсуулаа тэгэл нэг бүлэг чачантай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваандаа болондоо гэтээ манай хоёрын төлөвлөгөө үл штэ өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны маха одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
0: уу? Нэг баруун үжвтэй нэг Наггүйгийн ноён бос гэд тэднээс босаны авчроод надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувуу чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээс үгэнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгэд л шулуухын бас нэг баян голын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр бавыг шулуухоос авч ирэж орж ийн. Иймэрхүү юм аяхтай.
1: Тий, одоо сүү цагаад улаан идэ, хоттой бас болсон идэ бүр байгаа юм ба шүү.
0: Тий.
1: Тавд одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрл үйсэн зохтолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү?
0: Одоо хатуур хөлхөд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд Эргээ жолонгоор хөлхөд үл штэ баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түн болно. Юмсан гарт байж байгаа одоо нэг хоёр

0: мөнгө хоёр төгрөгөнийг одоо яаж нэгийг хоёр болгоно уу, хоёрыг дөрөв болгоно уу, ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингээд эргэлдүүлээрээ. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо гурван үеэр нэг бүр ингээд хоосолдроо одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэн ч ингээд зөв хандалттай юм бол их химиг бид наар бас ингээд хийхэд алдахгүй юм аа.
1: Шин дэрний малчин.
2: Маш хөөр урхны ариун хөдөлмөрөөр амьдрал билан чогчлон орлого нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлого үүдэх замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэндээ ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олохыг баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм тоошлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулж чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөрийг чогчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Банкуунийн Бенгалийн гадаадвтлын яамны сайттай уулзсан.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын зам харилцаагаар явж суусан хүн давхурцсан тоогоор 15 дуншуур 1700 төмөд хүрч шинэ тэмдэглэлийг үүссэн.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хэрэглэгээний хамаатай ажил төрлийн борлуулгын орлого нийт найдвартай хугацааныхаас 14.3%-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тобраажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигн манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй амжилтлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаан тагн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хажид хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ тагн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гуйжоугийнхан бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж Харин жагурын үйлчлэх хөлнэ материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжааж иргэн хурамшуулах харьцлыг чууна 3 байснаас нь дээшлүүлээд чууна 30-д хүргэсэн байна.
3: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхэр байна. Жишээхээр жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
2: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гондунгийн Гванжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйд л хайл бус хончилгийг хүндсэлж бүс материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж дахиад бүс барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бүс бараах түргэн хорж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт төмдөгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жоо танилцуулахда. Компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чурх төлөвлөгөөний Жоос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурх төлөвлөгч хурч сэрлийн

0: жург төлөвлөгөөний жургийг хоруулахад тарин ховчс хонрын хэлбэр жагварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсна ажилсын хэлхэн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Одоохонд ховчс жагвар бүтээх хүр бүтөмж эс технаар дээшилсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын эх баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын аюунлог сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс аюунлог аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч 50 үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний аюунлог чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн, хэт их хөвчөөний аюунлог бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж аюунлог чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
0: Товраа жоог юм те. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хорооны хэрэгүлэгч Ван Хүнийн 6 өдөр Бээжинд Бангалийн гадаад явдлын яамны сайд Каралеттэй уулзсан байна. Ван Хүнийн хэлэрхийлэхдээ 2016 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин Бангалд түүхэд чанартай төрийн айлчлалт хийж, дундад Бангал хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Дундадын тал найрамдлаар жирэгчин орших 5 жирчмийн суурин дээр Бангалтай нөхөрсөх харилцаагаа хүргэлжлэх хөгжүүлж, хоёр улсын дэд давхаргын явалцаагаа чангатгаж, харилцан дэмжлэгэн баттгаж, хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн дундад Бангалийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааг гүнжгэрэн боттойчхийг ахуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх болно. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідэв хийтэй хов нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төвөр ажиогийн мэдээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх нийгмийн орон бүс алсалан аялжиж орцсон хүн давхурцсан тоогоор 15 дуншуур 1700 төмөд хүрч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж Нядна адил үеинкээс жуунаа 3-4-9-өөр нэмэгдсэн байна. Төмөр жамаар аялжиж орцсон хүн давхурцсан тоогоор 1 дуншуур 637 төм 7000 хүрч Нядна адил үеинкээс жуунаа 4-6-аар нэмэгджээ. Үүнд аялал жуулчлалын тусгай галт тэргэн аян чидийн бас нэг сонголт болсон байна. Жасмал жамаар аялжиж орцсон хүн давхурцсан тоогоор 13 дуншуур 9100 төмөйг давж ерөнхий хэмжээний жууны 91-ийг эжилсэн байна. Хурдна жамаар аялсан шин энергийн машин тэрэг өдөр бүр тэгштгээгээд бараг 1540 төмөд хүрч Нядна адил үеинкээс жууны 33-аар нэмэгджээ. Иргэн агаар аялалд аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 1000 бөгөөд 54 төмөд хүрсэн байна.
0: Товараа жоог юм те. Товромтаас үжил энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хэрэглэгэний хамаатай ажил төрлийн борлуулгын өртөг Нядна адил үеинхээс жууны 14-3-аар нэмэгдсэн байна. Сүлжээгээр тоочоо хийсэн харилцаа худалдааны тоо 289 дуншуур 3700 төмөд хүрч, Нядна айл үеинхээс жууны 23-4-5-аар нэмэгдэж, харилцаа худалдааны өртөх нь 7 дуншуур 8500 төмөнд хүрэхэд хүрч, Нядна айл үеинхээс жууны 2-4-7-оор нэмэгдэж, дундад улсын аж ахуй эрчмийг харуулсан байна.

0: Хувраач үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цуухаа Дундад Улсын элчин сайдын бүлгэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад Улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж хвалил болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж улсыг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үүчгэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хоён хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээ хөвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жуунай 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад Улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталж, хуралд оролцох өгсөд үүчгэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хөчүүдсэн ахуй байдалд Африка Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад Улс хоёунлаг чадвах, бохирдлогыг хөлөөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтурт хөгжилтийг хахуулхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн төргүүлэгч Юсеф Хэлхтэн Африк ТВ-ийн их хураа яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн байлуулж байна. Дундад Улсын туршилгын Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлхтэн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад Улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги Уул Урхан Уилс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүүг баялаг үр бүтээл олсон байна гэж. Африкийн холбоонд суугаа Дундад Улсын элчин сайдын бүлгийн дарга Жан Фэн хэлхтэн. Дундад Улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад Улс болоод Африк ТВ-ийн харилцааны нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяана жайж авсургүй хамтын чөгч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад Улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлчих, аж Вилсин хэлхэнэ хамтын ажиллагаа, бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийг багтаасан, аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн ахчийг дэмжиж байна гэжээ. Жан Фэн илэрхийлэхдээ Дундад Улс Африк ТВ-ийн аж Вилсин хэлхэ хангалан хэлхэнэ уусалчлыг гүнжгэрүүлж, Худаа аж ахуй, үйлдэн бүтээх үйлс, шин энерги болон тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулвал жохно гэжээ.

0: Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлхтэн. Дундад улсын аж ахуйн бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерги зэрэгж харах хүрээнэ төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулга уулжилтийг эрхэлсэн нь Африк төв болоод дундад улсын аж ахуйн шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэж.
1: Хаж улсын шилдэг жилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк төвийн хаж үйлдвэрчлэлтэд хүч нэмрэлж байна. Африк төвийн хаж үйлдвэрчлэлт болон хаж улсын шилдэг жилтийг ахиулах үл хониудааны чуулга уулжилтийн гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхаан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочлсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулжилт хэрхэлж, Тундад улс болон Африкийн хүйлдвэрлэл хангалгийн хэлхэнэ хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгий сөвгчилжээ. Хоролд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигтэн. Тундад улс ба Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт харилцааны загвараас хаж үйлсийн хэлхэ хөртгийн хэлхэнэ гүнчгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажан бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рунг хэлэхдээ. Хүйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэрчлэлтийг хахуулах чухал арга зам болно. Тундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэрчлэлтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэж. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ. Бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхэнэ байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж, Африк ТВ их үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баргүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж улсын шилдэг жилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын авлийн төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдэн, Дундад улсын аж ахуйн үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилт нь Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэж. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджожийн хэлхтэн. Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг бойжуулах тийших хэлбрэн шалбдан ховруулж байна гэж. Юджожи хэлхтэн. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэж. Африкийн дундад улсын худалдаачдын өвлийн дарга Дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компани Эзопиа дах барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компани ерөнхий захирал Личин Юн хэлхтэн. Одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэж. Личин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр замаар төлөөлүүлсэн Холуултан нэвтрэлчих төрөлж үйлэн орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч зам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж Жам Марилжааны хонхлыг ажилсын сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж, үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод, орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж, Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн чуулганыг танилцуулах хурал эрхэлж, Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том жагтэлгүүрийн хамтаар эдлэх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хуралд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үйлчлэнгийн чуулганыг эрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөлөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, хонин дундад улсын хүндэр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргийг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жө хилэрхийлэгдэн. Хөнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн чуулганд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран жагтэлгүүр торхийг зөвшөөрөхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлж, жишээлбэл Мадагаскарын хоньны мах зэрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгээр дамжиж, дундад улсын жагтэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэж Сонгшанг Жө хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнгийн чуулган нь харилжааны үйлчлэнгийн чуулган болохоор баггүй, нэнч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий даханд жагтэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын жагтэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлэхийг баярлан хугатаж байна гэж.
0: Эзопиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вок хэлэхдэн, дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзопиагаас дундад улсад гаргах кофийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400,000 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын жагтэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Уок хэлэхдэн, дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь жагтэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй, сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж, Эзопиад туслан кофийн жагтэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад тарилчаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ, энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүн дундад улсын жагтэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгэр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ. Олон улсын холбоотой байгууллагын Африкийн аж ахуйн комиссийн бус нутгийн нэг чөгчөлт ба арилжааны жургын орлогч дарга Деста илэрхийлэхдээ, дундад улс Африкаас бомбтын гал авахгүй бодлого хэрэгжүүлсэн нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жагтэлгүүрд оруулахд урд өмнө байгаагүй аж тохиол хангасан байна. Дундад улс өндөр төвшөнтэй нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж, бомбтын гал авахгүй бодлогоор дамжуулан арилжааны харши саатыг багасгасан тэдийгүй, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг чухал тавчингаар дамжуулан Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын дундад улсын жагтэлгүүрт шууд ороход хөөрөг холбоос байгуулж өгсөн байна. Эдгээр арга хэмжээ нь Африкийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлээ гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхимын нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байга.

он чихийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг, энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаавар гуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нутанд тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ. Би бол тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд химээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өмхөө хар болсон.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө уламжлалт анах ухааны 1000 оны эрдэмтэд ба он цагийн хөгжилт хөврэлтийг тэмдэглэж Монгол өм өмнөлхийн үнд эрдэнсийн гүнзгий уудлын уламжлалын судалж бүхий өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлхийн музейг танилцуулахар боллоо. Хүлээн авч сонсно. 2024 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр ерөнхий шүүзи Си Цзиньпин дэлхийн уламжлалт өм өмнөлхийн их хурлын хурлцанд баярын жагтал илгээж уламжлалт өм өмнөлөг бол хүн төрөлхийн боловсны үүдэн бүтээсэн үр бүтээл юм а. Үеийн үедэн сахин хамгаалж огцодыг нь уламжлан жалгамжлах хэрэгтэй. Бас чаг үетэй жиргээр урагшилж төв ясыг баримтлан шинийг үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол Өмнөлгийн хороо 1947 онд байгуулагдж, Өвөр Монголын өр тун засах орны Монгол Өмнөлгийн соёлыг уламжлан хөгжүүлэх чухал суурин болсноор баггүй. Өмчлөхө жан сургаалт, шинжлэх ухааны судалгаа, өм найрлагыг нэг чогтжуулсан 3 дугаар зэргийн хөгтөсөн Монгол Өмнөлгийн ерөнхийлсэн Өмнөлгийн хороо болох юм а. 2024 оны 7 дугаар сард Хянган аймгийн Монгол Өмнөлгийн хороо Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн музейг байгуулсан нь Монгол өм өмнөлгийн хөгжилтөд бас нэгэн төвхөт аж холбогдолтой үн өртөгтэй гэрэл хэлбэр нэмрэлсэн ажиллагаа болох юм. Музейгийн бүх талбай нь 603 тэгштрүүлж метр байж Монгол өм өмнөлгийн соёлол ба бий болсон чаг үе, Монгол өм өмнөлгийн боловсрсан чаг үе, Монгол өм өмнөлгийн хөгжилтийн чаг үе, Монгол өмийн хөв чагуурын үзүүлэхийн тойрог, төвхийн үзүүлэхийн тойрог зэрэг гурван үзүүлэхийн тэнхимтэй. Нийт 97% төвхийн дурсгалд зүйлс ба содор бичиг 40

0: 6 эмчилгээний багаж хэрэгслийн төрөл 493 сур амтан ургам малын жагвар 104 Монгол эмчийн товч танилцуулга зэргийг дэлгэн үзүүлж байна. Постмодзи төрөхөн улсын хоёр эйдэсийн үзмжийн орон Өвөр Монголын өөртөн жасаг хорноо Монгол өмнөлгийн соёл ухуулаг хүмүүжлийн суурин газар Хянган аймгийн улсан хайрлах 6 хүмүүжлийн суурин газар Хянган аймгийн жалуучууд багчуудын үндэстэнэ бүлхэмдлийн хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар зэрэг хэрэг алдрыг хүртсэн юм. Энэ тухай музейгийн хариуцлагатан Ян Боши танилцуулж хэлэхдэн.
1: Манай музей бол урамжилалт өмнөлөг болон шин чаг үеийн шинжлэх мөрөгжлийг гүн үзүүлсэн. Өмнөлөг сургаан хүмүүжил садалгаан хийх, үжилөг хийх, жугаачлал зэргийн бүүлж хогч болгосон шинээр нэ чонгоч боллоо. Төрөхөн улсын хоёр эйдэсийн үжимжийн орон. Өвөр Монголын уртан жасаг орны Монгол өмнөлгийн соёл ухуулах хүмүүжлийн суурин газар. Хянганы эмгэн улсын хэрлэг сургаан хүмүүжлийн суурин газар. Хянганы эмгэн жалуучууд багчуудын үндэтнээ бүлгэмдлэн хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурин газар зэрэг 20 алдар хүртэж өмөржээ. Нийт 97 хэв төвийн дурцгалж ирс. 46 гаан өмчлөгөнө багч хэрэгсэн төрүүлж үл. 493 суур эмтэн ургуна жагбара. Өвөл жоо бүгд 4 Монгол өмчин товч танилцуулга зэрэгс дэлгэн үзүүлж байна.
0: Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей нь Монгол өмнөлгийн соёлын олон жилийн үр нүртгийг гүн хадгалан Өвөр Монголын зүүн биеийн газар орны нэрт тэмдгийг өгдөн уламжлан жалгамжлах, шинийг үүдэх, шинжилх ухаан чар хөгжүүлэх үзэлтийг баримталж байгаа Монгол өмнөлгийн соёлыг баяжлан ойлгох музей болох юм. Музейгийн хариуцлагатан Ян Боши хэлэхдэн.
1: Гэргэн нэг нь, гэргэн гурав нь, гэргэн тав нь өдөн өмнө 9 цагаас 11 цагийн хооронд удан нөгдөг байна. Тэр нь үжигчд өдрөөс нь өдөр олон ширч, одоо болтол нэг нь нэг том 3,000 гаруй хүмүүс тэр нь үжиж байна. Колон садлык чуулны босод олон байна. Жишээлбэл Чин улсын үеийн Монгол өмнөлгийн сонгодог бүтэл үжигчнүүдийн чимүүдэд томдөг өлсөн гадар сарааны мэд жасалын багч хэрэгцүүлэн ханур жасал, жасалын хутх, жасалын хэвчүр, чод жохсгог ханур хэвчүр, хээч, чагулдүрчү, ясны хирүү, гох жүрг, 37 ич бүрлсэн өмнөлгийн багч хэрэгцүүлүүд бүгдөрөн байна. Өдөгөр бүгін чум хэждэн манай мүзийн садлык чуулхэ өд бодсоц боллоо гэж би бодж байна.
0: Тус музей нь Монгол өмнөлгийн түүхийн дурсгалд живс эртний ном бичгийг хадгалан судлан шинжилж байхаар баггүй. Нэг ялангуяа Монгол өмнөлөг ба Монгол анаах ухааны судлал шинжилгээнд хэмжээлэшгүй аж холбогдол үзүүлэх болно. Ахмад Өмч Бовен Чэн сурвалжлах хүлээх үе хэлэгтэн.
2: Манай хорооны Монгол өмнөлгийн музей байгуулсан Монгол анаах ухааны хөгжилд ямар ч эц холбогдлыг байгуул. Хоёр жилийн эц холбогдол байна. Нэгдүгээрт нь одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүст мэдүүлж байна. Монгол аргаа хаваар бол ямар ч төвтэй хэдийн удаан жил болж хүндрэлт нь ямар үйлдэл гаргаж эрүүл хамгийн талаар, өвөлгийн талаар, өвчнөө өмгийн засаг талаар ямар тавьяа жидлээ бүлээ. Миний одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүст мэдүүлэн төлөө. Энэ бол нэгдүгээр эс холбогдол. Хоёрдугаар эс холбогдол гэвэл энэ үжилсгүйний үлснээс өөрөөр тэж үлснээс өөрөөр одоогийн хүмүүс ба хэжмийн хүмүүс энэ Монгол анга хаваар гэдэг юм яаж ирдээ, яаж хөгжүүлж харам бэ? Яаж боломжруулж хаардаг бэлээ? Хүнд үүднээ өрүүл мөндийн үлд яаж яаж тос болгоул болдог бэлээ? Иймэр хүү бодлогий оруулдаг ийм эс холбогдлоо. Одоо колон мөн хоёр жирийн эс холбогдлоо.
0: Хүндэт сонсогчдоо, Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей, Монгол өмнөлгийн уламжлал ба хөгжлийг түлхэн анхуулах соёлын музей болсноор баггүй. Эл төрлийн үзүүлэх, тайлэмж ба солилцооны ажиллагаа өрхлөхөр дамжуулан олон эрдэмтэн судалгаатан, анаах ухааны оюутан сурагч, сургуулийн хүүхдийн тойрон сурвалжих гол ажиллагаанаа чиг болж Монгол өмнөлгийн соёл жич өрүүл мөндийн бодит хэрэглээний мэдлэгийг улам сайн ойлгуулан танилцуулж байгаа юм. Дадлагын сургач чичих сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
3: Миний нэр Чөтгөөд. Өнөө удаа би Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хороонд дадлаг хийхээр ирсэн. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музейгээр тэрэн үүжиж авсан олсондоо маш их өмгөөд байрлал байна. Наад авч хэлбэл музейгийн тэрэн үснээс өөр өртний ном судаг багц хэрэгсэл Орхи бос ДБС олж харж байна. Монгол өмнөөр тимиг видишиди тэгсний бас нэгэн удаа ууж олж. Би монгол өмнөөр гин анализ систем болон илрүүйн анчалгийн системтэй бас нэг алхам ирвснаар авах. Анаг ухаан өмнөгийн үйлсэд орж итгэнэ хөвчлөгдөж олон хайрч хамглаг зэрэг авч.
0: Алтан хянган халуун орчинд Монгол өмнөлгийн соёлыг дэлгүүлж чухал чонх хэмэгдсэн Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей нь мянган оны оюун ухаан ба анах ухааны эрдэмтдийн сурталчлан ухуулах толгуур тавьсан болов. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
4: Манай өмнөлгийн хорооны түүх чанагшилбал манай Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн түүх бол жохон онцлогийн тоо тэтгэш. Хэрен уй уйн монгол өмнөч нарын өвчин өмөгтэй томжсон үлгэр түүх юм а. Монгол өмнөлгийн өртний сорбол бичих өмжилгөнө багц хэрэгсэл ардын дунд тарагдаад гөгдөг аялд толгирд байсан юм а. Иймс бид монгол өмнөлгийн сорбол бичих багц хэрэгслийн хураан чуулулж мөзэд дэлгэн үжүлөд чанагшид сурс судалгад хэв нөмөр үжүлэг гэсэн юм а. Мөнч Монгол өмнөлгийн соёли нэн сэтэр суртал жилэн ухаагулж Монгол өмнөлгийн соёлын уламжлал ба үүрэг хэрэгжүүлэх ачаалал зөрлөгөр бийгүүлсэн байна.
0: Одоо болтол тус музейд Монгол улс Бээжин, Шанхай, Хохот, Далин, Чиндо зэрэг газрын 1200 гаруй сурагч хөрөлчин ирж судлан суралцж орны дотор гадны том 3000 гаруй жуулчны хүлэн авч Монгол анаах ухааны эрдэмтэд бит бос соёлын өвийн үнд эрдэнсийг нэн олон хүнд мэдрүүлж ойлгох хөөрөх холбоос болж байгаа юм. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
4: Одоо болтол манай музей нөвтөн 3000 жугаа төгтгий өгтөжээ. Үнэл хотор Монгол улс Бээжин, Шанхай, Чиндо зэрэг газраас ирсэн 1200 гаруй судалгааны ажилтан бий. Эдэл бос газар орон, эдэл бос насны нэр нар музейгийн үүрэгээр дамжин Монгол өмнөлгийн оюун ухаан ба ресчиди үнэн хүү бэйчлэн ойлгогод өдгөр үл газар орны соёлын хорчил чон Монгол өмнөлгөх өнөх босын бос соёлын Өвийн өрнөд өртөний нэн олон хүнд тэнүүлсэнаар барахгүй нэнч өндөртөний бүлгөмдөл боловсаны хэрэлжин төлөлөг хөөргийг тогчилсан байна.
0: Музейгийн хожмын ажилгааны төсөв төлөвлөгөөгийн тухай хорон дарах Жимс ингэж ярьж байла.
4: Ирээдүйд бид одоогийн бийгаа яруу алдараараан өглөлд болгож Монгол өмнөлгийн соёлын нэрт төрөл томдөгдийн үргэлжлэн гөрөл төлж дэлгэн үүрлэг уулгийн улам нэг алхам байлгжуулан Уламжлаг хөлбөрийн шиний үүдэж музейган соёлын уламжлаг, шинжлэх ухааны төмөрлөх, содлын суралчих, анчалаг бүхий давчин болгоно. Монгол өмнөлгийн мянган оны оюун ухааны шин цаг үед нэн чанг эмжилэн үшэнтэй болгож, орон бүсийн соёлын төчгөлөлд хийгээд нийгмийн хөгжилдөд нэн олон монгол өмнөлгийн хүчин чадлын нөмөрлөхөр байна.

Дундын үндэстэнээ уламжлалт анаах ухаанаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсон Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн музейн Монгол өм өмнөлгийн нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлснээр баггүй Монгол өм өмнөлгийн уламжлал хөгжилтөд шинэ амжилтын хүчин болгож түүхийн дурсамжийг ачаалж өмчилгөө сургаах хүмүүжил үзүүлэг жуулчлал судлал шинжилгээний уусалчлыг ахиулж арт өмнө өрүүлмэнд ирээдүйн хүсэл өрөмжлөлийг үргэлж тал нутгийн соёлд өрнөн бадрангүй амжилтын хүчин нөмрөлх нь дамжиггүй юм.

0: хүндэт сонсогч та Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Кянагч Оюун, нөхтрүүлэгч Хүнчин хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу? Хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо? Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Орд Өссө хотын хангийн хошуунай, утга урлагийн хана холбооны нарийн бичгийн дарга, хүүхдийн уран зохиолч, хончин баясгаланг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны хөтлөгч Ээлсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
3: Тэгвэл даваан тойрсон бодол өөрөх чагаан сүүгийн учралж өгүүлсэн үлгэр гээд танай энэ хоёр зохиолууд одоо хүүхдийн сорох бичгэд сонгогдож ороод асуу данжил бол чинь. Энэ нь танай их эртний бүтээл.
4: Эх миний эртний бүтээл. Нэг нь бол одоо 1997 оны бүтээл. Тэгвэл бид энэ даваан тойрсон бодол гэдэг нь Тэгэхээр бүгд л өөрөө энэ магтаал сайшаалын дунд амьд болох дуртай шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнх нь буруудлаа мод олж харах дурггүй байдаг. Ерөнхийн юм гэдэг юм шүү дээ. Магтаж ясаар энийж энэ шүүмжсээр уулаачдаг шүү дээ. Ийм хүн ариун шүү
3: дээ. Бүгд авахгүй.
4: Бүгд авахгүй шүү дээ. Тэр бие суралсан. Бид яах вэ? Энэ жиган их өх. Манд ямар юм дутагдтай тал байна. Одоо ингээд одоо энэ гэж хаалан бол бичиж байгаа чи. Хүн өөрийнх нь дутагдлаа мэдээд энэ нь залруулаад дийх тэр хөрөөр одоо ирээдүйн улам сайхан саруул болох шүү дээ. Улам өөрийн гүснэн мөрөдлөө биелүүлэх нь улам төрөг болох шүү дээ. Одоо ийм байдлаа.
3: За тэгвэл саяын ирсэн хоёр жохол бол одоо 97 онд бичигдсэн нөлөөд эртээ шүү дээ. Энэ хэдэн манай ярьж байгаа одоо салхин хонх гэдэг юм уу? Энэ дэлхийн өвчтөн би хайртай энэ чухралуудтай бол нөлөөд одоо он жилийн анслалтай. Ингээд бодохоор та өөрөө бодож юу одоо жохол бүтээлтэн ямар шиг одоо илэрхэ хавралтай болсон юм бол мэдээ жилийн хооронд
4: Одоо энэ гүр одоо уулан бол одоо нэг юм бодвол гэж биччихнэ. Сүүлдэн бол босон билээ одоо зоригтой төвлөгтэй болчих. Хад одоо мэлэг бичил явж энэ томдамсан мэлэг одоо энэ уншигч тань анхаарна. Яа уншигч ч юу уншиг дуртай байна уу? Одоо юунд дурггүй байна уу? Энэ нь бас анхаардаг болчих. Уулдан бол юу өнгөрсөн бол гэнэ тэнэ бодвол болон бичээр хийчих даа гэж бодлоо шүү дээ. Сүүлдэн бол босон нэг зоригтой болчихсон шүү дээ одоо юм байна.
5: Ханчин Масхлангийн уран бүтээл анх эхлээд хүүхдийн амьдралын борж урах байснаасаа түүний нас жил нэмэгдэж үрийн жолоо үнэрлэхийг тахалдан хүүхэд багчуудын ариун чагаан бодолд хөтлөгдөн хэрэггүй чагаан сэтгэлд нь уусагдж жохол бүтээлэн хүүхдийн дур сонирхолд нийцүүлэхийг хичээн анхаарах болжээ.
3: Та ганц охинтой гэсэн
4: тийм ээ.
3: Хэд хүрч байна уу?
4: Одоо бүхэл 16 хүрч байна. Энэ дундадын хойлоороо сурч болж шүү дээ.
3: Та байхандаа үлгэр ярьдаг юм уу? Одоо ямар жишээн доор сонирхолтой байх юм гэж бас одоо их ажиглалтаа ажиглах болов уу?
4: Тэр ажиглана.
3: Ахнаахаа ярьсан зүйлээс санаа оноо авна уу?
4: Авна, их авна. Чи бодоо миний энэ нэг номоор үзүүлээд энэ аргын үлгэрийн төлөөс энэ ном. Нөгөө та юм нөх хүмүүс 3 настай байж. Араа өтөө унт татсан даа нөгөө 5-6 цаг өсөр унт татсан. Тэгээ юм идэсгүй унт татсан. Би бодож манай хоёр бодож байгаа. Манай одоо сүнгэ босох маадгүй. Би мэдээ нэгэ. Тэгээ гинтэнэс одоо манай бүр унт татсан шүү дээ. Тэгээс гинтэн нөгөөнд аваа гэж. Би яах вэ гэсэн. Би өлөч байна гэж. Одоо 3 настай хүү гэсэн. Тэгээ би гүйж оож өвд байсан шүү дээ. Гүйж оож нэг алмуурд очираа гэ. Идэсгүй намын хөдөл шүд олоотой байхгүй зүгээр дээ. Тэгээ хоёр хаджгаа. Яа яг гатуу байна. Банана байна уу гэж. Би банага дахаагүй гартал нэг хүмүүс нэ аваа та шаагаа нөмөрч та хөлж ирэх дөхөө гэж. Аяа чинь бид нөр мөрөсөж байгаа сохтуу хүн шиг дайвар анги унтаж байгаа хүн сүнэн нэг чуулчих юм чинь. Тэгм энэ нэг хүмүүс сонсон дээ нэр нэлтгсэн нөр гурцсан яарэ. Чигтэн сан тарих тэгж байгаа чигтэн сан сэргүүлэн гурцсан. Тэгээ гүйж аваад нэг банана авчираа хүүхнэн төрээгээд идүүлсэнсэн миний хүүхэн өнөлөө юм чинь унтацсан. Тэгээд то хүүхэд өнгө татсан бүр мэрэг болцсон. Аяа энэ үлэг ямар гоё. Тэгээд бүгд хурдан уудсаг одоо тэмдэглэл дээр энэ үлэгийгээд бичсэн. Тэгээд өнөөдөр өтрүүд одоо хүүхэд бол ариун үлгэр байж. Гүйд би бол одоо анхаарсан гоё шүү дээ. Тэгээд тэр цагаас хойш бид өнөө хүүхэн дээр энэ үйлгэр юм бол доо. Бүр энэ цаа нэг цаа өмнө хүүхэн сайхан сайхан үйл явдал юм уу, сайхан сайхан үйлгэр юм бол сайхан тэмдэглэж, яг сайхан хэлсэн үг нь хийсэн үйл ажиллагаа юм бол сайхан тэмдэглэж. Ингээд одоо энэ аригны үйлдэл юм юм ном агсан шүү дээ.
3: Ингээд ярих хараа одоо та охиноо нөлөөлөө гэсэн гээд охин чинь ч гэсэн
4: манай хүн нүлээ гэж хамжиж шүү дээ. Одоо харилч нь уйлдал ааж, харилч нь хавсар дэмжилттэй гэдэг юм яг юм. Хөрөө минь хөхөн одоо юм сахан одоо чаваа сэргүүлэн сониуч байсан бол тэр номод нэмтэл хүчээр байхгүй шүү дээ.
3: Тэгээд ер нь одоо хүүхдийн уран зохиолч гэдэг хүүхдийн үгээр ингээд харч чадах тийм үү? Тэр л амар чухал гэж ярьдаг шүү дээ. Олон хүмүүсийн ярих нь сонсчлаа. Хүмүүсэл ингээд дээрээс сургаагаа бичгээд хүүхдэд юм жахтаа байдаг гэдэг. Тэний жохойг хүмүүсээс үнэлж байсан. Яг ингээд хүүхдийн хараасаас бичдэг гэдэг үнэлж байсан. Энэ талаар
4: зүгээр одоо хүүхд бол одоо сониоч. Тэгээд чи хүүхдийн бодлыг ойлгохгүй сар одоо элдэн байсан бичих шүү дээ. Одоо их юм их дагы их хүүхний ухаар бичсэн шүү дээ. Энэ танаас би танаас нь үлдээрээс энэ хүүхд жохон гоё. Яа гэвэл нэг нэг хүүхдгээ бодож байна. Чичүүдгийн багш намайг яаж өгч. Нэг зөв зурчхан хүүхдийн толгой дээр ята гэсэн хүүхдүүд гурван жагаад орсон шүү дээ. Нэг хүүхдийн хана ам одоо нүдэн байхгүй. Тэр багш яа. Хүүхдийн зөв зурчхан хүн толгой дээр ам зурчдаг гэсэн. Өвлөцөн батаад хэрвчээ. Оо ямар гоё.
3: Ам батаад
4: хэрвчээ. Ам батаад хэрвчээ. Чиж дээр гинтэн багшаад дуусан. Багшаа ам их цай яа. Зурчж байна. Хүүхдийн нүдэн яаж өгсөн. Ээжийн санаа явцсан. Үжих явцсан.
3: Оо өөртөө ямар өөрхөс
4: Тэгээ энэ чигээр энэ зургууд нэг өдөр мөдөөхгүй. Орой ээж нь ахаа ясан гэнэ багт зурж байд. Ээж нь хугасан хүүхд нь чамд төдөж яг нүд төрч багшаа. Ирцсэн чи. Нүд ирцсэн чи. Энэ нэг энэ хүүхдийн сэтгэхүүд их одоо жоохон баялаг ч таадгаа. Их юм шин дээр дандаа нэ аа энэ нүд нь бол заавал энэ дээр байх гэсэн юм тогтмол юм байг. Хүүхд дураараа. Ингээд энэ бие тоон хүүхдээ эдгээр сайн сайн үлгэрийг одоо энэ тохолд нь уран тохолд нь уусгаж оруулах шүү дээ одоо.
3: Танай орчмынхын нийтлээс нэг шүүмжийг унсан хүүхдээ уран жохоол
4: гэмээ
3: энэ тухай та өөрийнхөө сүжиг бодлоо хэлтгсэн байсан.
4: Тэгэхэд
3: хүмүүс л одоо альдаг хүүхдэд хар бараан зүйлийг харуулахгүй тийм уран жохоолыг бол одоо сайн сайхан зүгрүүд нь таавал ингэж батдгийн байна. Би тэр жохоолоос уншлаа. Ихтэй жарам хүмүүсөөс хэлдэг үннийх бас харуулах хэрэгтэй. Энэ үнжилийн гол
4: үнэндээ хэлэн гүн амьдрал бол чим сайхан дуу шулуун шугам биш шүү дээ. Одоо тэр Морисор явна шүү дээ. Энэ бол таарна. Хүүд энэний ойлгох нь таарна. Гэвч энэний ойлгох нь яад ойлгоно. Биний нэг энэ хүүдийн уран зохиолч нэг зарчим байдээ. Одоо наран талын бол ил болгоод бичээ. Сүүдэр талын бол яах юм. Далдалт бичнэ. Энэ үүд хүүдийн уран зохиолч заавал ийм байх чухал. Учир нь хүүдийн тэр

хүнд өндөг зөндөл атай баяж ягалтай биш шүү дээ. Тэр үл их гонёр зовлон юм уу, зүдүүр юм уу, аюул юм уу, хятадлог юм бүр орно. Энэ нь хүүхд дотоод нь цаагаар ингээ хүлээг авчихна. Сайхан юм дээ хүүхдтэй. Амьдэрч амьд явна гэдэг нь ийм сайхан юм гэсэн хүүхд ил хөлөө өгчихнэ шүү дээ. Тэр муу мухай юу тэр хүүхд цаашаа бодоо олоод үр. Энэ нь үгтэй дээ хэлэхэд тэр өөрөө мэдчихнэ. Ингээд арим ариун юм ийм уншаад ирэхэд тэр оо ийм байд юм ааж. Дахаа тэр хүүхд өсвөрийн нас уу шүү дээ. Тэгээ нас нь ихээ болоход цумаа тэр амьдрал хар бараа юм уу сайн сайхан байдаг гэсэн тэр аян дан хүлээж авна шүү дээ. Гүйд энэ уран тохиолоор бол шууд хэлээ өгч зорьдоо. Чимсан байх байхгүй.

0: ер нь хүнээ төрж өссөн нутаг гэдэг одоо хамгийн халуун юм хижээд л одоо сэтгэл зүрх сэтгэлээс уяатай байдаг. Одоо бид хоёр бол танай яг төрж өссөн нутаг дээрчгээд байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Танай хана одоо хаагур суудаг байсан уу?
1: Манай бол энэ энэ хитлгойш энэ хитлгойн чатай. Чатай нэг 5-600 метрийн жайтад байгаа. Ингээд манай үлдээс тэр одоо энэ энэ хажиг одоо ерөнхийдөө бүр үнэгтийн төхөм гэж ярьдаг бас.
0: Үнэгтийн төхөм.
1: Үнэгтийн төхөм аа. Одоо үнэгтийн төхмийн өмнө ингэр нь одоо улаан нуур.
0: Улаан нуур.
1: Улаан нуур.
0: Одоо бид хоёрын жогсож байгаа.
1: Яг одоо энэ газар одоо улаан нуур гэсэн. Улаан нуурын нөрэйг бид ярьдаг бас.
0: Танай алуулдаг газар харсан шүү дээ. Их сайхан жорох жоршсон. Өнгөнгөр бодцсон жоршсон. Одоо шинэ эхлэлж байгаа бүтөлөө тийм ээ. Тэгэж төсвөлсөн байсан.
1: Бид одоо энэ утгаас гасан ийм нэг ажилчлал нэ тохолж штэ. Ингээл энэ бид яг энэ үнэгтийн төхмөөр ард үжигдлэн болгоод энэ утгуусанд энэ утгуусныхаа юу болгоны бүр уран цохолын хэлбэрээр гэдэг. Илрүүлэхээр одоо чармайсан штэ. Энэ нь одоо мөнгө харган байна, бором бод байна, зүг одоо давуу чаг байна. Гэтэл энэ үнэ бүгдийн энэ нутууд байгаа амьтны нормал одоо хулан жираа байна, өвөөс шүв байна, туулай байна, худгун байна гэдэг бүгд арийн амьт штэ. Энэ нэг амьтны дээр амьтны нэг жилийн амьтдыг бол одоо гэдэг. Нэг сар сараар гэж бичиж. Ингээд одоо энэ төхмийнхэн аа байдаг бүхний одоо уран зохиолоо оруулахар бичсэн шүү дээ. Тэгээд одоо бичээд амар одоо зарж орчихно. Тэгээд очоод хаана одоо би энэний юу бичнэ? Тэрний юу бичнэ? Чим төсөлтэй орчих та. Аян тань тийм төсөв өсчихнэ. Ингээд одоо энэ зохиолоо бичээд уран би одоогийн орлуулгаар өчөөр хаана яг 100 гарын төмөг үзүүлж зохиол гачна.
0: Аа. Уртч зохиол.
1: Уртч зохиол гачна. Тэгээд одоо хамгийн гол нь 30 хэдэн жилийн энэ нутгийн хаана 30 хэдэн жилийн юм юу одоо бүр дангаар биш гаргана. Тэр үед Багдаан мохтод байна. Манайс одоо мал явна. Хулан жирэн дэн бүр бор модонтар өөрлөж штоо. Манайд бид нар түрүүд хулан жирэн өндгийс хагал үжиж байла. Дулж байгаа юм байсаа барай уйсч байла. Багаан мохтод бид нар тэр талаад энэ амьд энэ тэр хайлах юм мэддэггүй штоо. Хайлаж байгаа хулан жирэн дэгдэгийг хайлаж байгаа чи алаачж байла штоо. Хүүс хүүгээ толгойн нээсээс сахин юу маш хади байх болоо тэ өгч штоо. Тэгээ бид нар түрүүд багаан мохтод энэ хулан жирэн бэлжүүхэн дэгдэх юм байгаа бачаа нарны гэрэлдгээ харан штоо. Дотороо юу идсэн нүгт бүр үжигдэнэ. Ачаа одоо хар утганы идсэн мөн хар утганы 71 далбач нь байхгүй нэг далбач нь байна. Зүгээр одоо эрүүхийн юу идсэн бол одоо зарим эрүүхийн энэ хонд бүгсэн байг болсон байна. Толгой нь үгүй болсон. Ингээд гэрэл дэргэд тусаа сайхан халдана. Алиач алиа байсан ч одоо одоо бодсоор сайхан гүч одоо тэр үлэм болсон халтай шиг байсан шүү дээ одоо.
0: Хүүхдүүдэд одоо энэ одоогийн хүүхдүүдэд ойлгуулж харуулахад бас ямар
1: Түүний тэнд хүүхдүүд хамгийн гол хүүхдүүд аа амьтан чи юм байт юм байна. Түүний одоо бичээд одоо энэ үний алаж болно болож болно гэсэн юм бичихгүй шүү дээ. Тийм үе хайр сэтгэлээр энэ хот он уус харуулж хөө эдгээр ирсэн бас энэ амь нас байна шүү дээ. Бид нар таадсан амь нас. Ингээл энэ эдгээр бол багасан гэж хайлаж хамгаалж өсгөн. Хэрэггүй түүний барай үжиж болохгүй болоо шүү дээ. Гэхдээ түүний шиг амь нас дээр халаашаагүй эргээд үрдэн бачаа хийчихэд болоо шүү дээ.
0: Танай бүтөлийг үл одоо шинэ аман жохойлын жохон бүтөлгөд амжилттай хайлт хийлээ гэж үнэлж байсан. Энэ талаас нь ярьсаар ер нь манай одоо уламжилт дамаг бүлгээр, ягт бүлгээр одоо тэгэр аман үлгэрүүдтэй бас ямар ялгаатай юм бол энэ шинэ аман жохойлогддаг энэ тал дээр.
1: Одоо энэ адын аман жохойл гэсээр бол одоо манаас бол багаас нь аав ээжийнх нь ярьсан үлгэрийг сонсоод өсчөн одоо ч сонсоод байна. Тэгэхээр би өөрөө багаас энэ адын аман жохол санаач өссөн юм болохоор энэ миний уран жохол ямар ер нь адын аман жохолын нэг шинж наран бол одоо хадгалахаар чадах юм байдгийг. Тэгвэл энэ адын аман үлгэрийг би бол ихэд тоод ирүүлж байгаа бол

0: ардын амнууд гэдэг юм бол нэг хүн хилнэ, төмөн хүн засан.
1: Ам дамжиж.
0: Ам дамжиж. Төмөн хүн зас юу нэг үдгэрээ сонсоод өөр хүн хэдэг юм бас өөрийнхөө санаагаа ингээд уусгаж оруулах. Ингээд тэр үдгэрэн бол улам чахан чавчлаа тэр. Тэр энэ тэр үдгэрэн улам яг тутам улам амттай бол. Тэр манай ард цаатын амнууд өөр нэг ард болж хаансан ном ба шүү. Тэр нэг мэлхий хүүг нь үлгэр гэсэн юм байна. Тэр үдгэрэл чи энэ мэлхий бас үхэлнэ. Ингээд мэлхий хамгуудсуудаа нэхээ оо баатар болоо хоёрч. Энэ гэрт нь удаа энэ үр гүүдэнд өндөсгүй энэ өвгөн моох юмгийн хойд бол нэг сар ад жаргал ачиж өгч. Хүний үүсэл ямар гоё юм бодож шүү. Тэр энэ тэр ардын амны үдгэрийн энэ нэг онцлогоор бетоноос одоо энэ бичгийн уран зохиолыг уусгаж оруулаа шүү. Ер нь энэ бичгийн уран зохиолыг энэ ардын амны зохиолын суурин дээр бүр уусан шүү. Тэр шинэ биш. Зөвхөн үзгээд тэмдэглэсэн төдий шүү. Энэ ардын амны зохиолын 6 хүмүүс өн өртгөл их өндөр. Чилэн би одоо энэ бид энэ хүний энийг ардын амны зохиол энэ давуулыг одоо өөрийнхөө уран зохиолдоо уусгаж оруулаа шүү. Тэр миний одоо бичсэн энэ домог юм уу одоо өвлгөл энэ тэр одоо бэр шинэ чанга үйтэй болгодог шүү. Тэгэхээр энэ уулган талаар одоо шингэрхэх болно. Тэгэхээр одоо хөрөө хэвчэн бас цаана өргөн болсон байх магад тоо.
1: Тэгэхээр танай зохиол бүтээлүүд бол одоо ардын аман үлгэрдэн суурлж тийм
0: үү?
1: Агши минус шингээж.
0: Тэгэхээр
1: дээр нь одоо шинээр зохион бүтээлэг хийлээ гэсэн ухаан.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр нөтрүүлэгд маань сайхан хэрэлцлээ өгч. Одоо зохиол бүтээлийн тухай олон сайхан яриахад хэлсэнд их баярлалаа.
0: За танд таа баярлалаа.
1: За зохион бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
0: За талархлаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооноо Дорнын товчхон дэлгчийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт Хянахч Хувсгалт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг хэглэлээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр гаригийн 4-нд тохиож байна. Анцагт та бүхэн дөө мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь Өвөр Монголын зүүн бүйн цахилгаан торын Ангута Гондуу можид 560 түмэн киловатт цаг цахилгаан хүргэсэн манай орон уурхан амар төвчний засалтын чадварыг бүх өчрөөнд дэвшүүлж байгаа. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алсланд жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хурсан зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь за ингээд зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй гарна хүлээ авсан сорой.
4: Цагаагаар
5: Өвөр Монголын өртөн засаг орны цагуурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэтэй. 7-8 цагаас 8-8 цаг болтол Шилэн голын зүүн хойд бай, Улаан хатын зүүн хойд бай, Тунглогийн баруун хойд бай, Хянганы баруун бай, Хулынбарийн баруун өмнө бай дүүсэж адилас хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цас олж орно. Баруун бийн зүүн хойд хэсэг, Дундуйн ихэнх хэсэг, зүүн бийн өмнө хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байсан нь түр зуур 7-8 дэс бол салхилна. 8-8 цагаас 9-8 цаг болтол Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын баруун байд үүсэж адилас хэмжээний баг бороо орно. Баруун бийн ихэнх хэсэг, Дунд бийн баруун хэсгүүдээр баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байсан нь түр зуур 7-8 дэс бол салхилна. Бүх орны ихэнх газар дулааны хэмжээ үргэлжлэн дэвшлэн. 9-8 цагаас 10-8 цаг болтол Шилэн голын зүүн бай, Улаан хатын баруун хойд бай, Тунглогийн хойд бай, зүүн өмнө бай үүсэж адилас хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цас холж орно. Хэсэг газруудаар нь дум зэргийн бороо юм уу? Их бороо орно. Зүүн өмнө бийн газруудаар өмнөөс 5-6 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэс бол салхилна. 7-8 цагаас 8-8 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод тунгалаг 20-4 градус, Баян хотод тунгалаг 21-12 градус, Уухай тунгалаг 23-10 градус, Линх тунгалаг 22-9 градус, Бухтад тунгалаг 20-6 градус, Яабагш

тойрог тунгалаг 18-аас 4 градус, жинэн тунгалаг 14-аас 1 градус, орой хотод тунгалаг 17-аас 5 градус, чилийн хотод тунгалаг 16-аас 1 градус, суншан тунгалаг 16-аас 3 градус, хорчин тунгалаг 18-аас 6 градус, улаан хотод тунгалаг 17-аас 5 градус, хайлаар тунгалаг 13-аас 1 градус, манчжур тунгалаг 15-аас тэгээс доош 3 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсэн салхитай, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 20 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 4 градус. Маргаашаас маргаашын уултал тунгалгаас уул шин баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс 4-5 дэс уул салхилтан, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус.

За мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын зүүн буйын сахилгын торынхан 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 5-ны өдөр болтол анхудаа Гуандун мужид сахилгын хүрэгжээ. 2300 гаруй км зайг алсалсан аних сахилгын хүчний дамжуулга нь улсын сахилгын тор болоод өмнөд орны сахилгын торын эзэгнэлтийн орныг алсалсан сахилгын харилж алсан чухал үйлдэлэг болохоор баггүй бүх улсын нэгдэлтэй сахилгын хүчний зах зээлийн бүтээн байгуулалтад шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрсэн байна. Ойлгосноор тус удаад нийт 560 түмэн киловатт цаг сахилгааныг арилжаалж, бүхний Гуандун мужи амралтын хугацааны сахилгааны хэрэгцээг батлахад хэрэгжилж, сахилгаан хүчний их баялагийг уран бүсэлдэхүүн тохируулахыг боловсруулсан байна. Өвөр Монголын зүүн буйын газар оронд энерги их баялаг элбэг байдаг болохоор тус удааны уран бүсэлдэхүүн сахилгаан үргэсэн явдал нь тухайн газрын илүүц шинэ энерги шингэн ашиглахыг бүтэмжтэй ахиулж, амь ухаан үр ашиг ба аж ахуйн үр ашигыг ихээр дэвшүүлсэн байна. Дараачийн алхамд улсын сахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн буйын сахилгын хүчний компани орон бүс алсалсан сахилгын хүчний хамтралцааг үргэлжлэн үнцгэрүүлж, алс зайн сахилгын хүчний арилжааны хөвчөө өргөтгөн арилжааны төрөл зүйлийг баялагжуулж, манай орны зүүн буйын энергийн суйран газрын дагуулгыг гүйцэд бадруулан, бүх улсын нэгдэлцээ сахилгын хүчний зах зээл дөрвөн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, энергийн амар төвшин тогтуу хангалахыг баталгаад нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.

Бүх орны уурхан амар төвчний аюул түгшрээ хянан байцаах урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдвэрлэх бүх явцын ажлын бүх талаар журамжуулахын тулд ойрд уртан засах орны уурхан амар төвчний хяналт амралтын төвчөө улсын уурхан амар төвчний хянан байцаах төвчөөний Өвөр Монголын төвчөө хамтран Өвөр Монголын уртан засах орны уурхан амар төвчний аюул түгшрээ хянан байцаах урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдвэрлэх ажлын хэрэгжүүлэх аргыг нээтэлж бүх хэлхээний битүмжилсэн сэргэлэн эзэмдэх шийтмийг байгуулахар дамжин бүх орны уурхан амар төвчний аюул түгшрээ хянан байцаач урдчлан сэрэмжлүүлэх тасралтгүй чангатахар болжээ. Аргад бүх орны нүүрсэн уурхай, нүүрсний бос уурхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн бодот байдалтай нэг тойлдуулан уурхан аж ахуйлаар хариуцлагын гол цогц болохыг тодорхойлж, жижигүрлэж байцах урдчлан сэрэмжлүүлэх юм уу? Сэрэмжийн тохиол хүлэн авах, сэрэмжлүүлсэн ёсоор асуудлыг дараахан шийдвэрлэх, задлан судалж магадлах, харгуулан байцааж хариу тусгах ажлын дарааллыг тогтоож, баримжаа ёсоор хянан байцааж урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдмийг төлөвлөржүүлэн, ажлын дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Аргад бас сэрэмжийн тохиол улаан улвар шар хөх дөрвөн дэс хуваахаар болж аж ахуйлан сэрэмжийн тохиог осныхаа дараа нэг цагийн дотор анхаалхмын шалтгаан амтэрчлэн арга хэмжээгээ хариу тусахыг шаардаж хянан хамаарахаа салам учир 10 ажлаг өдрийн дотор харгуулан байцаахын хажуугаар сүлжээ шийтмээр дэж мэдүүлэх хэрэгтэй. Сэрэмжийн тохиог цаг тухайд нь хүлэн авсангүй юм уу? Байдалдаа үнэн бодтойгоор хариу тусахсангүй зэрэг асуудал илэрвэл шалгуулан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ.

5 сарын нэгний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алслан жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хүрсэн юм байна. Ортон засаг орны зам харилцаа тээврийн тэнхмээс ойлгосноор 5 сарын нэгний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алслан жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хүрч өдөр дундчаар 456 том гарай хүн удааж орчиж нийтний адилах цааны хасаан 105 гараагаар намигдж бүх улсын хэмжигдлээс тэг чиг 1500-ийн хувьар өндөр болсон юм байна. Хурдны засмал зам, ангийн улсын зам ба мужийн зам дээр зэгнэлтийн бас чанартай бага машинаар зорчсон хүний тоо 1819 том 5600 хүн удаа төрж нийтний адилах цааны хасаа 103 чиг 42-оор намигдж бүх улсын хэмжигдлээс тэг чиг 7800-ийн хувьар өндөр болжээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээвэр нь аянчдыг нийт 460 том 6300 хүн удаа хүргэж нийтний адилах цааны хасаа 112 чиг 6-агаар намигдсан байна. Ойрт агаарын тулаа аажмаар дэвшилж хөрсний чигийн байдал үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан Хулынбор хотынхан цагийг амжин хаврын тариалгаан төрөгдөж байна. Өнөө жил Хулынбор хот 2558 түмэн муу ам бодаа тарихаар толуулж 5-р сарын 6-ны өдөр болтол нэгэнтэй 210 түмэн муугийн тарьжээ. Агарын дулаан доор байснаас болж Хөлнөмбөр хотын өнөө жилийн хаврын тариалаг өнгөрсөн жилийнхээс бараг 1 гарэ хойшилсан байна. 5-р сарын 1-ээс нааш уур амьсгал тунгалах сайхан болж хөрсний чийгийн хэмжээ тохиромжтой болсноор бүх хотын тариалангийн салам учир тариалгийн ажиллагаа өтөр түргэн байрлуулж тариачин өрөх хоршоожил тариалан малжлын талбай 3 шатаараа холболон хөдөлцөж хүн машиныг хамжилцуулан өдөр шөнөгүй ажиллаж тариагаан завдан тарж байна. Шинжил ухаан мэрэгжлийн ихэр ашигласан нь өнөө жилийн хаврын тариалга нэгэн их гялсчиг болсон байна. Хулынбор хот нийт 15 түмэн трактор, 22 түмэн иж тариалангийн машин багцыг тохиржуулж, тариалангийн ерөнхийлсэн машинчлалтын нормыг 195-аас дагуулжээ. Тохир толоо жамчлуурыг ашиглах, хагалварлахгүйгээр тарих, хөрсийг гүн сулруулах, тэгшлэх зэрэг мэрэгжлийн өргөнөөр хэрэгснээс ажлын үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлснээр барахгүй, нанч тариалгын нарилаг онцтой баримжаатай болгосон байна. Агарын дулаан үргэлжлэн дээшлэх дагалдан Хулынбарын хаврын тариалаг өмнөөс умарч бүх талаар өрнж 5-р сарын сүүлч юм уу 6-р сарын эхээр 2558 түмэн муу ам будааны тармилаа бүхний тарь дуусахар байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү?
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да? Бүр салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдна, таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод нь очно да аха.
1: О тийм үү миний дүү?
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг тэг. Ах минь аа. Амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

Мэдээ үргэлжилж байна. Алшай аймгийн Алшай зүүн хошууны баруун бэл болгосны анхдагч одоо үеийн тариалангийн явдлын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвөрд байгуулагдаж, тариачдад нэг өртөөний тариалангийн явдлын үйлчлэл хангаж байна. Энэхүү үйлчилгээний төв нь тариачдын тариалангийн хэрэгсэл худалдан авах, тариалангийн машин хэрэглэх, тариалангийн бүтээгтүүнээ борлуулах зэрэг аль зүйлийн асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэж, тухайн газрын тариалан үйлдвэрийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хотод цусны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд цоо шин амжилтын хүчин амжилжээ. Ойлгосноор энэх үйлчилгээний төв нь тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж, сул тавигдж байгаа их байлгийн дэс төвшүүлэн үйлчилгээний талбар газар болгон ашиглаж, тариалангийн хэрэгслийг дэлгэн борлуулах, онцлог бүтээгтүуний дэлгэн үзүүлэх, оюунч тариалангийн хянан хэмжилт хийх 3-ын голлогтой чадамжийн орныг байгуулан, тариалангийн машиныг зогсоох, сэлвэн засж арчлан хамгаалах орон бүсийг зэргээр байрлуулсан байна. Одоохон нэгэнтэй 25-ийн тариалангийн машин багцыг оруулж, тарих, тариан газрын хамаарлалд хадаж хураах бүх явцын машинчлалтыг байрлуулжээ. Эзэгнэлтийн явцад тус төв нь ханган борлуулах хоршоо, тариалангийн машины хоршоо, электрон худалдааны үйлчилгээний төвгөөт олон талын гол цогцтой холбоолон худалдаж, тариалангийн хэрэгслийг нэгдэлтэй хангах, нэгдэлтэй тариалах, тариалангийн бүтээгтүүний сүлжээн дээр юм уу сүлжээн гадна борлуулахын нэг цогцжуулсан үйлчилгээний шистмийг байгуулж, хөрс шорог сайжруулах, ус арилж услах, ам бутаа хатаах зэрэг үйлчилгээг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэхээс өмнөх баталгаа, үйлдвэрлэлийн явцдаг үйлчилгээ, үйлдвэрсний дараах үр ашгийг нэмэгдүүлэх бүрэн бүтэн үйлчилгээний гогцоог бүрдүүлж, тариалангийн үйлчилгээг тоочлох, нарилгажуулах тийш хувирулж, тухайн газрын тариалан үйлдвэрлэлийн үр бүтэмтийг бүх талаар дэвшүүлжээ.

5 сарын 6-ны өдөр Бухтаото чадвартны төрийн бодлогыг танилцуулах сонин мэдээ нийтлэг хурал хийсэн байна. Сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор Бухтаото өнөөжил нэгэн иж ДТС-ийн чадвартны төрийн бодлогын шиштмийг байгуулж, чадвартанд ашиг хүртэйгээ 66-с баттай арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, ДТС-ийн дагуулагч залуу оюутан аж эсийн голлогч үчин уран дарахан шиний үүдэж үйлс босгох зэрэг ил төрлийн чадвартанд нөхөр өгч тэтгэм дэмжих хямд орон суучийн баталгаа хангах зэрэг харгалзал үзүүлэхээр байна. Хилэнголын аймгийн 8-ын давуулга онцлогт аж эсийн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, аж ахуйн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Шилэнголын аймгийн хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны төв жагсаас ойрт Шилэнголын аймгийн 2026 оны 2-р бүлгийн аж ахуйн бачим хэрэгцээтэй дутагдж байгаа чадвартны элсэх ажлын байрыг хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж, ил төрлийн чадвартны Шилэнголын аймагт нутагшин үйлс бүтээхийг урьж байна. Тус удааны нийтэлсэн чадвартны хэрэгцээ шаардлага нь Шилэнголын аймгийн бохирдолгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн, одоо үеийн энерги шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, бохирдолгүй цахилгаан, одоо үеийн тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ материал, шинээр өрнж байгаа аж үйлс, ирээдүйн аж үйлс, соёл жуулчлал зэрэг 8 их давуулга онцлогт аж үйлс жич. Бусад голдохтой хүрээ хамарч 37 аж ахуйн 254 ажлын байртай холбогдожээ. Нэр мэдүүлэх хүсэлтэй хүмүүс тэгдэр 79-8275-587 гэсэн цар Шилэнголын аймгийн хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны төвчөттэй холбогдож нарийн байдлыг лавлаарэ.

0: уушхаар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарьжтэй.

Ортон засах орны 7-р хугацааны зэмдэгчүүдийн баян тамирын цуглаан жич, онцгой олимпикийн баян тамирын цуглаан 8-р сард Бох Тотод явагдахаар байна. Тус хугацааны зэмдэгчүүдийн олимпикийн баян тамирын цуглаанд оролцох тамирчин, дасгалж явах, хянагч жич, ажилтны бүх тоо 2700 хүнд хүрч, уралдаанд оролцох хүмүүсийн хэвчээн аль ч хугацааныхаас давах болно.

Томдод улсын Гуанхэ бүлэглийн Хорчин баруун гарын өмнө тушууны 20 кВт-ийн салхи хүчний цахилгааны жишээ үзүүлэх төсөл орд шингэнээр зөвшөөрөгдсөн байна. Тус төсөл бол Хангай аймгийн 2025 онд төвшүүлсэн цахилгаан торт оруулах салхи хүчний цахилгааны төсөл болон ерөнхий бэл оруулалтанд бараг 7 дуушур 8,000 төмтөргөд хүрэх юм байна.

Баянур хотын анхдагч шин сургууг эдэний Эрдэнэ шишин тариан чихийг үзэж үр сонгох тавсан ойрд Ууюн шаны шингүн зүүн балгасны шүэр тусганд ашиглалтад орсон юм байна. Ингээд Эрдэнэ шишин үрд тарж эхэлжээ. Тавснаа 120 муу газар эзэлж чанар сайттай шин сургууг Эрдэнэ шишин 24 үр өгүүлдэрийг бол дэлгэн үзүүлэхээр байгаа юм байна.

Архим сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан бал, найруулж хянсан Ариун, ерөнхий хянагт бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсонд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

0: халмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэнэ.
1: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлаг бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
0: Ой шугайтай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цаг байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

0: хэжээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Алнуутай байшгүй гал тэмрийг сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алнуутаг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэхэд олонний ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
0: Галын их сурвалжийн чанх ажгарлах бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэх жангалах болно.
1: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гоёжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

0: хижээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Алнуутай байшгийн гал тэмрийг сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алнуутаг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлаг бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэх жангалаг болно.
1: Мянга түмэн мөө ой шугаатай байсан ч гал тэмрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугын хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугын амар төвшин батлахтай болно.
0: Хижээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Алнуутай байшгийн гал тэмрийг сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно. Алнуутай байшгийн гал тэмрийг сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Талнуутаг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлаг бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэх жангалаг болно.
1: Мянга түмэн мөө ой шугаатай байсан ч гал тэмрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугын хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугын амар төвшин батлахтай болно.

0: хижээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Талнуутай байшгүй гал тэмрийг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Талнуутайг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талнуутай ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэх жангалаг болно.
1: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

0: Алмагтай байшгүй гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг болно. Талмуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
1: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гэсэн гал тэмбэг сэргийлээ. Талмуутаг ой шугаан гал тэмбэг сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу их мөхөндөдтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулган тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг гариг болгон нэг ээлжийн дугаараар та бүхэндөө манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, шилдэг дасгаг жуулгач, мөн ч тамир урлагдаа хайртай хүмүүс өрийн гурав наадам уламжилт тамир урлагийн чогж явахыг илрүүлнэ. Бая тамирын жирах санааг танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань чах тухайд нь алдталгүй үлэн сонсоорой.

0: Элчгийн нэвтрүүлгээр сүнэт баруун хошууны сан болох сумны борондор гацаагаар нутгтай алдарт бөхчин өрнөлтийг сурвалжсан шингэлттэй сурвалжлагыг сонсгоно. Өрнөлт 1999 оноос эхэлж Монгол өвх барилдаж 2001 онд Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн тамирын сургууль сүүс соёл багшаас дундад маягийн бөхөөр сороо босруулан эхлүүлсэн мэлээ. Малаа жахваатайгаа нойрхон байдаг нь бүх барилдаж бүхчин болоход нь суур болсон гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт Монгол бүх болон дундад маягийн бүх барилдах тухай ярах таана.
1: За сайн байна уу? Би сүндөр онгшоны сан болох сумны борондор гацааны өрнөлт өгдөг юм байна.
2: За өөрөө нь одоо яг энэ оноос эхэлж одоо Монгол бүх барилдсан.
1: За би бол 17 настаасаа 99 оноос эхэлж бол Монгол бүх барилдсан. А 2001 онд бол Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн тамирын сургуульд бол сүүс соёл багшиндар бол дунмын бүхөр бол анх бүхэн суйран тавьж бол одоо дунмын бүхийг эхэлж барилдсан юм а. Тэгээд ер нь дунмын бүхэн барилдж байгаа боловсрол сороо хийсэн цагаас эхлээд бол хамтарч Монгол бүх хоёр нь барилдаад мөнч багшаараа ганцхан дунмын бүх гэлэнгүү Монгол бүхээс цаалуус урч одоо энэ нүртрэл явж

0: Өтрийн анхны багшин гэдэг нэг гэдэг юм
1: шиг байна. Аа, манай бол багш бол юу? Анхны багш бол одоо 900 гүшүүний сүл суйл гэж одоо домын бүхий болоод одоо Монгол бүхтэй юм одоо хасаврах гэж хэлсэн ч бол тийм одоо сайн багшин дороос би бараг 10 жил дагж ирсэн.
0: 10 жил дагсан. Тэр ихэндээ нь бол одоо дунд маягийн бөхөр үл хэлцээ одоо байлцсан шүү дээ.
1: Тийм тийм. Одоо эхлээд бол одоо дум сургуулаа төгсөж гарч ирээд бол одоо Монгол бүхий бол барилдсан төрөйд одоо орно гэдэг та. Тэгэд бол тэр чинь 99 оноос эхэл барилдаад 2001 он болтол бол одоо нэг зүгээр л Монгол бүх барилдж ирснаасаа одоо дум маягийн бөхөр Монгол бүхэнд бол сойр тавьж бол эхэлсэн. Дундын бүхий нэг сайн онцлог тал бол одоо манай Монгол бүхэд бол сойр тавихд бол их тохирдох. Яагаад гэвэл барилдааны одоо хөл авахаас өөр бус нь бол мөх мэрэгдлийн тал дээр нийжил адилхан байдаг. Буцаад бол хөдөлгөөний тал дээр бол их цагтай барилддаг бүх болохноор бол одоо хөдөлгөөн их шаарддаг. Болохноор бол Монгол бүхэд бол тойлын их мөхөрөгчлийн давуу талыг бол олгож өгч чаддаг ийм онцлогтой.
0: Зөв дунд маягийн бүх барилдсанаараа одоо Монгол бүхэд орход бол амархан гэсэн үг.
1: Тийм тийм тийм. Дунд маягийн бүх одоо тэгэд бол одоо гэхдээ бас дунд маягийн бүхэс бүрэн одоо бүгд одоо Монгол бүх тэрийг сураад Монгол бүхийг сайн барилдна гэж сэлжүүлэхгүй. Ягаад гэвэл Монгол бүх чинь бол бас зогсолт их шаарддаг. Учир нь нэг л барилдаж нэг барилдаанаас шийдэгдэх болохоор тэгэхээрэн бол одоо зогсолт юм уу? Төвчлэрийн тал дээр бол Иран гоос Монгол бүхөө барилдаж тэрнээсээ тэр мэдрэмж авахгүй бол зөвхөн өөр бүхөөс бол бас энэ тал дээр бол давуу тал бол илэрхгүй хаа. Ааш Монгол бүхэн өөрөө зогсолт юм уу? Төвчлэрийн тал дээр бол өөр бүхөөс илүү байдаг.
0: Хөл нь бол гар гартаа гадна
1: тийм
0: тийм. Нэг Монгол бүх барилдсан одоо анхнаас нь багаас одоо Монгол бүхтэй зурж эхэлсэн юм ээ. Одоо дунд маягийн бүхэн хөдөлгөөн бол бас давуу талтай тийм
1: үү? Тийм ээ.
0: Монгол бүхээс дунд маягийн бүхэн хөдөлгөөн
1: бол бас тийм тийм тийм. Ярангу манай Монгол хүмүүс ч одоо хүүхэд наснаасаа эхлээд юу яач юм? Одоо энэ одоо гадаач одоо манайсын хүүхэд нас ч одоо 80-аад оны хүүхэд ч одоо бүр тийм лээсэн. Ханд яваа мал тайван чөлөөний хугацаа ирсэн бацалтын сургуультаач гэсэн тэр үед одоо нэг шахар утас центр байхгүй гараад хичээлийн завсарлагч байна аль цагч байна олон барилддаг гүйж мээр уралж байгаа гүйж уралдах ноцолдох тэгэхээр бол одоо бүх гэдгийн хамгийн гол өвшил нь өвшил гэдэг юм аа хамгийн түрүү илүү ноцолсон хүмүүсд бол олддог байхгүй а одооныг бол одоо шууд бүх сур нэг шууд очдог болох нь өвшил байдаг нэг нэг алхмаа одоо явдаг амны жүрээс гардаг.
0: Тэгээ хэлсэн. Нэг багаас нь одоогийн залуу хөвгчүүд болоод тэр үеийн залуу хөвгчүүд бол бас сондон. Тэгэхээр багаас нь нөө нэг хэн мэлтэгэн мөрчилдэж одоо хөдөө гадаа барилдаж хэлсэн. Нэг юм дөвжөндөө барилдсан. Одоогийн нэг цэрхан бол дөвжөнөөс гэж.
1: А Ярангуш Манусын тэр үеийн багийн одоо 70-80-аад оны хөвгчүүд ч юм уу бүгдөө ойрхон байдаг нь ахгүй байгаалтах нь ойрхон байдаг ч одоо хөдөө одоо өглөөдөн тугал ивлэх орой өглөөдөн тугал ивлэх татах чангаах тэгэд одоо хумаар унах тэгэд одоо манусын чинь тэр үеч одоо худаг дээр амтэр чинь өхөр сүулдэж энэ төр наадах ч одоо гарын атгал сайжрах чирэгдэг чинь одоо өвдөгний үед сайн ахгүй байгаалдаа ер нь тэгэд ер нь аяндаа ингээд одоо бүх бүх гэдэг юмд ойртчих гэдэг байхгүй.
0: Аа. Одоо юу бас чанарын талаар хэлцүүлээс хүчин бүхий бодвол бас арай тийч бас чанарлаг үйлч юм.
1: Бүхийн мэхмэргэдлийн тал дээр бол төрөө юм бол хөгжлийн тал бол ярангу дээр төвшин төрсөн. Гэхдээ бол хүний одоо яс ширүүлсэн хөвд тесвэр төвчээрийн хөвд бол одоохон төрөө юм дээр бол хөрөхгүй нь ил тарах чинь. Ягаад гэвэл би 2001-2 оноос эхэлж одоо Монгол бүхэнд бол одоо баян найр алдал үү зодгөлж өвчсөн тэр үеийн улсуудын болоод Есүсний одоо хүний биеийн бүтэц ясны тал дээр тэр үеийн бол Ирангоос төвчээрхүү. Гэхдээ бол одооны улсууд бол

0: бүй томорж бол одоо эдлэг уулах сайжирсан суулгад бэр хүчний тал дээр мөн чин массын тал дээр бол одооны хүн бол Иранго давуу талтай. Тэр үеийх бол Иранго ягаад гэвэл байгалийн тал дээр илүү байсан болох нь бол хүний төвчээрийн тал бол Иранго тэр үеийн тал болох. Гэхдээ бол бүхийн зарим мэхмэргэжил одоо бол заах төвшин төр бол олон дэлхийн бүх энэ төрс авч уялдуулж байгаа болох нь заах төвшин болсон илүү байна. Тэр мэдээ одоо нэг хэсэг нь сайн боловч нөгөө тал дээр бас одоо гэлтэй одоо аль талдаач бүр байгаа юм байна.
1: Хөгжилт бол бас төрөөч. Гэхдээ одоо үеийн одоо Монгол бүх хөгжилтэд авчид бол одоо дэлхийн тийшээ солон сайхан бөхчүүдээс гарч ирэх юм байна. Монгол хоол сайхан барилдсан бас тэр өөр дундад маягийн бүх юм юу зөвдөө олон тал юм.
0: Тийм тийм. Одоо ч нэгэд дундагийн бөхч одоо их аварга Баярбаатар л гэн одоо энэ Даян нуурын цаан заан одоогийн барилж байгаа аварга цаан заан өдр чи бүр л дундагийн бүх энтерс барилдаж гарч сайраан тавьж тийм Монгол бүхдээ уялдуулж одоо аль алиараа ч сайхан барилдаж амжилтанд хүрч байгаа шүү. Одоо ч чөлөө тухаарлцсанаас санчир байна, цэнгэл баяр байна. Ч одоо бүхэн л одоо чин зоригөл юм баримттай. Одоо ингээд яхад бол ус дэлхийн бүхэр сайр тавиад сайн барилж байгаас байна.
2: Ойрын жилүүдэд Эл аймаг хошуунд жалуу багчуудад жаруулсан сороо боловсролын нөргөө оршиж, бүхэд дур бахтай хүүхдүүд оршиж эхэлсэн бүхийн хөгжилтөд анхуулах үйлдэл үзүүлж байгаа гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт өөрийн амжилт хөтөл болно. Бүхий удмынхаа тухай ярахтаа
0: нь. Одоо энэ орчмын 2 жил бол бас

0: байна, мөрөн бэлэг байна. Одоо манай уснаг дэмжээ байна. Тэгэхээр хошуу хошуунд ер нь шулуун цагаан шулуух баруун зүнчний чинь дэмжээ амтэр чинь бүр Монгол бүхөрөө даганж хийж байгаа бас одоо цагт бол бас сайхан уул нь бол яг Монгол бүхэн гэж байдаг. Заавал нэг бүхийг сурж угаад бэлтгэл сороогоо хийдэг юм байна.
1: Тэгээд тусгайч
0: хэлсэн тусгайч.
1: Тэгэхээр энэ өөрийн хошуудаар бас олон сороо усруулын газар эрхэж байна. Тэгэхээр хүмүүсийн таа бол бас ширж шээ. Тэгээд нөгөөд одоо олон талын юм юм уу олон одоо суурин газар гарч ирэхээр бас ямар хөвжил тавьчих юм.
0: Оо ярангу сайн да. Одоо энэ бүх гэдэг соёл чинь бас нэг яг бүх гэдэг юм чинь бас манай Монгол бүхэл Монгол үндэсний асар нэг төрлийн тамирын соёл шүү дээ. Ярангу ашигтай тал байна, бас алдагдaltaй тал байна. Одоо ингээд энэ анх нь л одоо манай сүнд баруун хошууны одоо манай өөр өөр бүх барилддаг өөр хошууны найзууд танай баруун сүм чинь тоотой ятхан бүхтэй гэж ярьдаг гэсэн. Одоо бол яг ингээд одоо таа одоо өвж гэнэ ч одоогийн хүмүүс бол Монгол өхөө барилдж гэнэ. Ярангу бүх гэдэг соёлын бол бас дэлгэрүүлж байгаа улс чинь бол бүхсүүл нь штэ. Танаар бол хүн нь олширч ин. Гэхдээ бол бас эн чото энтер ч юм уу чөлөөт одоо өөр бүх зүйл өөр дэлхийдсэн бүх бол цааш нь явх зам нь өөрөн байна. Манай Монгол бүх бол бас барилдах хүн олдсон боловч одооний энэ манайхан ч одоо тусгайдсан энэ өвөр Монгол орны бүхэн холбооч юм нийгэмлэг гэж байхгүй болохноор мөн л тэгээд одоо хуучны уламжлалаар энэ уламжлалт одоо хөдөө орон нутгийн найр наадам ч юм уу шүү найр наадмаас л гарч чадахгүй тэр л жоох юмстай. Яг бас болоод нэг бүх өвөр Монголд ч юм уу энэ аймаг хотоо ч юм уу бүгд юм нэг дүрмжээд ирчихвэл бас аж ахуйтай ингэж хурсан хамтрал Монголтай нийлх юм бол бас чашаан бас одоо Монгол улсын үндэсний бүхч байна. Өвний сүмгийн өнтер чи бүр л өөр өөр үндэсний бүхчтэй. Ингэж бас нэг зүгээр барилдахаас илүү бас ашиг юм тусын гар бол бас зүгээр ч юм уу бодож байна. Та тийм л юм хүсч ин л дээ. Асуусан бүх зүйлээ хадвал
1: хөдөлгөөний тал дээр. Зөвхөн та өөрөө нь одоо энэ амжилт дутлын талаас авч хэлвэл одоо ямар хэрэгжтэй юм амжилт дутлал төрчихсөн одоо маань сонсож байгаа юм уус ойлгохгүй юм.
0: Би бол одоо дундагийн бүхэр бол улсын аврал цолын хам болж цохон дод үндэсний тамирын чуулганд бол одоо хоёр удаа төрүүлж одоо ийм амжилттай одоо Монгол бүхөр бол 502 бүхэд нэг төрүүлж одоо хоёр дэдэлт нэг дөрөв дорч 256 бүхэд бол одоо дөрөв төрүүлж одоо багаах наадмуудаа 100 шахуу төрүүлсэн ийм л амжилттай.
1: Гэр бүлийн талаас авчвал одоо удан байдаг уу?
0: Манай чин байна шүү дээ. Манай аавын талдаж гисэн бүх барилж исэн олон сайхан улс байна. Миний ээжийн бас одоо өвөр тэгээд буцаа авганаар нь гэж одоо манай ээжийн авга аав нь бол одоо 1947 онд Өвөр Монголын Өртөн Цоор хорон Улаанхад аймагт байгуулагдсан. Одоо тэнд бол одоо бүх Өвөр Монголын ангадч байгуулагдсан баяр гэж 256 бүх барилдахад бол одоо манай ээжийн авга аав нь бол 256-нд бол бүх Өвөр Монголын шилдэг бүсүүлэн бол дөрөв төрж исэн юм сайн бас удам залгасан. Тэгээ манай гэр бүлдэн бол одоо миний манай ах бас ах минь бас барилддаг. Тэгээд одоо энэ бүгддэг юм гэдэг чинь ямар ч юм ч гэдэг одоо ямар ч мэрэгжлийн хийдэг улсууд ч гэдэг тэрийг бас нөлөө гэж байх байхаа.
1: Тэгээд бас өөрөө та хүүхдтэй тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Хүүхдтэй тэгээд одоо яаж суугаач гэж надад бас бүхний замаар явуулна уу?
0: Би бас өөрийнхөө хүүгийн усаасаа яг манай усаа асангэт одоо манай одоо яг аавын үед л одоо бас нэг хэлмэглэмлэмлэгийн үед төрсөн хүүхд болох нь энэ замаар явж чадав. Тэгэхээр бол одоо бас нэг энэ үдэнд байгаа бас болов уус бүх барилдуулчих юм. Одоо гэхдээ бүх болохгүй ч гэсэн бүх гэсэн энэ спортоор бас би мэйэн чаргаж болоод эрүүл мэнд өсөх юм уу гэж одоо байн оролцуулдаг. Одоо ч миний хүч одоо 3 оны хүүхэд 10 настай бүхэл 9 настай. Одоо ч гэсэн одоо тэгэл энэ манай жодогийн шижир бөгшөөд байгаа.

0: Яа, арайда ирд бэлтгэл хийхгүй.
1: Зүйл одоо мал унаатай ойрхон байт.
0: Мал унаатай ойрхон байна. Манайч бас одоо урмаатай мал ажилтан ойрхон байт. Очоод одоо амралтын өдөр өнтер бас хүүхдэн бас жоохон маар унуулн. Мал хартай, ойр тулна. Гэхдээ бас одооний 6 хоножил бас дэндүү бас чанга одоо юу гэдэг нэ. Бас зам чулуун хавар юм аа.
2: Өнөө жилэс ихтэй тассан сургуучдын яс тамирын хөдөлгөөнд илүү оролцоод ийж байгаа юм уус ямар одоо ашигтай тал ашиг.
0: Аа энэ бол одоо ер нь ямар ч үндэстэн ястан энэ тамир спорт гэдгээс бол холдож болохгүй л гэж одоо өөрөө хэвдэл боддог. Ярангу гэдэг ямар ч үндэстэн ястан үр төлөө байжулахад бол ярангу их тамиртай чадалтай тэнхээд болсон ухаантай улсуудын үр төл хол явдагтай адилхан. Одоо тэгж л бодно миний хувьд.
2: Дасгагжуулах болохоос эхлээд одоо хэр зэрэг өндөр амжилт гаргаж ирсэн мө одоо таа сурах шивээс ярил одоо ямар ямар улсын амраг юм уу Азийн амраг юм уу одоо тэгээд олон металл алтан металл шалтгаан болсон байна.
0: А манай бол энэ бол яг дусгайцсан бэлтгэлийн газар биш ээ. Манайх бол одоо энэ одоо орон нутгийн одоо там одоо үндэсний тамираар гололдог одоо болохноро өвөл хаврын гэж одоо там бол одоо бүхд дуртай уул нь барилжсэн ч болно орон нутгатаа зүгээр бүхд дуртай энэ хөдөлгөөнд багтай уусууч болно ирж бол адлийн чөлөөгөр боловсруулах газар болохноро манаас бол яг тэгж бол улс одоо дэлхий зориулсан тийм бол тамир уралдаан тэмцээнд зориулсан бэлтгэл хийчихгүй.
2: Танайн суурин газардаа л одоо болсож штеп өөр газар ясуучгүй.
0: Энэ бол одоо манай хошуунаас одоо гаргаж өгч одоо манай соёл тамирын төвчнөөс гаргаж өгсөн одоо бүхэн сойрон газар бас хамтран нам сум гэж хоёр төрлөөр ингэ дагн хийж байгаа. Эндэн бол одоо сүүлийн үед бол өвөрн Монголын жодоо бүхэн одоо 3 дугаар дэсийн одоо хэмжээний бүхэн сойрон газар үндэсний Монгол бүхэн одоо хамтарсан сойрон газар гэж байна. Одоо нам засгаас бас ийм сайхан орчныг одоо байгуулж гэсэнд бол бас манаас бас маш их баяртай байна.
2: Бас дэмжиж тэрүүдэн зүйл одоо өл талын тамирын хөдөлгөөн бол маш дэмжигдэж байна. Бас тэр одоо өргөн хөгжиж байна.
0: Тийм тийм тийм. Энэ чинь бол бас нэг үе чинь бол одоо үндэсний спорт гэдэг чинь баг хаягдах алд байсан. Одоо бол нам засаг бол энэ үндэстэн ч хөө одоо улс даяарч хөө одоо энэ сайхан үндэстний спортыг одоо ингэж харж харгалзаж байгаа бол одоо хүртэж байгаа бидэнд бол одоо маш таатай байна. Өвөл дулаахан, зун сэрүүхэн, тааламжтай орчин. Үгүй бол одоо манай Монгол өвч нь голдуу гадаа боловсрал сараа хийдэг байсан уулан ч одоо одоо ч нэг энд ороод ирцэр үз ямар салхин бороотой өдрч тоохгүй.
3: Тамир урлаган бэйн нэрүүлмэнд сэтгчин нэрүүлмэнд зэрэг олон талд ашигтай байдаг. Бүх барилтх нь ганц амжилт олохын төлөө биш. Бэйн эрүүл авч явхад ашигтай гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт залуу бүхчүүдтэй өөрийн дурслах сургамжаа хаваалцахад
0: эрүүл мэнд чин тамир гэдэг юм чин ганцхан явал эний хийвэл завал амжилтанд хүрэхээ алба биш. Энэгээр бас энэ юмнээс бас ухаан санаа олох тийм ээ. Хүн хүний оршин тогтнох, хүн хоорондоо тэмцэлдэн өрсөлдөн ямар байдаг ариун талыг одоо бас сурж мэд болно. Буцаад эрүүл мэнд ер нь тамирын хөдөлгөөн гэдэг чинь бол бүх гэдэг чинь бол эрүүл мэндэд бас маш сайн гэд бие чарга эрүүл өсөх тал дээр бол
2: я одоо бүх өөрийн баяр нь бол одоо явж ирсэн болохоор бас мэдсэн шүү дээ.
0: Тийм тийм.
2: Тэгээд тийм өвчин зүгээр өвчин зовлонгоос.
0: Тийм тийм.
2: Талжсан. Одоо багаас нь сурах болоод одоо хичээл насны дөрөөд одоо тамирууд тамир юм уу Монгол болохоор одоо бүхдээ ялтанаас.
0: Тийм ярангу ялгаа шүү дээ. Одоо нэг цав цагаан цаасан дээр эхэлж бичих болоод ирээдсэн цаасан дээр дахиж бичих хоёр ч одоо нэг нь баларх нэг нь тод байдагтай адилхан. Ер нь хархан багасаа нэг юмыг найлах хоёо ханд очиж суугдуулах хоёр ч шал өөр байхгүй. Одоо ийм л ялгаатай да.
2: Сүүлд зарим хүүхдүүдийн одоо бие ирээлтэр одоо очлохтай байдаг. Зарим хүмүүс нэлдгэн хүүхдүүд бүхчин болом гэдэг. Одоо тэгэж гадарлаж юм л үуч тийлдгөө.
0: Одоо яран гадарлах нь бол одоо

0: Ордын улсууд бол альдаг өвдөгний үе том үе болгоны холбоос том байх нь гэдэг чэйж гэхэн том байх нь. Энэ бол яагаад гэвэл ярангу тулааны спорт болохноор тулааны төрөл болохноор энэ бүхчээ тулааны төрөл болохноор ярангу том биеттэй одоо хүүхэн наснаа сайн ясныхан өсөлд мөсөлд нь бойжилт нь сайн байх нь ярангу тэр тулаандаа бол тулалдахд бол одоо биеинд нь бүшигтэй гэдэг нь мэдрэгдээд одоо тиймээ хардаг. Гэхдээ бол одоо энэ цагт бол одоо энэ дэлхийн бүх хүчин чин зингийн хэмжээгээр барилддаг болохноор бол тэгэхээр бол жижиг биетийн бүх болохгүй том биетийн бүх болно гэдэг ойлголт бол бас өнгөрсөн. Ямар ч бас чи өөрөө авьяастай зориг гэдэг юм бол энэ юм чинь бол бүх гэдэг төрөл бол ярангу хэдий их зориг гаргасан нь тэр амжилтанд хүрэх. Зоригн дээр ухаан байх хэрэгтэй. Тэгээд дэлсүр төвчээр нь тэгэл байвал тэгэл жижиг биетийн ч гэсэн энэ дэлхийн бүх энэ төрөл бол ярангу амжилтанд хүрч байна.
1: Одоо я хуучин бүхээс авч хэлбэл одоо жалуу шинэ үеийн бүхчүүдэд одоо зөрүүл хийх хөх одоо сануулын чинь.
0: За тэгээд одоо хийгээд ирсэн сонгосон юм бол зориг төвчээрэн гарах хэрэгтэй. Заавал одоо зарим бас нэг авьяас нь бас нэг цалигсан ус учраас хорхон хугацаанд амжилтанд хүрж байгаа. Өөрийгөө буугаал ер нь чи зорьтсон юм бол тэрийн шийдэд хийгээрээ бити шантрал гэж хэлмээр байна.
1: Шалтгаан гэвэл одоо шалтгаан гэвэл чинь одоо тамирч нь авч ирэх хамгийн их асуудал шүү дээ. Шалтгаан гэдэг нь бол одоо баг залгаад одоо босрд дэлхгүй тэгээд одоо нэг зам нь бол
0: тийм шалтгаан гэмтлийг бол ярангуул хөв биеэс маш их анхаарах хэрэгтэй. Ямар хүн шалтгаж гэмтдэг гэвэл амралт муу одоо жишээл хүн чинь шүнжингөө унтахгүй ирж бэлтгэлдээ ороход бол хүний мэдрэмж бол маш доор хэмжээнд болчихдог байхгүй. Тэгэхээр бол идэж уух, суух, амрах, явах энэ бүх юм анхаарч одоо тэгж одоо бүх хүний цэр гэж байдаг. Одоо арих уух, тамих татах, одоо өөр одоо урдч одоо эмхтэн удаа ойртох антер гэдэг нэг арвин цэрүүд байдаг шв. Энэ цэрүүд бол урдаасаа зүгээр л энэ юмд ойртохгүй цэр гэж хэлснээр бол тайлбарч хэлээгүй. Жишээ нь бол тамих их татдаг бүх цөлүүл яа нөө цусны эргэлт удаан болно. Цус өтгөрнө. За арих их уух бол яадаг байна уу? Идэний системийн шингээлтийн системийг алдуулдаг. Элэгний одоо цус боловсруулах одоодны шингээлт энэ юм удаан. Тэгэхээр идэлг муу болвол болч

0: ер нь одоо шинтлэг ухаан цаг гэрчлэлсэн шүү дээ.
1: Аа гэрчлэлсэн. Урдл зүгээр битүүгээр л энэ цэрл гэж хэлсэн болгоноор одоо бол яг ингээд харьцуулаа үзэхэд бол яг л шинтлэг ухаан цаг гэдэг юм лээ.
0: Гэтэл өөрөө багш усны хувьд бас сурагчдаа одоо яаж сургаам гэж үлдээ одоо яаж хэлж чадах вэ?
1: За мул тийм үү дээ. Аа юу яана? Одоо зорьсон юм бол зорьсон юм бол одоо энийг шийдэж хийж аа одоо сансна одоо хөрөх юм зоригтой байх юм бол хамгийн түрүү шаарддаг. Гэрангу шийдэж хийчихэд хоёроос нь буцдаг юм бол ямар ч юмд ороод ямар ч айдлыг хийсэн ч гэсэн үзүүрэн гардаггүй. Тэгэхээр хамгийн түрүү зориг байх хэрэгтэй, дараа нь ухаан байх хэрэгтэй. Дараа нь цаг хугацаа харна.
2: Өрнөлтөд 17 настайгаас эхэлж Монгол бүхтэй хобирлтахтай болсон билээ. Түүний харамсал болно харалтын тухай асуухад
0: зөвл төр үед одоо ингээд дунд маягийн бөхөөр барилдсан бас 10 жил барилдлаа тийм. За тэр дундаа нь бас одоо ямар сайхан учир тохиолдсон уу, бас харамсалтай зүйл байжсан уу, бас тэгээд бас боловс гомруулсан удаа юм уу, бас тэгээд дурдуштай учир байдаг уу?
1: Одоо бас дурдуштай юм бол одоо зөндөө байна. Одоо яриад болохгүй сайхан сайхан юм байна. Нэг үе юм бас одоо өвөр Монгол даяар сайхан барилж байгаа аврах цултаас нэг үе бас цуг гарч ирлээ. Бас харамсмаар ч юм бас байна. Бас залуу настай нэг хүн хэлэхгүй л мэдэхгүй цаасчгүй л сонохгүй ч уу байдаг. Тэр үедээ бас багшийнхаа үес дэндүү бас зарим нь номд гарсан. Хэрвээ одоогийн тэр үед багшийнхаа үгийг илүү сонссон бол одоогоос нь бас илүү барилдах юм уу гэж бодох зарим харамсмаар зүйл байна. Тэгэд бол тэр үед бол бас нэг бас энэ ихтэй бас нэг гадар дотгош одоо энэ Монгол өнтер ч юм уу ингээд гадаа дотоодор явсан бол манай тэр үеийн хүчний бэлтгэл гэж хийж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь ер нь барилдаан дээрээ сойрл, мөхмөргөжил дээрээ сойрлдог. Энэ бүх гэдэг юм чинь бол ярангу хүчний спорт болохноор энэ тал дээр бол бас ундрал бол бас нэг юус алдаа гардаг юм байна гэдэг бас мэдэрсэн. Бас тэгээд хүчнт орно гэдэг нь бол бас заавал барилдааныхтаа уялдуулахгүйгээр зүгээр одоо тэ энэ хүндийн өргөлтийн тамирчин шиг нэг хүн дээр өргөөд бас өөр бүтэл гардаг хүн байна. Мэдсэн одоо тэгэд бол одоо харамсал алдаа ололт болно. Алдаа л ирсэн.
0: Тэгээд бас нартаа анаа бас хүүхд үе дээр бас одоо
1: тийм яг одоогийн дагуулж байгаа шавнардан бол одоо бидний алж ирсэн алдаагаа бол бид мэдэн шүү. Тэгэхээр бол одоо бол эднүүсд бол одоо нөхөж өгнө. За ангиж болохгүй шүү, тэгж болдоггүй шүү. Аа ийм болвол хожим харамсдын шоу гэдэл одоо хэлж өгнө. Тэгэд одоо мөн л ингээ хүний залуу нас гэдэг ч одоо нан өстө тоохгүй яваад л одоо өстө хэлүүл мэдсэл гэж хэлчихэд одоо зарим хөөгдөч яа л тийм. Яг манаусын тэр үе шиг, манаус тэр үед багшаараа хэлэгдчихсэн шиг одоо ч бас тийм. Гэхдээ бол одоо хүн гэдэг чинь яг насаа явж ирэхээр ухаард юм байна.
0: Одоо ирээдүйн харалт ямар байна вэ?
1: Одоо ирээдүйн харалт гэдэг бол за Монгол бүхчүүл яг одоо ирээдүйд одоо энэ бүх юм холбоо тэр дөрмжөд гурмжаад ирэх юм гэдэг бол бас санаа нэг. Одоо баруун сүнд бол ирээдүйд бол одоо энэ жодоо бөхөр бол одоо манай шижир багшин дагуулж ирсэн эндээс бол олон хүмүүс бол бас чааш чааш бол улс орон чааш бол дэлхийд барилдах боломжийн хүмүүс бол бас харагдаж байна. Би ч гэсэн одоо Монгол бүхөөр барилдсан боловчос эдгээр хүмүүстэй хардаг өөрийн хүмүүстэй бас энэ бас энэ жодоогоор бэлтгүүлж байна. Бэлтгүүлж байна. Тэгэхээр бол хожим бол манай энэ сүнд баруун хошуугаа өргөж одоо цаашаа өвөр Монголын нэрээ улсын нэр өргөж бол явх хүмүүс бол ирээдүйд бол гарна гэж бол маш итгэлтэй.
0: Тэгэхээр бол Монгол бүхтэй хайртай манай үжигч сонсч тань зөрүүлж байна.
1: За тэгээд одоо Монгол бүхэн хайрладаг, хүндэтгэдэг, бахархдаг, үздэг, хардаг одоо бүхэн бүхий л одоо бүхэн бахтдаа одоо энэ сайхан соёлын хамтар дэмжиэд цаашд нь дэлгэрүүлж хөгжүүлээд явбал бол манай үндэстэй бол одоо туг болсон тамир соёл шүү. Хамтдаа одоо энийг хамгаалж хайрлаж явъя л гэж хэлмээр.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо

Алдарт бүхчин өрнөлтийг сурвалжсан сурвалжлыг энэ дөрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараач нэвтрүүлэг дайнд ханжалгая. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмогийн битсэн зэрэм бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсхон. Нөвтрүүлсэн оюун цэмэх.
2: Гингван хулчиж бучаад ханжны ирмэг дээрээ суучхлаа. Ер нь байцхан хэлтэ. Аав ээж мэдсэрч учир болон шүү гэж бодлоо. Гэвч өөрийг нь дадлан байгаа тэр хоёр нүд болоод өдрөөс хойш одоо хүртэл яруу туунсан тэр сайхан инээдий бодхоос л хайраан санагдан. Өөрийгөө нь өнгөрөө гэрсүү байгаа ч билүү хэмээн бодлоо. Мөн 8 дугаар үг нэг удаа үдийн нойроо авч байсан аавыг нь сэрэхээр чүдэн ночоож хөлинг нь улыг халааж байсныг санаанд орлоо. Чөдөн ухтаан тултал ноцход аав нь сая сэрсэн шүүд. Лингуанэ жүрхэн бүдүүрч амсгал антараа алхалсаар хаалгаан татлаа. Торох цоолох юм шиг чих гадам дуу гарч байна. Гэсэн чи энэ хэр тэр нэгэнт иймэрэг дуун чимээнд сочиртхоос өнгөрчи. Шинтийн сарнай муухан туяанд хашаанай доторх юу бүхэн бүрэгхэн харагдан. Аав ээжийнхэн хондог баруун тах бичгийн өрөөний тийшнүүд орхивлаа. Чонхныхын шилбүдгийнхэн гэрэл ойлгон чилви хази. Гэнт ээжийн чонхны шилийн чанаас өөрийг нь гэтэн харж байгаа юм шиг лингуанд санагдлаа. Лингуан дагжисгэн хий сорв. Ээж нь өөр хүнээ юу хийж байхыг хулгайлж хардаг муужан тэвлээ. Лингуаны баг байхад тэднийх олон айлтай нэг хүрээнд сууж байсан. Тэгэхэд нэ ээж нь дандаа мөрийн нүх амт суугаад зэрэгэлдээ айлынхан юу хэлэлж хийж чангаж байд. Тэр ч байтхаа ээжийн сүндэнч сүүрхий сэргийг унтажээ. Багал дуу чимээ гарсаар сэрчдэг. Тэгэлэр одоо хойд бичгийн өрөөнөөс гарсан дуу чимээнээс ажиг атсан ч болов. Үнээр чонхон дээрээ илгдээд өөрийг нь харж байгаа ч юм уу гэж бодоход ээж нь «Эш, лингуэм юм бас ингэд юм уу? Бичиг сурлаа гэж чинь хаавраан сураад оруулцсан их маань дүүдэнж байх нь хүртэл санастах шиг боллоо». Лингуэнэ сэтгэл нь хөрж өрөөнийх нь үүдэн дээр аяархан ухарж очоод ээждээ нь үжигдэхгүйгийн тулд хэрэм наалтан жогсов. «Нилээ дуудлаа. Ямар ч ончхой байдлаа алхав. Лингуан дотроо ботов. Тэгээ дахин та хөнгөн шингэн алхасаар ян орын жижиг өрөөний тиш очлоо. Гэтэл яаж гिचээсэн чи шаахан улан шаагах бороо шиг чимээ гарган шаарчхнаад болдоггүй. Очоод шаан тайлан авч дүүжлээд харал турган сүмээх дөхөл. Уутын дээр нь тулж очоод уртаахан хийс оржээ. Савчсан байгаа жүрхэн төр тайвшруулахыг сансан болов чи. Санаагаар нь болсонгүй. Бүс шахаган газар тавиад хөлдөөн дэгэлчлээ. Хорын бүрхүүл дээр нь шавартай хөлийн көмөрийн үлдээчих болгож ий гэж гिचээсэн нь тэрдээ. Хаалгаа нь өнөр чүүдээгүй байна. Хаалга нэгдэх гасан дуун агаар чоортол жижигнэв. Ой мэдрэл нь эсэл үерчгтэн төглөө. Одоо чи ээжийн сэрэтсэн байх вэ гэж бодсон лингуан жижиг өрөөнөөс туулэ шиг чойлон гарч хашаа дамжин бичгийн өрөөндөө орлоо. Гэвч энэ үл зөвхөн хий мэдрэмжил байлаа. Лингуан эсэл тэгсэнгүү. Хаалгын сөгцсөн хойно буцах замч алга болж ий гэж бодно. Бүйэн хэлвэлгэн өрөөнд ороод хаалгыг хаахад муухай гасан дуу дахин тажиж гинэв. Өрөөний дотор хав харангу. Чонхны бүрхүүлэн буулгацсан болохоор сарны гэрэл үл тосон. Энэ нь ч бас дээр ч юм уу дээ. Өнгөрөө гэрэл гээтэй болчвол нүур хагарахд хэчүү шүү. Лингвин алгаараан чэйжэн элвэл хийж хүчтэй савчин байгаа зүрхэн арай чирай дохруулаад өрөөнд доторхи харлаа. Шарчиг нахч химээ харч ямар босоо суучих шиг боллоо. Намрын долгоо шиг хоёр сайхан өдөр хүртэл харагдлаа. Чи юу хийхээр ирсэн хэмээ Янгар нам дуунаар асуув. Ингэж асууна гэж Лингвинаа санаанд огтхон ч байгаагүйсэн. Чи яагаад сайн ирж байгаа юм бэ гэж асуух байлгүй. Тэгвэл очоод үдсийн харангуйгаар төрөө барин тэмэрч аваад хацар дээрэн өнөснөл гэж бодож байсан шүү дээ. Өөрөө ингэж чадна гэдэгт тэр бат итгэлтэй байсан. Тэгээч сүнийн чиндээ өдрөр бол ян орын өөдөөс уруулан чорвойлган гэж бодолдгүй гэнийн хэрэг. Хэдий ойрхон тулж очлооч гэсэн хоорондоо тэнгэр газар шиг алс ангид санагдах тэр нэгэн сэтгэлийн бартааг туулах чадлаа түүнд даанч байхгүй. Гэтэл сүн бол түүнд ингэж их жориг биелдэг. Ян орын асуултаа Лингвины бэрхдүү байдалд оруулжээ. Яаж харуулах юм бэ? Энэ нэг чинь чамтай унтахаар ирчлээ гэж болох юм биш. Эсвэл бэйжүү шиг аж хүгийнхэн хөлий хийж өхөр ирлээ гэлтий. Ийм чатрамтай юм болно гэцдэг. Сүний харангууд Лингвин чааш нь яахан олохгүй болж орондоо хөрсчээ. Хөөе, дөргөлтэй гэж бодсон бол гараад ир. Хүсэр хийтин шүү гэж ян ор хөнгөхөн инээд алдан хэлсэн. Лингвин дотор тайвширлаа. Дөргөлтэй гэсэн үгэнд талархал илэрхийлж хөнжлийн жахи шүргөө найси хүлс чигэрсэн гарыг атх нь авлаа. Эмэгтэй хүн сэтгэл хөдлөхөөр ана гарын алган хөлөрдөг гэдэг үлээ. Лингвин хилэн бултас гэлгээд шаахагаа нь өсгөлж явуулангууд ханжин дээрэн гарлаа. Дулаахан таатай гихчийя. Ян ор гарын хүчлэн атгахад өвдөг шиг болсон боловч тэр нь Лингвинд гэдэргэн таатайсайхан санагдчих. Тэр юу ярихаа нь олохгүй байсан болохоор юу ч ярьсангүй. Ян ор намуухан санаа алдчих. Чи яагаад сайн ирж байгаа юм гэж чэжийн аллаа. Нингхэн чэжмэгл өмсч байсан болохоор зөөлхөн хоёр махан бөмбөгн Лингвина буйн дээр хүрлчих тийжэрэг. Лингвина буйнд гал авалтсан мэт болж төдөх нь өвч бийн дүрлж нь очлоо. Нял хургаан хөрдөх хон шиг нарийнхан нуруу гарчин тэвэрэн таали гэдэг ин ор сэмхэн инэ. Энэ чи хуар дүүгийн нэртэй нэг бадаг билээ. Лингвин ян орын хүлс чигэрсэн атханаас гараан татан аваад мөрөөрөн тэвэрхэд ян орч лингвины нуруугаар нь чангахан тэвэрээд тэсэх алдар нь яргалж байснаа нь яргалаан аалгуураар мөхширл боллоо. Энэ сайхан бие хэрхэн тайдхруулахын ухаа лингвинд байсангүй. Ян ор чи намайг үнэрч чүхтэл хүлээлгэлээ шүү. Намайг үнсэж гэж байлаа. Лингвина ян орын түүши алгаараан битүүлэн өргөд хөтхийн аргагүй өнөч гарв. Тэгэхэд уруулан нэн ураалыг хөдлөх үү юу? Эсвэл нэн ховдоглон хөдлж болон гэгчийн үл мэдэгч тэр байр уруулаа нь ян орын уруул дээр хүчтэй хүчтэй тулах гал тэдэ яжээ. Гэхдээ энэ л сайхан жаргалтай маань шуурх шиг болж айгүй дүүл маань шуурлаа намж хөвдөн унмаар болж байлаа. Би өнөр ингээд үхчихийг санаж байв гэдэг ян ор Лингвина доор дуруулыг өвдлөн хазж гарлаа. Ховцос чинь хийтэй оргуулаад ямар өвгүй юм бэ гэснээн ян ор шуугтан ирж довчин алдаргах шиг болов. Гэтэл тэр товч булганы нэг нэгээр даанч удаан алдаргах нь өөрийг нь тэнсэж явах юм уу эсвэл ингэж алдаргаа хараан бахархал болгож явах юм алин болох нь мэдэгдэхгүй байлаа. Лингвин ян орын гизгийг илвэлхэн байснаа гинт гарын давг нь атгаж аваад тэр ирнэ үү гэж асуул. Тэр гинтхэн хань төв санаанд орсон ач. Ян орын гар чичив гэх шиг болж үгүй үгүй лаптай хэрэггүй битгий тэрний дурд гэдэг сүүр салдлаа. Тэгээд удаж удаад гар нь дахиад хөдөлж эхэлжээ. Хөрмнийхэн товчийн алдаргаас нь ангирийн яраад дахиад хантаасын чангаа харна. Лингван хөрөн болоод хантаасаа тайлснаар баркуу чээжимгэнж шувталж орхилоо. Жаргал чингэлийн хүчит хуйлараанд хамагдсан лингваны сэтгэлд авраг давлгаа нь эргэн алгатанд хэлэсрэн. Лингваны ор таникгүй өөр нэгэн ертөнцид хүрээд байна. Ийн арийн торгомсогжуулан арс мах болоод гүлгэр тансаг хөвөлгдс алганыхын аяар гулгарсан байна.

Монцэг өлмий дээр ингэж хэлсээр хашаанд орж ирэхэд Лингуана нэгэн төрөөндөө буцаад хүнжлэндээ шургуцсан байлаа. Монцэгийн авар дүр нь хачин жигтэй байж, үүжитл хоройтой жимэстэй хуршууд өрсөн нь илэрхий аз. Төвч Лингуанд тэрний овойлохын жаваалга. Тэр нүдэн нанийн чийв чимээгүй хөптэд бүсгүй хүнээ өөрт нь багшиж мэдүүлсэн амьдралын анхна адис аршааны амтын эрэгчүүлэн таамшихаж. Ямар атан гарсан баялаг сэтгэлгтэй хүүхэн байснаа сэжиглэшгүй. Энгийн чагдаан даанч тогтуу номхон энэ хүүхэн уулын харин гал шиг халуун урам сэтгэлгтэй хүн байж өөрийг нь эсэл шатааж орхисон. Энкрилийн илүү хинхэн тоолонгоор ер усын хүчтэй тусгалаа өгч зөөлхөн яргалж шөрөөхөн жанчаад Лингуаны гэдэргэн санаачлаггүй байдалд оруулчих шиг боллоо. Баяр Чингэлийн өндөр оргилоос чимээ тас унж ирснийхэн хойно Лингуан түүнээ тачаалдан шатсан нүрэмтгийн наалан хадлаас үнээр жалхах шиг болж ирсэн. Уулан ийм л байж үүд. Хичнээн чудаа хүссэн жүүдэлж ахсан эр эмийн Баяр Чингэл хэмэгчийн уулан ийм л байж үүд гэж бодсон тэрлээ. Агшин зуурх нь өөрөө гинт байсаар үл мэдэн дур алдах шиг болснаа чийжилж байна. Тэгэхэд Янгарын хүчтэй өдөөлөгд орсай дур хүслэн дахин тасрыг яаж муутай сэтгэлээс сугаран гарсан бэ? Хамт сурагчийн түүнд хан төв бэлгийн сундралтайгаар барахгүй наазахтаа нь 10 гаруй жилийн өвчнээ түүхтэй болцоход байна гэж хэлсэн. Хан төв тийм өвчин тийм ч нэ Янгар лаптай. Гур ер нь Янгар гадуур хүнтэй гүйдэгч байв. Хантугийн менегтий чарай санаанд нь ороход Лингуана жүрх татуулж нь түүнд осолдсон мэдэрлээ. Үнэн дээр тэр ян ордоор мордохынгүй л нэгэнтэй ийн гэмшид байсан бөгөөд эннээсэн болоод эсэл сэтгэл харин буугаад ирцэнгүй билээ. Явдлаан бараачаад Лингуан сүүрс алдахдаа ян ор яасныг асууж. Ахтаа осолдоо гэхийн сонсны дараа удатлан мэлэрж байснаа битгий түүний амлаад бай гэсэн байж. Хотод суралцж байхад анх нь гулер борсо хүргэж очдөг байсны Лингуан санав. Дүүгэн хармагч хан туу цагаан өрхөн инээд тэгэд ямар ч обжин сэтгэлийг тэр инээд мохор дулан мохоомор байдагсан. Хотод өндөр дундаа үжиж байгаа ийм нэгэн дүүтэй байв. Анх нь яаж ч бардадгийг

Нэг удаа сургуулийн хүрээний үүд гартал хөргөсөн даах нь удатл умгнаж умгнаад. Лингва, чи чармай. Хүнөөс манусын шугийн үзэхэр хүлээчгэж байна шүү гэж. Манус гэх ганцхан үгэ тэгэхэд үүсчих хүнд болж лингван санагдсан. Сургуул шалгуулах нь тэр ганц хар биш, харин манус байж шүү. Хожим нь манус шалгалтад гоож идчихлээ. Хань түгэн инээмсэглэлтийн нүүрлэх нүрчи лингванд алга болсон. Лингвана уцаар хүрн толгоогоо сэгсэрлээ. Лингвана уцаар хүрн толгоогоо сэгсэрдгийн учир нь үлээ. Өөрөө бэргэн тэгэн болсон энэ учрыг хэрв анхна хань түг мэдчихвэл яана. Үгүй юу, хүүтэй болохыг үнэн санаанаас нь хүсэж үг дуугүй зөвшөөрөд өгсөн хэрэг байв уу? Үнээр тийм бол хожим тэр ахын ханцараа яаж харах вэ? Өөрөө яаж сайхан овлооч гэсэн хайн түүгийн өмнө үл ховцсан хаглуулсан өөргүй болохоор арга варн гачигдах нь мэдээж. Хорвоогийн хүн хар тэргүтэн бүхнээс нууж хатчаад дийлчхэр бодоход хайн түүгээс нуугаад гарчиж чадхгүй гэхчээ нухахад чухам огдны нөхөнд ч гэсэн олдвол шуруучмар болчих. Юу хэлсэн ч би түнд осолдож гэж бодсон лингваныг гэмшил харамслын хар манан эд даржээ. Хожим яадаг вэ гэж өөрөөсөн асуу. Ян аргаас салж төвдөггүй. Гэхдээ зөвхөн махууд буяас нь салж төвдөггүй л байгаа биш. Ян арийн гуа сайхан ахвалжтай сэргэлэн хүнд халамжтай байдаг нь түүний жүрх сэтгэлийг аргамжиж орхисон бөгөөд нэн илэнгуя чавуулагдаг жин ааш араншин нь аль алинаас нь илүү татах хүчинтэй байгаа юм. Тэрл чавуулагдаг жин ааш араншин нь лингванд насаран харуулчиж алхашгүй санагдав. Өнгөрж ирүүлхийн үедээ ч гэсэн нөгөөтхөн түүнд мөн л сэрүүхэн таатай жүд хөвөрөн байсан бөгөөд сүултэн Үнээр гэж үхэх маань өөртөө сэжиглэхэд хүргэж байлаа. Тэнхүү лингван өөрийн нэрхгүй нэгэн жилийн бодлоонтой сэтгэлгээнд ороогдчихэ. Тэр 18 жилийн туршид анх удаагаа бүсгүй хүнтэй хүрлж байгаатаа нь аргагүй баясч хөксөн нь үнэн. Тэгээд ч бүр ураалагдаг чинь ян артэ шүү дээ. Гэхдээ нөгөө талаараа хань түд осолдсонаасаа болоод харамсал гинжлийн давлгаанд хайр найргүй дэлсүүлж байна. Энэ бол үн үрд сэтгэлээс нь арчигдашгүй харангуй бараан сүудэр байгаа билээ. Тэр гэрэлт нарнал нүүрлээч гэсэн хойнон дагалчих уртаа сурт сүудрээс ангиж ирж чаддаггүй үнэнээ хуули ухаалаа. Хэн чин жаргал мөн үү? Мөйе. Гарчаагүй жаргал мөн. Сүнсэн сингэсэн жаргалан үгүй сэгэн өнгөвч нэрлэхүүгийн илрэл юм. Гэтэл энэ нь мөн нүүл хилэмчт жаргал шүү дээ. Баяр баясгалын нүүл хилэмч үйлдсэн гэх бодол нь үлдэн сарнуулах гээд байна. Лингван харуулл гэх үгий санаанд орлоо. Ээж нь дандаа ийм юм ярьдаг. Гэвч энэ үгнээ жинхэнэ утга учрыг сүм тос хийдийн хөгшин хоошин лингванд мэдүүлж өгсөн юм. Ба тариул гуа олж, бурчаг тариул бурчаг хураадаг юм. Шалтаан үрийн харуулл хэмэгч хялгасан тэдий ч эсч өрнө гэж хөгшин хоошин хэлсэн. Хөгшин хоошигийн гараас лингван хэдэн дэвтэр бурхны ном тосч авсан нь үнэн дээр өмнө нэгэн ертөнцийг тосон авсан хэрэг байсан юм. Бэлэг эрхэт нь хатгалан өвдөг шиг боллоо. Хариулал ирж байгаа нь энүүд гэж бодоход өвдөлт нь нэн илэрхий болж улмаар жай авч байх шиг санагдлаа. Үнээр хариулал хэмэгч нь ирж байгаа төрвөл нүүлт тэр эрхэт нь лаптай нар болох байхаа. Нарийгэд бодохтой зэрэг лингван өөрийн нэрхгүй дагждас хүрчээ. Өвдөлт авч байгаа

газар нь өнөөр нар хөвлж яхи олоод харах шиг болчихсон. Нар гэдэг ямархан юм болохыг мэдгүй боловчээ. Лаптайл маш аимшигтэй юм байх уу гэж төсөөлсөн Лингуанд аюул сүрдүүлэл бүчин ирж байгаа мэдрэгдэв. Лингуан буйндан шалтагаар нь чагаандан гарахаар шармайлаа. Дүгүч хань төд хүү төрж өгөхийн төлөө гэхчлэн бодож олсон бие үхий шалтгаан бүрл хүч муутай гян. Учир нь тэр ив илэрхий ян ари тоочод чаашлуул хайрлж хаад байгаа шүү дээ. Ханжууд нь мацхийн тэрхэн хором тэр үндэс жалгуулах тухай огтхон ч бодоог. Зөвхөн дэвчиж эс чадсан хүсэл тачаалдаан л дийлдэн хөтлөгдөж байсан. Тэгэхэд оюунч байдал нь алдагдчихад байлаа гэхээс өөрөөр хэлэх аргагүй. Оюунч байдал нь алдаад байсан үеийн хийрхүү хийдлийг оюунч байдалдаа нь орсноохон шалтгаан өөрн тайлбарлан гэдэг ерөөсөө нь итгүүлэх хүчингүй байдагсан. Нүүл хийсэн гэхээс өөр тайлбар алгаа гэж Лингуан бодлоо. Тэр хантууд аав ээжтэй бодолд орсон сахиус бүхэнд намнчлан гимшв. Маануун шууд нүүл арилдгаа гэж ном дээр бичиж байсны санаа доктороо дахин давтан уншсанд үнээр амарч тайлхах шиг болчихъя. Гэтэл ин орын чигээлхэн инээд болоод өнөөл ухаан алдуулсан баяр чингэлт чаг мөчөө нь эргчүүлэн бодмогч маанийн жургаан өсгөн нь холдон жамхарчаад байлээ. Амт химтгүй ганчхан шат маань аргачаа алдуулсан хөгжилтийн дурлыг халахлан тулах яв ирэх аж. Дурлал нь дурлал хэвээр байсан чагт нүүл хөлийн чимүүн ош суурл байхыг их яй гэхүү.

бурхнаар сэтгэл нь өчүүхэн ч гэсэн чилмэг шиг болжий. Хинэн осол эндэл гарахгүй лээ. Шагжманын үеэлд дүү ананда батл шум нэмэд бачлагдаад бурхан багшийн тарны хүчин сая аварн тэтгэгдсэн биш. Тийм юм чин энгийн хүний нэн юу нүгэл хач. Энгийн хүн хэмээ хоёр үгээ бодож олсон дан лингван инээч хилээ. Тэр өөрийг нь уулаас энгийн хүн гэж үжидэггүй байсан. Ямар ч болсон нэгэн тал буруудсан хойно одоо дахиад буруудахгүй боллоо шүү дээ. Цугарын удаа маань уншчлаа. Нүүл хилэнч маань арилдсан байхдаа таарна гэж бодоход өвдөлт нь өнөр намжраад явчих шиг боллоо. Хөнгөн шөнгөн орж ирээд хүнжилэнтэй шургуулсан мөнгө зөө хэжийн хурхраад эхэлчихчий. Хэдийтэн юм бүү мэд лингван ч унтаад өгцөн байлээ. Лингван хар эртээгүр сэрчв. Сүмжин дэнслэгчээд бас ийм эрт сэрнэ гэгч үнээр сони юм. Тэгээд бас нойр нь ханж бодол сэтгэл нь онцгой тодорхой сэрэг болсныг яана. Хүнээр тодорхой л гэхээс дээ. Өчигдөр оройгийн аль бүхэн бодолд тоол тодорхой орж байна. Арай зүудэлсэн биш үү чи гэж бодсноо лингван сэтгэл хангалуун инээчлээ. Ин орын дүрхий тархиндаа нь ургуулн тодруулн хэмээн төсхөөлчих юм бодлохын дагуу тэр өнөр идтээ. Тэрний тэгж солиорцсон шиг болчин гэж санаанда буумааргүй юм хэмээн бодно. Хүсэл тачаалдаа шатан галзуурхад ганц хуруу тутаж агсан тэр бүсгий үнээр янгар байсан гэж юу? Өнөөл тох туухан жантай ширвээ нэг жахан бүсгий тэгчихнэ гэж юу? Бүсгий чүл нүүр хагарвал бүрл тэгж солиорсон шиг болчдөг гэж юу? Эсвэл янгар жишээнээс гадуур байгаа магадгүй. Энгийн чагдаа нь өнгөрүү их дарамттай байсан юм чинэ дарамт нь хэтэрхээрээ тесэр нь тавигдалгүй яах вэ? Тийм, тесэр нь тавигдсан гэхэн онгоос нь зөв үгэлтэй. Тэрл байдал нь үнээр тесэрсэн өөргүй байсан шүү. Гал тооны өрөөнөөс тогоо шинэ харшилдах чимээ гарлаа. Хэн байгаа бол? Янгар юм уу? Эсвэл ээж нь юу? Янгар л байгаас. Тэгвэл тэр чимээ сэтгэлийн дал хайрын хурайлаг болон шүү. Уудгүй янгари олоод харах нь гэж бодсон лингвана дотор нийлгэл. Янгар ямархан царайтай байдаг бол? Ичиж ширвэдэж байдаг болов? Эсвэл баяр жаргалтай байдаг болов? Бүр эсвэл арга бардаг билүү гэснийг мэдэх арга даанчгүй байсан ч яхаар бодоход өөрийг нь сэтгэл хөдлөгн догдлуулах болон гэдэгт лингван эргэлжээгүй байлээ. Тэр хүнжилэн хөөсөхэд босч сув. Өрлөө болгоноос өөргүй аавынк нь харчгаагаа нь тэжээн хүйлэх чимээ санастав. Одоо удгүй л үүдэн дээр нь ирээд мөнгө тед хоёулыг дуудах байх уу? Тэр ч байтхаа бас л аав маав дуудаж үс чагаан нь шүд чагаанаа нь тэжээлээ ийлээ гэх юм шүү. Лингвана инээд нь хурч хааш л өөрөө босъё. Өвгнөр гурдан буулгуулаад чи яах вэ гэж бодчих. Тэр энэ нэгэн өрлөгийн эергүн таатай сэтгэгдлээ нь эрдэн чилэн нандан нэж аав нь хараал ирвэл тавиад хаг үсэрчихээс айсан байж. Лингвана хоёрдугаар ахын мөнгзгаа нөсгөлж хөөй босоо гүүл бас аавар хараалган шүү гэхлээр мөнгз хэдэнтэй таамшаалж хамраараа гонгонснаа бас л хурхарчлаа. Лингван тэрний хамаарсан чгүй. Хувцас өмсөд баруун таг бичгийн өрөөнд орохтой аав нь хөрөн харчгаагаан махар тижэн хэмээн хүүй хай дайрж ээл. Хөрөн харчгаа өргөж хилэнхэн болоод эдшинд орсон боловч мөн л бүйн дээр гар хөргөхгүй байлээ. Лошн очоод илвэн гэх юм болгоно далавчаа нь ууртай савн эсргүүчл тавин чарлан.
Хоо, өнөөдөр чи харин жаахан хүний маягтай байна гэж Лингуаны харсан аавн дуурлаад. Өөрөө нь баггүй алдаа хийцэн гэдгийг Лингуан барин доороо нь ухаарчи. Өрлөө болгоноос астаан ингэж эртэлж босно гэж дээ. Хөвтөж байгаад ааваараа дуудалсан бол таарах байж шүү. Ааваараа ажиг атсан биш үү гэж бодоход жүрхэн жимэн алдах шиг болно. Гүүч Лоусон буцаад хөрөн харцгай дээрээ бүх анхаарлаа шилжүүлж, баруун гараа нь суунгаан илвэх санаатай баг багаар ойртож явлаа. Хөрөн харцгай гарахын хоёр нүдээ нь эргэлдүүлж байснаа гинт дав бүгэн гарын тоншоод авахна. Лоусон гараан сэгсэр нь ярван дэхэж. Лингуан инеч хэл. Тухайн инеч юм чи. Сайхан мөнгө босчуу үгүй юу? Үгүй бол очоо дуудаат. Түүний тэмээ тавихаар явгэ. Үдшийн чихтэй өвс идвэл тарга ахуд сайн байдгийн гэж Лоушуны хэлэхэд. Лингуан хойд өрөөнд ороод мөнгөгийн хүнжлийг хуулж бүгсэн дээр нь алгадаад ааван дуран хоолгоон бүдүрүүлж. Босоо хаав минь. Бүгсэн дээр чин нар гарчглаа шүү. Гэсэнд мөнгө давгэн босноо нь Лингуан байгаа хараад амандаа нэг юм бовдансаар буцаад хэвтжлээ. Жа, босдог байдган өөрөө мэд аа. Аав уурлах маягтай байна. Чамайг тэмээ тавихаар яв гэсэн. Юу хэлсэн ч би харин чамайг дуудсан шүү. Гэдэг Лингуан хойд өрөөнөөс гарч арсан бэгэлэн жүгэдэ. Жожиг шарааны удирган дээрээ суулгаад хашаанаа хаалгын сэхэн гарч явлаа. Үүр Манхэттен чайжи. Агаарт мөн л нэнгүн унаар хөвөлчнө. Тэрнийг унаар биш, харин агаарт утарсан мөсөн турдаг байхаа гэж Лингуан боддог үлээ. Уужмах нь амсгаа авахуд 5 чул 6 савн сэрүү татан тунгалгаж их шиг боллоо. Жожиг шар энхэр нэгэнтэй гараас гарцсан болохоор өнгөхийн чухалчлаггүй болцсон юм. Тэдий холоос ч гараан сунгаагаад хөөй гэсэрлэн нудраган дээр ирээд лав дуухан суучна. Тэр хаананч болох байрж тэмдэрж өд өрвөлгийн өд өрөө дагуулж сөрч яаж илүүлсэн ч дургүй нь хөрхөө бөгөөд уурлаж эсрүүчин гэж бүр мэдхүү болцсон билээ. Тэглэр Лингуан үүрээр

ингэж харчгаагаан өнгөхөөр явж байна гэх чинь хэрэг дээрээ алуу хааж байгаа тэдий юм. Лингвана харчгаагаан илвэсээр төрөө үдшийн чингэлт мөчнүүдэнд дурсч явлаа. Тэр мөн л янгар өнөөдөр түүнтэй очирвал ямар хянжтай байдаг бол доох маань мужуудаар төсөөлөн байлээ. Итсэн ч алуур ажиггүй маяг гарсан ч өөрийг нь лав баяссан харчаар харж ахын латтай. Эсвэл бүр энийч гэж магадгүй гэж бодоход ин арын инээд сонсдох шиг боллоо. Тэр инээд нь нам дор мөртөө нийлгэсэг уяхан. Өөрийнхөө төсөөлчд лингва маш их сэтгэл хангалуун байв. Ингэж төсөөлсний сайнаар тэр үдшийн харангуйд бүхэл хахлаараа жалгиж орхисон жол жаргалаана. Үхэр шиг хөвөн тамшаах боломжийг олчээ. Лингван тосхны гол руу явлаа. Хашааныхын том хаалга нэгдэг чимээ гарна. Мөнз тэмээгэн гүтлэн гарч ирэх нь бололтой. Өнөр тэгтэл нь мөнзгийн хүчтэй ханаах дуулдав. Түүнд гүйчэгдэхгүйгийн тусдаа лингван нарийнхан гудамжинд мөрөж орлоо. Мөнз гүйчээд ирчүүл нэг юм шал шал шал гээд л бодол сэтгэлийнхэн дэглэмээ алдуулчих юм шүү. Үдэш урсан явдлын жарим нарийн ширийн зүйлийг бодоход инээдэн тийш. Өөрийнхэн тэнэгэргүй янжийн хараад янгар инээд хурч байсан ч магадгүй. Ер нь нам дуугаараа инээх шигэл болсон да. Түнэр харангуй орчин аль олон гоц сэрэгдлийг тэдэнд суярхсан боловч мөн бас баг ус жугаач инглийн алдаг дуулж орхисон билээ. Нөгөөдхийн кан солиорх үеийн дүр байдал болоод ээжигтийн үед эрэх дураран болгодог хоёр нүдийн харыг шилэнгвэн үнээр ч их хүрч байсан. Нүдийн гэвэл сүулдэн бодоод ч мэдэч латтайл гоё сайхан хардлага дүүр уустай гаалтай бас жаахан элдэгтийн мөртөө нь бахархсан амтрахсан харчтай нүд байсан байх уу? Мөнээр амтрахсан байхдаа таарна. Өөрийнх нь сандарч самардсан байдлын амтрахм мэдрэхтэй тэр юутэй ч жугаатай баяртай байсан болов. Гэтэл солиорлийн тэр яаж бодоод ч ухаандаа нь оруулж чадахгүй байв. Хааша хандуучи дүлгэн тогтуухан янгар харагдаад тэгж солиорн гэж санаанд ормооргүй. Тэр байдлыг харсан ч болоо гэж бодсон лингван сэтгэл хангалуун амтрахм өшилж тухайн үед тэгж хийрхэн догдолцоход тэрх дуун чимээ нь энгийн үеийн жан араншинтайгаан жохоч алдан байсны наривчлан ухааварлж амжаагүйсэн. Мэдээч нэг илүү жохчаан алдасна нь хиян орын өнсөл байсан. Өнсч байгаа гэчин тэр өдөгж бодоод лингвань энэд нөхрөв. Өнсөх гэдэг нь юртай нь хөнгөхөн зөөлхөн үйлдэл байдаг шүүд. Гэтэл янгарын өнсөлт хүчтэй ширүүн байж бүр ч хажиж байх шиг болоод байлаа. Лингвана өөрийнх нь анхны өнсөлт гэж санав. Тэр нь янгартай шал өөр байж янгар хажиж байсан бол лингван харин жимийсэн уруулаараа нь нөгөөтхийнхэн уруулыг нүдэж байсан билээ. Лингван амтрахсаар эргэжүүлсээр хаяа инээд алдаж хаяа толгой сэгсэрсээр бодлинхан ертөнцийн шигдэтсэн явж байлаа. Кижийн сүлдэн жожиг шар нодорган дээрээсэн унж ирээд хий дүүжилэгдсэнд сая л бодлоосоо сэрчи. Тэр харчгаагаан шууд төшөөд авсангүй харин ааван дууран нодоргаараа сугсуч нь тосхий бодов. 7-8 удаа сугсуцсны өчөстэй харчгаа арай гэж нодорган дээр нь гарч суулаа. Өрлөгийн хоол болохын хэрээр лингван харж ирлээ. Хашааны үүдээр орж ирэхтэй жирэг ян ортой харгаж. Харин тэгэд айл бүхэн нь санс нар нь бүр биш байж ян ор өөрийг нь харж шүжилсэнгүй. Тэдний дунд ердөө ямар ч явдал болоогүй шиг ажигчгүй тайвуухан байлаа. Чадах чи намайг даанч юм болго санаагүй нэ. Хин чи намайг жаахан ч санасангүй шүү хэмээн бодох я мэхлэгдсэн

би санагдаж уур нь гожос гэлээ. Гэтэл мөн доороо эсвэл тэр харамсцсан болов уу? Яахаар бодоход хичүү сайн учир биш шүү дээ. Тэр хайн төг дослоо гэж бодсон магадгүй гэж бодож амжил. Хайн төг бодонгуудж өрхөн таталдаад явчих. Өөрөө хайн төг нэгэн тийм араас ангид шуув дурлаж орхисноо мэдлээ. Тэр ян ар бол эр нөхөртэй бүсхийг их чим мартаж өөрийн ян арын сэтгэлд хүний байранд тавьсан байж. Хитий ч аимшигт юм дэ. Нэрэн хугалж нүрэн барах нүүл гэдэг энэ шүүд. Чөөд сэтгэлд нь давулгаалан агсан хөксөл хийрхэл нам гэд татарчил. Лингва харамслаа. Гал тоон өрөөрөөгөн яваа ян арыг харсаар тэрч яг харамсж байхын лаптай байна гэж боджээ.

Өрлөгийн хоолны дараа мөнз лингван хоёулыг хатанхай чугунчаан өөрхөр яв гэж лоушн жахлаа. Тэрийн тэрэлсэн харчхай өндөрт нис чадгүй. Өндөрт нисээр л толгойн өгдөх болохоор ойр хавын мод юм уу хэрэмдэр суухан лаптыг. Нар шингэхээр сандарч тахаа үжүүл бууж ночоод тавьхгүй болчих юм ш. Мэдгүй хүм бэлээ нэг л шийдэмдад алчхаж магадгүй. Өвч хүлэн хүлэгтэй болохоор жирлэг харчхай биш юм байна гэж мэдүүлж өгөв. Тэгсэн бол хижинэ нэгнийх нь гарт орцсон байхаа хэмээн сургал айлдсанаа лоошин. Та хоёул нэг нэг туулан толгой дүүжлээд яваа. Модон дээр сууж явал аргалж буулгахад амар байх уу гэл. Мөнз тосхны урд талаар лингван хойд талаар нь өөрхөр хөдөллөө. Байгуугийн гэрийн урд дуур өнгөрөхтэй нэ. Байгуугийн охин дүү Юр хүрээн дотор ховчос гааж байхыг харсан лингван дөхөж очоод харчхай үжив үү гэж асуулаа. Лингвани харангууд Юрийн чарайн өнг ороод үзсэн гэх юм. Лингван баярлахын төс болж үнээр юу гэхлээр нэ Юр. Хэ чамшиг ингэж хүнтэй жогдох хүн хаа байна? Хадавчин чаан гожоочхоод ямар тан гуйран чич биш тээ гээлээ. Лингван хүрээнд нь орсон Юр жижиг сандал өгч суулглаа. Байгуу тэднээс хаа явцсан гэж асуусан лингван барин доороо нь өвгөрчээ. Харчхайгаа нь асуусан бол таарах юм ш. Юунийхэн бас байгууг асуутсан билээ. Байгуу гэртэн үгүй байхыг хүссэн шиг л болчихсан шиг. Ямар ч шигтгий. Оо, тэднээс газар тэгчлэхээр явсан гэд Юр хувцсан нохолж байснаа болж лингваны чоортл ширтэн ширтсэн юм. Чамаас нэг юм асууя. Чи үнээр бичгэн үжгэн байчих уу? Тийм. Чи мөн энэ л янзаараа насан илээн үү? Энэ янзаар юу нь мой? Идэж өмсөхтэй жоок. Хүн юм чинд тэнгэрд гарч газард орохоорчгүй шүү дээ. Би ч үл ингэж амьдрах яа дурггүй болчлоо. Тэгээд Юр санаа алдаж. Дандаа л идэн өмсөн гэд газар тэгшлэн тараа хатан ямар амт байна. Тэр минь илжиг шиг нэг л жамаараа нэргээд хижээд энэ чичүг гарахгүй. Би үнээр гадуур явж үзье гэж бодож байна. Чичүүд явж болно. Сэргэлэг ухаан сайхан жүсэн. Энэ үнгээрээ юу ч хийж болох юм шүү дээ. Ядахтан хотын жалууд мордохоор бодсон ч амтатны идэж алтатны идэхгүй юу дээ. Хөндөр өсгийтэй шахаа өмсчээд гонхос гонхос алхаад чамтай адилтахуул би үл төрхийнгүй хар шороогоо малтгал тавилан таймтай гэж лингваны инээ хэлэхэд Юр инээ далдсаар ийш дээ шинжин үж үнээр хуван хөөж хулаан унасан чарайлчихч гахан хамард сонгон шургуулчихвулаа жаан болчихч биш дээ ямар хинчэмэ мэдгүй өдрийн жоргоор шүлгийн авьяасан хөдөл

0: гэж уянглаад л шүлэгч гэтэл жохолч болон гэд байдаг хүн чинь гинт байсаар яагаад тоосон чаралчв?
1: Чич гэд өөргүй штт. Жохон бичлэг болсоор л жалуун нас гэтэл маргааш гэд байдаг чинь өцсийн мөртөө яв. Манхан хотгорын манхал өнөө өөр айл байсан бүхэн жүүд гэж мэд. Тийм шүү.
2: Юар толгоогоо сэгсрэн хөнгөхөн санаа алдаад.
0: Хүүхэн хаашир бичиг үж өгөхгүй гэм дээр. Үнэр
1: гэснээ ховцсан хүчтэйхэд нохлаад.
0: Хааш хэрэг нэг хүнд мордож хулаа.
1: Нэг нас мөн тэгээд өнгөрөх хэрэгээ.
0: Бичиг үж вэ гэхлээр мэдэх юм ариудчаад жоолонгч ахнаасаа болчих юм.
1: Эн чин харин үнэн үгэ гэд ленгуа инэсэр.
0: Чи функцианы харку.
1: Аавын аа ээжийн ээж таньхгүй болохоор идэг жүрэх таталдаж эмжиглэж явна гэсэн юм учгүй. Ганч гахай тижээж жүйр шахаа ояд худалдаж бол санаахан чи.
0: Тэрнээ хазууд чи харин хүслэн гэтэл ажил үйлс гэдэг хэдий ч үйлдэв лээ.
1: Функцианы дурдахтай зэрэг UR хитнэр инэж.
0: Тэр ёо. Үнээр илэг жирэхгүй амтан. Нинжин сэтгэлээр нохой гэж ийтсэн. Тэрний буулгаж авчирхдаа тэр онгойлгосон үрийн одоо ч бөглөж бараагүйгээр гэр сална гэд дэвжэрүүлж инш. Өчигдөр үдэш бас бархир чархиж байсан штт.
1: Болчих вий болч. Эмчүүл гэдэг жирдгэвэл бууртгээд хэрэггүй үгэнд дуртай гэх чинь.
0: Ча. Ярихгүй штт. Үнэн үгэн хэлвэл би үнээр хувцас худалдах юм уу? Эсвэл ямар ч улсан нэг юм хиймээр л байна да. Энэ янзаар илсэн мохорт насыг барчгаж болохгүй үзье. Манай нэг бүл ээгч хотод хувцасны маймаа хийж байдаг юм аа. Ашиг нь том их юм гэнэ билээ. Чи хийн үү?
1: Би юу? Чамд бол бүл ээгч байна. Наад юу ах юм? Гартаа хутгагүйгээр гахаа яаж аална? Манай хэчтэй хутгийн хайролыг шангаараа шахаж байгаа юм шиг. Мөнз бэрийн бараач хараагүй. Хаанаас бил байх вэ?
0: Сайн санаагаар хэлсэн чи халдаж хийсэн болчих чи. Үйлдэ мөнз ч гэсэн чийч гэсэн бэр буулгахад бүр жоос хэрэгтэй штэ. Олохгүйгээр тэгэд болох юм уу? Бил байх хэсэг нь хамаагүй. Голон чамд хийх санаа байна уугүй юу гэсэнтэй байна шүү.
1: Чаач яван та мэдээд үгүй чи тэгээ чухам харчгаа үжис юм уугүй юм уу? Яр лингваныг чирэг татан харж авснаа нухалж байсан нойтон ховцсан гадар дотроо хаяад үзсэн.
0: Чи харахгүй тэнгэр дээр тэр эргэлдэж байх чи харчгаа биш юу юм?
1: Лингваны өхтөн хөдлөж ярын муухай гөлгийгэд гарч явла. Яр гэдэргэн хараа сүрхийл хилэсцэн маягтайгаар
0: Ууралтай чи болов ууралад өхөчгүй.
1: Хүний сайны мэтгэжгүй мө лингва хэмээн ярих тоолдов. Лингва нь ойшоосон чгүй. Зам дагуу сургалсаар явсан болов ч уулдсан бүхэн хараагүй л гисгэж байлаа. Дараа өдрийнх нь үдийн өмнө модана лоошнэд сайхан чаралцсан ирлээ. Тэр бошиг алхангууд хөөй лингва Энэ удаа харин ч мэ бараад авсан шүү. Хоёр хайрчиг тамих өгөхгүй бол чи гооргүй болсон. Хэмээ оролоход аавдаа хамжийн тэмээ хасыг сэлүүж байсан лингвана дотор нь пал гэл. Энэ тэнэг чин ин орбит хоёулын тухай буурах гэж байгаа биш үү гэж тэрэй хайч. Тэгтэл лоошн дундаасан. Мода чи ч одоо бас ямар бачи гаргаж ээ? Үг байвал гэрте ороод хэл, унгус байвал хүрээн дамжаа тавь. Юу байвал юугаан ил гаргаад үжүүлчи. Хэрэгтэй юм бол хоёр хайрчиг тамих байтгаа. Энэ ичхийнхэн сарси авъя гэсэн чи үгүй дээ. Хэрэггүй юм бол хурдан хол өнкөрдө. Битгий бэрэд шиг ноороод бай. Гэлээ.
0: Лоосны ерхий сонсон модан гараан давсаг дээрээ тавьж хүжүүгэн ахдын. Дадсан авдлаараа лойурж ач өгсөн.
1: Лоосн чарай тавьж. Харахгүй. Дуурхгүй бол дохтороо давмаар байсан чинь дуурхлаар элжин харчан шиг эргээд атраа шингэчих юм. Тэгвэл байчих Нохой намнас жанайсын унаад ирэнгэж бийл итгэхгүй дэ. Гэхлээр моудан хүжүүгэн сунгаан уруулаан долоогоод нүдэн эргэлдүүлмэгч.
0: Сонускул байчихт.
1: Хэйтэн ханжин дээр халуунаар унгуснаар бодочхий.
0: Үнэрчт.
1: Чи юуган гэвэл гэжлээ. Над ямар хамаатын гэлээ.
2: Моудайнай хэлхий сонсон лоушун гос өвсөрн босоода.
1: Хаа? Харчгай юу?
2: Энэ мүү моудайн.
1: Үнээр харан амнаас нь жанайсын ун гачхлаачтай.
2: Жа, хоёр хайрчиг тамих бол хоёр хайрчиг. Гурван хайрчиг гэсэн болно уулно.
1: Гэхдээ моудайн хүжүүгэн ахтайлгаад энийхээс биш дуурахгүй болчлоо.
2: Лоушун бачимдэж.
1: Үгэчийн хурдан хэлчихдээ. Чухам хэн олоод авцсан?
2: Хурдан хэлээ.
1: Эчхийг ан галзуурлаа ингэж байна уу?
2: Гэхлээр нь моудайн баасны инээчээ.
1: Би олоод авсан.
2: Гэхлээр нь лоушун баярлан.
1: Аа, үнээр юу? Гэлээ.
2: Би лингуэнэ гар алцуурын дагаад унаж ирсэн чаасын алсан.
1: Нэлчгэн хоттой жогсон лүд чамайгаа.
2: Элчгэн унгус наачих юм бол үнээр ховлгаан элжиг болчихно ачи.
1: Хэмээн лоушун хараал тавинд хүчиж чараагаан барайлгасаар моудайны хүжүүг шааснаа нь зүүн чихийн атхан хүчтийн мошглаа.
2: Моудайн алагдахж байгаа гахай шиг муухай чаралсаар
1: би хилий хилий
2: гэхлээр нь
1: хэн олж авсан
2: гэж лоушун асуув.
1: Хуачу.
2: Үнээр юу?
1: Лоушун гараан суллаа.
2: Таны мэхлэд юу болондоо?
1: Моудайн чихэн нухлан шарнуудын шинж муутай эргэлдүүлэхэд чарай дээр нь хулцын инээд тодорн байлаа.
2: Үнээс шүү.
1: Би нүдээр харсан.
2: Итгэхгүй байна чи?
1: Чамай худал хэлсэн бол би гахаа болчихно.
2: Тэр гайхал чинэ.
1: Олоод авангууда.
2: Атхандаа би түүлчээд ийш тийш гялаа өө чалаа гэсэн хүнгүй болохоор нь хармалчихсан.
1: Үгүй тэр чинэ.
2: Тэр чинь хармалж багтах юм мөн үү?
1: Бахтгүй гэж хэн хэлсэн?
2: Би нүдэрэ үзсэн яа.
1: Хантаасныхан харманд хийчих нь үлээ.
2: Хай, тэгчээд басаа.
1: Дээр нь давшилж ийсэн.
2: Юуги?
1: Гэтэжтэ.
2: Хэмээ лоусон учаартай дугараад моудайныг дав үгэн барьж авангууд чихийн басал мошгиж гарлаа.
1: Моудай самгшид өхөч.
2: Харчга яасны чи чухам мэдэх юм уугүй юм уу?
1: Аа.
2: Мэдгүүл би ч чамтай хэлэн баркул гэж лоушны хэлэхэд моудай хүмүсхэн атлж уусан.
1: Аа, би ядахтан хүнч биш болцсон юм чинэ. Юугаа мэдхийн гин.
2: Жа, чи хүн.
1: Хүн юм байна.
2: Одоо боллоо гэж.
1: Моудан лингуэнэ жагаад.
2: Би лингуэнэ нүри бодоосаа хэлж үгүй гэж байна.
1: Харин хэлэлч тохирсон шүү аа.
2: Хоёр хайрчиг жимчин тамих. Нэг годож тутуулж болохгүй.
1: Чи үгүй л би лингуэнэс авна.
2: Би чи үдсэн хүн бусдын мэхэлгүй байх та.
1: Чи юу айлдаад байх юм бэ?
2: Хоёр хайрчиг тамих л үжидээ.
1: Харчхай хаа байна хэлэхгүй?
2: Харчхай ван хожигрээд байна.
1: Харчхай юу?
2: Дээс.
1: Бассал ичгээр наадам хийж байж дүжгүй.
2: Аяа, дүүч.
1: Дээсэн дээрэн бас нэг муу харчхай ууж байна лээ.
2: Гусаалт.
1: Итгэхгүй л байг л даа.
2: Ван хожигрийн охин нь хэлж байсан.
1: Хар бүрийн үеэр тэр гайхал тахаа үжингүүд шунган бууж нэгийн багалж урдчаад яа ууч тавьхгүй байсан гэм.
2: Хөлдөн хүлэгтийн улахорсоо жодоод алдсангүй гэмлээ.
1: Лоусон түүний хэлхий сонсоод урт хаан амсгаж.
2: Тийм байх уу.
1: Тэр жалигч нь харангуй болсоор л юу харвал юун дээр шунгаад буучихдаг юм.
2: Ха, энэ мо модэ.
1: Энэ удаа үнээр бас хүн маягтай хийдэл хийчлээ.
2: Гэснээн гертэ норж хураалттай хүнжилийн кон голоор гараан шургуулан тэмтэрч тэмтрээд хоёр төгөрөг гаргаж авчир моудайнд өгөөд
1: жама тамхиа нь өөрөө очоод ав
2: гэлээ.
1: Хай хаккуу би лингуэнэ нүри бодлоо гэж хэлсэн биш юм уу? бусы ямар жоос авах юм гэж моодайны хэлэгтэн лингвань инээчээ.

Авчих, авчих. Амнууд хоёр чин ас алтан юм ярьж ин шүү дээ. Харахгүй. Хэзээ нүдэн унгаачаад байхгүй юу? Гэлээ. Жаа, нүд үл нүдээ. Би үл би байхгүй юу? Кэвч аав гэд байх юм чин. Амбалачи. Гүүл васал хүнд даахгүй амтан гэд хараач хах байлгүй. Гэж муудаа инээ хэлсээрээ сайхан царайлан жоосын авчия. Ван хожигрын их өндөрхөн гүдчхийн ард байдаг болохоор өмнөөс нь харуул айл байна гэж мэдэгдэх юмгүй. Лошн тэдний дварыг очдаггүй юм. Гүдчхийн наан нь үерийн хашлаг байж хашлагын доор нь наашаан чаашаан хідэн наруунаалдын дөрвөлжин татаалтай. Татаалд ус дөрвөл хүн мал гэсэнгүй нэг хоёр сар умдлаад хөвчдөх. Гүүч наран дуудаан шарагдснаас ус нь өөдрөөд уухад аманд жун гарахаар баркуус хачин үнэртэй болчдгийм.

Хэдэн өдөр өнгөрвөл түүнээс шанган хорхой хэмээгч хич нэм түм дахин багасгсан хайлын маш шиг юмс харлан гарч ирээд урт төсөөлэн сажилан усан дотор санаа дураараа наадан шумбах болно. Тэгэхүр ус дамнахаар ирэх хүнөөс эдгэг авч ирээд суулган дээр нь тавина. Татаалын дотор хийс харагчин болж байгаад шалав хаан утх нь авч шанган хорхойнуудын шүүж хайдаг билээ. Ван хожигрийн гринк нараар бас нэг томхон шавар гүдэж хүй. Гүдэжгийн ингрийг норгож тэгшлэн гринк хүрээ болгосон боловч хэрмэн өндөр биш. Гараан тулаад нэг л дэхрүүл үсрээд гарчихмаар хүрээн дотор гурвахан жан байшин ал бариад шавар гүдэжгийн нөхөлж малын хашаа сарвч өвсөн гэр болгосон нь тоосон үрж нуруу дарах яшгаас мултарсан байна. Ван хожигар толгойн хожигар болохоор дандаа малгай өмсөх үед үүч хөөнтий. Эг бодол сэтгэл энч малга өмсдсэн шиг байж юу бодож байгааг нь хинч мэддэггүй лээ. Ноосны үүдэн дээр хүрэхэд ван хожигар урд талынхаа хэрмийн яролд мөрөө мөг жийлэг нь хүзүүгээ натирдсан хэрэм төшин очиж байлаа. Тэр шинжин ороны чагийн хөхтэй явдлаа нэрэгчүүлж байгаа хөгшин нохой шиг харагдав. Тэр лоушны хараад харчгай чин тэнд байна гэсэн маягтай ирүүгээр тохлоо. Хатанхай чавганч сөрхий гэлмэгдсэн нь хармаг чийл байж ийшэн тийшэн санаа амаргүй ширтэл хийлэн байлаа. Лоушун очиж харчхайн хаан үд өрвөлгийн илвэл хийлэхэд чаатхан эжиндэн жоулонгоон тооцох шиг хэтэнтэй дугарч авлаа. Хөөх туурсан гихчиний бүр үжиш алдаад сүлийнх нь голны үдэн чи хугараад гээдсэн байна. Лоушун ван хожигрийн гэрийн өхөрөө хашаа сарвчаар үлдээлгүй өөрсөр байж нүүрсэн дундаас гээдсэн үдийн олж авчээ. Лоушун харчхайгаа наваад мунцгаар чандрыг туулан авчруулъя гэчээд гарч явлаа. Ван хожигэр хүрээн дотроо шавар барьмал шиг дуу дуугаж огссоор байв. Лоушны хараад очиход хүүхдүүд нь хаа явцсан нь мэдгүй, эмгэн нь ганц харах нам байв. Тэглээгээд лоушн асуудал авлсан чгүй. Энэхэр харчгайгаа нөнгөх нь түүний хамгийн их ажил болоод байсан. Хатанхай чавганчин кан хөөрхөлтэй дүрийг харангаан тэр жоотсон байж. Эй, хөрх харчхан хөөрччээ. Мод энэ төрд үд өрвөлгөө сэгсэж хүлсний дээрэ ван хожигрийн до хоёр хоног махны бараа хараагүй болохоор илэрхийд хорчцсан. Түүнээрч Марко чаг ямагта айдас гэлмэгдлээсээ сугарж эс дийлэн өлгөөтийн нялх хүүхэд зүүднээсээ соч сэрээд гинтэр уйлдаг шиг байн байсаар чачаг өгн дуучмаа тавих юм. Жулаар идэх

0: Хай, ганцхан үдлгэм, тийм сөрхөн юм бол ч үү гэж эмгэнэн хэлэхлээр лошн. Чи юугаа мэдхий? Сайн шүү, өдөндөө бартадаг юм. Ганцхан ширхэг дутацсараа бүйэн даахгүй болоод хурдан нэчид ийлхэн болчихно шүү гэлээ. Маргааштай нэлсэн дорох бэлтгэлэн хий гэж үдшийн 8 дугаар өв хуачуугийн гүйлгэн үг өгүүлсэн байлаа. Хинэн мөн 8 дугаар үгийг дагаж өнгөн авд явах тухай эцсийн хүүхэд үлж өвлөлгөн боллоо. Мөнц өөрийгөө төрөлх пуучин одтай. Пай пуудуул алин ч гэд түүнд хүрхгүй гэлээ. Хэний ч аргагүй үнэн үгэ. Ханту өөрийгөө жилийн дөрвөн уларалд гэрийн мохор сахад өндөг дарсан тахааши уулцглоо. Хээр гадаа явж нар сал хүүжмээр байна гин. Энч басч юу? Лингон бол элсэн чөлд орж хэдэн өдөр анчин болох юм нэг илүү хүсч байл. Түүнээ бодохоор анчин болон гэдэг шүлэг шиг гоёд ажил ачи. Гэтэл энэ нь ёсоор таарах юм байлээ. Мөнзгийн хэлэхэр бол лингон бичиг үтсээр байгаа чадлаан барцсан болохоор хаашилаа гертэн үлдэхтэй таарна. Тэгтэн лоушн харна. Одоо яг намрын тарахур ах цаг болсон мөртөөс худаг дээр жишаанд явах хэрэгтэй болохоор ажил ариудад хүч хөрөлчгүй болж байна. Лингон чадлан барцсан юм чинь хөдөлмөрд тоошгүй байх уу? Тэгэлэр мөн 8 дугаар өвгий дагаж гарын эрдмийн сурчуулаа. Насандаа жараад хөрчих байлгүй гэж хэлээ. Мөнз хүчтэй хэдэн үг хэлж маргая гэж бодсон боловч дуурсангүй дуугаа боллоо. Лоусон үдэштэн сохор арчинд очиж таранхураа бол жоосын нөхөр тохирн пүүгийн авчирлаа. Грин бүгдээр хөдлөн ор дэвсгэр аяга тогоо уус гулэр хуурай хүнс төхөөрөн баглаж бас дээр нь хоёр туулай шалжиллаа. 3 дугаар өдрийнх нь өрлөөгөр лингван мөн 8 дугаар үг болоод хуачигдгаж элсэнд орлоо.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн араж рума чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус румана маргашин өн цагд хүлэн авцсан сонсцохно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс, юрнкэ хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлэгдэн уулдаар дуучин Цэвэр Жижигэнд дуулсан Тоодох Бормор энэ ардын дуугийн хамт тань сонсцгоё.

0: нам бүвэ. Машин гоо үзгэлэн айхамшиг чанар бий. Тэмээ та бүхэнд дэлхийн өнцөг болон бүтэд хүлдэж би хамгийн сайхан, хамгийн найдвартай, хамгийн тансаг бас хамгийн энгийн машинуудыг танд чуулгахаар яг одоо миний машин нэвтрүүлэг эхэлж байна. Миний машин нэвтрүүлэг.
1: Самбит хааны өрхөм сонсогчтой. Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн миний машин нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Миний машин нэвтрүүлгийг гарга болгон нэгэлжийн тухаараар та бүхэнтэн жамжилтер тахвалдаж байгаа төрөл бүрийн машин тэрэгний тухайтай танилцуулдаг мөртөн машин тэрэгэнд холбоотой хамаахгүй мэдлэг мэдчийн тойронд ярилцдаг нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн тухайн жогт нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битий мартчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нэр юм хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилда сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай.
2: Машин тэрэгнээ аюулгүй бүсээ.

Өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ та бүхэнтэн хуучин машин дээрх хэрхэн сонгох, ямар ямар чагуурын хуучин машин дэргийг сонгол өөрт чинь илүү тохиромжтой гэх мэтийн сэдвийн тойронд ярилцахаар бэлтгэлээ та бүхэн анхаарлаа хандуулна. За одоо машин дэргийг түгээмэлжихэд дагалдаад маш олон хүмүүсийн айл гэрийн машин дэргийг хэрэгжээ шаардлага болсон. Улмаас улам өргөжж байна. Уулын барьж исэн хуучин машин дэргийн он жилийн удаанд элэгдэж хуучирснаас болж солих юм. Эсвэл аж ахуйн нөхцөл байдал нь уулаасаа нэн сайн болж амьдралын түвшин дээшилснээс нэн илүү сайн машин солих шаардлагатай болсон ч маш олон шалтгаанууд бол оршиж байдаг. Харин мөнгө төгрөгөө бариад ямар машин авах вэ? Машин яаж сонгох вэ гэдэг асуудал бол хүн болгонд тулгардаг. За тэгвэл би мөнгө төгрөгөө бариад шин машин авах уу? Эсвэл хуучин машин авах уу? Энэ бол бүтэн асуудал. Одоо бол машин тэрэгний жах дэлгүүр маш өрсөлдөөн ихтэй болж байгаа учраас шинэ машин тэрэгч гэсэн хуучин машины жахч гэсэн маш хөгжөлтэй төрөл бүрийн машин тэрэг бол маш олон болж байна. Зөвхөн манай Шилээ хотоор авч хэлэх гэсэн Шилээ хотын одоо өмнө хойн зүүн баруун хотын одоо аль ч хэсгэрч том том хуучин машин тэрэгний худалдаанууд бүр бий болсон байдаг. За тэгвэл хуучин машин тэрэг авбал яаж сонгох вэ? Шинэ машин тэрэг авбал яаж сонгох вэ? Тийм ээ. Ийм асуудлууд бол аяндаа тодорхой. За энэ тойронд яраад ирэхэд бол хуучин машин авахад за би хуучин машины одоо талаар ямар ч ойлголт байхгүй. Сонгох үедээ энэ машины машин хөдөлгүүр ямар шүү байна? Хөдөлгүүр машин эвдэрэл саатал гарч өнгөрч үү? Ихээр жасаж өнгөрч үү? Энэ тухай мэдэхгүй байна. За энэ машин ямар нэгэн энтэл ослог гарч өнгөрсөн юм уу? За энэ нь ус мэдлэгдгүйгээр нарилга жасцсан ч юм уу? За энэ тухай ойлголтгүй байна гэх юм уу, тийм ээ. За хуучин машины үн хайш ямар шүү? Бидний орон нутгад тогтлож байгаа хуучин машины үн хайш нэр үнэтэй байна уу? Эсвэл томдын төвшөндөө байна уу? Яг зүйлжээн дээр олон олон машинуудыг харахлаар бол маш их хямд үнээр жарж байгаа хэрнээ бүр шууд нэвтрүүлэг хийгээд хямд үнээр худалдаж байгаа үнэн хилж байгаа хэрнээ бидний орон нутгад яг хуучин машины дэргүүрт нь очиод асуухад сүлжээ орчинтай ондон байгаа гэж. За энэ жохон аль нь үнэн бай хэр зэрэг үнэн шилтэй байна гэдэг асуудлын тойронд бол одоо маш олон хүмүүс л төөрөгддөг. За хуучин машин авахдаа яаж машиныхаа төрөл тэмдэгтийг сонгох

байна. Япон машин нэрэн сайн уу? Гэхдээ Япон машин үнэтэй байна. Герман машин сайн уу? За герман машин бас асуудал гарч байгаа байна. Тэгтээ хүмүүсэд нэг их мэдрэгдэггүй 60 машинууд байна. Хямдхан худалдаж байна. Он жил нойрхо мөртлөө Япон юм уу герман машины бодвол хямдхан худалдаж байна. Эдгээр машинуудыг авч болохгүй болохгүй юу? Ийм асуудлууд байдаг. За тэгвэл шинэ машин гэж ороод ирэхэд ямар төрөл тэмдэгтийг сонгохгүй? Тосны шаталгийн машин авах уу? Би эсвэл холимог хөдөлгөөрт машин авах уу? Эсвэл шинэ энергийн чул чахалгаан машин худалдаж авах уу гэдэг асуудал хамгийн түрүүнд гарч ирнэ. За энэнийхэн дагууд ямар нэр тэмдэгт машин худалдаж авах уу? За ойрын жилээс бол улсын дотоодын нэр тэмдэгт машин тэргүүд бол өтөр төргийн хөгжиж байна. Үн ханшийн талаар бас харчингүй хямд. За иймээс би хямд шиг үнэнтэй маш тансаг, гоё янжтай, маш олон чадамжтай ийм машиныг сонгож авах уу? Эсвэл илүү олон жил хэрэглэхэд эдлээ сайтай гэдгийн утгаараа гадаадын ховор улсын нэр тэмдэгт машинуудаас сонгож авах уу? За тэгвэл Япон машин авах уу? Япон машин авбал машин хөдөлгөөрийн талаар бол ярангуй сайн, гэхдээ чадамжийн талаар бол ус арай өөр машинуудаас дутуу байдаг. Герман машин авах уу? Үн ханшийн талаар ямар шүүлж байна тийм ээ? Америк машин авах уу? Америк машины борлуулах бас жоохон тийм шиг байна. Хажуу авийн хүмүүс олон авахгүй байна. Би машин авахаар бодоход хажуу авийн хүмүүс мэдрэхгүй байвал яа гэсэн иймэрхүү олон олон асуудлууд хүн болгоны дотор бол орж ирдэг. За тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт энэ тухайтай бас чад ядан дүгүн танилцуулж ярих гэж бэлтгэлээ. Тэгвэл хуучин машин худалдаж авахд заавал анхаарах жоохстой хэдэн тал байдаг. За энэнтэй бол хамгийн батлахтай нь арчлан хамгаалалтын бүх данс тэмдэглэлийн тодорхой ийм машиныг л сонгож аваарай гэж сануулъя. Хамх сайн 4 айс дэлгүүрд арчлан хамгаалалтаа хийсэн бүх данс тэмдэглэлийн 4 айс дэлгүүрийн системд байгаа үйлдвэрийн системд байгаа ийм машинуудыг л сонгож аваарай гэж сануулъя. Яагад гэвэл хуучин машин бол одоо яаж эдлж хэрэглэсэн гэдгийг хэнч мэдхийн арга байхгүй, зөвхөн гаднаас нь хараад эдлж хэрэглэсэн байдал элэгдэж хорогдсон байдал зэргийн үжээд за энэ машин бол одоо хэрч хэрэг байдалтай байна гэдгийг таамаглаж мэддэг. Ярангуй одоо мэрэгжлийн талын хүн бол нэлээд сайн үжиж гарч чадна, харин энгийн хүмүүс бол үжиж гарахгүй. За яг ийм учраас дөрвөөс дэлгүүрийн арчлан хамгаалалтын данс тэмдэглэлтэн тодорхой байдаг ийм машинуудыг бол сонгож хэрэглэхийг сануулж байна. Тэрнээсээ бусад одоо данс тэмдэглэлтэн тодорхойгүй арчилж хамгаалсан, жасалж сэлэвсэн тэмдэглэл тодорхойгүй машинуудыг авах юм бол өмнөх эжнэн яаж хэрэглэснийг бол хэн ч мэдлийн арахгүй. За энэ машин энтэл гарсан байж болно. Энгийн хүмүүс бол үзэж гарахгүй. Энэ машин маш хөдөлгөр нь одоо ихээр часуур оруулсан байж болно. Энгийн хүмүүс бол үжиж гарахгүй. Ийм учраас өөрийнхөө маш олон мөнгө төгрөгөө үрчлээд ямар нэгэн асуудалтай машин болоод авбал одоо хэн нэгэндэж ашиггүй харалж болох нь дамжиггүй. Ялангуяа бочаагаад энэ машинаа худалдан гэхдээ бол одоо худалдаж гарахгүй юм уу? Мөн даахгүй маш хямдхан ийм олон зүйлийн байдал бол гардаг. Иймээс ямар ч арчлаа хамгаалалт, сэлвэн жасалтын данс тэмдэглэлийн тодорхойгүй машины болохын дотор битгий аваарай, зайлсхийж гараарай. За нөгөө нэг нь бол өрхөм шилжүүлсэн тоон олон машин. Ийм машинаас бол болохын дотор зайлсхийгээрэй. Машин худалдаж байгаа хүмүүс бол хилдэг. Өрхөмийн данс хэд шилжүүлсэн эсэ хамаа байхгүй. Гол нь машины чанар, машины байж байгаа байдал дээр байна гэж. Хуучин машин удалж байгаа хүмүүс бол бүр ингэж хэлдэг шүү дээ. За машин мэддэг хүмүүс бол энийг л хайхарахгүй шүү дээ. Энэ хідэн гар дамжсан гэдэг бол нэг их нөлөө болохгүй гэж. Гэхдээ бол нөлөө болдох. Бид хар ухаанаар бодоод аваад үжигэд тийм ээ. За нэг хүн шинэ машин авсан байна. За шинэ машин авсан учраас шинэ машиндаа бол лавтай жоохон сэтгэл гаргаж арчлаа хамгаалалт энэ төрийн хийн. За ямар нэг
тонох сэлбэг нь эвдэрсэн байвал дөрвөөс дэлгүүрд очиж засуулах юм уу? Ядаж одоо дөрвөөс дэлгүүрээ үнтэй гэж голсон байдлаар гадныхын засварын гажирд ч гэсэн одоо сайн чанарын сэлбэг тоногоор засуулах нь бол лавтай шүү дээ. Хэн ч гэсэн өөрийнхөө одоо өөрөө шин аваад өөрийнхөө нэг гараараа жолоодч байгаа машина бас нэг дутуу дөргөн жасаж байн дахин одоо энэ нэг сэлбэг тоног төр мөнгө зарчуулж чаг зарчуул ихч бодохгүй лавтай. За нөгөө нэг байдал нь ямар нэгэн жамарл чанаа осол үүсний дараа за машин тэргийн засварлахын үед бол за мөн өөрөө шинэ машин авсан тэргийн эжин бол за энэ машина босхын дотор сайлж асуул ихч бодно. Харин тэгэхээс энэ машиныг гар дамжиж авсан хүн байвал за 2 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм уу 3 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм уу дөрөвдүгээр удаа дамжиж авсан ч юм. За гар дамжих болгон энэ машины үн бол буун он жилч гисэн ихэнхийдэн болоод урт болно. Тэгтээ хямдхан үнээр авч байгаа машиныг жолоодж байгаа хүн гэдэг чинь бол одоо машин тэргийн талаар болсон. А нэг тул мөнгө төгрөгийн талаар татуу байж магадгүй хоёр тул одоо машин тэргийнд өөрийн гэсэн таних сэтгэл гинус аянда жохон шинэ машин авсан үнтэйгээ ондон болдох. За өвдрөл сүйдл гарахын үед бол аль болохоор хямдхан часна. Аль болохоор хямд сэлбэг тонгийг авчирж энэ машина оролдуулна. Хэдийгээр өөрийнхөө хувьд бол энэ машина би дэрдэгш гоё болгоод авчихсан. Энэ машин бол одоо ястай бивэл хөдөлгөж авсныхаа дараахан бүх болохгүй гэдэнг сэлбэг тонгийн солисон шүү, жассан шүү гэж дотром боддох боловч тэр сольж жассан сэлбэг тонгуудын чанарын баримжаа бол уулынхтайгаа өсөд өөр байдах. За яг иймэрхүү олон олон шалтгаанаас болоод хуучин машин авах хүмүүс бол хамгийн түрүүнд олон гар дамжсан машинаас бол болохын дотор жайлсхийгээрэй. Хамгийн сайн нь нэг л хүний өөрсдөө хэрэгжилж исэн хоёр дугаар хүнд гар дамжаагүй ийм машинуудыг сонгож аваарай. За хуучин машин хөдөлж байгаа жах дэлгүүрт иймэрхүү машин бас олон байна шүү дээ. Бэйжингийн нэг гарын машин гэж хөдөлж байгаа. За бидний энэ тирээд хоёр дугаар гар болж байна гэдэг. За энэ бол таарч байна. Яагаад тэгэхээр Бэйжингээс авчраад хуучин машин хөдөлж байгаа дэлгүүр аж ахуйлал өөрсдийнхөө нэр дээр заавал нэг өр хамын шилжүүлж авсан байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ машин бол одоо жолоодож эдэлж хэрэглэхгүй нь лавтай. Өр хамын шилжүүлснийхаа дараа дэлгүүртэй одоо тавьж худалдах. Ийм учраас энэ бол одоо нэг гар дамжсан анхны эжнийхэн гараас нь шууд авсан машинтай бол дэмий өөрөхгүй. За нөгөө нэг нь бол одоо маш олон жилд яргаддаг асуудал. Машин тэрэг чухам сонгохдоо он жилийн урт удааны үжиж сонгох юм уу эсвэл аялсан зайгийнх нь урт охрыг үжиж сонгох юм уу гэсэн ийм нэг асуудал илэрдэг. За энэ тухайд бас дүгүн танилцуулах хийе. Ярангуу одоо шинэвтэр машин бол он жил нь хэдий охр бол хэдий сайн байдаг. Гэхдээ аялсан чинь 20-30 том километраас дээш аялдсан байдаг бол нэтнээ машин гэсэн утгаас бэлгэдэл хоргодол тэндэн байна шүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Ялангуяа хуучин машинд сонирхолтой хуучин машин авч байгаа хүмүүс. За одоогор жишээлбэл 10 оны машин ч юм уу 10 оны наанчаар машины авах хүмүүс. За ийм үед бол үндсэндээ та 10 оны машин авах уу 8 оны машин авах уу гэдэгтэй нэг их он жилийн талаар судалж биеж овоохот хэрэг байхгүй гэж бодож байна. Яг тэгэхээр тухайн үеийн машинууд болтоо одоогийн машины бодоход чанарын талаар хэрэгсэл материалын талаар бүр илүү сайн шиг эрдэн чатуу машин тэргийн хамаатай мэрэгчлийн хүмүүс ч гэсэн гэж хэлдэг. За ийм учраас он жилийн одоо урт охор 2-3 жил 5-3 жил зөрөхт бол нэг их асуудал биш. Харин аялсан зайн охор ийм хуучин машинууд ахгүй сануулж байна. За жишээлээд ярахад 2010 оны Ягуар машин гэж ярахад одоо бол ангийн машины үнэ нь бол 2 том илүү 2 томын наан чан иймэрхүү өртөлтэй. За энэ машин бол ерөнхийдөө энэ үнэнтэй бол
20 км орчим аялчихсан, нэстэйшээ аялчихсан ийм машинууд байдаг. Харин артер машин удалттайг нэг найж маань одоо машин жарж байна. 2011 оны яг машин 3 км аялсан ийм машин гэж байна. За үн аншийн талбал арай үнэтэй гэж хэлж байна. Хэдийгээр үн аншийн асуугаагүй боловч жахийн үнээс нэг том илүү төхөрөмтэй байна гэдэг. За яг иймэрхүү байдлаар авч хэлэхэд та яаж сонгох вэ гэж хэлэхэд сүүлийнхэн сонгоорой. За яагаад гэвэл хэдийгээр 2011 оны машин боловч тийм ээ 3 км/км аялж байна. За 3 км/км аялж байгаа гэдэг чинь машины хөдөлгөөн үндсэндээ чоошин дээрээ байх гэсэн үг шүү дээ. За бүр ч иймэрхүү машин бол гадна татна хаяггүй хөмөрөг дуудан жогсож байсан машин бүр айлтгүй үндсэндээ шинэвтэр машин. За 10 оны 11 оны аялсан чаг нь урт юм уу? Цаашлаа 12-3 оны аялсан чайн нэлээд урт 20-30 км болчихсан ийм машинуудыг сонгохын оронд илүү том төгрөг үнэтэй ч гэсэн аялсан чайн охор ийм машины сонгож аваарэ гэж сануулъя. За энэ бол нэлээд батлахтай сонголт. Гэхдээ аялсан чайгийн одоо үнэн бодит чанарын бас хамаагүй явчаар юм уу? Гэрээ бичлэгтэн бичиж оруулахар дамжиж энийг нь бас батлах хэрэгтэй. Энийхэн дагуу ярахад ойрхон бас Жилиотын нэг хуучин машины дэлгүүр 2009 оны Audi A6 машин оруулж хаад худалдаж байла. 3 км төгрөгийн үн ханштай. Гэхдээ аялсан чай нь бол 6 км. За энэ аялсан чайгийн үнэн бодит чанарыг бол дэлгүүрээс батлан гэрээдэн бичиж оруулна гэж ярьж байсан. Бүгд сайн мэддэг Audi A6 машин бол удаан хэрэглэсэн байдлаар аялсан километр, аялсан чайн урт болсон байдлаар бол амархан эвдрэл гардаг. Хөдөлгүүр машин тос хоочин, эвдэрн гулгуур тос шатаан. Хадихад хэлвэл CVT хурдны хайрчхан маш олон асуудалтай, юмрхүү асуудлууд гардаг. За энэс нь болоод хүмүүс бол ер нь зүрхсээгээд авдаггүй, хэргэлдэггүй. Ийм учраас одоо тансаг зэрэглэлийн машинууд хуучраад ирэх үед мөн даадахгүйгийн хамгийн гол шалтгаан энэ байдаг. Мөнгөгүй хүмүүс, энгийн хүмүүс жардлаас найгаад авахгүй, мөнгөтэй хүмүүс бол одоо голоод авахгүй учраас хуучин машины үнэ бол гарчсан байдаг. Харин түрүүний ярьсан шиг үнэн бодтойгоор 6 км орчим аялсан машин байдгуул 9 он байна уу, 10 он байна уу, хамаагүй авч болно. Энтэл гараагүй байдалд орвол энэ машин ямар ч асуудалгүй дахиад нь 10 км аялчих гад ямар ч асуудал байхгүй гэдгийг одоо санах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл машин тэрэгний дарчлаа хамгаалалтын энэ тэмдэглэлийг яаж байчааж үжих вэ гэж энэ дундаа бол одоо гар утасны айпуд байдаг Чэ Самбай гэдэг юм уу, Чин Юй Тан гэдэг юм уу, Чабуш гэдэг юм уу, одоо иймэрхүү олон олон айпуд байдаг. Гэхдээ бол гишүүнээс үйлдэл авдаг, эдгээрээр дамжиж харуулж үжиж болно. Тэгэхээр хүчил болж чадах хүмүүс байдаг бол хажууд чинь таньж мэддэг хуучин машин удалтай хүмүүс байвал тэр хүмүүсээ дагуулаад тэр хүмүүсээрээ одоо нэрээ байцаалгаж харуулж болно. Нөгөө нэг нь бол тухайн машин тэрэгнийхээ даатгалын өнгөрсөн тэмдэглэлийг бас харуулж үжих хэрэгтэй. За даатгалыг одоо харуулж үздэг айпуудс байна, сая айпуудс жармаа үжиж болдог. За даатгал дуулагдсан үнэн бодит чанар бол олон байна. Яг тэгэхээр олон машинууд даатгалын тушаасны дараа жамар хэлчааны ослын эмтэл гарсан байдалд орвол даатгалын компани дуудаж төлөвлөлтөх. Хэн ч гэсэн одоо энгийн байдалд оролцох гэж үү. Нэгэнтээ би даатгалд мөнгөө тушааж хадчих юу гэж өөрийнхөө мөнгө төгрөгөөр энэ машиныг асуудаг тийм ээ. Тэгэхээр даатгал дуудсны дараа даатгалын компани талаас бол энэ машин дээрний харгалцсан пайс дугаараар ямар ямар очир явдалд даатгал дуудсан, ямар ямар одоо засвар орсон гэдгийн мөнгө төгрөг жарчулсан гэдгийг бол тодорхой тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр даатгалын данс тэмдэглэлийг олоод гаргаж чадвал за энэ машин одоо
хэлэр чирэх чанарын батлагтай машин гэдгийг нэг илүү улам алхам тодорхойлж болно. Дөрөвдүгээр бол одоо хуучин машин зэрэг авахын үед яг нэг машинаа сонгочхоо тоочхоод би одоо өөртөө нэ машины талаар мэдлэг мөхс байна. Мөчид байна. За би энэ машиныг одоо яг авах гэд энэ гэрээгээр нь шууд авчиж болно. За авсны дараа бас энэ машин хэрвээ энэ осол гарсан байвал яануу энэ гэрээд битсэнтэйгэн жүрөөтэй байвал яануу гэдэг ийм эргэлжилвэл маш олон хүнд төртөг. Нэ ялангуяа нилээд үнэтэй хуучин машин авч байгаа хүмүүс бол. Тэгвэл энийг одоо яаж аргалах вэ? Энээс яаж айлсах хийх вэ гэвэл одоо бол нийгэмдэр маш олон 3 дахь талын машин тэргийг хянан шалгадаг компаниуд бол байдаг. За хамгийн дөвн хянан шалгах нь үн ханшийн талаар бол 2-300 төгрөг, нямба хянан шалгах талаар бол 2-30000 төгрөг хүртэл бүр байдаг. За хамгийн батлагтай хуучин машин тэрэг авна гэдэг хүмүүс бол эдгээр 3 дахь жилгээтийн компаниар дамжиж шалгуулж болно. За эдгээр компаниуд бол одоо машин тэргийг чинь хянан шалгаад бичиг баримт гаргаж өгдөг. За энэ машин бол одоо хаана шир бодгийн нөхсөн, хаана одоо эвдэрч хагарсан, ямар эдэнгийн сольж өнгөрсөн гэд бүх нарийн тооч өгч нь хийж өгнө. А тусгай алууны талын бичиг материал гаргаж өгнө. За энийг бол худалдаж байгаа тэргийнх дэлгүүрийн талаас гаргаж өгсөн байжалттай харгуулж үжиж болно. За хэрвээ адилхан байвал ямар ч асуудалгүй машин аваарай. Ондон байвал дахиад нэг 3 дахь талын одоо компаниар хянан шалгуулж болно. Эсвэл авахгүйсэн ч байж болно. За энэ бүлгүр хуулийн хүчинтэй 3 дахь жилгээтийн одоо хуучин машин тэргийг хянан шалгадаг ийм компаниуд учраас энэ талаар бол санаж болохгүй юм аа. За яг ийм учраас хуучин машин авахд бол болгоомжилж үжих маш олон олон асуудлууд бол тулгардаг. Дахиад нэг нь нэвтрүүлгийн эхэнд ярснаар бидний орон нутгийн хуучин машин үнэтэй байна уу? Нэрэн сүлжээн дээр ярьж байгаа шиг гадны орны хуучин машинууд хямдхан байна уу гэдэг. Энэ асуудал дээр бас онцгой болгоомжлох хэрэгтэй. Ярангуу хүн ам олонтай хөгжил ихтэй гадны орны машин тэргүүд бол бас харчингуу хямд байж магадгүй. Гэхдээ одоо жарам сүлжээнд төр ярьж байгаа шиг хэр хэмжээгээс хэтэрсэн хямд бишээ гэдгийг бас дотроо чаг ямбахт бодож санах хэрэгтэй юм шүү. Яагаад гэхлээр энгийн ертийн үнээс хагас юм уу хагасаас доогуур хямдхан машин байна гэдгийг хинч итгэхгүй арга. Хэрвээ үнэхээр тийм машин байдаг бол тийм хямдхан машин байдаг бол бид нарт олдно гэж үү. Хамгийн түрүүд ингэж бодох хэрэгтэй. Тэр олон машин тэргний аралжаачид одоо юу хийц суугаа юм бэ тийм ээ? Нэрэн бүр бидний орон нутгийнхаас 150 юм уу 150-аас доош хямдхан машинууд байх юм бол одоо бидний орон нутгийн машин тэргний аралжаачид чинь бүр тэр машинуудыг авчраад дээр нь багсаг нэмээд танд худалдаад өгчгүй юм. Ийм сайхан амархан ашиг хонжоотой аралж маамаа байх юм бол хинч гисэн хийн штт. Машин тэргний аралжаачд гэдэг чинь нөгөө утгаараа авч хэлбэл бидний энгийн машин тэрэг жолоодж байгаа хүмүүсийн бодвол мэрэгжлийн хүн гэсэн үг. Энэ мэрэгжлийн хүмүүсүүд машин тэргний үн ханшийн талаар бүх улсын одоо ээл газрын машин тэргний яг дэлгүүрийн байдлыг чаг ямагт анхаарч байгаа хүмүүс ээ. Эдгээр хүмүүс бол машин тэргнээ дүгнэн аншийн талт юм уу?

байна гэдэг өгөөгөр чаан нь маш том онол байдаг. Эний бол одоо чаг ямгт анхаарах хэрэгтэй. А бас нэг зүйд нь бол одоо Бээжин зэрэг том хотуудын машин төр харьцангуй хямдхан байж болно. Гэхдээ одоо энэ жардлын мөнгөө бас нарийн тодорхой тоочоо хийсэн байх хэрэгтэй. Жишээлбэл за бидний энэ орон нутгатаа машин төр авахд бол ямар ч илүү жардлагч гарахгүй. За шилийн отосоо машин төр авна. За машин төргний одоо хөдлөж байгаа үн ханшин гэдэг үл хэдий. Тан дээр айди хамдраач чадвал за тэтгээ хамдраагаад машин төр авах бол болчдох. За илүүдээ нэг байс илэрхийл олгох жардлаг мөн. Энэ бол үндсэндээ дэлгүүрийн талаас хариуцдаг. Гэхдээ одоо гадна орноос машин төр авах гэж бодъё. Жишээлбэл бэж отосоо машин төр авъя гэж бодъё. Та өөрөө машин төрхний тухай ойлголт барахтай. За энэ үед бас нэг машин төрөв ойлгож мэддэг нэг байцаа дагуулж явна. За ингээд бэйжинд дагуулж явна. Замын жолтол орно. Түүний хондох юм уу, хоёр хондох юм уу. Одоо идэж суухаас эхлээд бүх юм жартлахаар өөрийн бие чинь зарна. Нөгөө дагуулж явсан хүмүүстэй бас мөнгө төгрөг жарчулна. За ингэж хэдэн өдөр юм уу, 2-3 өдөр ч болох явж ирснийхаа дараа нөгөө машина авчирна, бас тос усын нэмнэ. За энэ бүх жардал хэдийн орж ийн вэ гэж энийг бас тоочлж бодсон байх хэрэгтэй. За энэ жардлуудаа нэмсний дараа орон нутгаас авсан машин тэрэг хямд байна уу? Тэндээс авсан машин тэрэг нь хямд байна уу? Энийг харьцуулж бодох хэрэгтэй. Хэрвээ нээрэн бүх жардлаа нэмээд бодоод гаднаас авсан машин тэрэг чанар сайтай мөртлөө мөн ашиг талаар хямдхан байвал тэндээс авч болтгоо. Гэхдээ бас нэг зүйл нь бол гадны орноос авсан хуучин машин тэрэг чанарын ард талын батлахын талаар бол нэг бүрэн төр биш. Хэрвээ алдаад авчирсны дараа машин чинь ямар нэгэн эндл осл гэм сонхтой байсан байдал дор үндсэндээ бол хэнийч эрхий арахгүй болчихо та. Харин орон нутгаас авсан хуучин машин тэрэгүүд том дэлгүүрүүдээс авсан машин тэрэгүүд хэдийгээр багасаг үнэтэй боловч жишээлээд ярьж байна шүү. Хэрв ямар нэгэн асуудал гарсан байдал дорвол ирээд очих гачиртай асуудлыг шийдвэрлэх хөнтэй ийм сайн талтай байдаг. За тэгвэл одоо бол шилийн отор жишээлээд ярихад хэдэн том машин тэрэгний хуучин машин тэрэгний дэлгүүрүүд байна. Эдгээр машин тэрэгүүд ямар шүү арга авч авч байна гэхлээр өөрсдөө ар талтай жасуурын гачиртай. За ингээд хэрвээ машин тэрэг чинь аваацсны дараа гэрээтэйгэн жөрөөтэй эндлосл гарсан байдал байдаг бол одоо ямар ч нөхцөлгүйгээр буцааж өгнө гэдэг юм уу? Эсвэл тэрнээсээ ч хайсна одоо багасаа жасаж сэлбэх асуудал байдаг юм уу? Эсвэл нэг жилийн дотор хэдийн хэдийн километр чайд одоо чанарыг батлна гэдэг ийм жилийн гэрээ дээрээ бичсэн байдаг. Тэрнээсээ ч багасаа асуудлыг өөрийнхөө жасуурын гажар оролдуулаад жасуулаад өгчдөг. Ийм сайн ард талын батлагтай учраас хэдийгээр жоохон мөнгө төгрөг үнэтэй гадна гажрын хувьд үнэтэй авсан боловч одоо сэтгэл санааны хувьд бол санаа амар байдгаа гэдгийг бас тунгааж бодох хэрэгтэй юм байна. За ингээд чагийн хараанаас болоод зөвхөн хуучин машин сонгох тухайтай анхаарах талаар дүгнэлт танилцуулж ярьлаа. Машин авахуд үнэндээ одоо маш амархан санагддаг боловч нэ ялангуяа шинэ машин авахуд би тоогоод мөнгө өгвөл болчдох гэх буюу хуучин машин ч гэсэн одоо үн ханш таарат машины чанар сайн бол одоо энэ машина авбал болчихно гэдэг өнгөн тал дээр ийм болмоч машин сонгоно гэдгийн ард талд маш олон нүдэнд үзэгдэхгүй асуудлууд оршиж байдаг. Энэ асуудлууд хэжээ гарч ирэх юм бэ гэвэл яг өөрөө машин авна гэдээ сонгоод ирээд явж байгаа үед энэ асуудлууд бол бөөм бөөмөр гарч ирдэг. За олон олон удаа машин авч ирсэн юм уу? Олон олон хүмүүсийг дагуулж хуучин шинэ машиныг авч ирсэн хүмүүс үл энэ талаар нэлээд сайн туршлагатай болчихдог. За ингээд энэ чигээр нэвтрүүлгээ энэ төрөлд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлэх хөтлөгч үйлс хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрд. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 5 сарын 7, Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 3 сарын 21, Гаргийн 4, Урдаар уулын товчоо мэдгэдэй.
3: Энэ цагтаа
2: Эрен бомтой бүхэлсэд төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхэн жавхурыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад дүгүн нөхчил хангасан.
3: Манай аймаг өвчмчийн хоньны ихэр төрлөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлүүхаа мэрэгдлийн шувталтын инженер болгон голдлогтой ахиулж байхад
2: Сүнэж үнхчүүний ихсэн малын юмын дэлгүүр бүхэлсийн ажилчны хошуучаар сонгогдсон зэрэг мэдэнүүдээс сонсхон.
3: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен бомтой бүхэлсэд төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний жавхурыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад дүгүн нөхчил хангахын бомтын аж ахуйн хөгжилтэд мөнгөн гүйлгээний хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Эрен бомтой нь Монгол улсын хэрэглэгчдийн тоочоо хийх хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн дүгмдөт өндөр үр ашигтай амар төвшин дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний системийг байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачид бараа худалдан авахад код ширгэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Өнгөрсөндө Монгол улсын иргэн Бэлгүн Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэнж ус жардаг байжээ. Бэлгүн сурвалжлагчдээ уул нь бид Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэнж ус авч явдаг болохоор маш дүгмгүй байдаг. Жоосон гээхээс айж 60 үед бас банханд очиж жоос солиход мөрлөд чагвардаг гэлээ. 2024 онд Эрен хот хилийн гаднах банкин картыг улсын дотоодод хэрэглэх, хилийн гаднах электрон жоосон богчийг улсын дотоодод хэрэглэх чадварыг хэрэгжүүлэн, хилийн гаднах банкин карт болон хилийн доторх шилжмэл тоочоо хийх давчингийг харилцан нэвтрүүлж байна. Энэхүү Монгол улсын жуулчлагсад өөрийн банкин картаа дундад улсын Drifubo WeChat дээр танцлуулан, дундад улсын хил дотор код ширгэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Монгол улсын худалдаачин оргил сурвалжлагчдээ одоо WeChat Drifubo хэрэглэж дийлэх болсноос хойш бидэнд маш дүгэн болжээ. Код ширбэл шууд тоочоо хийж болно гэж баяртайхан ярьж байна. Энэх жагвар нь Монгол улсын жуулчлагсад дүгмжүүлснээр барахгүй тухайн газрын худалдаачдад бодит ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын хувцсны дэлгүүрийн эжентэн Говшүүжин сурвалжлах хүлээхтэн одоо Монгол улсын хэрэглэгчид электрон тоочоо хийж дийлэх болсон нь маш дүгэн болжээ. Бидний орлогоч нэмэгдчихэ гэлээ. Одоохонд Эрен хот том үйлвэрийн худалдааны дэлгүүр, жуулчлалын үжимчин орон, жижигтийн буудал, олон нийтийн зам харилцаа, эмнэлгийн хороо зэрэг 8 их хэрэглэгчийн хүрээ чаранд электрон тоочоо хийх үйлчлэгийг нийтэн бүрхүүлжээ. Энэ дагуу нисэхлийн буудал, часмал замын бомтод хилээс гарахад гайл бочаах чиг гаргаж, хилээр урж бомтор өнгөрөх, хилийн дотоод дах хэрэглэх, дүгмдүтэй тоочоо хийх, хилээс гарахад гайл бочаах нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн бүх явчийн тоочоо хийх үйлчлэг хангаж байна.
3: Манай хорооны сурвалдлагч Ариуны мэдээснээр манай аймаг ихтэй сургуулийн судалгааны бүлхэмтэй хамтралцаж үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлэх ухаан мэрэгдлийн шүвтэлтийн инженер болгон голдлогтой ахиулж, Монгол хоньны ихэр төллөх удмын гнийг илрүүлж ашигласнаар үйлдвэр бойжуулах голдлог зүргийн ихэрлэх норм 152-т хүрчээ. Үжимчин хонь бол шилийн голын орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж, урт хугацааны туршид байгаалгаар сонгон бойжуулах буюу хүний хүчээр үржүүлж бойжуулахаар дамжин бүх улсын 10 их шилдэг мал жигүүртний удмын их баялагт сонгогдчээ. Гэвч үжимчин хоньны үржлийн норм доор байх асуудалд чиглүүлэн манай аймаг 2015 оноос эхлэн Өвөр Монголын их сургуулийн Можи амны дэсийн хамтран байгуулсан тал нутгийн мал тэжээврийн үржлийн тохируудалт ба төлжлийн улсын голдлогт туршилтын тасаг, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль зэрэг нэгчтэй хамтралчиж Монгол хоньны үржлийн чадварыг дээшлүүлэх жангилгийн мэрэгдлийн бомб шүвтлэх судалгааны ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Монгол хонинд ихэр төлөх удмын гэн уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн мөртөн Монгол хонины онцгой үржлийн чадвар бүхий 10 гарын жишмэл гэн болон 20 гарын гэний ховсолтын чигийг илрүүлжээ. Тэрчлэн бүх дэлхийн анхдагч Монгол хонины үржлийн гэнийг шилгэн байцаах доор нэгтэж бүхий SNP гэний чивийг Баян Даан судлан үйлдэж үжимчин хоньны төллөх удаа тоог нэмэгдүүлэх ба ихэр төллөх шилдэг үйлдвэрийг бойжуулахад шинтлэх ухаан мэрэгдлийн хүчин нэмрэлж улсын дэсийн тусгай ашигын эрхийг 3-ыг олсон байна. ихэр төллөх үжимчин хон ба сүнэт хонны шин үлдрийн системийн чухал их судалгааны төрөл зүйлийн судлаач докторантын жолоодохч багши мэдрэлт сурвалдлах хүлээгтэй.
4: Манай Монгол хэнэ ихэрлэг норм нь юртай зүүнэ нэгэс зүүнэ хурмны орчин байдаг. Бид одоо шилэнгол аймагны шинжилгээ мөрөгжлийн товчоо зэрэгтэй хамтэлцаад нутгын үржилэн чадварыг хөгжүүлэх судалгааны гүнзгий үнэлж 4 жилийн турш үжимчин сүн тэнцэрэг дөрвөн гол махнайн үйлдвэр 20,000 хөвгөний үлгэр өдий чуглуулж молекулын хамт уссан судалгаан ба бүг гэнэ судалгааны мөрөгжлийн урлаг тардамжин муулын орон төлөг удамгны уулагдж байхыг илүүрлж боттой үрдэмж болжээ.
3: Дахвал тус судалгааны үр бүтээлийг улирвуулан хэрэглэхийн төлөө 2022 оноос эхлэн манай аймаг үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг байжуулах ажлыг үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх төрөүний төрөл зүйл болгон голдлохтай ахуулав. Энэ үнд баруун үжимчин хошууны ихэр удамтай үжимчин хоньны голдлох зургийг байгуулах төрөл зүйлийг 2022 онд эхлүүлж ерөнхий бил оруулалт нь 430 төм 7,000 төгрөг төрчээ. Төрөл зүйлийг баруун үжимчин хошууны Алтай тариалан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын их сургуулийн улсын дэсийн голдлохтой туршилтын тасгаас хамтран судлан хэрэгжүүлж одоохон болтол бүх хошууны ил сум гачаанд 2,466 үжимчин эм хоньва хургын гэний шилган хэмжилтийн ажлыг хийж 527 хонинд хөврөл шилжүүлэн 600 гарын хонинд гар хэлтүүлэг хийж ихэр удмын сүргийн малын тоо 500 толгойд хүрч ихэр төллөх удмын гэн уулагдж байгаа үйлдвэрийн сүргийг өргөтгөн байжуулсан байна. Баруун үжимчин хошууны Алтай тариалан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн хоньны талбайн дарга Ганжуур сурвалдлах хүлээгтэн.
5: Тус төрөл зүйлийг судлан хэрэгжүүлж байгаа гол зорилго бол үжимчин хоньны үйлдвэр болон махны чанар шансаа хавргахгүй нөхцөлөөр төллөх нормыг дэвшүүлж аж ахуй үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Дараачийн алхам бол бүх хошууны хвчээнд шинэ үйлдвэр өргөтгөн төлөвлөх хэдлийг үрэлдэн ахуулж, их хор удамтай үжимчин сүргийн хвчээг улам нэг алхам өргөтгөн бэхжүүлж, нэг олон малтан түмэнд ашиг хүртэхээр ширмэл.
3: Ойлгосноор 2025 оны 9 сард үжимчин хоньны ихэр төллөх үйлдвэрийн систем нь өөр танц хорны хянан тогтоолтыг амжилттай өнгөрөөж, нэгэнт өөр танц хорны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төрлийн дэмжлэгийг хүртэв. Одоохон болтол манай аймаг ихэр төллөх удмын гэн уулагдж байгаа үжимчин хонь 1,566 сонгон гаргаж 1,900 бөгөөд 2 хонд хөврөл шилжүүлж 2,200 хонд хэлтүүлэг хийж ихэр төллөх 4 голдлох зүрэг болон 2 үржилийн зүрэг байжуулан үйлдвэр байжуулах голдлох зүргийн ихэрлэх нормыг 152-т хүргэсэн байна. Иймхүү манай аймаг шинжилгээ ухаан техник мэрэгжилд түшиглэн үжимчин хоньны үйлдвэр удмын чадварыг дэвшүүлж энэ нь махны хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай мөртөө их малын тоог жүйж охистой хийж гарлан өвс бордооны нөөцлөлт ба бэлчээрийн дараасыг ихээр хөнгөрүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх болно. Тэрчлэн манай улсын Умрахтын чухал ам ахуйн амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулах улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад чухал ач холбогдолтой.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд сонгож унх шууны их сай мал аж ахуйн нэг хөгжүүлэлтийн хажгаар тариучлагт компанийн их сай малын мэндэлгүүр 2026 оны бүх улсын ажилчны хошууч чолыг хүртэж малж хоронд 30 жил үйлчилсэн энэх үндсэн шатны малын мэндэлгүүр нь тусгай мэрэгжил ба шилдэг үйлчлэгээр энэх яруулдар их хүртсэн байна. 1997 онд лэлгүүр байгуулагдсанаас нааш их сай малын мэндэлгүүр нь малчдад үйлчлэх уг санаагаа ямагт баримталж тухайн газрын мал сүрэгт банк тохиолддог өвчин гэм олон үсэг өвчний сэргийлэн эзэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж малчдад хижиг өвчний зөвлөг өгөх малын өвчин гэмийг онцлон эмнэх шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэгч хийж тэжээв үржүүлэх мэрэгжлийн боловсрол зэрэг нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчлэх ангажээ. Бүлхмийн гишүүд жил турш малж хөрөхөд гүнжгэрч гизгий сэргийлхийг журамжуулах нарилга оновчтой эм хэрэглэх зэрэг хэрэглэгээний урам хэрэгжлийг дэлгэрүүлж малын өвчин гэм үүсэх нормыг үнэнхүү бууруулж малчдын хавсарн малчлын өөрийн өртгийг бууруулж үр ашигын нэмэгдүүлжээ.

0: Энэхүү үйлчлэгээний бодит үр өгтмжөөр их сая малын мэндэл гүрэн аймгийн дэс өртөнцис хорны ажилчны хошуучны ярвалдрыг хүртэж малчдын итгэлийг олсон байна. Зуныч хөшөөний далайн сумны хөвгөлт хачааны малчин Гамбаатар.
1: Манайхны ч одоо зам нөтрлөг бас заримдаг юмгүй чигэл одоо их сайнх ч одоо бүр одоо болж үнсэн шатны манай малчин дүмний дунд бол их хөрөлтэй их сайн ажил хийдэг. Одоо угаалаг арчлаа зүтгэлд одоо чигэд одоо илдэв зүйлийн төр өвчний тарилга морлог энэ шиг үрсах хийгээд өгч. Бидний үйлчлэгэнд бол их ханамжтай байна.
0: Тухайлсан ажлаа сайтар хийхийн хамт Иксэ малын эмийн дэлгүүр нийгмийн харилцаа идэвхтэй гүйцэтгэхээр чармайж 30 жилийн турш нийт 357 том төгрөгийн өртөг бөхгүй бачин бадлын арга чаг эмийн чийл гизгий сэргэлэх эд бодсжиж амьдралын хэрэгсэл хандвалж хоёр том төгрөг хандвалж орон нутгийн соёл тамирын ажиллагааг дэмжин сурлаг дэтгэх суур мөнгө байгуулж малжин хорны 35 шилдэг сурагчид 17 том 8,000 төгрөгийн шангалын мөнгө олохгүй хамт сургууль ба аж ахуйлал хамтран малж хүм мэрэгжлийн 300 гаруй чадвар нэг хүмүүжүүлсэн байна. Шинэ гараа дээр Иксэ малын эмийн дэлгүүр нь тусгай мэрэгжлийн эгнээний байгууллалтаа үргэлжлэн чангатгаж, үйлчлэгээний хамрах хэвцээг өргөтгөн, нийтийн асрамжийн хавсарнд итгэх ажиллах ба сургууль аж ахуйлын хамтралцаа гүнжгэрүүлж, амихгүй гурдаар бодол хийсэн бохирдлгүй хөгжилтөөр удирдамж болгосон ойлголт хүнийг үйлдлэгжүүлэн, сонигч хөшүүний хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгийг бүх талаар ахиулахд нэг их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
2: Манай хорооны мэдээ Өрд баруун жимчин хошуу урд хожид Бээжин, Кянжин, Жинан зэрэг газраар хүрч соёл жуулчлалын тусгай сэдвт танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлэн тал нутгийн соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж орон бус салсан соёл жуулчлалын хамтарцаг гүнжгэрүүлж байна. Соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааны тухайн талбад баруун жимчин хошуу байгалийн тал нутгийн өнг үжимж соёл жуулчлал соёлын үүдлтийн бүтээгдэхүүн жич ончлогт амтад идэнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж тал нутгийн 99 номерт засмал замын содон жуулчлалын зам шугамыг голдлогтой танилцуулан жуулчлалын хамтарцааны дэмжлэгийн төрийн бодлогийг нийтлэхийг хамт Бээжин, Жинан хоёр газрын соёл жуулчлалын аж ахуйтай үжимжийн орны билетийн харгалзлын зөвдөлчөөр тогтжээ. Ажиллаг дунд баруун үжимчин хошуу ил газрын соёл жуулчлалын аж ахуйлал ажил төрлийн нийгэмлэгтэй гүнзгий цолгуулан зөвдөлчөж олон зүйлийн хамтралцааны санамж тогтож можин гатнах жуулчлагчийн ирэлтийн загталгүрийг улам нэг алхам өргөтгчээ. Тус удаагийн орон бус алсасан танилцуулгын ажиллагаа нь баруун үжимчин хошууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд шин амжилтын хүчин нэмэрлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай аймгийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй байж, Шилиотын Баян хүрээ тал нутгийн гал туулны жуулчлалын амралтын оронд байрлаж байгаа гал туулн дэх буудал нь гал туулны гажрын гадаргийн үжимж ба гал туулыг бэжлэн олгох онцлогоор хүмүүсийн амралтын өдрийн сонголтын шинэ гажир болжээ. Гал туулны шоролжин өрмөч гажрын байжид түшиглэн гал туулн дэх буудал нь тал нутаг гал туул одон охторгүй зэрэг байгалийн элементийг нэг чогччулснаар олон жуулчлагчдын анхаарлыг татсан байна. Буудал нь одоохондоо өрмөч онцлогтой жавчны өрөө 41 ихнээж таслаг бүр нь гал туулын байдлыг дуурайж тал нутгийн үжимжийг сонирхох чонх болон одон охторгүй сонирхох дээвэр тохируулж хүмүүс тал нутаг болон гажрын байжийн үжимжийг уусалж уусан өрмөч татах хүчнийг ойлгож болно. Тус удааны жуулчлагчдын нэмэгдэл нь тус буудлыг энэ жилийн шин жилээс эхлэн ашиглалтад оруулснаас наашиг ангадагч шин нэмэгдэл байж буудал суусан нормын жууны далыг давн жуулчлагчдын голдуу Бээжин, Тянжин, Хэбижич, Ойрхивийн хотоос иржээ. Энэ жилийн 3 сард гал туулн дэх буудал нь Өвөр Монголын өртөнцис хорны хэрэглэгчдийн шин хэрэглэгээний байдлын нийтлэгч шийдэж ахсах тавэ. Дараачи алхамд үжимжийн орн нь үйлчлэгэн үргэлжлэн шилдэгчүүлж гал туулны хонхол, халуун орчааны буудал, часан гулгах талбай зэргийг төлөвчүүлэн байгуулж, ижвэрдүүлэх төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн бүх улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үүдэх болно.
2: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Ойрын өдөр улсын настайчуудын их сургууль Дундад улсын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүдлийн судалгааны нийгэмлэгийн хянан зөвшөөрлөөр дамжин Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургууль нь улсын настайчуудын их сургуулийн хамтаар байгуулах нэгчид оров.
0: Төр улралд манай аймгийн хевчээжлээс дэших үйлчлэгэний үйлсийн ажигналтын орлого 26 дун шүр 700 том төгрөгт хүрч бүхэл чохчор сайн хандчтай болов.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилс Урхан, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг.
0: Алмагтай байшгүй гал түмрээ сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмагтаг ой шугаан гал түмрээ сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
0: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлах бол Талмутаг ой шугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангалах болно.
3: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмдэс сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Цааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

0: Тэжээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Алнуутай байшгүй гал тэмрийг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алнуутай ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшигэлэн.
0: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийг сэргийлэх жангалаг болно.
1: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

0: хижээ хааж гисэн гал тэмдэг сэргийлээ. Алмагтай байшгүй гал тэмдэг сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
0: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлах бол талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
1: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцгаана уу өрхөн мондөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, зо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтгийн сүлэг, зоо цогжлын аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдөөх сонсглоо. Янтнай өрдөн тогтго, өртнэй баатрын сонхор, нүдтэй чинд мэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цинкэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонуччуудын улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлогооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн часах орно, утаг чахолын солонг сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюунаа боловснаа байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус үр хүртэв. Хөгжмийн чахоолс жогдрын чогжил сүнүүчэн хошуугаар нутагтай. Одоо өрөн хотын 5-р баг сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд дарахав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнүд Ардын Уртын дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд дарахав. Урд хожид шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон, аймаг, хошуу төсний сагнал хөхий үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнүүчэн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Жаруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын жалууд уучтын төлөвс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагнал хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: Аван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжихийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Маш баяр урхан бол шулуунхой хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Орон нутгийн хаан чивэр байгалах малын махан их хотын жахта борлуулан олон танигдсан жалуухос. Амьдрал ахвагын гуудан татхийн тулд ажил бүхний гололгүй хийж өөртөө өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодит жишээний нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс их хотыг жирж бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт төвнөө нарилга гэж чулан боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн шитгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран ижилж явна. Урхан.
2: Би чинь 2020 онд Гонжуу хотоос харж ирээ. Тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр бол штэ. Яаж мал аж ахуй, малын одоо үн чанарыг зах зээлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчтын гэр бүлийн одоо өдөр тутмын амжилтаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширөөндөр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо зах зээлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос буцаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолон ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамгийн анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохоор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлтэй санхүү мөнгөний хамаар дийлхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргэд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа. Сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуухтай ирсэн. Тэгээд шулуухт ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээ дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаа. Тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу? Хараад ирээ бүх гадаа гөр ингээд одоо гэр оронгүй шиг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгэд харж ирсэн. Тэгээ харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ? Юу хийх вэ гэд тэгэд сонгосон зам нь бол шүү дээ. Одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэй хань үхрийн махыг чагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгэд өнийгөө бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгэд энэ замыг сонгосон сонголт маань жоне далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын манда гэд нэг цуцнай жах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгс дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөс эдний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажааж бөөмөр хөдөлдөөд эргээд бөөмөр хутснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихэ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр

0: зархаас одоо захтэлгүүдээр сонор зархаас бөмөр зархаас эргэж хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржүүлээд зарх бүх явцыг сурсан. Тэгэхэд одоо нэг ими ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдээрээ хараад бас буяараа ингээд тууж гарсан. Өнөөх нь бид хоёр хотод ирээд чагаайдаа буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Үхрийн махан хоол бараг хамаа багдаан 500%, 5000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор зарж барчихна. Тэгээд эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгон ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлөн бэрээ өгч байгаад манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авид итэн гэд ирээд олж ийцэнгүү. Ингээд батхийн үеэр ирсэн өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэе гэд бид нарыг ирж ирээд олж ийцэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөөх нь өртгийг батхад бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгө одоо брэнд жаа нэг ч гэсэн одоо компани мөн юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсуудыг хийчихгүй гинк салтхан нь бол ихтэй одоо маш ирон одоо юу ч гэдэнд чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ирон чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л ада дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөд нь штэ тэгээ тэр нь бол штэ хамаагүй багада 10-аас 30 өмнө төгөргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол штэ маш гатуудалтайгаар хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хөртөр штэ ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол штэ нэг жилдээ нэг 6000 юм. Тэгээд имерхүү байж байгаа.
1: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өв дэмэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөлөгтэй жейлийн жахт үхрийн махтай шүлхийж борлуулан шин борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн явг тутам олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирчээ. Урхан
0: манай өөч нас оснос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очоод. Тэгэд манай нэг 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноо нэг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэ бид аавд буцааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хүүхэн хоныг чамд өгөө чи өөрөө нэг үн чан болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ яаж болно гэд. Тэгээ тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо хими харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компанид ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгожсэн. Тэгээд тэрнийхэн давуу аав намайг өдрө болгон нэг хөөн хандуудыг чи өөрөө идэшүүлээд одоо жахтэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд талан хон өгдөө. Тэр үед нь ч дэрэн 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ясчхаа гэд тэр одоо бас яаж жарна уу 70 хоны чи хаа нэдэл нөө ухаан машин авахгүй тэгээд аавч та яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнх нь гараараа ингээд нэг дуршиж өгөө гэд тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрөх байх хэрэгтэй гэд тэр үед бас нэг найз тагаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөн өмрөнэ юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөн өмрөг олоод тэр оройд нь шууд нэг одоо шунах хөхийн нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээд махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх тэгээд хоёр өдөр чистэй нэг өдөр одоо 35-35-аар хоёр өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр ханын хэдий гардгийн, өм ханын хэдий гардгийн, хурах хэдий гардгийн, нэдэснахан дараа жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка үеэр, хөдөөхийн ка үеэр бас яаж хөдөөж болдоггүй их бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл да. Тэгээд тэрийг бас ингээ маш одоо шаргау гатвалтай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар төвчөн дээр байл.

0: гаргаж байгаа. Адил тэгээд нэг гонжууны нэг хүн 30-адын аваад, чанчууны нэг хүн 30-адын аваад л тэгээд маш ахран хугацаанд ингээд би өөрөө дэмий хүч чадал гаргасан гуй зард барсан. Тэгээд оо жахталгүй хөргөттэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юмсуудыг болцсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уяр бол ш та шунуухын хавлай талвайга байдаг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдөр хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээ юм хөдөлгөж болно гэдэг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын уяр бол ш та ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн боё одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгэд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг тасан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд ерсөд ингээд дуршиж үйж байгаа гэх. Тэгэд ан гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл ш та. Миний өдөр болгоно намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай тарахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээ энэ шүлтэй гурал нь маш гоё тарахтай. Тэгээд гэрдийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа тарганыг нэн сайн ихээр ингээд өдүүлээ. Тэгээд хорхон ногтой тарахтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүлдэл нь бол нь шүү. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би ч яс мөлжих дуртай. Тэгээд одоо гар готго яс мөлдөг яхан готгодууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шавн дуртай тэндүүдийн нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн болсон.
1: Ошон утгатай арьсны дараа бол одоо бас олон зүйлийн юмуудыг хийсэн байна шүү дээ энэ дунда.
2: Хэрэглэний зүйлүүд ч байна одоо чигээр одоо ер нь эдэн ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна
0: шүү дээ. Тийм тэр үед бол ингээд шууд өмнө дондаа хүмүүс миний вечер 40-аар дамжаад надаас чигээд махтууд авдаг байжсан. Юмээсээ би баруун ингээд адар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй хөртөн байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өгөх юм ах чагаа идэв. Тэгэд өгөх юм ах нь лажо жан гэж штэ. Ингээд монголоор юу ярих вэ? Тийм өрхөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л зарж ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жасаа бүр татаж өнгөрөөгүй. Иймээсээ миний адаа хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ би өргөө байжсан. Өөрөө бүр хариулаа барьсан. Өргөө байжсан. Тэгчгээ өргөөд хаад. Гөртөн байж байгаа гар утсаа ингээд үжээд ингээд гар утстайгаа арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой шүү дээ. Гэхдээ юугаад ингээд өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээд таниулаад ингээд хатуужилтай маш ингээд хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгэл хөйтөн тэгэл эдгээр хатуужилтай цаг хугацаагийн ингээд өнгөрөөсөн нь шүү дээ. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэтэн би байсан га чи ингээд чи зөгөөг хэлэхгүй шүү дээ. Харин би өөрөө ингээд хийгээд хүмүүс ингээд намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоёо гэдээ учир нь одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээд бараг 90-аад нь бүр ингээд өвчтэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өвчтүүдээ ингээд дими чармайхгүй юм уу өөр ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө боёлохгүй юм уу тэгэд би чадахгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээд баба очирдууд ингээд цаахан жахнаар хийж үжүүлжээ. Тэгээд тэрний хаан дагуу би чинь хамаа анк 82-5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажааж юу ингээд миний нэг жаасны нэг жихэн бохч байдгийн тэр нь бүр жаараад л тиймэрхүү. Одоо ч гэсэн бас муу одоо нөхөртөө харуулж байгаа нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоноо ирсэн тэр одоо сул жаастуудыг чаасан жаастуудыг бүгднийг ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэд л зарж байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоноо орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээш жаасын бүгднийг одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгон жарамдаа нэг 12 жаас юм уу? Жарамдаа нэг 18 үлдээгээд үлцэн энэ бүгднийг өөр харуулна. Энийг ингээд өдөр болгон жаасаа чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгон их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэл байж байна.
1: уул нь бол ганцаараа ээжсэн, одоо сүулт нь бол одоо бас айлгэр болж одоо юу нэг хоёул айлгэр усахсны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ адил вис усах тухайтай бас олон зүйлүүдийг хийж эхэлсэн тийм.
0: Тийм.
1: Хоёул одоо айлгэр усахны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж ивэ?
0: Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөө шууд яриад л одоо яаж ажил Луис ааж авах байгаа юм босгоно уу яаж одоо амьдрна уу гэдэл хоёлаа яриад тэгээд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээд өөрийн ханаа махны шууд нөтрүүлгээр хийе гэжээ. Тэгээд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиад годомжинд жагсаад хийе гэд. Тэгээд манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л Нөхсөрөн 22-нд цагаан сар ээ 24 оны. Тэгэд 25-ху өдөр юм уу? 27 өдрийн дотор ээ шүү дээ. Бараг 29 Украинк бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байха. Түм 5000 жинийх нь түмэн жингийн л жаачсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хуухад Өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танихгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн босно 29 үхэр жараад л мөн хохотод авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байж байгаад нэг 5 түмэн жосны үхрэм ахуулжээ. Жон Малтер 25 оны хавар уу гэж нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яд эми ажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа үхрэм ахан хоол хийё гэх тэгэд л үхрэм ахан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүндүүдэд тэнгэрч гсэн юроно гэсэн маягтай манай харин нэг л өнгийн бичлэг үжихэд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л тэгээд 27 төмө хүүжээд тэгээд л манай хар нэн алдартай болжээ. Үнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан, шулуун хүмүүс таньсан. Тэгээд үхрэм ахан хулдаад бараг шинийн голын хүмүүс таньад Өхөө махан хоол хулдаад баг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээ одоо Ар Монголын хүмүүс юм уу Шинжааны хүмүүс, Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг таньаа тэгэл надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
3: Шинэрний малчин ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Өрхөн.
0: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү дээ. Учир нь би өнөө нэг Гонжо хотод компанид бүрэн одоо маш ингэж удирдлагын адилдууд хийжсэн болохоор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол нь шүү дээ. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар чинь багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрыг ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү дээ. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарг жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахд нэг чарга дураад өгчхөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү дээ. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд л өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер хадлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэхдээ нөхөр үл шүү дээ. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо төгнөөл, одоо яануул гэдэл маш хэрэв айдастай. Үнэн нь шүү дээ бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгээд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа шүү дээ бид хоёр гэр бүл болоод. Одоо харин тэгээд өвөвдөө хорсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү дээ сөтгөөгийн одоо юу ч хэлдэг талаар антайста адил биш хараа адил биш бодол адил биш өнгөрөөд адил биш энэ нь нэг манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо гүчэр зовлон гэж хэлж байна. Тэгэл дээр худалдаж модалдахтай бол нь штэ бүр тэгэж зовж гүчэрцэнгүй. Ядар бол штэ харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адлуул одоо юу дэн хотын амьдрал чинь тийм л штэ. Тэгээд даатцсан болохноор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийе хүнээ доор ингээд юм юм хийгээд гүчэр зовлон дэ би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохноор. Тэгэхээр мөнгө яд эмээ тогтож өнгөрөөгүй. Тэгэл маш андан байдгийн байна. Тэгэл гэхдээ өнөөдөр болтер шүү дээ. Одоо манай хүн бас хойно хүү хатад амьдрья. Хүү хатад нэг гахан гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгэл иймэрхүү байна. Тэгэл манай асна багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчэл жаасантай адилхан гэдэл. Юусан Адам нөхрийг яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж тасна уу гэдэг дээр л жоохон царимэд гаргаж ин да.
1: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо Украин мах худалдаж, 24 оноос одоо Украин махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход Украин махан голдуулж гин үү одоо Украин махтай хоолыг илүү худалдаж гин үү? Борлуулын талаар ямар шиг байж?
0: Ухрим махан хоол нь бол ш та одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу 20% бол өдөр болгоны баяр бүү тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараа ухрим махан хоол өргө 500 яна чаайд буюу өдөржилийн одоо нэг баа баарсаг маягтай эргээд Дараа нь нөгөө нэг 500 буюу 1000 ян өхрийн мах. Нэ мах гэдэг нь юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд таньхгүй мэдгүй байж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгэл энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган өхрийн бүтэн хавргийг одоо Хоёр талинг нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээ хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээ манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг штэ тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ тэгээд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн тэгээд нэгээр нь ингээ сайхан байгаа жигнэд худалдаад одоо Бөлөнийг бол алаад ирсэн. Худалт одоо тэр хавраг болоо госын тухайн үед нэг хултан гэсэн бөлөнийг бол алаад ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Тэгээ нэг хултя болно, өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр бол ихтэй одоо хотод ингээд дасж гин. Нөгөө талаар би бол ихтэй яаж ингэж одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг Одоо яаж ингэж жаруул тарна уу энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгэд малчтуудаа ураалах нь бол ихтэй өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэр нэг хавраг нь хэдий одоо гацсан мах болдгоо тэгэхэд худалдвал хэдий үн чанд хүрдгөө энийг бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хааны мах бол ихтэй манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээд одоо гацсан мах юм уу, боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дуу да. Тэгээд их сайн байна. Орлогтой төхнөн одоо тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь бол шүү дээ өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр нь очилгаад Тэгээд тэмнэ. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгээд адил нь юм аа. Тэгээд бүр савлгийнх нь уяар нь үл штэ. Бадаагааны би савлын нөхөр гахвас юм гахваслан. Тэгээд шүлөнийг би хаярлан нөхөр гахваслан. Тэгээд уутанд хийгээд сахтай. Тэгээд нэг хавар нь бүр ой тэмн тэгэл манай хоёр адил бүр маш ингээд тодорхой хаваалттай
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бутагдсан юм уу одоо хаал дээр борлуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүнсүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийн үү бас дэлгүүр эрхэлн үү бас ямархан арга замаар аних адилаа үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чармайч хул бараг бүх өрөөс

0: бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Ер нь нөхөр маань надаас натай тавьчихаас өмнө ихтэй манай хадам аа бас яг одоо амдрын ха сүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан ихтэй. Тэгээд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл ихтэй нэг насараан ганчараа одоо дундад уусын өл гажир ингээд тороод амдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгээд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүх дундад уусаар ингээд тороод хүмүүст ингээд амсуулаа. Тэгээд л нэг бүлэг чачантай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо. Гэтэ манай хоёрын төлөвлөг үл ихтэй өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо утгата таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
0: уу? Нэг баруун үзэмтэй нэг наагвайгийн ноён бос гэдэг тэднээс бос ани авчраад надаар жаруулж байна. Тэгээд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж байна. Эргээ бас нэг хувуу жарын нэг малчин өрөм буюу өрөмнөө сүүгэнийг тэгээ надаас жаруулж ийн. Тэгээд л шулуухын бас нэг баянгоолын нэг хүн төд жаруулж ийн. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээд тэр боовыг шулуухоос авчирж орж ийн. Имэрхүү үл маягтай.
1: Тий, одоо сүү цагаардаа улаан идээ хоттой бас болсон идээ бүр байгаа юм ааш.
0: Тий.
1: Тавд одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрлөвсөн зогтолд явж байна. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ овоо хацаж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү?
0: Одоо

0: байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таануч гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийг одоо яаж нэгийг 2 болгоно уу, 2-ыг 4 болгоно уу, ингэж л арилжаа намайг хийгээрэй. Баг багаар ингээд эргэлдүүлээрэй. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо 3 үеэр нэг бүр ингээ хаосалтран одоо жиглэг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээд хийж байгаа шүү. Тэгээд та нарыг аваарай. Баг юмд ингээ үнэн ч ингээд зөв хандалтай юм бол их химиг бид наард бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Машвер уурхны ариун хөдөлмөрөөр амьдрал вилан чавчлан орлого нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчтын орлого үүдэх замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэнд ариун хөдөлмөрөд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Манай энгийн нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Сайн бачгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 7 гаргийн 4 болж байна. Манай Чөлх Уинг тусгай дугаарыг багтан 5 хүн 8224927 8221-5255 утсаараа нөтрүүлэгтэйгэ олбогдож дугаан дуулаарай. 5 хүнийг нөтрүүлэгтэй хүндэтгэн орж байна.

0: За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Би булганы зул мандлаа байна.
0: За өглөөний сайхан мэнд төргий.
1: Хариу мэнд төргий.
0: За зул мандлаа өнөөдөр ямар дуу болно?
1: Хангаан дөрвөн үйлрэл.
0: За дуулъя.
1: Хайртайх мангол нутаг миний болвол эхөө хавар дангурван сар сэвилдэхөө хаврийхан гүрэвэн сар дан болвэлэхөө хангай дүүрэн тулдэвилдэхөө дотэйхэн тэнэгэр нутаг миний болвол эхөө Тондангуревен сарэстэвилдэхо Тоннихангуревен сарэтамбадавадэхо Торахшиги байгаадэ тансэгивиндэхо Налэгарэхан хоудо Мустагминне валбулдэхо Намардан

сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай чиглэлхөө инг тусгай дугаар үргэлжилж байна. 8022-49-27 8021-52-55 цараа нөтрүүлэгтэй холбогдож та бүхэн минь дууган дуулаарай.

0: Сайн сайн байна уу та?
1: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За өнөөдрийн сайхан мэнд төрхий.
1: Сайн хариу мэнд.
0: Баярлалаа.
1: Аа за.
0: За өнөөдөр муу уртын дууд болно уу?
1: Аа, тоглоё.
0: Ямар дууд болно уу?
1: Аа, юу дууд вэ? Хөвчин саглагаар.
0: Хөвчин саглагаар. За эхлэе дуулъя.
1: Аа за. Oh.

Ne de de

Yeah.

Pasanora Ah, hey,

0: За нөтрүүлгээр оролцоод сайхан уртын дагаанд олсон баярлсан шүү танд.
1: За баяртай баяртай.
0: За баяртай үргэлжлээрээ жоохон сонсорой. Баяртай.
1: А за.
0: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн кэн Чэлхүү инг тусгай дугаараар сонсож байна. 8022427 8021525 цараа нөтрүүлэгтэй алгадаж дугаан дуулаарай. А сан байна уу та? Сайн сайн. За, сайхан сайхан жосч байна. Өнөөдрийн сайхан мэндэ өргөе.
2: Хэрэв сайхан мэндэ, би Шилэн голын дүүрэнд гараа.
0: За. Ямар дуу вэ?
2: Би нүүгээ жанкал дуу шилээд оолья.
0: Жанкар луужин шил. За, эхлэе.
2: За.

Oh,

Эркота Хонин Анхар Лотин

0: За, нөвтрүүлэгт оролцсон баярлсан шүү танд. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Эрхэм үндэс сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чиглэх үеинг тусгай дугаар үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгт оролцож дуугаан дуулаарай гэж та бүхнийг хүндэтгэн урж байна. Манай нөтрүүлгийн шоу дутас 8022-4927-8021-5255 тавхан хоёр шоу дутасаараа бидэнтэй шууд холбогдож дуугаан дуулаарай.

бэнэ хой хоо хоо хоо тангар хавалжин дамалжин нэгона хоо уттон утта хоо хоо тут орга тоглан хайруулаад өвчлөлт тай хамдэрлээ тоолон на хоо Jostara jostara varantan jolga batamen naran khoradana chalna ho uyen jalochot urata ga thoy lolan thorga ha ogatana tatana

0: сайн хөлтөл өнөө жаргал татна. Үнэн.
1: Сэн сэн сэн байна уу? За. Саха саха. Чи ямар тод одно та?
2: Өнөө.
1: Хм.

Элегэ юта хаа чи

Баярлалаа танд. Баяртай.

сонсогчид та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай Чэлхүүинг тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Та бүхэн цагийг авт нөтрүүлэгт оролж дууган дуулаарай. 8022 4927 8021 52 55 2 утсаар шууд холбогдоорой.

Ялгын нөтрүүлгийнхэн энэлжийн дугаартаа хамт байлжиж цаах нөтрүүлгийн сонсож за бас нөтрүүлэгдээ оролж дууганд болсон бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө Судан Жижиг шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзцай. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу ихэм хөндөддөө сонсогчдоо. Тамирын чуулган тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ зөлгөж байна. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг гариг болгоно нэг ээлжийн дугаараар та бүхэнд

Манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, шилдэг дасгаг жуулгач, мөнч тамир урлагдаа хайртай хүмүүс өрийн гурав наадам уламжилт тамир урлагийн чогж явахыг илрүүлнэ. Бая тамирын жирх санааг танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань чах тухайд нь алдталгүй үлэн сонсоорой.

0: Эйчгийн нэвтрүүлгээр сүнэт баруун хошуунай сан болох сумны бор өндөр гачаагаар нутгтай алдарт бөхчин өрнөлтийг сурвалжсан шингэлттэй сурвалжлагыг сонсгоно. Өрнөлт 1999 оноос эхэлж Монгол бүх барилдаж 2001 онд Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн тамирын сургууль сүүс соёл багшаас дундад маягийн бөхөөр сороо босрлоон эхлүүлсэн билээ. Мал аж ахуйтайгаа нөрхөн байдаг нь бүх барилдаж бүхчин болоход нь сойр болсон гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт Монгол бүх болно дундад маягийн бүх барилдах тухай ярах таа.
1: За сайн байна уу? Би сундуурын гүшүүний сан болох сумны бор өндөр гацааны өрнөлт өгдөг юм байна.
2: За өөрөө нь одоо яг эд оноос эхэж одоо Монгол бүх барилдсан.
1: За би бол 17 настаас 99 оноос эхэлж бол Монгол бүх барилдсан. 2001 онд бол Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн тамирын сургуульд бол сүл соёл багшинд орвол дунмын бүхөр бол анх бүхэн сойроо тавьж бол одоо дунмын бүхийг эхэлж барилдсан юм аа. Тэгээд ер нь дунмын бүхэн барилдж байгаа боловсрол сороо хийсэн цагаас эхлээд бол хамтарч Монгол бүхөө ер нь барилдаад мөн ч багшаараа ганцхан дунмын бүх гэлэнгүү Монгол бүхээ заалгас урж одоо энэ нүртгэл явж байгаа юм аа.
2: Өтрийн танай анхны багш нь хэн гэдэг юм бэ?
1: Манай бол багш бол юу анхны багш бол одоо сүнзүүн гүшүүний сүл соёл гэж одоо дунмын бүхэн болоод одоо Монгол бүхтэй одоо хасаврах гэж хэлсэн ч болоо тийм одоо сайн багш нь доороос бол би бараг 10 жил дагаж ирсэн.
2: 10 жил дагасан. Тэр ихэндээ нь бол одоо дунд маягийн бөхөр үл хийж одоо барилдсан шүү дээ.
1: Тийм тийм. Одоо эхлээд бол одоо дум сургуулаа төгсч гарч ирээд бол одоо Монгол бүхий бол барилдсан төрөлд одоо өрнөлттэй. Тэгэд бол тэр чинь 99 оноос эхэл барилдаад 2001 он болтол бол одоо нэг зүгээр л Монгол бүх барилдж ирснаасаа одоо дундын бөхөр Монгол бүхэнд бол сойр тавьж бол эхэлсэн. Дундын бүхний нэг сайн онцлог тал бол одоо манай Монгол бүхэд бол сойр тавихд бол их тохирдох. Яагаад гэвэл барилдааныг одоо хөл авахаас өөр бус нь бол мэх мэрэгдлийн тал дээр ижил айдлах байдаг. Буцаад бол хөдөлгөөний тал дээр бол их цагтай барилддаг бүх болохноор бол одоо хөдөлгөө их шаарддаг болохноор бол Монгол бүхэнд бол тойлын их мөхөргөжлийн давуу талыг бол олгож өгч чаддаг ийм онцлогтой.
2: Эсвэл дунд маягийн бүх барилдсанаараа одоо Монгол бүхэд орхот бол амархан гэсэн үг.
1: Тийм тийм тийм дунд маягийн бүх одоо тэгэд бол одоо гэхдээ бас дунд маягийн бүхөөс бүрэн одоо бүгд одоо Монгол бүх тэрийг сураад Монгол бүхийг сайн барилдсан гэж сэлж болохгүй. Ягаад гэвэл Монгол бүх чинь бол бас цогцолт их шаарддаг. Учир нь нэг л барилдаж нэг барилдаанаас шийдэгдэх болохоор. Тэгэхээр энэ бол одоо цогцолт юм уу? Төвчлэрийн тал дээр бол Ирангоос Монгол бүхөө барилдаж тамнаас тэр мэдрэмж авахгүй бол зөвхөн өөр бүхөөс бол бас энэ тал дээр бол давуу тал бол илэрхгүй байна. Ашиг Монгол бүхэн өөрөө цогцолт юм уу? Төвчлэрийн тал дээр нь бол өөрөөс илүү байдаг.
2: Хөл нь бол гарын гартаа гадна
1: тийм
2: тийм. Нэг Монгол бүх барилдсан одоо анхнаас нь багаас одоо Монгол бүхтэй зурж ирсэн юмс одоо дунд маягийн бүхэн орход бол бас дагуулж байна тийм. Монгол бүхээс нь дунд маягийн бүхэн орход бас дагуулж
1: байна. Тийм тийм тийм. Ирангу манай Монгол хүмүүс одоо хүүхэд наснаасаа эхлээд юу яач вэ? Одоо гадаач одоо манай шинэ хүүхэд нас ч одоо

0: Адан өгтөч одоо бүр тийм лээсэн. Ханд яваа мал тайван чөлөөний хугацаа ирсэн. Бацултан сургуультан ч гэсэн тэр үед одоо нэг шихар утсан тэр байхгүй. Гараал хичээлийн завсарлалч байна. Аль цаг ч байна олон барилддаг. Гүйжмээр уралж яана, гүйж уралдах, ноцолдох. Тэгэхээр бол одоо бүх гэдгийн хамгийн гол өвшил нь өвшил гэдэг юм аа. Хамгийн түрүү илүү ноцолсон хүмүүс бол олддог байхгүй. А одооныг бол одоо шууд бүх сур нэг шууд очдог болох нь эвшил байдаг. Нэг нэг алхмаа одоо явдаг. Амны жүрөөс гардаг.
1: Тэгээ хэлсэн. Нэг багаасаа одоогийн залуу хөвгчүүд болоод тэр үеийн залуу хөвгчүүд болоос сондон. Тэгээ багаасаа нэг хэмэлдэг мөрчилдэж одоо хөдөө гадаа барилдаж хэлсэн. Нэг энэ дөвжөндөө барилдсан. Одооноос нэг цагаан бол дөвжөнөөс гэж.
0: А Ярангуш Манусын тэр үеийн багийн одоо 70-80 оны хүүхдүүд ч юм уу бүгдөө ойрхон байдаг нь ахвай байгальтах нь ойрхон байдаг ч одоо хөдөө одоо өглөөдөн туул эвлэх, орой өглөөдөн туул эвлэх, татах, чангаах тэгээд одоо хумаар унах тэгээд одоо манусын чинь тэр үеч одоо худаг дээр энэ чинь өхөр сүулдэж энэ наадах ч одоо гарын атгал сайжрах, чирэгдэх чинь одоо өвдөгний үед сайн ахгүй байгаалда ер нь тэгээд ер нь аяндаа ингээд одоо бүх гэдэг юмд ойртчих гэдэг байхгүй.
1: Аа. Одоо юу бас чанарын талаар хэлэлцүүлээс хүчин бүхий одоо бас арай тийч хэс чанарлаг болж байгаа юм. Аа.
0: Бүхин мэхмэргэдлийн тал дээр бол төрөө юм бол хөгжлийн тал бол ярангу дээр төвшин төрсөн. Гэхдээ бол хүний одоо яс ширүүлсэн юм. Тэсүр төвчээрийн хувьд бол одоохон төр мэддэг бол хөрөхгүй нь ил тарах чинь. Ягаад гэвэл би 2001-2 оноос эхэлж одоо Монгол бүхэн бол одоо байнга найр алдал үү зодгөлж өвчсөн тэр үеийн улсуудын болоод Есүсний одоо хүний биеийн бүтэц ясны тал дээр бол тэр үеийн бол Ярангуус төвчээрхүү. Гэхдээ бол одооны улсууд бол бүй томорж бол одоо эдлэг болох сайжирсан суулууд бэр хүчний тал дээр мөн чин массын тал дээр бол одооны хүмүүс Ярангу давуу талтай. Тэр үеийнх бол Ярангу яагаад гэвэл байгалийн тал дээр илүү байсан болохоор бол хүний төвчээрийн тал бол Ярангу тэр үеийн тал болсон. Гэхдээ бол бүхийн зарим мөхмөргжил одоо бол заах төвшин төр бол олон дэлхийн бүх энэ төрс авч уялдуулж байгаа болохоор заах төвшин болсон. Илүү байна. Тэр мэдээ одоо нэг хэсэг нь сайн боловч нөгөө тал дээр бас одоо гэлтэй одоо аль талдаач бүр байгаа юм байна.
1: Хөгжилт бол бас төрөө үүч.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр одоогийн одоо Монгол хөгжилтэд авчид бол одоо дэлхийн тийшээ бас олон сайхан бөхчүүд бас гарч ирэх юм байна. Монгол хөө сайхан барилдсан бас тэр өөр дундад маягийн бүх юм зөвдөө олон тал юм.
0: Тийм тийм. Одоо ч ингээд дундагийн бөхч одоо их аварга Баярбаатарл гэн одоо энэ Даян нуурын цаан заан одоогийн барилж байгаа аварга цаан заан өнтер чинь бүр л дундагийн бүх энтерс барилдаж гарч сайраан тавьж тийм Монгол бүтэ уйлдуулж одоо аль алиараа ч сайхан барилдаж амжилтанд хүрч байгаа. Одоо ч бол чөлөө тухаарлцсанаас санчир байна, цэнгэл баяр байна. Ч одоо бүхэн л одоо чин зоригөл юм баримттай. Одоо ингээд яг тулс Дэлхийн бүхэр сайр тавиад сайн барилж байгаас байна.
2: Ойрын жилүүдэд Эл аймаг хошуунд жалуу багчуудад зориулсан сорой боловсруулалтын нөргөө оршиж, бүхэд дур бахтай хүүхдүүд оршиж эхэлсэн. Бүхийн хөгжилтөд анхулах хүйдэл үзүүлж байгаа гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт өөрийн амжилт хөтөл болно. Бүхий удмынхаа тухай ярахтаа.
0: Одоо энэ орчмын 2 жил бол бас Монгол бүхэл одоо газар газар бол өөр өөр юм тусгай Монгол бүхэн зориултаа сорой бэлтгэл хийж дуулын дэлхийн бүх бэлдэж гэдэг адилхан хийдэг бас дэмжээ бас олон гарч ин төмөр аврам байна. Манайхны Эрдэнэ цогт аврах байна, мөрөн бэлэг байна. Одоо манай уснаг дэмжээ байна. Тэр хошуу хошуунд ер нь шулуун цагаан шулуун баруун зүмчний чинь дэмжээ өнтер чинь бүр Монгол бүхээрээ даганж хийж байгаа бас одоо цагт бол бас сайхан уул нь бол яг Монгол бүхэн гэж байдаггүй. Заавал нэг бүхий сурж угаад бэлтгэл сорогоо хийдэг юм.
1: За одоо тусгайж
0: тусгайж
1: тэгэхээр энэ өөрийн хошуудаар бас олон сараа бас олон газар эрхэж чинь тэгэхээр хүмүүсийн таа бол бас ашиж шүү дээ. Тэгээд нөгөө одоо олон талын юм юм уу олон одоо суурин газар гарч ирэхээр бас одоо ямар хөвжил тавьчих юм.
0: Оо ярангу сайн да. Одоо энэ бүх гэдэг соёл чинь бас нэг яг бүх гэдэг юм чинь бас манай Монгол бүхэл Монгол үндэсний бас нэг төрлийн тамирын соёл шүү дээ. Ярангу ашигтай тал байна бас алдагдaltaй тал байна. Одоо ингээд энэ анх нь л одоо манай сүнд баруун хошууны одоо манай өөр өөр бүх барилддаг өөр хошууны найзууд танай баруун сүм чинь тоотой гэдгэн бүхтэй гэж ярьдаг байдаг гэсэн. Одоо бол яг ингээд одоо таа одоо үлж юм чи одоогийн хүмүүс бол Монгол өхөө барилдж юм. Ярангу бүх гэдэг соёлын бол бас дэлгэрүүлж байгаа улс чинь бол бүхсүүл нь штэ. Танаар бол хүн нь олширч ин гэхдээ бол бас эн чото энтер ч юм уу чөлөөт одоо өөр бүх зүйл өөр дэлхийдсэн бүх бол цааш нь явах зам нь өргөн байна. Манай Монгол бүх бол бас барилдах хүн олдсон боловч одооний энэ манайхан ч одоо тусгайдсан энэ өвөр Монгол орны бүхэн холбооч юм нийгэмлэг гэж байхгүй болохноор мөн л тэгээд одоо хуучны уламжлалаар энэ уламжлалт одоо хөдөө орон нутгийн найр наадам ч юм уу шуу найр наадмаас л гарч чадахгүй тэр л жоох хамсалтай. Яг бас болоод нэг бүх өвөр Монголд ч юм уу энэ аймаг хотоо ч юм уу бүгд юм нэг дөрмжээд ирчихвэл бас аж ахуйтай ингэж хурсан хамтрал мандалтай нийлх юм бол бас чашаан бас одоо Монгол улсын үндэсний бүхч байна. Бидний сүмүүгийн өнтер чи бүр л өөр өөрийн үндэсний бүх штэ. Ингэж бас нэг зүгээр барилдахаас илүү бас нэг ашиг юм тус юм гар бол бас зүгээр ч юм уу бодож байна. Одоо тийм л юм хүсч ин л дээ. Бас бүх зүйлээ хөндвөл
1: хөдөлгөөний тал дээр. Зөвхөн та өөрөө нь одоо энэ амжилт дутлын талаас авч хэлвэл одоо ямар хэрэгжиж байгаа амжилт дутлал төржсэн одоо найс осч байгаа юм уус ойлгохгүй юм.
0: Би бол одоо дундагийн бөхөр бол улсын аврал цолын хамгаалж цолын дот үндэсний тамирын чуулганд бол одоо хоёр удаа төрүүлж одоо ийм амжилттай одоо Монгол бүхөр бол 502 бүхэд нэг төрүүлж одоо хоёр дэдэлт нэг дөрөвд орч 256 бүхэд бол одоо дөрөв төрүүлж одоо багах наадмуудаа 100 шахуу төрүүлсэн ийм л амжилттай.
1: Гэр бүлийн талаас авчвал бол одоо удан байдаг уу?
0: Манай чинь байна шүү дээ. Манай аавын талдаж гисэн бүх барилж исэн олон сайхан хүмүүс байна. Миний ээжийн бас одоо өвөн тэгээд буцаа аргаар нь гэж одоо манай ээжийн аав нь бол одоо 1947 онд Өвөр Монголын Өртөн Цэсоор хорон Улаанхад аймагт байгуулагдсан. Одоо тэнд бол одоо бүх Өвөр Монголын хамтарч байгуулагдсан баяр гэж 256 бүх барилдахад бол одоо манай ээжийн аав нь бол 256-д бол бүх Өвөр Монголын шилдэг бүсүлэн бол дөрөв төрж исэн юм сайн бас удам залгсан. Тэгээ манай гэр бүлдэн бол одоо миний манай ах бас ах минь бас барилддаг. Тэгээд одоо энэ бүх гэдэг юм гэдэг чинь ямар ч юм ч гэдэг одоо ямар ч мэрэгжлийн хийдэг улсууд ч гэдэг тэрийг бас нөлөө гэж байх байхаа.
1: Тэгээд бас өөрөө та хүүхдтэй тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Хүүхдтэй тэгээд одоо яаж суугаа мөч чинь одоо бас бүхний замаар явуулна уу?
0: Би бас өөрийнхөө хүүгийн усаасаа яг манай усаа асангэт одоо манай одоо яг аавын үед л одоо бас нэг хэлмэглэмлэмлэгийн үед төрсөн хүүхд болох нь энэ замаар явж чадав. Тэгэхээр бол одоо бас нэг энэ үүдэнд дагаад бас болов уус бүх барилдуулчих юм. Надаа гэхдээ бүх болохгүй ч гэсэн бүх гэсэн энэ спортоор бас би миний чаргаж болоод эрүүл мэнд өсөх юм уу гэж одоо баян гоолцолд. Одоо ч миний ч одоо 3 оны хөх 10 настай бүхэл 9 настай. Одоо ч гэсэн одоо тэгэл энэ манай ч одоогийн шижир бөхшөлд байгаад одоо. Яа орооda ирд бэлтгэл хийх.
1: Цөөл одоо мал унаатай ойрхон байт.
0: Мал унаатай ойрхон байна. Манай ч бас одоо орнод одоо мал ажилтхан ойрхон байт. Очоод одоо амралтын өдөр өнтерс хүүхдэн бас жоохон маар уулын мал хартай ойртуулна. Гэхдээ бас одооны 6 хоног жил бас тэндөө бас чанга одоо юу гэдэг юм бэ? Бас зав чулуун хавар.

0: Өнөө жилэс ихтэй болсон сургуучдын яс тамирын хөдөлгөөнд илүү оролцоод ийж байгаа юм уу? Ямар одоо ашигтай тал ашиг байна?
1: Аа, энэ бол одоо ер нь ямар ч үндэстэн ястан энэ тамир спорт гэдгээс бол холдож болохгүй л гэж одоо өөрөө хэвдэл боддог. Ярангу гэдэг ямар ч үндэстэн ястан үр төлөн байжулахад бол Ирангу их тамиртай, чадалтай тэнхээд улсын ухаантай улсуудын үр төл хол явдагтай адилхан. Одоо тэгж л бодно миний хувьд.
0: Дасгагжуулагч болохоос эхлээд одоо хэр зэрэг өндөр амжилт гаргаж ирсэн мө одоо таа сурах шивээс яруулаад ямар ямар улсын амраг юм уу, Ази амраг юм уу одоо тэгээд олон метал, алтан медаль шалтгаан болсон байна.
1: А манай бол энэ бол яг дусгайцсан бэлтгэлийн газар биш ээ. Манайх бол одоо энэ орон нутгийн одоо там одоо үндэсний тамираар гололдог одоо болохноор өвөл хаврын гэж одоо там бол одоо бүхэд дуртай уул нь барилжсэн ч болно орон нутгатаа зүгээр бүхэд дуртай энэ хөдөлгөөнд багтай уусууч болно ирж бол адлын чөлөөгөр боловсруулах газар болохноор манаас бол яг тэгж бол улс одоо дэлхийд зориулсан тийм бол тамир уралдаан тэмцээнд зориулсан бэлтгэл хийчихгүй.
0: Танайн суурин газардаа л одоо болсож штеп өөр газар ясуучихгүй.
1: Тэ. Энэ бол одоо манай ашуунаас одоо гаргаж өгч одоо манай соёл тамирын төвчнөөс гаргаж өгсөн одоо бүхэн суурин газар бас хамтран нам сум гэж хоёр төрлөөр ингэ дагн хийж байгаа. Энэ дэм бол одоо сүүлийн үед бол өвөрн Монголын жодоо бүхэн одоо 3 дугаар дэсийн одоо хэмжээний бүхэн суурин газар үндэсний Монгол бүхэн одоо хамтарсан суурин газар гэж байна. Одоо нам засгаас бас ийм сайхан орчныг одоо байгуулж гэсэн бол бас манаас бас маш их баяртай байна.
0: Бас дэмжиж тэр хөрөөдөн зүйл одоо өл талын тамирын хөдөлгөөн бол маш дэмжигдэж байна. Бас тэр одоо өргөн хөгжиж байна.
1: Тийм тийм тийм. Энэ чинь бол бас нэг үе чинь бол одоо үндэсний спорт гэдэг чинь баг хаягдах алд байсан. Одоо бол нам засаг бол энэ үндэстэн ч хөө одоо улс даяарч хөө одоо энэ сайхан үндэстний спортыг одоо ингэж харж харгалзаж хэвт бол одоо хүртэж байгаа бидэнд бол одоо маш таатай байна. Өвөл дулаахан, зун сэрүүхэн, тааламжтай орчин. Үгүй бол одоо манай Монгол өвчин голдуу гадаа боловсрал сараа хийдэг бас уулан ч одоо одоо ч нэг энд ороод ирцэр үз ямар салхин бороотой өдрч тоохгүй.
2: Тамир урлаган бэйн нэрүүлмэнд сэтгчин нэрүүлмэнд зэрэг олон талд ашигтай байдаг. Бүх барилтх нь ганц амжилт олохын төлөө биш. Бэйн эрүүл авч явахд ашигтай гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт залуу бүхчүүдтэй өөрийн дурслах сургамжаа хаваалцахд
1: эрүүл мэнд чинь тамир гэдэг юм чинь ганцхан явал эний хийвэл завал амжилтанд хүрэхээ алба биш. Энэгээр бас энэ юмнээс бас ухаан санаа олох тийм ээ. Хүний оршин тогтнох, хүн хоорондоо тэмцэлдэн өрсөлдөн ямар байдаг арвин талыг одоо бас сурж мэд болно. Заавал эрүүл мэнд ер нь тамирын хөдөлгөөн гэдэг чинь бол бүх гэдэг чинь бол эрүүл мэндэд бас маш сайн бай чарга эрүүл өсөх тал дээр бол
0: я одоо бүх өөрийн баяр нь бол одоо явж ирсэн юм болохоор бас мэдсэн шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд тийм өвчин зугаа өвчин зовлонгоос.
1: Тийм тийм.
0: Талжсан байна. Одоо багаас нь сурах болоо одоо хичээл насны дөрөөд одоо тамирууд тамир юм уу Монгол болохоор одоо бүхдээ явах бас.
1: Тийм ярангу ялгаа шүү дээ. Одоо нэг цав цагаан цаасан дээр эхэлж бичих болоод ирээдсэн цаасан дээр дахиж бичих хоёр ч одоо нэг нь баларх нэг нь тод байдагтай адилхан. Ер нь хархан багасаа нэг юмыг нэлэх хоёо ханд очиж суугдуулах хоёр ч шал өөр байхгүй. Одоо ийм л ялгаатай да.
0: Сүүлд зэрэн хүүхдүүдийн одоо бие бэлтрэ одоо очлохтай байдаг. Зэрэн хүмүүс нэлдгэн хүүхдүүд бүгчин болом гэдэг. Одоо тэгэж гадарлаж өглөөч тэлдгүү.
1: Одоо ярангу гадарлах нь бол одоо одоо урдын улсууд бол альдаг өвдөгний үе том үе болгоны холбоос том байх нь гэдэг чэйж гэхэргэн том байх нь энэ бол яагаад гэвэл ярангу тулааны спорт болохноор тулааны төрөл болохноор энэ бүхчээ тулааны төрөл болохноор ярангу том биеттэй одоо хүүхэн наснаа сайн ясныхан өсөлт мөсөлтөн бойжилтэн сайн байх нь ярангу тэр тулаандан бол тололтоход бол одоо биеинд нь бүшигтэй гэдэг нь мэдрэгдээд одоо тиймий хардаг. Гэхдээ бол одоо энэ цагт бол одоо энэ дэлхийн бүх хүчин чин зингийн хэмжээгээр барилддаг болохоор бол тэгэхээр бол жижиг биетийн бүх болохгүй том биетийн бүх болно гэдэг ойлголт бол бас өнгөрсөн. Ямар ч бас чи өөрөө авьяастай зориг гэдэг юм бол энэ юм чинь бол бүх гэдэг төрөл бол ярангуу хэдий их зориг гаргасан нь тэр амжилтанд хүрэх. Зоригн дээр ухаан байх хэрэгтэй. Тэгээд дэлсүр төвчээр нь тэгэл байвал тэгэл жижиг биетийн ч гэсэн энэ дэлхийн бүх энэ төрөл бол ярангуу амжилтанд хүрч байна.
0: Одоо я хуучин бүхээ бас авч хэл бол одоо жалуун шинэ үеийн бүхчүүдтэй одоо зөрүүлж хэлэх хөх одоо сануулын чинь.
1: За тэгээд одоо хийгээд ирсэн сонголсон юм бол зориг төвчээрэн гарах хэрэгтэй. Заавал одоо зарим бас нэг авьяас нь бас нэг цалигсан ус учраас хорхон хугацаанд амжилтанд хүрж ба өөрийгөө буугаал ер нь чи зорьтсон юм бол тэрийг нь шийдээд хийгээрэй битий шантрал гэж хэлмээр байна.
0: Шалтгаан амтлаас одоо шалтгаан амтлч нь одоо тамирч нь авч ирэх хамгийн их асуудал шүү дээ. Шалтгаан амтлах юм бол одоо баг залгаад одоо боср дэлхгүй тэгээд одоо нэг зам нь уулаа.
1: Тэгээд шалтгаан амтлыг бол ярангуу бол хөв биеэсээ маш их анхаарах хэрэгтэй. Ямар хүн шалтгаж гэмддэг гэвэл амралт муу одоо жишээл хүн чинь шүнжингөө унтахгүй ирж бэлтгэлдээ ороход бол хүний мэдрэмж бол маш доор хэмжээнд болчихдог байхгүй. Тэгэхээр бол идэж уух, суух, амрах, явах энэ бүх юм анхаарч одоо тэгж одоо бүх хүний цэр гэж байдаг. Одоо арих уух, тамих татах, одоо өөр одоо урдч одоо эмхтэн удаа ойртох энэ гэдэг нэг арван цэрүүд байдаг шв. Энэ цэрүүд бол урдаасаа зүгээр л энэ юмд ойртохгүй цэр гэж хэлснээр бол тайлбарч хэлээгүй. Жишээ нь бол тамих их татдаг бүх зүйлүүд яа нөө цусны эргэлт удаан болно. Цус өтгөрнө. За арих их уух бол яадаг байна уу? Идэний системийн шингээлтийн системийн алдулдаг элэгний одоо цус боловсруулах одоодны шингээлт энэ юм удаан. Тэгэхээр идэлэг муу болвол булчиндаа шин тийжэл нөхөх нь болчихдог. Ийм одоо тайлбарлаад өгвөл одоо их одоо бага насндаа одоо үерхэж найз охинтой энэ төр явах чинь одоо тийш дөрслийн амьдрал энэ төр их үед хүний эр хормон их гадагшилдаг. Эр хормон гадагшлал булчингийн тамир мууддаг. Ингээд одоо урдын цэрүүд чи одоогаа ингээд шинэ ухаанаар үзвэл бүрэл цөвөл юм байлаа.
0: Тийм. Ер нь одоо шинэ ухаан цаг гэрчилсэн шүү
1: дээ. Гэрчилсэн. Урдл зүгээр битэгээр л энэ цэрл гэж хэлсэн болгоноор одоо бол яг ингээд харьцуулаа үзэхэд бол яг л шинэ ухаан төлөө юм байлаа.
0: Гэдэг нь өөрөө багш усны хувьд бас сурагчдаа одоо яаж санаа мэдэж болдгоо одоо яаж хөдж чадах вэ?
1: За, мул тийм л дээ. Юу яана? Одоо зорьсон юм бол зорьсон юм бол одоо энийг шийдэж хийж аа одоо сансна одоо хөрөх юм зоригтой байх юм бол хамгийн түрүү шаарддаг. Ярангуу шийдэж хийчихэд хоёроос нь буцдаг юм бол ямар ч юмд ороод ямар ч адилхан хийсэн ч гэсэн үзүүр нь гардаггүй. Тэгэхээр хамгийн түрүү зориг байх хэрэгтэй, дараа нь ухаан байх хэрэгтэй. Дараа нь цаг хугацаа харна.
2: Өрнөлт 17 настайгаас эхэлж Монгол бүхтэй хобирлдахтай болсон билээ. Түүний харамсал болно харалтын тухай асуухад
0: зөвл төр үед одоо ингэ дунд маягийн бүхөө барилдсан бас 10 жил барилдлаа тийм. За тэр дундаа нь бас одоо ямар сайхан учир тохиолдсон уу? Бас харамсалтай зүйл байжсэн уу? Бас тэгээд бас боловс гонгойлсон удаа юм уу? Бас тэгээд дурдуушд учир байдгаа.
1: Одоо бас тоштой юм бол одоо зөндөө байна одоо яраад болохгүй сайхан сайхан юм байна. Нэг үе юм бас одоо өвөр Монгол даяар сайхан барилж байгаа аврах цултаас нэг үе бас цуг гарч ирлээ. Бас харамсмар ч юм бас байна. Бас залуу настай нэг хүн хэлэхгүй л мэдэхгүй цаасчгүй сонохгүй ч үгүй байдаг. Тэр үедээ бас багшихаа үес дэндүүс ба зарим нь номдгалсан хэрвээ одоогийн тэр үед багшийнхаа үг илүү сонссон бол одоогаас илүү барилдах юм уу гэж бодох зарим харамсмар зүйл байна. Тэгэд бол тэр үед бол бас нэг бас энэ эртөө бас нэг гадас дотгош одоо энэ Монгол энтер ч юм уу ингээд гадаа дотоодор явсан бол манай тэр үеийн хүчний бэлтгэл гэж хийж мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хамгийн гол нь ер нь барилдаан дээрээ сойрл, мэхмэргэжил дээрээ сойрлдог. Энэ бүх гэдэг юм чинь бол ярангуу хүчний спорт болохноро энэ тал дээр бол бас ондрал бол бас нэг юус алдаа гардаг юм байна гэдэг бас мэдэрсэн. Бас тэгээд хүчнд орно гэдэг нь бас заавал барилдааныхтаа уялдуулахгүйгээр зүгээр одоо одоо энэ хүндийн өргөлтийн тамирчин шиг нэг хүн дээр өргөөд бас үр бүтэл гардаг хүн байна мэдсэн. Одоо тэгээд бол одоо харамсал алдаа ололт нь алдаа л ирсэн.
0: Тэгээд бас энэ алдаа манай бас хүүхд үе дээр бас одоо
1: тийм яг одоогийн дагуулж байгаа шавнардан бол одоо бидний алж ирсэн алдаагаа бол бид мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо бол эднүүсд бол одоо нөхөж өгнө. За ингэж болохгүй шүү, тэгж болдоггүй шүү. Ийм болвол хажим харамсдын шүү гэдэл одоо хэлж өгнө. Тэгээд одоо мөн л ингээ хүний залуу нас гэдэг ч одоо нам өстө тоохгүй яваад л одоо өстө хэлвэл мэдсэл гэж хэлчихэд одоо зарим өгдөчэй л тийм. Яг манаусын тэр үе шиг, манаус тэр үед багшаараа хэлэлжсэн шиг одоо ч бас тийм. Гэхдээ бол одоо хүн гэдэг чинь яг насаа явж ирэхээр ухаард юм байна.
0: Одоо
1: ирээдүйн харалт гэмээр байна. Одоо ирээдүйн харалт гэдэг бол за Монгол бүхчүүл яг одоо ирээдүйд одоо энэ бүх юм холбоо тэр дөрмжөд гурмжаад ирэх юм гэдэг бол бас санаа байна. Одоо баруун сүнд бол ирээдүйд бол одоо энэ жодоо бөхөр бол одоо манай шижир багшин дагуулж ирсэн эндээс бол олон хүмүүс бол бас чааш чааш бол улс орон чааш бол дэлхийд барилдах боломжийн хүмүүс бол бас харагдаж байна. Би ч гэсэн одоо Монгол бүхээр барилдсан боловчос эдгээр хүмүүстэй хардаг өөрийн хүмүүстэй бас энэ бас энэ жодоогоор бэлтгүүлж байна. Бэлтүүлж байна. Танаар бол хожим бол манай энэ сүнд баруун хошуугаа өргөж одоо цаашаа өвөр Монголын нэрээ улсын нэр өргөж бол явх хүмүүс бол ирээдүйд бол гарна гэж бол маш их итгэлтэй.
0: Тэгэхээр Монгол бүхтэй хайртай манай үжигч сонсч таньж ирүүлж байгаа.
1: За тэгээд одоо Монгол бүхэн хайрладаг, хүндэтгэдэг, бахархдаг, үздэг, хардаг одоо бүхэн бүхий л одоо бүхэн багтдаа одоо энэ сайхан соёлын хамтар дэмжиэд цаашд нь дэлгэрүүлж хөгжүүлээд явбал бол манай үндэстэй бол одоо туг болсон тамир соёл шүү. Хамтдаа одоо энийг хамгаалж хайрлаж явъя л гэж хэлмээр байна.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, алдарт бүхчин өрнөлтийг сорилсан сорвижлыг энэ дөрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараач нэвтрүүлэгт дахин жолгоё. Баяртай.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр чичгэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 7 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 21 гарагийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: Гамбайчин Силийн хот шулуунхөх хошууд олон нор шанд хүрч аж ахуйн нэгэн хөгжилтэй сэргэжлийн сэргийлэн сэж асах үеийн сэргийлэх галын сэргийлэх хүү аюулгүй бэлдрүүлэл зэрэг ажлыг байчаан судалсан.
2: Нэгдүгээр уулралд Ирэн Бомтын хилийн ардын арилжааны захын арилжааны хэмжээ 8,000 төм төгрөгийг давсан.
0: Ховчир хошууны малчд мал бэлчрийн танчурыг батлах хуа хаврын уулралын уус бэлчрийн ургалтын хугацаанд их бэлчэр сэргээх ажлын сайдвар хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Арийн өдрийн урт танилцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Силиот шулуунхөх хошууд олон нур шинд хүрч

0: аж ахуйн нийгмийн хөгжилд сэргэжлийн сэргийлэн СИ засах, үерийг сэргийлэх, галын сэргийлэх ба аюулгүй бэлтгэрлэл зэрэг ажлын байчин судлахын хамт нуур голын тойрон байчаг ажил өргнүүлжээ. Жамбайчин өрөд хожид Шилээ хотын хулан шараг даагийн эсрэг газрын ортон тэрэг жолоодн туулах зам шугам, долнур сонэ Тянху Ши Пан Жангуйлийн соёлын төвд гүнж гэрж, жуулчлалын хуйлгийн дан ашиглалт, голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн бүтээн байгуулалт болон гол нуурын хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухалчлагтан соёл жуулчлалын аж үйлсийн байршуулалтын шинэлэг ханжаар төлөвжүүлж, жуулчлалын шинэ өжигнэлтийн хөлөврийг гүнжгэ уудлан, төрөлжилийн бүтээн байгуулалт, зам шугамын зураг төлөвлөх, бүтээгдэхүүний судлал нээх ба үйлчлэгийг дэвшлүүлэх зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдруулах. Жуулчлагчдын бичлэн ойлгох төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын ховролтын нэгт анхаарч, үерийг сэргийлэх элжүүлийн ажлыг бодтой бөгөөд нарийн атхан, үерийн хугацааны амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бүхчнээрэн бөхжүүлэх хэрэгтэй. Голын замын амь ухааны засалт, орчин тойрны сайжрал зэрэг жангилгийн гогцоог чанга анхаарч, усны чанар болон иргэний шугамын дүрс байдлыг үргэлжлэн сайжруулж, амь ухааны улаан шугамыг бацаахыг хэрэгтэй гэжээ. Шулуунхаг шууны хулан чараг дагийн эсрэг газрын орчинд зам байчин чухалчлагтан төрөлжилийн барилгын ахчи төрөгтгэж, элси жассан туршилгийн шинэлэг ухаанчар дүгнэн тэргүүнээ мэрэгжлийг төвөмөлжүүлж, олон том болон нийгмийн хүчний дайшлан эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасгад оролцуулан хулан чараг дагийн эсрэг газрын сүнгөөлтийн дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй гэжээ. Замбайчин долнур шанай, чин чин жагсны аж ахуйлал болон даатан нүрс химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлалд хүрсэж чухалчлагтан өрмөч хөйлгийн сайдвар ашиглан ончлогт тэжин үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж, иж бүрдсэн сурд хөрөмжийн тасралтгүй төвлөржүүлэн, борлуулын арга замын өргөтгөж малчин тараачны орлого нэмэгдүүлэн баячхийн бүтөмжтэй дайшлах хэрэгтэй. Аж ахуйлууд гол чавхчийн харуулчилгаан үнэнхүү гүйцэтгэж, амар түвшний ажиллагааны журамжилыг чанга хэрэгжүүлэн, тогтмол хугацаатайгаар тоног хөрөмжийн байчин засах ба хамгаалтыг өргнүүлж, элжүүлийн амар түвшний сэргийлэн гэмдэг арга хэмжээг бүх явцад бүх талаар найдваржуулан, эл төрлийн эндэл үүсхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Гамбайчин бас долнур шанай жун том муу хайлар нарсыг ойжуулах инженерингийн даахаку төрөлжүүлийн торгийн гал сэргийлэх торгод хүрч чухалчлагтан, ойн шугайн нутаг улчрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байчаан судалж, ойн шугайн нутаг улчрын галын гамшигын аюул төвшөр ихтэй орныг чаг тугайд нь мөрдөн ханин хэмжхийн сайдвар атгаж, тоногд хөрөмжийн эдвдэс болон хүчин чадлыг чаг тугайд нь уршлан тохируулж, бачин байдлын арга чаг сорилтыг чангатгаж, ойн шугайн нутаг улчрын галын аюул үүсхийг чанг сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янгли байчаан судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. Нэгдүгээр улиралд 90 бомбтын хилийн ардын арилжааны захын арилжааны хэмжээ 8,000 том төгрөгийг давж, бараа тэрвэрсэн хэмжээ 2,993-ийг 7,1 том болж, адил хугацааныхаас тус тус жууны 100 бөгөөд 8,53 ба жууны 39-ийг 6-аар нэмэгдэж, анхны улиралд сайн эхэлттэй болсон байна. Одоохонд хилийн ардын арилжааны захыг нутгшуулан ичүүлэн боловсруулахтай уйлдуулах цавар нэгэнтэй эрийн хотын тухайн газрын аж ахуйн хөгжилтийн чухал хөдөлгөөгөр болж, тааварыг чүм Монгол улсаас оруулж, голдуу хөлдөөсөн адууны мах, дээл тэрлэг, гарууртлын бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. Энэ үнд нутгшуулан ичүүлэн боловсруулах цаврын арилжааны тоо 7,870 том 2,500 төгрөгт хүрч, арилжааны ерөнхий тооны 194-ийг 5-5 ижилж, адил хугацааныхаас жууны 100 бөгөөд 5-8-9-оор нэмэгджээ. Хөлдөөсөн адууны мах зэрэг 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэн боловсруулж, 1 том 931 хилийн ард оролцсон, 54 том 6,600 төгрөгийн хилийн ардын ерөнхий орлогыг биелүүлсэн байна. Энэ жил 90 бомбт шууд нэвтрэх тээврийг тухайн талбарт хүрч байчаан шилгах ба талбар шилжүүлэн шилгэн байцаагтаа уйлдуулах загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны захын арга замаар бомбт өнгөрөх үр бүтэмжийг үргэлжлэн дээшлүүлж, орон нутгийн засгийн ордонтой хамжилчин хилийн ардыг бүртгэн данслах бүрхчийг өргөтгчээ. Нэгдүгээр улирлын сүүлч болтол данслуулсан хилийн ард нэгэнт 1 том 6,000 давж, нутгшуулан ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 25, хавсарлах дугаалан 15, хоршоолжил 6 байж, хилийн ард хавсарлах дугаалан нутгшуулан ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлэх хамжилчин эзэгнэх байршлыг бүрдүүлж, загтлгүүрийн гол чохчийн түгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг илтгэж чангаруулжээ.
0: Анахроны чимээлэгч дурнагийн мэдээснээр хувачир гошууны онгоол сумны хоёр гудаа гачааны малчид төрийн болгийн Уралгийн идэвхтэй чураадан дагаж мал үлчрийн танчурыг батлах ба хаврын уулрлын ус үлчрийн ургалтын хугацаанд их бэлчэр сэргээх ажлыг сайдвар хийж байна. Хаврын уулрлын бэлчэр сэргээх ажлын жангилгийн хугацаанд сурвалжлагч хувачир гошууны онгоол сумны хоёр гудаа гачааны малчин соёлтынхэн хүрэхэд соёлт гэрэгтэйгэн хоёул яг үхрэн тэжээн яралдаж байла. Тэднийхэн хороод үхэр малжин мал үлчрийн танчурын дүрэн болон бэлчэр сэргээх төрийн болгийн идэвхтэй найдварж уулж нэдэн хороо тон ус ба 5 тон тэжээл урдоо нөөчилж хаврын уулрлын ус үлчрийн ургалтын хугацаанд их малан хашаалан тэжээ хэрэгчээгэн баталж нутаг үлчрийн дараасыг хөнгөрүүлж амихайган хамгаалж байна. Хуучир хушууны онгоол сумны хоёр гудаа гачааны малчин соёлт.
2: Манай бол 1000 гарэ мөө бэлчээр дан би үхэр голтой малддаг. Цагаад одоо энд гол нь өвөлчсөөр бол жоны явуулжийн сэлбэн малчих. Одоо гажир дүрэслээд нэг 3-4 сар гарна. Одоо цагаад гараад бэлчээрэн сайн сэргээчгээд цагаад ирвэл өвөл нь одоо гайгүй бардам хүрчихнэ. 4 сарын нэг нас гашаалсан. Хаашл гашаалуул дээр юм хаа яг энэ урагчийн цагаар өсчийн ногооны гарч яа сэрхтэн дээр юм гашаалсаар.
0: Хоёр гудаа гачааны малчин Лёши Хоач амхой хамгаалагч зорилгоор бэлчэрлүүлэхийг жогсоох төрийн болгийг хураадан дагаж 1600 грамм бэлчэрэн бүхний бэлчэрлүүлэхийг жогсоох хөвчөнд оруулж 10-д өхөр 50-д хоног хашаалтан тэжээж байна. Хуучир гошуун бэлчэрлүүлэхийг жогсоож бэлчэр сэргээх төрийн болгийн ухуулгын эрчман чангаруулж нэн улам малчтын уламжлалтай арчлаг малжилгийн арх хэлбэрэн ховруулхийг хөтлөн жолоодж мал үлчрийн танчууртай байлаг төрийн болгийн нэн садар найдваржуулан ураши хүртхийг ахуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг өргнүүлснээс нааш Шилийн гол аймгийн хөгжүүлэлт хийгээд өөрчлөлтийн зөвлөл суралцлагын үр бүтээлийг аж үйлсийн хөгжүүлэлт төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ардын амьдралын баталгын лавдун баттай үр бүтэмж болгон хувируулж бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд улс төрийн бат суурийг чогчилж өгчээ. Суралцлаг хүмүүдлийг өргнүүлснээс нааш Шилийн гол аймгийн хөгжүүлэлт хийгээд өөрчлөлтийн зөвлөл, намын удирдах дугаалангийн хурал, ном унших анги, онол суралцах гол дугаалан жичиг, залуучуудын суралцах дугаалан түшиглэн, төвдрүүлэн суралцах ба тусгай сэдвээр судлан ярилцгийг байнгжуулан өргнүүлж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлжээ. Хөгжүүлэлт хийгээд өөрчлөлтийн зөвлөлийн бодтой ажилтаа үйлдүүлэн, намын гишүүн кадрчууд илэрхийлэгдэн, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөх, найдваржуулах, үр бүтэмж олох бүх явцад туйшлуулах хэрэгтэй. Өнгөвч ажил хийхгүй, ларжаа ямба татахгүй байж, суур тавих, алс хэтэт ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх бодот явдлыг илүүхэн хийнэ гэж хэжээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалтай гар урлын мэрэгжлэн малчтын орлогын нэмэгдлийг дайчилнам гэсэн чимээлийг сонсхий. Абу хошууны талын айл чагаадны дэлгүүрээр хүрэхэд англим сайхан сүүнээ өндөрх хангалана. Дэлгүүрийн гэжинтэн улаан гэрэл сурвалжлагчэд би чагаад хийгээд 10 жил болж байна. Илжирэх сэргийлэгэд ерөөс хийдэггүй. Уламжлалт аргаараа хийсэн чул байгалах чагаад худалдаг гэлээ. Интер сүлжээний чагуу хурш ирэхий дагалдан эднийхэн чи борлуулын арга жаман өргөтгөж чураа вэ чажирэг тавчингаар дамжуулан чагаадаг бүх улсын гэл газарт борлуулан жилийн орлогын 40% хөргийг давжээ. Абу хошуунд улаан гэрэл мэтийн уламжлалтай гар урлаар орлого нэмэгдүүлж байгаа хүн маш олон байдаг. Сурвалжлагч бодсон бос соёлын өвийн эсгийн урлын төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч чулуумны ажиллах тасгад хүрэхэд 13 малчин бүсгүй төвний дагаж эсгийн хатган болын уур мөрөгжил сурч байла. Ширээн дээр нь талнуутын үжимжийн эсгийн журанх, нарилах хичтэй өлгөө эдва, машин тэрэгний олог жирэх дэлгээстэй харагдана. Чолмон 2003 оноос эхлэн эсхий хатмал сурч олон гажраар хурч багш барин эрдэм сурч эсхийн урлалд нэвтрэн уран бүтээл нь олон удаа шанал хүрсэн бөгөөд бас үндэсний соёлын ордонд дэлгэн үжилж байв. Энийх хуучин уур мөрөгжлийн уламжлахын төлөө чолмон жил турш үн төлрөгөөр эсхий хатмалын боловсруулалтын гэрхэлж уламжлалтын мөрөгжлэн нэн олон хүмүүст таниулав. Чолмон сурвалжлагчд тус удааны боловсруулын ангид 10 сурагч ирж Грин Ахмад ба малчин байхар барку бас Эрен хотод дархан мөнгөн холбоот хошуунаас тусгайлан хөрөлчин ирсэн сурагч байна. Би өөрийн чадах чуйлан бүр тэдэнд жааж өгдөг. Ийм нэгэн уламжлалтын мэрэгжлэр орлого нэмэгдүүл дийлвэл тэдэнд чи ашигтай гэлээ. Ойрын жил авах хөшөө үндэснээ соёлын гүнжижан уулганд суурлан бодисын бус соёлын өвийн уран мөрөгчлийг бүх талаар хамгаалж системтэй уламжлан жалгаамжилж бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагчид дэмжих борлуулын тавчин байгуулах нийтийн асрамжийн боловсрол өрнүүлэгч хэрэг хэлбэрээр дамжуулан уулын нутагтаа нуугдсан уламжлалтай уран мөрөгчлийг жагтлхуур гарган олон төмний даашлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах алтан аяг болгожээ.
1: Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сорууллогч соргын мэдээлснээр хөвөлчөр хошууны баян тал балгасаар нутгтай яругай дундадын бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлээс олгосон бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналыг хүртсэн байна. Тэр ойрын 10 жилийн турш орон нутгийн хаан цагаан идэний аж үйлсэд хүчин нэмэрлж шин цаг үеийн аж ахуалтны игнэд хошуурж залуу нэгэн үеийнхэн дунд дуурал болж явна. Яругай 2012 онд их сургуулаан төгсөөд нутагдан буцаж 2013 онд шин булаг балгасандан ангир цагаан идэний дэлгүүрээ нээхийн дагуу төрөл тэмдгэн данстуулж малж хорны цэвэр байгаалаг сүүгээр түүхий материал болгож уламжилт аргаар цагаан идэг ичүүлэн боловсруулж гадагш борлуулах үйлсийн жамаан өлгсөн байна. Тэр 2020 онд хөвөлчөр хошууны ангир цагаан идэний хязгаарт компонент данстуулхын дагуу хөвөлчөр хошууны уламжилт цагаан идэний аж үйлсийн хүрээлэнд нүүн орж 2024 оны 10 сард дэлгүүрэн шилийн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдгийн хошууч дэлгүүр болгон дэс дэвшүүлв. Одоо тус компанийн баримжаажуулсан үйлдвэрийн тасаг өдөрдөг 1-5 тонн сүү ичүүлэн боловсруулж 10 гори төрөл зүйлийн уламжилт цагаан идэ болон шинчилсэн цагаан идэний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж манай аймгийн ил хошуу санаас гадна манай орны ил аймаг хот Нэн Чаашлан, Бээжин, Шанхай зэрэг газар орноор борлуулж бий. Яргой бол бодсын бос соёлын өвийн цагаан идэ ичүүлэн боловсруулах хошуу дэсийн өвлөг уламжлагч. Одоо тэр Шилийн гол аймгийн үйлдвэр худалдааны холбооны гүйцэтгэх гишүүн, хөвөлчөр хошууны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хөвөлчөр хошууны эвлэлийн хорооны тушаал хавсрагсан дэд шүүжи, хөвөлчөр хошууны ардын эзэгнэлтийн худалдаачдын эвлэлийн дэд дарга зэрэг олон тушаалыг үүргэлж бий. Яргой эдгээр жилийн турш олон зүйлийн шагнал хөхөйгөлдөр ингрэ мэл алгаж иржээ. Тэр 2025 онд Өвөр Монголын өртөнц хорны хөдөө дасгын аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах дагуулагч, Өвөр Монголын өртөнц хорны 38-ийн улаан төгч, Шилийн гол аймгийн 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагнал, 2023 онд хот балгасны вирус босгох жишээч өрөх, 2022 онд Өвөр Монголын өртөнц хорны хамаг сайхан гэр бүл, хөвөлчөр хошууны шилдэг улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, 2021 онд Шилийн гол аймгийн хамгийн гоё гэр бүл, 2019 онд Шилийн гол аймгийн эмгтээчүүдийн ажлын байран дээр гавья байгуулсан жишээч хөвөлчөр хошууны 38-ийн улаан тугчаар хөхийгүлэгдэв.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Шилиот нисгэлийн буудал нийт 224 удааны нисгэлийн гэлжи баталж Аян жилийн хэмжээ нэг том 6735 хүнудад хүрчээ. Аль хугацааныхаас зүүн 4-8-аар нэмэгчээ.
1: Ойрын жил зүүжимчин хошуу оюунч малжлийн талбайн бутон байгуултыг уламжилт мал аж ахуйг одоо үеийн мал аж ахуйд хийш хэлбэрийн хувируулахаар чухал гардаж болгож 3 жилийн турш нийт 295 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө ирэмжлэн олж оюунч малжлийн талбай 21-ийг байгуулж арчлаг малжлийн үр бүтэмж ба ам ахуйн үр ашгийг бүтэмжтэй дээшлүүлсэн байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтандалгон, Сингэгч Хонгоржуул, Харуцсан Наруулагч Арун, Хянагч Үтсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу Тэлүсроны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салханттай, маргааш тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсний салханттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсний салхин салхилж түржүүр 8 дэсний салхин салхилна, хэсэгдэн шороо хийсэн. Бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсний салхинттай, Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 3-4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 8 градус, сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагч нөгөөдөө нэвтрүүлээ.

Ухааны аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салхантай, маргааш тунгалагаас үүлшин өмнөөс 4 дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсний салхин салхилж төржөөр 8 дэсний салхин салхилна, хэсэгдэн шороо хийсэн. Бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсний салхантай, Шидэ хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3-4 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Цаг үрийн мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин Нарны дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Бөмбөн шил.

хүндэт сонсчдоо. Сая та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч, Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин нарны дуусан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сурган Чичиг, хянах чалмаас ерөхийн хянагч өрнө.

0: Нэвтрүүлэг үүгээр өндрөллөө. Хамтдаа байсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа. Хянагч Зяахүү Алма, ерөнхий хянагч Багжин Ухаа.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд дараагуулгын төвч амэдэг дээ.
0: Чөлөө тарилж аны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тосхийн мэдээллийн хилалсалсан арилжаа хөгжүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
1: Уртан засах орны ардын засгийн ордон баймгийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заврын зоригсноог суралцсан туушлуулж төвийн холбогдол бүхий бичиг материалын зоригсноог уламжлан найдваржуулсан.
0: Ардын өдрийн соны манай орноо бохирдлого энерги ихэр хөгжүүлж байгаа тухай мэдээлсэн.
1: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон бүх орны шилдэг соёл жуулчлалын эх байлгын нэгдэлтэд төлөвжүүлж

0: олон эзэгнэлтийн хэлбэрийг үнцгээ уусалцуулан аль газрын жуулчдын анхаарлыг татсан.
1: Манай орны аюул газрынх нь голдлогт хүрээ болон голдлогт ааж их хөлийн тойронд амар төвчний аюул төгшүүрийн байж хааж чигчлэн засах ажлыг үүнжгээ өрнүүлж байгаа жирэх мэдэнүүдэ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын бүлээн сонсоорой.
0: Одоо чулуу тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хил алсалсан арилжаа хөгжүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дамдад улсын өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны ерөнхий төсөлд хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааг дэмжиж тухайн газарт эчүүлэн борлуулах аж үйлсийг ихэр хөгжүүлнэ гэж дурдв. Туршилтын чигийн 3 тойргийн 1 болсон Манжуур Бомт нь одоохонд хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах шин арга замыг сөвгчилж, хилийн ардын нутгаас салахгүйгээр орлогоо нэмэгдүүлж, аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгыг нэмэгдүүлэхийг зэргээр баяжуулж байна. Орон жил Манжуур хот хилийн ардын хоршоо жил байгуулан үйлчилгээний тогтцоон тасралтгүй төлөвлөржүүлэх, улсын дотоод гадаадын зах дэлгүүртэй идэв хөтэй золгуулах зэрэг арга хэмжээ авч, бараа таваар оруулах юм уу борлуулах асуудлыг нэгдэлтэй шийдвэрлэж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн аюул төгшөөр ба арилжааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж байна. Манжуур хот одоохонд хилийн ард нэгүрд өдөр бүр 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэх харгалзал хүртэж байна. Хилийн ардын хоршоожил нь хүн булганы гайлаас хэлтрүүлэх тоор нормын бүртгэн нэгтгээгээд Оросоос амбутаа оруулж хилийн ардын нутгаасаа салахгүйгээр хил алсалсан арилжаа хийх хүслийг байлуулж байна. Сурвалжлагын тумд ойлгосноор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны явц нь маш тодорхой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байдаг. Аж ахуйлал Манжуурын харилцан арилжаалах тавцангаар захиалах бараагаан тогтож зоосон тушаа бол хилийн ардын хоршоожил нь зоос мөнгөний цуглуулж нэгдэлтэйгээр гадаадаас бараа захиалж өгнө. Бараа нь бомтод хурж ирсний дараа бомтын гуйчлыг нэгдэлтэй байлуулж, томор замын бомтын харилцан арилжаалах тойргоос эчүүлэх аж ахуйд шууд хүргэдэг. Манжуурын хилийн ардын хоршоожилттай гэрээ тогтсон анхны бүлгийн туршилтын аж ахуйн нэг болсон Манжуурын Шингфэн амт тосын компани нь 170 түүхий амыг Оросоос оруулж байна. Компани хариуцлагатан Янжи Хунгаас ойлгосноор тус компани борлуулж байгаа нармын хэрв ангийн арилжааны завгураар гадаадаас оруулахад хүрвэл бомтын гайлба нэмэгдүүл өртгөн гайлыг тушаасны дараа 1 тонн нармын ханшин 3,980 төгрөгт хүрдэг. Хэрвээ хилийн ардын хоршоожлоор дамжин оруулахад хүрвэл тоон бүрийн ханшин 3,210 төгрөг болж аж ахуйн өөрийн өртгөн ихээр буурах болно. Хилийн ардын хоршоожил нь энхүү хил алсалсан арилжаа хийж байгаа аж ахуйлал юм уу? Хилийн ардад ихэхэн тус дэм болж байхаа болохоор хоршоожилд орох хүмүүс явах тутам олж ирж байна. Бүртгэлийн үндэслэл тухайн газрын хилийн ардын хоршоожил нь 2024 онд анх байгуулагдах үед 100 хүрэхгүй гишүүнтэй байснаас одоо 3,600 гаруй гишүүнтэй болж босгаарсан байна. Хилийн арилжааны төрийн бодлогыг тасралтгүй төлөвлөржүүлэн хил алсалсан арилжааг эрчимтэй хөгжүүлснээр өнөө жилийн 1-р улиралд Манжуур хотын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 1 дуншуур төргийг давж нийтний айлтлах цааныхаа 146-аар нэмэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр өртөн засах орны ардын засгийн ордон банкын хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн арийн хугацааны чухал яриа чухал жаврын зөриг санааг суралчин туушлуулан төвийн холбогдол бүхий бичиг материалын зөриг санааг уламжлан найдварч боллоо. Өртөн засах орны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган хурлын эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлах та 4-р сарын 28-ны өдрийн төвийн улс төрийн тавчааны хурлын зөриг санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн тавчааны 25-р удааны хамтын суралцлыг дээрх чухал ярианы зөриг санаа гүнжгээ тоочлуулж хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлэн 2-р улирлын аж ахуйн тогтун эргэлтийг батлах хэрэгтэй. Чохолих төслийг хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчийн сайдвар ашиглан усны тор шинэ хэлбэрийн чахалгааны тор бодолтын хүчний тор шинэ үеийн чимэг холбооны тор хатын газар доорх дамжуулах хаолын тор барааны гүйлгэний торын төслийн тогтсон хугацаанд барилгаа эхлүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадвараа өргөтгөн яс чандраа дээшлүүлэхийг ахиулж гэр байшин гажир хөрөнгө хоног бодол хаалан гэр зэрэг ажил төрлийн хэрэгилгийг ахиулах арга хэмжээг найдварж болон соёл жуулчлал уралдааны явдлын шин халамжил чигий бий болгох хэрэгтэй. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүшгэлж хил алсалсан электрон худалдаа барааны гүйлэлэг мөнгөн гүйлэлэг зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг эдэс төвшүүлэх хэрэгтэй. Жахаймал аюуын чадварын хөгжилтийн аж тахойлыг амжиж, бодолтын хүчин болон чагалхан хүчний хамжилчуулах хүрээнд урдаар хүчилж, жахаймал аюуын чадварыг ашиглах хүрээ хөвчөө өргөтгөх хэрэгтэй. Улсын энергийн амар төвшин, амбуданы амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшнийг хүчтэй баталж, нүүрс

0: цахилгаан хүч амбада уурхай ангаралт химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн өнгөт төмөрлөг зэрэг бараа таварын хангалгыг тогторжуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сайдвар хатгаж төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган байцаалт тойрон байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулж үерийн сэргийлэн ганх саргаан тэмчин гамшиг багсгах ажлын урчлэн төлөвжүүлж ард олон амнаас эд хөрөнгө амар төвчнийг сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаа шаардахтай намын төв хорооны албан тэнхим төрийн явдлын хорооны албан тэнхимээс болгосон энерги арилын нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багсгах ажлыг нэн өндөр төвчнөөр чанаржуун хийх тухай санал нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх болон нүүрс төрөгчийн саармгажуулахад ерөнхийлсэн үнэлгээ хийж ханин шалгах харгийн нарийн ханамгаа найдварчулан өртөн жасах хорны нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ажлын төслийг сайтар найруулан төрвөж голдлогтын ажил төрлийн энергийн үр ашгийн баримжаалан дээшлүүлэх ажилгийг гүнжгэх хэрэгжүүлэн хатуу чанга ханин шалгалтаар энерги арилын нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг бууруулах хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас мөнгөн гүйлдгэр бодоч хогчийн аж ахуй дэмжих 10 арга хэмжээ харуус нуурын орны үерийн сэргийлэх системийн засалтын төлөвлөгийг ханин жигүүлж баталжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
1: Өнгөр Монголын радио телевизийн мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр хэвлэгдсэн ардын өдрийн сонины тариу нүүрт Өвөр Монгол бохирдуулгүй энерги ихээр хөгжүүлж байна гэсэн мэдээллийг нийтлв. Мэдээлэлд Өвөр Монгол сарлах гэрэл нүүрс цахилгааны давуулгаангүйсэд ашиглан бохирдуулгүй энергийг ихээр хөгжүүлж шинэ энергийн нэн ашиглах буюу шинэ энергийн тоноглол үйлдэх аж үйлсийн хөгжилтийг хамжилтсан ахиулж байна. 2026 оны 3-р сар болтол Өвөр Монголын шинэ энергийн ерөнхий машин цогцолборын хөвчөө 1 дуншур 7 том 4100 тонн киловаттад хүрч 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеэс 3-4 дахин нэмэгдэн бүх орны цахилгаан хүчний ерөнхий машин цогцолборын 154-ийг эзлэв гэжээ. Мэдээлэлд орон жил Өвөр Монголд задгай нүүрсэн уурхай нүүрс малцнаас болж доош суусан орон зэрэг уламжлалт энергийн оронд шинэ энергийн 61 төслийг байрлуулж жилд бараага 52 дуншур киловатт цаг бохирдолгүй цахилгаан гарган жил бүр 158 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилж нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг 460 түмэн тонн багасган уламжлалт энергийн аж үйлсийн бохирдолгүй тийш хэлбэрээр хувируулахыг хүчтэй ахиулж байна. Өнөө хамт бохирдолгүй цахилгааны тухайн газар шингэн ашиглахыг ахиулах аль олон төрлийн бодлого арга хэмжээг нийтэлж салих гэрэл цэнгээр устрахч үйлдэхийн нэг цогцолжуулах зэрэг 6 төрлийн шин загварыг сөвгчилж голлогтой ажил төрлийн бохирдолгүй цахилгаан хэрэглэх хэвчээ тасралтгүй өргөтгөж байна. Салих гэрэл цэнгийн их байлгийн давуулгыг аж үйлсийн давуулга болгон хувируулж шинэ энергийн тоноглол үйлдэх аж үйлсийг үргэлжлэн хүчрхжүүлж салих гэрэл цэнэг устрахч үйлдэх юм уу энерги нөөцлөх 4-ийн аж үйлсийн сөргөлтийг болцгайруулан улсын дэлхийн шинэ энергийн тоноглол үйлдэх суурьны бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж байна гэжээ. Мэдээлэлд бас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол дэд дэсчүүлэх оюунчлах бохирдуулгүй чиглэлийн баримтлал уламжлалт энергийн аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэс дэвшгийг хүчлэн ахиулж шинэ энергийг хөгжүүлэхэд шаардлагадах шинэ материал шинэ тоноглолын судлал нээж үйлдвэрлэхэн төрөгдсөн улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн суурьныг хүчрхэжүүлэхээр байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр хэвлэгдсэн Шинхэ өдөр бүрийн чагалхаа мэдээгийн төрүү нүүрт 1 градус чагалхааны 3 дэсийн дэвшилтээс энергийн газар орны аж үйлсийн хөгжилтийг харах вэ гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Энэхүү мэдээлэлд 2026 оны 1-р улиралд Өвөр Монголын шинэ энергийн чагалхааны тухайн газартаа шингэн ашигласан хэмжээ 497 дуншур киловатт цагт хүрчээ. Энэ нь найдан найд хугацааны хасаа 186 гараагаар нэмэгдэж бүх нийгмийн чагалхаа хэрэглэсэн хэмжээний 134-ийг эжилжээ. Өвөр мөч анчлагтай салих гэрлийн их баялагтаа төшхилж Өвөр Монгол шинэ энерги ихэр хөгжүүлэн одоо болоход шинэ энерги машин цогцолборын хөвчөнд нэгэнт 1 дуншур 70,000 тонн киловатт авчээ. 2025 онд шинэ энергийн чагалхан гаргасан хэмжээ 2700 дуншур градусыг давж бүх улсын өмнө нэгнээд орсон байна гэлээ. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол энергийн хоргодлоор их аж үйлстэй бохирдолгүй чагалхааны ихэр ашиглаж уламжлалт үйлдвэрлэлийн үйлсийн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг ихрэхэд багсгаж байна. Хөх хотоо бохирдолгүй чахалгааны бодлогын чадварыг дэвшлүүлэхэд ашиглан аюунч аж үйлсийг хөгжүүлж Улаанхат хотынх нь бохирдолгүй чахалгааныг ус төрөгч үйлдэхэд хэрэгэлж шинхэн бийт төлш үйлдвэрлж байгаа юм. Өвөр Монгол иймхүү 1 градус чахалгааны 3 дэс дэвшүүлэн ашиглаж манай улсын энергийн газар орны их баялагийг шууд ашиглаж байснаас үн өртгийн товойлгог тээшээ хэлбэрээр ховруулан аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх эрс зэрэг болон үйлдэлгийг гүйцэд харуулсан байна гэж юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хороны мэдээ Өнөө жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон бүх орны шилдэг соёл жуулчлалын их байлгийн нэгдэлтэд төлөөжүүлж, олон эзэгнэлтийн хэлбэрийн гүнзгий уусалцуулан аль газрын жуулчдын анхаарлыг татсан байна. Амралтын хугацаанд хөхөтийнхэн соёл жуулчлалын ширс ажиллагаа орнуулж, Бомтын гадна хуучин зээлийн дуу хөгжмийн найр, салгир талын үдшийн туяа дуу хөгжмийн үдшилэг болон өргөн готомжийн амтад идэн зэрэгээр 408 зөвхөн жуулчдыг татаж, хотын сэтгэл жуулчлалаар залуучуудын хэрэглээг дайчилсан байна. Баянур хотын улаан сухан үзэмжийн орон амралтын хугацаанд нийт 2,6500 зугаасгачийн хүлээн авч, найдны адлах цоныхаа сан 121 орчмоор нэмэгдэжээ. Хянган аймгийн Төвчэн шаны Мингшин хуу нуурын жуулчлал амралтын орон нь нуурын хувааны онцлог зах Наран гэрэл дэлсэн тан хөдөө нутгийн үзэмж зэрэгэр хол ойрын жуулчдын анхаарлыг татлаа. Шилэнгол аймгийн Шулуун хошуу аминхой болоо соёл жуулчлалыг уусалцуулах, жуулчдад хоногийн сэтгэлийг хямдруулах, гар бэлгийг хямдруулан худалдах зэрэг харгалзал үзүүлжээ. Энэ үед дэлхийн соёлын өв болсон Юаний дэд нийслэлийн буурийн үзэмжийн орон нь гүн зузаан түүх соёлын агуулах унараа эл газрын жуулчдын жуулчлалын тойрог тариун сонголт болсон байна. Амралтын хугацаанд 2026 оны Өвөр Монголын соёлын удирдлын ажиллагаа хөгжөнтэй явагдаж, 5 төрөг 90 мөнгөний тоглолтын бэлэд 9 талбар чанар сайтай уран сайхны тоглолт, 20 утга урлагийн бүтээлээр зугаацсатад Өвөр Монголын утга соёлын эд хөшөөтийг таниулж олны хүрээлийг олсон байна. Унас гатан амралтын хугацаанд манай орон бас 7-ын гол сэдвийн тойронд 15 зурбас жуулчлалын зам шогмын нээлж 371 зүйлийн онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулсан соёл жуулчлалын тусгай гал тэрэгнүүдийг нэвтрүүлж жуулчдын олон талын хэрэгцээг хангасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтад манай орны хэрэглэгэн ядалт хүчин тасралт хүч хангарч сүнийн жагтэлгүүр болон худалдааны тойрог үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Уулын бухтын хөвөндөх мөлийн үйлдвэрийн буурд байгуулсан соёлын үүдэлтийн хүрээлэн тойрог нь 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хуучнаа санагалж урсгал соёлыг ойлгох чуглаа эргэлж картун дүрийн үзүүлэлтийг илвийн тоглолт жиргэн алны анхаарлыг татаж хуучин үйлдвэрийн гэр байшинг үжимжийн жийл бол хувруулжээ. Улаан хот хотын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ дэлгүүр улам хөгжөөнтэй болон хаслуу хэлбэртэй хөлдөөгөрийн наалт эсхийгээр уралцсан бүтээгдэхүүн жирэг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь жуулчлагчдын төрөл садан найж нөхдөн бэлэглэх гарын бэлгийн төрүн сонголт болжээ. Үүнээс гадна 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон хэрэглэгийг ахиулах олон жилийн арга хэмжээ авч 12 аймаг хотын буулгасан хэрэглэгийн нөхөрийг нийт дуншуур төгөргийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус салсалан жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаа туржээ. Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхмээс ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус салсалан жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаа турж өдөр дунджаар 456 том гарай хүн удаа жорчиж найдны адлах цаныхаа сан 105 гараагаар нэмэгдэж бүх улсын хэмжигдлээс тэг чиг 1500-ийн хувьар өндөр болжээ. Хурдны засмал зам, ангийн улсын зам ба можийн замд эзэгнэлтийн бус чанартай баг машинаар жордсон хүний тоо 1819 том 5600 хүн удаа турч найдны адлах цаныхаас 103 чиг 42-оор нэмэгдэж бүх улсын хэмжигдлээс тэг чиг 7800-ийн хувьар өндөр болжээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээвэр нь аянчдын нийт 460 том 6300 хүн удаа хүргэж найдны адлах цаныхаас 112 чиг 6-агаар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуутлуураас төсвөлж Шилэнгол аймаг Шулуунхөх хошууны соёл жуулчлалын салам өчрөөс хамтар эрхэлсэн Холон Шарга даагийн илсэрхэх ажирт мод тарий гэсэн соёл жуулчлал болон амхын бүтээн байгуулалтын уйлдуулсан нийтийн асармжийн ажиллаг 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Шулуунхөх хошуунд явагджээ. Амралтын 5 өдөрт Бээжин, Хэбэй, Фужиан, Жэжиан зэрэг 10-аад мож орон хотын 1500-аараа сайн дурчин энэхүү ажиллагаад оролж иж 60 гаруй түмэн сор чих мадж айлж 600 мөө эсрэг жилийг жаслаа. Ажилгийн хугацаанд Шилэнгол аймгийн намын хорооны удирдаг хаадарчуд төрүүлэн бүх хошууны ил байгуулаг нэгжийн ажилтантай хамтар нийтийн асармжийн мод тарих ажиллагаад оролжжээ. Бүртгүүлийг үндэслэвэл энэхүү ажиллагаагийн дайчлалтаараа Шулуунхөх хошуу 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд нэгтүм 2000 гаруй жуулчдыг хүлээн авчээ. Энэ нь найдан айдл хугацаанаас 150-аар нэмэгджээ. Ажилгийн хугацаанд Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн дүүлэлт хам жуутлуурынх нь хам жуутлуурын дамжуулгын жагсаалыг байгуулан 3 хатнай жуулчлуурыг дайчилж хамаатай мэдээллийн жуу гараж орвос нийтлэн бүх сүлжээний дармын тоон нэг дуншуур удаагдавлаа. Айлгснаар шулуунхөх хошуу нь энэ удааны сайн дурчуудын жайлсан моддыг 3 омортын халхавчаан инженерингийн 2026 оны төслийн тойрогт оруулан тусгай хүн томилж хамааруулан хамгаалуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орны айл газрынхан гололлоготой хүрээ ба гололлоготой аж ахуйн тойронд амар төвчний аюул төвшрийг байцаа сахилан засах ажлыг үнцгэн өрнүүлж, нэг аж ахуйд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин аюултай химийн бодис, энерги зэрэг ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамаарлын дүрмийг чанга найдварж болохын шаардан хүнд онц их эндэл гарахыг эрс хориглож байна. 5-р сарын 6-ны өдөр Үүхэн хотын Хайнаан тойргийн Бачин байдлыг аргацсан хамгаалалтын төвчөө Домдод улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран Өвөр Монголын Гуанжи шин материалын бүрэн бос хариулахад компанид хүрч амар төвчний төгшүүрийг байцаах ажиллагаа өрнүүлжээ. Баянур хотын линк тойрогт Бачин байдлыг аргацсан хамгаалалтын салаам учраас аюултай химийн бодисд холбогдох аж ахуйд амар төвчний талт гэмиг байцааж засах тусгай ажиллагаа өрнүүлж, тоног төхөрөмж, ажиллах орчин тойрон, дүрм тогтмол зэрэг талаар хянан жолоодож байцаахын зэрэгцээ өнөө жилийн 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн бүгд найрамдах Дундад Ард улсын аюултай химийн бодисын амар төвчний батлах хуулийн тухай тайлбар хийсэн байна. Бүгд найрамдах Дундад Ард улсын аюултай химийн бодисын амар төвчний батлах хууль бол манай улсын аюултай химийн бодисын амар төвчний хамгаалалтын хүрээмтэх суур чанартай хууль болно. Энэ хуулийг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь аж ахуйн гол зохицын хариуцлагыг улам боттайжуулж, бүх хэлхээ бүх үйлдлийн хугацааны амар төвчний хяналт хамгаалтыг чангадгаж, шийтгэл торгуулийн нэн чанга баримжааг нэн өндөр хяналт хамгаалтыг нэн боттай болгож, хүнд их амар төвчний аюул төгшөрийг үндснээс нь сэргээлдэх хүнд онц их эмтэл үүсгийг эрс оргилоход бат байх хууль цаашийн батлаг хангасан байна.
0: Тавчмэдэгээ сонсхий, өртөөн жасах хорнай 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн бэйн тэмрээн чоглаан болон анчхай олимпикийн бэйн тэмрээн чоглаан 8-р сард бүхт хотод явагдахар байна. Тос хугацааны жимдэгчүүдийн олимпикийн бэйн тэмрээн чоглаанд оролцох тамирчин дасгалжуулагч хянагч болон ажилтны бүх тоо 2700 хүнд хүрч уралдаанд оролцох хүмүүсийн хэвчээ нь аль хугацааны хасаад авах болно.
1: 5-р сарын 6-ны өдөр бүхтөд чадвартны төрийн бодлогыг танилцуулах сонирмэтэй нийтлэг хурал хийлээ. Сонирмэтэй нийтлэг хурлаас ойлгосноор бүхтөд өнөө жил нэгэн иж ДТС-ийн чадвартны төрийн бодлогын шийдтмийг байгуулж, чадвартанд ашиг хүртэх 66-с баттай арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлж, ДТС-ийн дагуулагч залуу оюутан, аж үйлсийн голлогчуучин, уран дарахан, шиний үүдэж үйлс босгох зэрэг ил төрлийн чадвартанд нөхөр өгч тэтгэн дэмжих, хямд орон сууцын батлах хангах зэрэг харгалзал үзүүлэхээр байна.
0: Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэлийн Харчин Барангараа өмнөд хошуу нь 20 түмэн киловаттын салхин хүчний чахалгааны жишээ үзүүлэх төсөл ард жинхнэр зөвшөөрөгдөжээ. Энэхүү төсөл бүлэх Ингээ аймгийн 2025 онд төвшүүлсэн чахалгаан торд оруулах чахалгаан хүчний чахалгааны төсөл болно. Ерөнхий бүл оруулалт нь бараг 7.8 сая түмэн төгрөгт хүрэх болно.
1: Баянур хотын анхдагч шин сургууль эдэний эрдэн шишийн таран чихийг үзэж үр сонгох тавсан ойд Уюн шаны шингүн жун болгосны шир тосгонд ашиглалтад орж эрдэн шишийн үр тарж эхэлсэн байна. Тавцан 120 муу газар эзэлж чанар сайтай шин сургууль эрдэн шиши 24 зүйлийн үр үлдрийг дэлгэн үзүүлэхээр бий.
0: 1-р уралд бүхтийн гадаад арилжаана ерөнхий өртөг 63.8 сая түмэн төгрөгт хүрч анхны уралд сайн эхлэлтэй болжээ.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандан Бал, жижиг найруулагч Үрцэг Хянагч Арын Ерөнхий Хянагч Бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа, баяртай.

0: алмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
1: Галын их сурвалжийн чан хязгаарлах бол талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
0: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхи гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамтнам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөн эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэй. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлтэй сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 7 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 21 гарагийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
2: Энэ цагтаа
0: Гамбайчин Силийн хотын шулуунхой хошууд олноор шанд хурч аж ахуйн нэгэн хөгжилтэй сэргэжлийн сэргийлэн өсөж асах үеийн сэргийлэх галын сэргийлэх хөө аюулгүй бэлтрүүлэл зэрэг ажлыг байчаан судалсан.
2: Нэгдүгээр уулралд Ирэн Бомтын хилийн ардын арилжааны захын арилжааны хэмжээ 8,000 төм төгрөгийг тавсан.
0: Хөвчөр хошууны малчд мал бэлчэрийн танчури батлах ба хаврын уулралын уус бэлчэрийн ургалтын хугацаанд их бэлчэр сэргээх ажлын сайдрыг хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Орийн өдрийн урт танилцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилиот шулуунхой хошууд олноор шанд хүрч аж ахуйн нэгэн хөгжилт эсрэгжлийн сэргийлэн өсөж асах үерийг сэргийлэх галын сэргийлэх ба аюулгүй бэлтрүүлэл зэрэг ажлын байчаа судлахын хамт нуур голын тойрон байчаа ажил өрнүүлжээ. Жамбайчин өрөд хожид Шилиотын хулан шаргадаагийн эсрэг газрын ортон тэрэг жолоодн туулах зам шугам долнуур шаны Тянхүү Шипан Жангуйлийн соёлын төвд гүнж гэрж жуулчлалын хуйлгийн дан ашиглалт, голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн бүтээн байгуулалт болон гол нуурын хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухал

0: Жалахтан соёл жуулчлалын аж үйлсийн байршуулалтын шинэлэг ухаанаар төлөвжүүлж, жуулчлалын шинэ өгнөлтийн хөлөврийг гүнжгэ уудлан, төрөлжилийн бүтээн байгуулалт, зам шугамын зураг төлөвлөх, бүтээгдэхүүний судлал нээх ба үйлчлэгийг дэвшлүүлэх зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдруулах гэж. Жуулчлагчдын бичлэн ойлголт төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын ховролтын нэгт анхаарч, үрийн сэргийлэх элжүүлийн ажлын бодтой бөгөөд нэрийн атхан үрийн хугацааны амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчнээрэн бөхчүүлэх хэрэгтэй. Голын замын амь ухааны жасалт, орчин тойрны сайжирлж зэрэг жангилгийн гогцоог чанга анхаарч, усны чанар болон эргийн шугамын дүрс байдлыг үргэлжлэн сайжруулж, амь ухаан улаан шугамыг бацаахыг хэрэгтэй гэжээ. Чулунхаг шууны хулан чараг дайгийн эсрэг газрын орчинд зам байчин чугал шалгатан төрүүлжүүлийн барилгын ахчи төрөвтгэж, элсэж ассан туршилгийн шинэлэг ухаан чар дүгнэн тэргүүнээ мөрөгжлийг төвөмөлжүүлж, олон тун болон нийгмийн хүчний дайшлан эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асгад оролцуулан хулан чараг дайгийн эсрэг газрын сүнгүүлтийн дайлдааны ярилтыг жаавал болох хэрэгтэй гэжээ. Зам байчин долнур шанаа, чин чин жагсны аж ахуйлал болон даатан нүрс химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлалд хүрсэ чугал шалгатан өрмөч их байлгийн сайдра ашиглан ончлогт тэжин үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж, иж бүрдсэн сурд хөрөмжи тасралтгүй төвлөрдүүлэн, борлуулын арга замын өргөтгөж малчин тараачны орлого нэмэгдүүлэн баячхи бүтөмжтэй дайчлах хэрэгтэй. Аж ахуйлууд гол чогчийн харуулчилгаан үнэнхүү гүйцэтгэж, амар түвшний ажиллагааны журамжилыг чанга хэрэгжүүлэн, тогтмол хугацаатайгаар тоногдох хөрөмжи байчин засах ба хамгаалтгийн өрнүүлж, элжүүлийн амар түвшний сэргийлэн гэжимдэг арга хэмжээг бүх явцад бүх талаар найдваржуулан, эл төрлийн эндэл үүсхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Гамбайчин бас долнур шанаа зүүн тум муу хайлар нарсыг ойжуулах инженерингийн даахэкү төрөлжүүлийн торгийн гал сэргийлэх торгод хүрч чухал шалгатан, оюун шугаа нутаг улчрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байчаан судалж, оюун шугаа нутаг улчрын галын гамшигын аюул төвшөр ихтэй орныг чаг тугайд нь мөрдөн ханин хэмжхийг сайдвар атгаж, тоногдох хөрөмжийн эдвэдэс болон хүчин чадлыг чаг тугайд нь урьдчилан тохируулж, очин байдлын арга чаг сорилтыг чангатгаж, оюун шугаа нутаг улчрын галын аюул үүсхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янгли байчаан судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ: нэгдүгээр улиралд 90 бомбтын хилийн ардын арилжааны захын арилжааны хэмжээ 8,000 том төгрөгийг давж, бараа тэмүүлсэн хэмжээ 2,993-ийг 7,1 том болж, адил хугацааныхаас тус тус жууны 100 бөгөөд 8,53 ба жууны 39-ийг 6-аар нэмэгдэж, анхны улиралд сайн эхэлттэй болсон байна. Одоохонд хилийн ардын арилжааны захыг нутагчлан ичүүлэн боловсруулахтай уйлдуулах завгар нэгэнтийг Эрэн хотын тухайн газрын аж ахуйн хөгжилтийн чухал хөдөлгөөгөр болж, тааварыг чүм Монгол улсаас оруулж, голдуу хөлдөөсөн адууны мах, дээл тэрлэг, гарурлын бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. Энэ үнд нутагчлан ичүүлэн боловсруулах завгарын арилжааны тоо 7,870 том 2,500 төгрөгт хүрч, арилжааны ерөнхий тооны 194-ийг 5-5 ижилж, адил хугацааныхаас жууны 100 бөгөөд 5-ийг 8-9-оор нэмэгджээ. Хөлдөөсөн адууны мах зэрэг 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэн боловсруулж, 1 төм 931 хилийн ард оролцсон, 54 төм 6,600 төгрөгийн хилийн ардын ерөнхий орлогыг биелүүлсэн байна. Энэ жил Эрэн бомбт шууд нэвтрэх тээврийг тухайн талбарт хүрч байчаан шилгах ба талбар шилжүүлэн шалган байцаагтаа уйлдуулах завгарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны захын арга замаар бомбт өнгөрөх үр бүтэмжийг үргэлжлэн дээшлүүлж, орон нутгийн засгийн ордонтой хамжилчин хилийн ардыг бүрдгэн данслах бүрхчийг өргөтгчээ. Нэгдүгээр улирлын сүүлч болтол данслуулсан хилийн ард нэгэнт нэг төм 6,000-ийг давж, нутагчлан ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 25, хавсарлчих дугаалан 15, хоршоолжил 6 байж, хилийн ард хавсарлчих дугаалан нутагчлан ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлэх хамжилчин эзэгнэх байршлыг бүрдүүлж, захтлгүүрийн гол чогчийн төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг илтгэж чангаруулжээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч Дурнагийн мэдээснээр хуваачир гушууны онгоо улс өмнө 2 удаа гачааны малчид төрийн булгийн Уралгийн идэвхтэй чураад нь дагаж, мал үлчрийн танчурыг батлах ба хаврын уралгийн улс үлчрийн ургалтын хугацаанд их бэлчэр сэргээх ажлыг сайдвар хийж байна. Хаврын уралгийн бэлчэр сэргээх ажлын жангилгийн хугацаанд суруулжилагч хуваачир гушууны онгоо улс өмнө 2 удаа гачааны малчин соёлтынх нь хүрэхэд соёлт гэрэгэтэйгэн хоёул яг Украинд тэжээн яралдаж байлаа. Тэднийхэн хороод үхэр малжин, мал үлчэрийн танчурын дүрэн болон бэлчээр сэргээх төрийн болгийн идэвхтэ найдварж уулж, нядан хороо тон ус ба 5 тон тэжээл урдоо нөөчилж, хаврын улирлын ус бэлчэрийн ургалтын хугацаанд их малан хашаалан тэжээх хэрэгцээг баталж, нутаг үлчэрийн дараасыг хөнгөрүүлж амь хоогоо хамгаалж байна. Хуучир хошууны онгоо сумны 2 удаа хачааны малчин соёлд.
2: Манай бол 1000 гарэ амуу бэлчээр дан би үхэр голтой малдгий. Тэгээд одоо энд гол нь өвөлчсөөр бол жоны явуулж ихэн сэлбэн малчих. Одоо гажир дүрэслээд нэг 3-4 сар гарна. Одоо тэгээд гараад бэлчээрээ сайн сэргээчгээд тэгээд ирвэл өвөл нь одоо гайгүй бардам хүрчихнэ. 4 сарын 1-наас гашаалсан. Хаашл гашаалуул дээр юм аа яг энэ урах

0: өвлийн бодтой ажилтаа үйлдүүлэн намын гүшүүн кадрчуд илэрхийлэхтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөх, найдваржуулах, үр бүтэмж олох бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Өнгөвч ажил хийхгүй, ларжаа ямб татахгүй байж, суур тавих, алс хэтэт ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх бодот явдлыг илүүхэн хийнэ гэж хэжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалтай гаруурлын мэрэгжлийн малчтын орлогын нэмэгдлийг дайчилнам гэсэн чимэлийг сонсхий. Абу хошууны талын айл чагаадны дэлгүүрээр хүрэхэд англим сайхан сүүнээ өндөрх хангалана. Дэлгүүрийн гэжинтэн улаан гэрэл сурвалжлагчид би чагаад хийгээд 10 хэдэн жил болж байна. Илжирэх сэргийлэгэд ерөөс хийдэггүй. Уламжлалт аргаараа хийсэн чул байгалах чагаад худалдаг гэлээ. Интер сүлжээний чагуу хурш ирэхэд агалдан эднийхэн чи борлуулын арга жаман өргөтгөж чуура үе чажирэг тавчингаар дамжуулан чагаадаг бүх улсын гэл газарт борлуулан жилийн орлогон 40 төмд хүргийг давжээ. Абу хошуунда улаан гэрэл мэтийн уламжлалтай гаруурлаар орлого нэмэгдүүлж байгаа хүн маш олон байдаг. Сурвалжлагч бодсон бос соёлын өвийн эсхийн уралдын төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч чулуумны ажиллах тасгад хүрэхэд 13 малчин бүсгүй төвний дагаж эсхийн хатхамбалын уур мөрөгжил сурч байла. Ширээн дээр нь талнуутын үжимжийн эсхий журанх, нарлах хичтэй өлгөө эдва, машин тэрэгний олуг жирэх дэлгээстэй харагдана. Чолмон 2003 оноос эхлэн эсхий хатхамбал сурч олон газраар хурч багш барин эрдэм сурч эсхий урлалд нэвтрэн уран бүтээлн олон удаа шанал хүртсэн бөгөөд бас үндэсний соёлын ордонд дэлгэн үжүүлж байв. Энийх хуучин уран мөрөгжлийн уламжлахын тулд чолмон жил турш үн төлбөргүйгээр эсхий хатхамбалын боловсруулалтын гэрхэлж уламжлалт мөрөгжлэн нэн олон хүмүүст таниулав. Чолмон сурвалжлагчид тус удааны боловсруулалтын ангид 10 гарэ сурагч ирж Грин Ахмад ба Малчин Байхар Барку бас Эрен хот дархан Мөнгөн холбоот хошуунаас тусгайлан хөрөлчин ирсэн сурагч байна. Би өөрийн чадах чуйлан бүр тэдэн жааж өгдөг. Ийм нэгэн уламжлалт мөрөгжлөөр орлого нэмэгдүүл дийлвэл тэдэнд ч ашигтай гэлээ. Ойрын жил авах хошуу үндэсний соёлын гүнжижан уулгын цуурлан бодсон бос соёлын өвийн уран мөрөгжлийг бүх талаар хамгаалж системтэй уламжлан жалгаамжилж бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагчид дэмжих борлуулын тавчин байгуулах нийтийн асрамжийн боловсрол өрнүүлэгч хэрэг хэлбэрээр дамжуулан уулын нутгатаа нуугдсан уламжлалт уран мөрөгжлийг жагтлхур гарган олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах алтан аяг болгожээ.
0: Шилэнгол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалдагч соргын мэдээлснээр хөвөгчөр хошууны баян тал балгасаар нутгтай яруугай дундын бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлээс олгосон бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналыг хүртсэн байна. Тэр ойрын 10 жилийн турш орон нутгийн хаан цагаан идэний аж үйлсэд хүчин нэмэрлж шин цаг үеийн аж ахуалтны игнэд хошуурж залуу нэгэн үеийнхэн дунд дуурал болж явна. Яруугай 2012 онд их сургуулаан төгсөөд нутагдан буцаж 2013 онд шин булаг балгасандан ангир цагаан идэний дэлгүүрээ нээхийн дагуу төрөл тэмдгэн дансдуулж малж хорны цэвэр байгалыг сүүгээр түүхий материал болгож уламжилт аргаар цагаан идэг ичүүлэн боловсруулж гадагш борлуулах үйлсийн жамаан өлгсөн байна. Тэр 2020 онд хөвөгчөр хошууны ангир цагаан идэний хязгаарт компонент дансдуулхын дагуу хөвөгчөр хошууны уламжилт цагаан идэний аж үйлсийн хүрээлэнд нүүн орж 2024 оны 10 сард дэлгүүрэн Шилэнгол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдгийн хошууч дэлгүүр болгон дэс дэвшүүлв. Одоо тус компанийн баримжаажуулсан үйлдвэрийн тасаг өдөрдөг 1.5 тонн сүү ичүүлэн боловсруулж 10 гари төрөл зүйлийн уламжилт цагаан идэ болон шинчилсэн цагаан идэний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж манай аймгийн ил хошуу санаас гадна манай орны ил аймаг хот Нэн Чаашлан, Бээжин, Шанхай зэрэг газар орноор борлуулж бий. Яргой бол бодсон бос соёлын өвийн цагаан идэ ичүүлэн боловсруулах хошуу дэсийн өвлөг уламжлагч одоо тэр Шилэнгол аймгийн үйлдвэр худалдааны холбооны гүйцэтгэх гишүүн, хөвөгчөр хошууны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хөвөгчөр хошууны эвлэлийн хорооны тушаал хавсрагсан дэд шүүжи, хөвөгчөр хошууны ардын эзэгнэлтийн худалдаачдын эвлэлийн дэд дарга зэрэг олон тушаалыг үүргэлж бий. Яргой эдгээр жилийн турш олон зүйлийн шагнал хөхөйгөлдөр ингрэ мэл халагж иржээ. Тэр 2025 онд Өвөр Монголын өртөнц хорны хөдөө дасгалын аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах дагуулагч, Өвөр Монголын өртөнц хорны 38-ийн улаан төгч, Шилэнгол аймгийн 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагнал, 2023 онд хот балгасны вилс босгох жишээч өрөх, 2022 онд Өвөр Монголын өртөнц хорны хамаг сайхан гэр бүл, Хүвэчэр хошууны шилдэг улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн

0: 2021 онд Шилэнгол аймгийн хамгийн гоё гэр бүл, 2019 онд Шилэнгол аймгийн эмгтээчүүдийн ажлын байран дээр гавья байгуулсан жишээч Хөвөчөр хошууны 38-ийн улаан тугчаар хөхийг үлгдэв.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Шилэнгол нисгэлийн буудал нийт 224 удааны нисгэлийн гэлжи баталж, аян жилийн хэмжээ нэх түм 6735 хүн удаад хүрчээ. Аль хугацааныхаас зүүн 48-аар нэмэгчээ.
0: Ойрын жил зүүжмчин хошуу оюунч малжлийн талбайн бутон байгуултыг уламжилт мал аж ахуйг одоо үеийн мал аж ахуйд хийших хэлбэрийн хувируулахаар чухал гардаж болгож, 3 жилийн турш нийт 295 түмэн төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжлэн олж, оюунч малжлийн талбай 21-ийг байгуулж, арчлаг малжлийн үр бүтэмж ба ам ахуйн үр ашгийг бүтэмжтэй дээшлүүлсэн байна.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтандалгон, Сингэгч Хонгоржуул, Хариуцсан Наруулагч Ариун, Хянагч Үтсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
0: Шилэнголын Аражуу Тэлүсрооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, маргааш тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсийн салхин салхилж түржөөр 8 дэсийн салхин салхилна, хэсэгдэн шороо хийсэн. Бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсийн салхинттай, Шилэнгол оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3-4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, маргааш тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсийн салхин салхилж түржөөр 8 дэсийн салхин салхилна, хэсэгдэн шороо хийсэн. Бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсийн салхинттай, Шилэнгол оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3-4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Цагурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Үн цагийн гаргийн дуундаа ёо өртөн тогтгийн сүлэг жо цогчлийн аялгуу алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо Эрдэнэ тогтгийн сүлэг, зо цогчлийн аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдгээр сонсглоо. Янтнай Эрдэнэ тогтго, Эртнай Баатрын сонхор, нүдтэй чинд мэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сөнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлогооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн часах орно, утаг чахолын солонг сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловснай байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус үрхүртв. Хөгжмийн чахоолс жогдрын чогжил сөнөччүүн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р баг сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд дарахав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхмзийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд дарахав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон, аймаг, хошуу төсний сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөччүүн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын жалууд уучтын төлөвлөс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагнал хүртв. 20 сахам жилийн дурссан улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож, олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзсан. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: машинд нас би, машинд нам би, машинд гоцлон айхамшиг чанар би. Тэмээ та бүхэнд дэлхийн өнцөг болон бүтэд хүлдэж би хамгийн сайхан, хамгийн найдвартай, хамгийн тансаг бас хамгийн энгийн машинуудыг танд чуулгахаар яг одоо миний машин нэвтрүүлэг эхэлж байна. Миний машин нэвтрүүлэг.
1: Самбач хааны өрхөм сонсогчтой. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн миний машин нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Миний машин нэвтрүүлгийг гарга болгон нэгэлжийн тухаараар та бүхэнтэн жамжилтер тахуулдаж байгаа төрөл бүрийн машин тэргийн тухайтай танилцуулдаг мөртөн машин тэргийн толгойтой хамаахгүй мэдлэг мэдчийн тойронд ярилцдаг нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн тухайн жогт нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм алтчихаа.
3: Оо, чи чаата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой ойрох штт.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шттэ.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэр юу гэ? Томжоо, томжоо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За, за, за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэгнэ, аюулгүй бүс. Амна

Өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ та бүхэнтэн хуучин машин дээрх хэрхэн сонгох, ямар ямар чагуурын хуучин машин дэргийг сонгол өөрт чинь илүү тохиромжтой гэх мэтийн сэдвийн тойронд ярилцахаар бэлтгэлээ та бүхэн анхаарлаа хандуулна. За одоо машин дэргийг түгээмэлчлэхэд дагалтаад маш олон хүмүүсийн айл гэрийн машин дэргийг хэрэгжүүлэх шаардлага болсон. Улмаас улам өргөжж байна. Уулын барьж исэн хуучин машин дэргийн он жилийн удаанд элэгдэж хуучирснаас болж солих юм. Эсвэл аж ахуйн нөхцөл байдал нь уулаасаа нэн сайн болж амьдралын түвшин дээшилснээс нэн илүү сайн машин солих шаардлагатай болсон ч маш олон шалтгаанууд бол оршиж байдаг. Харин мөнгө төгрөгөө бариад ямар машин авах вэ? Машин яаж сонгох вэ гэдэг асуудал бол хүн болгонд тулгардаг. За тэгвэл би мөнгө төгрөгөө бариад шинэ машин авах уу? Эсвэл хуучин машин авах уу? Энэ бол бүтэн асуудал. Одоо бол машин тэрэгний жах дэлгүүр маш өрсөлдөө ихтэй болж байгаа учраас шинэ машин тэрэгч гэсэн хуучин машины жахч гэсэн маш хөгжөлтэй төрөл бүрийн машин тэрэг бол маш олон болж байна. Зөвхөн манай Шилийн хотоор авч хэлгэж гэсэн Шилийн хотын одоо өмнө хойн зүүн баруун хотын одоо альч гисгэрч том том хуучин машин тэрэгний худалдаанууд бүр бий болсон байдаг. За тэгвэл хуучин машин тэрэг авбал яаж сонгох вэ? Шинэ машин тэрэг авбал яаж сонгох вэ? Тийм ээ. Ийм асуудлууд бол аяндаа тулгар. За энэ тойронд яраад ирэхэд бол хуучин машин авахд за би хуучин машины одоо талаар ямар ч ойлголт байхгүй. Сонх үедээ энэ машины машин хөдөлгүүр ямар шүү байна? Хөдөлгүүр машин эвдрэл саатал гарч өнгөрч үү? Ихэр жасаж өнгөрч үү? Энэ тухай мэдэхгүй байна. За энэ машин ямар нэгэн энтэл ослол гарч өнгөрсөн юм уу? За энэ нүс мэдлэгдгүйгээр нарилга жасцсан ч юм уу? За энэ тухай ойлголтгүй байна гэх юм бод юм байна. За хуучин машины үн ханш ямар шүү? Бидний орон нутгад тогтлож байгаа хуучин машины үн ханш нэр үнэтэй байна уу? Эсвэл томдын төвшөндөө байна уу? Яагаад сүлжээн дээр олон олон машинуудыг харахлаар бол маш их хямд үнээр жарж байгаа хэрнээ? Бүр шууд нэвтрүүлэг хийгээд хямд үнээр худалдаж байгаа үнэн хилж байгаа хэрнээ? Бидний орон нутгад яг хуучин машины дэргүүрд нь очиод асуухад сүлжээ орчинтай ондон байгаа гэж. За энэ жохон аль нь үнэн бахир зэргийн үнэн бишэлтэй байна гэдэг асуудлын тойронд бол одоо маш олон хүмүүс үл төрөгддөг. За хуучин машин авахдаа яаж машиныхаа төрөл тэмдэгтийг сонгох вэ? Тийм ээ. Япон машин нэр нь сайн уу? Гэхдээ Япон машин үнэтэй байна. Герман машин сайн уу? За герман машин бас асуудал гарч байгаа байна. Гэхдээ хүмүүсэд нэг их мэдрэгдэггүй 60 машинууд байна. Хямдхан худалдаж байна. Он жил нойрхон мөртлөө Япон юм уу герман машины бодвол хямдхан худалдаж байна. Эдгээр машинуудыг авч болохгүй болохгүй юу? Ийм асуудлууд байдаг. За тэгвэл шинэ машин гэж ороод ирэхэд ямар төрөл тэмдэгтийг сонгохгүй? Тосны шаталгийн машин авах уу? Би эсвэл холимох хөдөлгүүрт машин авах уу? Эсвэл шинэ энергийн чол чахалгаан машин худалдаж авах уу гэдэг асуудал хамгийн түрүүнд гарч ирнэ. За энэнийхээ дагууд ямар нэр тэмдэгт машин худалдаж авах уу? За ойрын жилээс бол улсын дотоодын нэр тэмдэгт машин тэргүүд бол өтөр төргийн хөгжиж байна. Үн ханшийн талаар бас харьчингүй хямд. За иймээс би хямд шиг үнэнтэй маш тансаг, гоё янжтай, маш олон чадамжтай ийм машиныг сонгож авах уу? Эсвэл илүү олон жил хэрэглэхэд эдлээ сайтай гэдгийн утгаараа гадаадын ховор улсын нэр тэмдэгт машинуудаас сонгож авах уу? За тэгвэл Япон машин авах уу? Япон машин авбал машин хөдөлгүүрийн талаар бол ярангуй сайн, гэхдээ чадамжийн талаар бол улсын арай өөр машинуудаас дутуу байдаг. Герман машин авах уу? Үн ханшийн талаар ямар ч шүүлж байна тийм ээ. Америк машин авах уу? Америк машины борлуулга бас жоохон тийм шиг байна. Хажуу авийн хүмүүс олон авахгүй байна. Би машин авахаар бодоход хажуу авийн хүмүүс мэдрэхгүй байвал яа гэсэн иймэрхүү олон олон асуудлууд хүн болгоны дотор бол орж ирдэг. За тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт энэ тухайтай бас чад ядан дүгүн танилцуулж ярих гэж бэлтгэлээ. Тэгвэл хуучин машин худалдаж авахд заавал анх
анхаарах жохстой хэдэн тал байдаг. За энэ нь бол хамгийн батлахтай нь арчлан хамгаалалтын бүх данс тэмдэглэлийн тодорхой ийм машиныг л сонгож аваарай гэж сануулъя. Хамгийн сайн дөрв айс дэлгүүрд арчлан хамгаалалтаа хийсэн бүх данс тэмдэглэлийн дөрв айс дэлгүүрийн одоо системд байгаа үйлдвэрийн системд байгаа ийм машинуудыг л сонгож аваарай гэж сануулъя. Яагад гэхлээр хуучин машин бол одоо яаж эдэлж хэрэглэсэн гэдгийг хэнч мэдхийн арга байхгүй, зөвхөн гаднаас нь хараад эдэлж хэрэглэсэн байдал элэгдэж хорогдсон байдал зэргийн үжээд за энэ машин бол одоо хэрч хэрэг байдалтай байна гэдгийг таамаглаж мэддэг. Ярангуу одоо мэрэгжлийн талын хүн бол нэлээд сайн үжиж гарч чадна, харин энгийн хүмүүс бол үжиж гарахгүй. За яг ийм учраас дөрвөөс дэлгүүрийн арчлан хамгаалалтын данс тэмдэглэлийн тодорхой байдаг ийм машинуудыг бол сонгож хэрэглэхийг сануулж байна. Тэрнээсээ бусад одоо данс тэмдэглэлийн тодорхойгүй арчилж хамгаалсан, жасалж сэлбсэн тэмдэглэл тодорхойгүй машинуудыг авах юм бол өмнөх эжнэн яаж хэрэглэснийг хэнч мэдхийн аргагүй. За энэ машин энтэл гарсан байж болно. Энгийн хүмүүс бол үзэж гарахгүй. Энэ машин маш хөдөлгөр нь одоо ихээр жасуур оруулсан байж болно. Энгийн хүмүүс бол үжиж гарахгүй. Ийм учраас өөрийнхөө маш олон мөнгө төгрөгөө үрчлээд ямар нэгэн асуудалтай машин болоод авбал одоо хэн нэгэндэж ашиггүй харалж болох нь дамжиггүй. Ялангуяа бочаагаад энэ машинаа худалдана гэхдээ бол одоо худалдаж гарахгүй юм уу? Мөн даахгүй маш хямдхан ийм олон зүйлийн байдал бол гардах. Иймээс ямар ч арчлаа хамгаалалт, сэлгэн жасалтын данс тэмдэглэлийн тодорхойгүй машины болохын дотор битгий аваарай, зайлсхийж гараарай. За нөгөө нэг нь бол өрхөм шилжүүлсэн тоон олон машин. Ийм машинаас бол болохын дотор зайлсхийгээрэй. Маш худалдаж байгаа хүмүүс бол хилдэг. Өрхөмийн данс хэд шилжүүлсэн эсэх хамаа байхгүй. Гол нь машины чанар, машины байж байгаа байдлаар байна гэж. Хуучин машин удалж байгаа хүмүүс бол бүр ингэж хэлдэг шүү дээ. За машин мэддэг хүмүүс бол энийг л хайхарахгүй шүү дээ. Энэ хідэн гар дамжсан гэдэг бол нэг их нөлөө болохгүй гэж. Гэхдээ бол нөлөө болдох. Бид хар ухаанаар бодоод аваад үжигэд тийм ээ. За нэг хүн шинэ машин авсан байна. За шинэ машин авсан учраас шинэ машиндаа бол лавтай жоохон сэтгэл гаргаж арчлаа хамгаалалт энэ төрийн хийн. За ямар нэг тонох сэлбэг нь эвдэрсэн байвал дөрвөөс дэлгүүрд очиж засуулах юм уу? Ядаж одоо дөрвөөс дэлгүүрээ үнтэй гэж голсон байдлаар гадныхын засварын гажирд ч гэсэн одоо сайн чанарын сэлбэг тоногоор засуулах нь бол лавтай шүү дээ. Хэн ч гэсэн өөрийнхөө одоо өөрөө шинэ аваад өөрийнхөө нэг гараараа жолоодж байгаа машина бас нэг дутуу дорогоо жасаж байн дахин одоо энэ нэг сэлбэг тоног дээр мөнгө зарчуулж чаг зарчуул ийгч бодохгүй лавтай. За нөгөө нэг байдал нь ямар нэгэн жамарл чанаа осол үүсний дараа за машин тэргийн жасварлахын үед бол за мөн өөрөө шинэ машин авсан тэргийн эжин бол за энэ машина болохын дотор сайлж асуул ийгч бодно. Харин тэгэхээс энэ машиныг гар дамжиж авсан хүн байвал за 2 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм уу 3 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм уу 4 дугаар удаа дамжиж авсан ч юм. За гар дамжих болгон энэ машины үн бол буун он жилч гисэн ихэнхийдэн болоод урт болно. Тэгтээ хямдхан үнээр авч байгаа машиныг жолоодж байгаа хүн гэдэг чинь бол одоо машин тэргийн талаар болсон. Нэг тул мөнгө төгрөгийн талаар татуу байж магадгүй, хоёр тул одоо машин тэргийнд өөрийн гэсэн таних сэтгэл гин ус аянда жоохон шинэ машин авсан үнтэйгээ ондон болдох. За өвдрөл сүйдэл гарахын үед бол аль болохоор хямдхан часна, аль болохоор хямд сэлбэг тоногийг авчирж энэ машинаа оролдуулна. Хэдийгээр өөрийнхөө хувьд бол энэ машинаа би дэрдэгш гоё болгоод авчихсаа, энэ машин бол одоо ёстой бивэл хөдөлгөж авсныхаа дараахан бүх болохгүй гэдэнг сэлбэг тоногийн солисон шүү, жассан шүү гэж дотроо боддог боловч тэр сольж жассан сэлбэг тоногуудын чанарын баримжаа бол уулынхтайгаа өсөд өөр байдаг.
За яг иймэрхүү олон олон шалтгаанаас болоод хуучин машин авах хүмүүс бол хамгийн түрүүнд олон гар дамжсан машинаас бол болохын дотор жалс хийгээрэй. Хамгийн сайн нь нэг л хүний өөрсдөө хэрглэж исэн хоёр дугаар хүнд гар дамжаагүй ийм машинуудыг сонгож аваарай. За хуучин машин худалдаж байгаа жах дэлгүүрт иймэрхүү машин бас олон байна шүү дээ. Бэйжингийн нэг гарын машин аа гэж хөдөлж байдаг. За бидний энэ дээрээд хоёр дугаар гар болж байна гэдэг. За энэ бол таарч байна. Яагаад гэвэл Бэйжингээс авчраад хуучин машин худалдаж байгаа дэлгүүр Ази хуулийн өөрсдийнхөө нэр дээр заавал нэг өр хамын шилжүүлч авсан байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ машин бол одоо чолоодож эдлж хэрэглэхгүй нь лавтай. Өр хамын шилжүүлсний хандараа дэлгүүртэй одоо тавьж худалдах. Ийм учраас энэ бол одоо нэг гар дамжсан анхны эжнийхэн гараас нь шууд авсан машинтай бол дэмий өөрөхгүй. За нөгөө нэг нь бол одоо маш олон жилд яргаддаг асуудал. Машин тэрэг чухам сонгохдоо он жилийн урт удааны үжиж сонгох юм уу эсвэл аялсан зайгийнх нь урт охрыг үжиж сонгох юм уу гэсэн ийм нэг асуудал илэрдэг. За энэ тухайд бас дүгнэлт танилцуулах хийе. Ярангуу одоо шинэвтэр машин бол он жил нь хэдий охор бол хэдий сайн байдаг. Гэхдээ аялсан чинь 20-30 том километраас дээш аялдсан байдаг бол нэтнээ машин гэсэн үг бас билэгдэл хорогдлын тэндэн байна шүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Ялангуяа хуучин машинд сонирхолтой хуучин машин авч байгаа хүмүүс. За одоогор жишээлбэл 10 оны машин ч юм уу 10 оны нанчар машины авах хүмүүс. За ийм үед бол үндсэндээ та 10 оны машин авах уу 8 оны машин авах уу гэдэгтэй нэг их он жилийн талаар судалж биеж овоохот хэрэг байхгүй гэж бодож байна. Яг тэгэхээр тухайн үеийн машинууд болтоо одоогийн машины бодход чанарын талаар хэрэгсэл материалын талаар бүр илүү сайн шиг эрдэн чадвар машин тэрэгний хамаатай мөрөгчлөө хөсчихсэн гэж хэлдэг. За ийм учраас он жилийн одоо урт охор 2-3 жил 5-3 жил зэрэгт бол нэг их асуудал биш. Харин аялсан зайн охор ийм хуучин машинууд авахыг сануулж байна. За жишээлээд ярахад 2010 оны Ягуар машин гэж ярахад одоо бол ангийн машины үнэ нь бол 2 том илүү, 2 томын наан чан иймэрхүү өртөлтэй. За энэ машин бол ерөнхийдөө энэ үнэнтэй бол 20 том километр орчим аялчихсан, нэс дэше аялчихсан ийм машинууд байдаг. Харин эртэр машин худалдаатайг нэг найз маань одоо машин жарж байна. 2011 оны Яг машин 3 том илүү километр аялсан ийм машин гэж байна. За үн аншийн талд бол арай үнэтэй гэж хэлж байна. Хэдийгээр үн аншийн асуугаахгүй боловч жахийн үнээс нэг том илүү төгрөгтэй байх үүтэй. За яг иймэрхүү байдлаар авч хэлэхэд та яаж сонгох вэ гэж хэлэхэд сүүлийнхэн сонгоорой. За яагаад гэвэл хэдийгээр 2011 оны машин боловч тийм ээ 3 том илүү километрлэр аялж байна. За 3 том илүү километр аялж байгаа гэдэг чинь машины хөдөлгөөн үндсэндээ чоо шинээрээ байх гэсэн үг шүү дээ. За бүр ч иймэрхүү машин бол гадна татна хаяггүй хөмөрөг дуудаад жогсож байсан машин бүр айлтгүй үндсэндээ шинэвтэр машин. За 10 оны 11 оны аялсан чагн урт юм уу? Цаашлаа 12-3 оны аялсан цайн нэлээд урт 20-30 том 30 том километр болчихсан ийм машинуудыг сонгохын оронд илүү том төгрөг үнэтэй ч гэсэн аялсан цайн охор ийм машины сонгож аваарэ гэж сануулъя. За энэ бол нэлээд батлахтай сонголт. Гэхдээ аялсан цайгийн одоо үнэн бодит чанарын бас хамаагүй явчаар юм уу? Гэрээ бичлэгтэн бичиж оруулахар дамжиж энийг нь бас батлах хэрэгтэй. Энийхэн дагуу ярахад ойрхон бас Жилиотын нэг хуучин машины дэлгүүр 2009 оны Audi A6 машин оруулж хаад худалдаж байлаа. 3 том илүү төгрөгийн үн ханштай. Гэхдээ аялсан цай нь бол 6 том километр. За энэ аялсан цайгийн үнэн бодит чанарыг бол дэлгүүрээс батлан гэрээдэн бичиж оруулна гэж ярьж байсан.
бүгд сайн мэддэг Audi A6 машин бол удаан хэрэгэлсэн байдалтор аялсан километр аялсан чайн урт болсон байдалтор бол амархан эвдрэл гардаг. Хөдөлгүүр машин тос гоожин эвдэрн гулгуур тос шатаан. Дахиад хэлвэл CVT хурдны хайрчих нь маш олон асуудалтай юмрхүү асуудлууд гардаг. Зэнэсэн болоод хүмүүс бол ер нь зүрхсээгээд авдаггүй хэргэлдэггүй. Ийм учраас одоо тансаг зэрэглэлийн машинууд хуучраад ирэх үед мөн даадаггүйгийн хамгийн гол шалтгаан энэ байдаг. Мөнгөгүй хүмүүс, энгийн хүмүүс жардлаас найгаад авахгүй, мөнгөтэй хүмүүс бол одоо голоод авахгүй учраас хуучин машины үн бол гарчсан байдаг. Харин түрүүний ярьсан шиг үнэн бодтойгоор 6 том километр орчим аялсан машин байдгуул 9 он байна уу, 10 он байна уу хамаагүй авч болно. Эндлэн гараагүй байдалд орвол ямар ч асуудалгүй дахиад 10 том километр аялчих гад ямар ч асуудал байхгүй гэдгийг одоо санах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл машин тэрэгний дарчлаа хамгаалалтын энэ тэмдэглэлийг яаж байчааж үжих вэ гэж энэ дундаа бол одоо гар утасны айпуд байдаг Чэ Самбай гэдэг юм уу, Жин Ю Тан гэдэг юм уу, Чабуш гэдэг юм уу, одоо иймэрхүү олон олон айпуд байдаг. Гэхдээ бол гишүүнээс үйтгэл авдаг, эдгээрээр дамжиж харуулж үжиж болно. Тэгэхээр хүчил болж чадах хүмүүс байдаг бол хажууд чинь таньж мэддэг хуучин машин хөдөлтөх хүмүүс байвал тэр хүмүүсээ дагуулаад тэр хүмүүсээр одоо нэрээ байцаалгаж харуулж болно. Нөгөө нэг нь бол тухайн машин тэрэгнийхээ даатгалын өнгөрсөн тэмдэглэлийг бас харуулж үжих хэрэгтэй. За даатгалыг одоо харуулж үздэг айпотус байна, сая айпотус жармаа үжиж болдог. За даатгал бол үнэн бод чанар бол олон байна. Яг тэгэхээр олон ком машинууд даатгалын тушаасны дараа жамар элчааны ослын эмтэл гарсан байдалд орвол даатгалын компани дуудаж төдөлдөг. Тэгин ч гэсэн одоо энгийн байдалд орвол тэгин ч удаа. Нэгэнтээ би даатгалд мөнгөө тушааж хадчих юу гэж өөрийнхөө мөнгө төгрөгөөр энэ машиныг асуудаг тийм ээ. Тэгэхээр даатгал дуудсны дараа даатгалын компани талаас бол энэ машин дээрний харгалцсан пайс дугаараар ямар ямар очир явдалд даатгал дуудсан, ямар ямар одоо засвар орсон гэдгийн мөнгө төгрөг жарчулсан гэдгийг бол тодорхой тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр даатгалын данс тэмдэглэлийг олоод гаргаж чадвал за энэ машин одоо хэр чирэг чанарын батлагтай машин гэдгийг нэг илүү улам ялхам тодорхойлж болно. Дөрөвдүгээрд бол одоо хуучин машин зэрэг авахын үед яг нэг машинаа сонгочхоо тоочхоод би одоо өөртөө энэ машины талаар мэдлэг мөхс байна, мөчид байна. За би энэ машиныг одоо яг авъя гэд энэ гэрээгээр нь шууд авчиж болно. За авсны дараа бас энэ машин хэрвээ эндлэн осол гарсан байвал яануу, энэ гэрээд бичсэнтэйгэн жөрөөтэй байвал яануу гэдэг ийм эргэлжилвэл маш олон хүнд төртөг. Нэ ялангуяа нилээд үнэтэй хуучин машин авч байгаа хүмүүс бол тэгвэл энийг одоо яаж аргалах вэ, энээс яаж айлсах хийх вэ гэвэл одоо бол нийгэмдэр маш олон 3 дахь талын машин тэргийг хянан шалгадаг компаниуд бол байдаг. За хамгийн дөвөн хянан шалгах нь үн ханшийн талаар бол 2-300 төгрөг, нямба хянан шалгах талаар бол 2-3000 төгрөг хүртэл бүр байдаг. За хамгийн батлагтай хуучин машин тэрэг авна гэдэг хүмүүс бол эдгээр 3 дахь жилгээтийн компаниар дамжиж шалгуулж болно. За эдгээр компаниуд бол одоо машин тэргийг чинь хянан шалгаад бичиг баримт гаргаж өгдөг. За энэ машин бол одоо хаана шир бодгийн нөхсөн, хаана одоо эвдэрч хагарсан, ямар эдэнгийн сольж өнгөрсөн гэд бүх нарийн тооч огчнөл хийж өгнө. А тусгай алууны талын бичиг материал гаргаж өгнө. За энийг бол худалдаж байгаа тэргнийх дэлгүүрийн талаас гаргаж өгсөн байжалттай харгуулж үжиж болно. Хэрвээ адилхан байвал ямар ч асуудалгүй машин аваарай. Ондон байвал дахиад нэг 3 дахь талын одоо компаниар хянан шалгуулж болно. Эсвэл авахгүй байсан ч байж болно. За энэ бүлгүр хуулийн хүчинтэй 3 дахь жилгээтийн
одоо хуучин машин тэргийг хянан шалгадаг ийм компаниуд учраас энэ талаар бол санаж уулдахгүй юм аа. За яг ийм учраас хуучин машин авахд бол болгоомжилж үжих маш олон олон асуудлууд бол тулгардаг. Дахиад нэг нь нэвтрүүлгийн эхэнд ярснаар бидний орон нутгийн хуучин машин унтаа байна уу, нээрэн сүлжээн дээр ярьж байгаа шиг гадны орны хуучин машинууд хямдхан байна уу гэдэг энэ асуудал дээр бас онцгой болгоомжлох хэрэгтэй. Ярангуу хүн ам олонтай, хөгжил ихтэй гадны орны машин тэргүүд бол бас харчингуу хямд байж магадгүй. Гэхдээ одоо жарам сүлжээн дээр ярьж байгаа шиг хэр хэмжээгээс хитэрсэн хямд бишээ гэдгийг бас дотроо чаг ямбахт бодож санах хэрэгтэй юм шүү. Яагаад гэхлээр энгийн юртын үнээс хагас юм уу, хагасаас доогуур хямдхан машин байна гэдгийг хинч итгэхгүй аргагүй. Хэрвээ үнэхээр тийм машин байдаг бол, тийм хямдхан машин байдаг бол бид нарт олдно гэж үү. Хамгийн түрүүд ингэж бодох хэрэгтэй. Тэр олон машин тэрэгний аралжаачид одоо юу хийж суугаа юм бэ тийм ээ? Нээрэн бүр бидний орон нутгийнхаас 150 юм уу 150-аас доош хямдхан машинууд байх юм бол одоо бидний орон нутгийн машин тэрэгний аралжаачид чинь бүр тэр машинуудыг авчраад дээр нь багсаг нэмээд танд худалдаад өгчихгүй юм. Ийм сайхан амархан ашиг хонжоотой аралжаа маамаа байх юм бол хинч гэсэн хийж штт. Машин тэрэгний аралжаачид гэдэг чинь нөгөө утгаараа авч хэлбэл бидний энгийн машин тэрэг жолоодж байгаа хүмүүсийн бодвол мэрэгжлийн хүн гэсэн үг. Энэ мэрэгжлийн хүмүүсүүд машин тэрэгний үн ханшийн талаар бүх улсын одоо ээл газрын машин тэрэгний яг дэлгүүрийн байдлыг чаг ямагт анхаарч байгаа хүмүүс ээ. Эдгээр хүмүүс бол машин тэрэгний үн ханшийн талт юм уу, хаа газрын машин тэрэг ямар шүү байдалтай байдаг гэдгийг энгийн хүмүүсээс бүр илүү сайн мэднэ. Тэгэхээр хэвийн үн ханшаасаа дэндүү доошоо байж байгаа машин тэргүүд гэдэг бол байж болохгүй зүйл юм аа гэдгийг чаг ямагт санах хэрэгтэй. Хуучин машин тэргний хямдхан худалдаж байна гэдэг өгөөгөр цаана нь маш том онол байдаг. Энийг бол одоо чаг ямагт анхаарах хэрэгтэй. А бас нэг зүйл нь бол одоо Бээжин зэрэг том хотуудын машин тэрэг харчингуу хямдхан байж болно. Гэхдээ одоо энэ жардлан мөнгөө бас нарийн тодорхой тоочоо хийсэн байх хэрэгтэй. Жишээлбэл за бидний энэ орон нутгатаа машин тэрэг авахд бол ямар ч илүү жардал гэж гарахгүй. За Шилийн хотоос машин тэрэг авна. За машин тэрэгний одоо хотлож байгаа үн ханш нь хэдий үл хэдий тань дээр хэдий хамдраач чадвал тэдийг хамдраагаад машин тэрэг авах бол болчдох. За илүүдээ нэг байс илэрхийл олгох жардал мөнгө. Энийг бол үндсэндээ дэлгүүрийн талаас хариуттах. Гэхдээ одоо гадна орноос машин тэрэг авна гэж бодъё. Жишээлбэл Бээжийн хотоос машин тэрэг авъя гэж бодъё. Та өөрөө машин тэрэгний тухай ойлголт барахтай. За энэ үед бас нэг машин тэрэг ойлгож мэддэг нэг байцаа дагуулж явна. За ингээд Бээжинд дагуулж явна. Замын жолтол орно. Түндэй хондох юм уу, хоёр хондох юм уу. Одоо идэж суухаас эхлээд бүх юм жартлаар өөрийн бие чинь зарна. Нөгөө дагуулж явсан хүмүүстэн бас мөнгө төгрөг жарчулна. За ингэж хэдэн өдөр юм уу, 2-3 өдөр ч болох явж ирснийхаа дараа нөгөө машинаа авчирна, бас тос усыг нэмнэ. За энэ бүх жардал хэдий орж ийн вэ гэж энийг бас тоочолж бодсон байх хэрэгтэй. За энэ жардлуудаа нэмсний дараа орон нутгаас авсан машин тэрэг хямд байна уу? Тэндээс авсан машин тэрэг нь хямд байна уу? Энийг харьцуулж бодох хэрэгтэй. Хэрвээ нээрэн бүх жардлаа нэмээд бодоод гаднаас авсан машин тэрэг чанар сайтай мөртлөө мөн ханшаа талаар хямдхан байвал тэндээс авч болтгоо. Гэхдээ бас нэг зүйл нь бол гадны орноос авсан хуучин машин тэрэг чанарын ар талын батлахын талаар бол нэх бүрэн төр биш. Хэрвээ алдаад авчирсны дараа машин чинь ямар нэгэн эндлэн

За тэгвэл одоо бол Шилийн хотоор жишээлээд ярахад хэдэн том машин тэрэгний, хууч машин тэрэгний дэлгүүрүүд байна. Эдгээр машин тэргүүд ямар шоу арга авч авч байна гэхлээр өөрсдөө ар талтаа жасуурын газартай. За ингээд хэрвээ машин тэрэгч нь авацсны дараа Гретегийн жүрөөтэй энд лосл гарсан байдал байдаг бол одоо ямар ч нөхчлөгөөр буцааж өгнө гэдэг юм уу? Эсвэл тэрнээсээ ч хайсан одоо багсаа жасаж сэлбэх асуудал байдаг юм уу? Эсвэл нэг жилийн дотор хэдийн хэдийн километр чайд одоо чанарыг батлна гэдэг ийм жилэ гэрээ дээрээ бичсэн байдаг. Тэрнээсээ ч хас багсаа асуудлыг өөрийнхөө жасуурын газар оролдуулаад жасуулаад өгчдөг. Ийм сайн ард талын батлагтай учраас хэдийгээр жоохон мөнгө төгрөг үнэтэй гадна газрын хувьд үнэтэй авсан боловч одоо сэтгэл санааны хувьд бол санаа амар байдгаа гэдгийг бас тунгааж бодох хэрэгтэй юм байна. За ингээд чагийн араанаас болоод зөвхөн хуучин машин сонгох тухайтай анхаарах талаар дүгнэлт танилцуулж ярьлаа. Машин авахуд үнэндээ одоо маш амархан санагддаг боловч нэ ялангуяа шинэ машин авахуд би тоогоод мөнгө өгвөл болчдох гэх буюу хуучин машин ч гэсэн одоо үн ханш таарат машины чанар сайн бол одоо энэ машина авбал болчихно гэдэг өнгөн тал дээр ийм болгоч машин сонгоно гэдгийн ард талд маш олон нүдэнд үзэгдэхгүй асуудлууд оршиж байдаг. Энэ асуудлууд хэжээ гарч ирэх юм бэ гэвэл яг өөрөө машин авна гэд сонгоод ирээд явж байгаа үед энэ асуудлууд бол бөөм бөөмөр гарч ирдэг. За олон олон удаа машин авч исэн юм уу? Олон олон хүмүүсийг дагуулж хуучин шинэ машиныг авч исэн хүмүүс үл энэ талаар нэлээд сайн туршлагатай болчихоо. За ингээд энэ чигээр нэвтрүүлгээ энэ түрүүд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлэх хөтлөгч хүйлс хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрд та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа. Баярлалаа.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Суудынчжиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 7 гаргийн 4 болж байна. Манай Чилх Хуинг тусгай дугаар явагт нь 5 хүн 8224927 8221-5255 утсаараа нөтрүүлэгтэй олбогдож шүү дөө. Гандуулаарай. 5 хүнийг нөтрүүлэгтэй хүндэтгэн орж байна.

0: За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Би булганы тул мандлаа байна.
0: За өглөөний сайхан мэнд төргий.
1: Хариу мэнд төргий.
0: За чуд мандлаа өнөөдөр ямар дуу болно?
1: Хангаан дөрвөн үйлрэл.
0: За дуулъя.
1: Хайртайхан мангол бутг миний болвөлэхөө хавар дангурван сартай билдэхөө хаврийхан гүрэвэл сартан болвөлэхөө хангай дүүрэн тултай билдэхөө дотайхан тэнэгэр Nostalgia me vuelve lejos. Tonta.

오락실에 가도 단속이 민대고 나들가를 흥호도 못 듣는 원본대고 남을 다

0: За баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Я сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай чиглэл хөөнг тус

дугаар үргэлжилж байна. 8-22-49-27, 8-21-52-55 цараа нэвтрүүлэгдэх холбогдож та бүхэн минь дуугаан дуулаарай.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн сайн байна уу. Өнөөдрийн сайхан мэндий төгсөнгөө.
0: За өнөөдрийн сайхан мэндий өрхье.
1: Баярлалаа.
0: За.
1: Ахи хорвоо шилий хот гэсэн дуу болчихъя.
0: Оо за.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, өнөөдрийн сайхан мэнд төрхий.
1: Сайн, харин мэнд.
0: Баярлалаа.
1: Аа, за.
0: За, өнөөдөр муу уртын дод болно уу?
1: Аа, тоглоё.
0: Ямар дод болно уу?
1: Аа, юу дод вэ? Хөвчийн сагалгар.
0: Хөвчийн сагалгар. За, эхлээд тоглоё.
1: Аа, за. Oh.

Ne de de

Ah,

0: Заавал.
1: За нөтрүүлгээр оролцоод сайхан уртын дагаанд олсон баярлсан шүү танд.
0: За баяртай баяртай.
1: За баяртай үргэлж лаарааж байгаа сонсоорой. Баяртай.
0: Аа за.
1: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн Кэнчэлхүү инг тусгай дугаараа сонсож байна. 8022427 8021525 цараа нөтрүүлэгтэй алгадаж дугаан дуулаарай. А сан байна уу та? Хаа
2: хэн бэ муу?
1: Сайн сайн.
2: Сайхан
1: мэндий. За, сайхан сайхан жосч байна. Өнөөдрийн сайхан мэндий өргөе.
2: Хэрэв сайхан мэндий. Би шилэн голын төлөвлөснө аваа.
1: За. Ямар тод вэ?
2: Би юу вэ? Жанкар лоожин шилээ дуулья.
1: Жанкар лоожин шилж аа эхлэе.
2: За. За.

Эркота хонин Канхар лотин

0: Давай.
1: За, нөтрүүлэгт оролцсон баярлсан шүү танд. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Монгол сонсч та бүхнээ хүлэн сонсч байгаа шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн чиглэх үеинг тусгай дугаар үргэлжилж байна. Сонсч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгт оролцож дууган дуулаарэ гэж та бүхнийг хүндэтгэн урж байна. Манай нөтрүүлгийн шууд утас 8022 4927 8021 5255 тавхан хоёр шууд утасаараа бидэнтэй шууд холбогдож дууган дуулаарэ.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн та сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Арахчнаа мөн байла хайрлалтай өнөөдөр мэндийн өргөө хэн жигсэж байна уу?
0: За өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөө сайхан жигсэж байна. Таныхан сайхан жигсэж байна уу?
1: Тийм ээ сайн жигсэж байна. За баяр хөөрсөн дөөгөө дөөлээ.
0: За тоглоё.
1: Oh, but I'm not the no-hailer, I'm the short-nah-hoy.

0: Я ямар тод одно та.
1: Я

Баярлалаа танд. Баяртай.

0: За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу? Өнөөдөр сайхан мэнд өргөе.
0: За өнөөдөр сайхан мэнд өргөе. Ямар дод олно та?
1: Яа, шийд гоо цаа.
0: За.
1: Сайхан. Ох, тангэр зэлмэг сайхан. Хөрсөд бэлгээ зэлгэр сайхан. Өхөө шүгөө дуутай сайхан. Өдөр нутаг хүчтэй сайхан. Ор гараа өлөг сайхан. Бие сайрах цохон сайхан. Атрийн бүлцээр ууц. Өтлөө сайхан. Адуу мал тарахтай сайхан. Адыг өрөөс амдагтай сайхан. Арг дорын жирахтай сайхан. Бүхэд бацуу цагаалаг сайхан. Хөгшид бүхэд бэлгэлтэй сайхан. Өртөн мамай өмөлгтэй сайхан. Өрөөсөттэй амдагтай сайхан. А, баярлаа.
0: А, баярлаа. Баяртай.
1: Yeah, like...

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай Челхуинг тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Та бүхэн цагийн завд нөтрүүлэгт оролцож дууган дуулаарай. 8022 49 27 8021 52 55 2 утсаар шууд холбогдоорой.

Энэлжийн дугаартаа хамт байлжиж, цаах нөтрүүлгийн сонсож, за бас нөтрүүлэгдээ оролж дууганд болсон бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө Субн Жижиг, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хянах Чалмас, Ерх Янгч Бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохоогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума Чөлийн тайлгийг сонсгоно. Нөвтрүүлсэн оюун цэмэх.
2: Гингван хулчиж бучаад ханжны ирмэг дээрээ суучхлаа. Ер нь байж хэл та. Аав ээж мэдсэрч учир болон шүү гэж бодлоо. Тэвч өөрийг нь дадлан байгаа тэр хоёр нүд болоод өдрөөс хойш одоо хүртэл яруу туунсан тэр сайхан инээдий бодхоос л хайраан санагдан. Өөрийгөө нь өнгөрүү гэрсүү байгаа ч билүү хэмээн бодлоо. Мөн 8-р үг нэг удаа өдийн нойроо авч байсан аавыг нь сэрэхээр чүдэн ночоож хөлинг нь улыг халааж байсныг санаанд орлоо. Чүдэн ухтаан тултал ночоход аав нь сая сэрсэн шүүд. Лингуанэ жүрх нь бүдүүрч амсгал антараа алхалсаар хаалгаан татлаа. Торох цоолох юм шиг чих гадам дуу гарч байна. Гэсэн чи энэ хэр тэр нэгэнт иймэрэг дуун чимээнд сочиртхоос өнгөрчи. Шинтийн сарнай муухан туяанд хашаанай доторх юу бүхэн бөрөгхөн харагдан. Аав ээжийнхэн хондог баруун тах бичгийн өрөөний тийшнүүд орхиулаа. Чонхныхан шилбүдгийнхэн гэрэл ойлгон челви хази. Гэнт ээжийн чонхнышлийн чанаас өөрийг нь гэтэн харж байгаа юм шиг лингуанд санагдла. Лингуан дагжисгэн хийсоров. Ээж нь өөр хүнээ юу хийж байхыг хулгайлж хардаг муужан тэвлээ. Лингуаны баг байхад тэднийх олон айлтай нэг хүрээнд сууж байсан. Тэгэхэд нь ээж нь дандаа мөрийн нүх амт суугаад жиргэлтэй айлынхан юу хэлэлж хийж чангаж байд. Тэр ч байтхаа ээжийн сүндэнч сүүрхий сэргээ унтажээ. Багал дуу чимээ гарсаар сэрчдэг. Тэгэлэр одоо хойд бичгийн өрөөнөөс гарсан дуу чимээнээс ажиг атсан ч болов. Үнээр чонхон дээрээ илгдээд өөрийг нь харж байгаа ч юм уу гэж бодоход ээж нь «Эш, лингуа минь бас ингэд юм уу? Бичиг сурлаа гэж чинь хаавраан сураад оруулцсан их маань дүдэнж байх нь хүртэл санастах шиг боллоо». Лингуаны сэтгэл нь хөрж өрөөнийх нь үүдэн дээр аяархан ухарж очоод ээждээ нь үжигдэхгүйгийн тулд хэрэм наалтан жогсов. Нилээ дуудлаа. Ямар ч ончхой байдал алхав. Лавантацсан байх уу гэж лингуан дотроо ботов. Тэгээ дахин та хөнгөн шингэн алхасаар ян орын жижиг өрөөний тиш очлоо. Гэтэл яаж гэж хэлсэн чи шаахан улана шаах бороо шиг чимээ гарган шаарч хнаад болдоггүй. Очоод шаан тайлан авч дүүжлээд харал турган сүмээх дөхөл. Үүдэн дээр нь тулж очоод уртайхан хийс орж. Савчсан байгаа жүрхэн төр тавьжруулахыг сансан болов чи. Санаагаар нь болсонгүй. Бүс шахаган газар тавиад хөлдөөн дэгэлчлээ. Хорын бүрхүүл дээр нь шавартай хөлийн көмөрийн үлдээчих болгож гэж гихээснэ тэрдээ. Алган өнөр чүүдээгүй байна. Хаалга нэгдэх гасан дуун агаар чоортол жижигнэв. Ой мэдрэл нь эсэл үерчгтэн төглөө. Ча одоо чи ээжийн сэрэтсэн байх уу гэж бодсон лингуан жижиг өрөөнөөс туулэ шиг чойлон гарч хашаа дамжин бичгийн өрөөндөө орлоо. Гэвч энэ үл зөвхөн хий мэдрэмжил байлаа. Лингуан эсэл тэгсэнгүй. Хаалгын сөгцсөн хойно буцах замч алга болжээ гэж бодно. Бүйэн хэлвийлгэн өрөөнд ороод хаалгын хаахад муухай гасан дуу дахин тажиж гинэв.

өрөөний дотор хав харанхуй. Чонхноо бүр хүлэн буулгацсан болохоор сарны гэрэл үл тосон. Энэ нь ч бас дээр ч юм уу? Өнгөрөө гэрэлгээтэй болчвол нүур хагарахд хэчүү шүү. Лингвэн алгаараан чэйжэн илвэл хийж хүчтэй савчин байгаа жүрхэн арай чирай дохруулаад өрөөнд доторхи харлаа. Шарчгинах чимээ гарч байна. Ямар босоо суучих шиг боллоо. Намрын долгоо шиг хоёр сайхан өдөр хүртэл харагдлаа. Чи юу хийхээр ирсэн хэмээн нам дуунаар асуув. Ингэж асууна гэж лингвэнэ санаанд огтхон ч байгаагүйсэн. Чи яагаад сайн ирж ирэв юм бэ гэж асуух байлгүй. Тэгвэл очоод үдсийн харангуйгаараа төрөө барин тэмэрж аваад хацар дээрэн өнөснөл гэж бодож байсан шүү. Өөрө ингэж чадна гэдэгтээ тэр бат итгэлтэй байсан. Тэгээч сүнийн чиндээ өдрөр бол ян орын өөдөөс уруулан чорвойлган гэж бодолдгүй гэмийн хэрэг. Хэдий ойрхон тулж очлооч гэсэн хоорондоо тэнгэр газар шиг алс ангид санагдах тэр нэгэн сэтгэлийн бартааг туулах чадлаа түүнд даанч байхгүй. Гэтэл сүн бол түүнд ингэж их жориг биелдэй. Ян орын асуултаа лингвэний бэрхдүү байдалд оруулжээ. Яаж харуулах юм бэ? Энэ нэг чамтай унтахаар ирчлээ гэж хэлж болох юм биш. Эсвэл бэйжүү шин. Аж хүүгийн кан хөлийг хийж өхөр ирлээ гэлтий. Ийм чатрамтай юм болно гэцэд. Сүний харангуйда лингвэн чааш нь яахан олохгүй болж орондоо хөрсчээ. Хөй. Дөргөлтэй гэж бодсон бол гараад ир. Хүсэр хийтэн шүү гэж ян ор хөнгөхөн инээ далдан хэлэн. Лингвэнэ дотор тайвширлаа. Дөргөлтэй гэсэн үгэнд талархал илэрхийлж хөнжлийн жахи шүргөө найси хүлэс чигэрсэн гарыг атх нь авлаа. Эмэгтэй хүн сэтгэл хөдлөхөөр анаа гарын алган хөлөрдөг гэдэг үлээ. Лингвэн хилэн бултас гэлгээд шаахагаан өсгөлж явуулангууд ханжин дэрэн гарлаа. Улаахан таатай гихчийя. Янгар гарын хүчлэн атгахад өвдөгш шиг болсон боловч тэр нь лингванд гэдэргэн таатайсайхан санагдчихэ. Тэр юу ярихаа нь олгүй байсан болохоор юу ч ярьсангүй. Янгар намуухан санаа алдчихэ. Яагаад сайн ирж байгаа юм гэж чэйж яналаа. Нингхэн чийжмэгл өмсч байсан болохоор зөөлхөн хоёр махан бөмбөгн лингвэнэ буйн дээр хүрлжих тийжэргэ. Лингвэнэ буйнд гал авалтсан мэт болж төдх нь өвч бийн дүрлж ин очлоо. Нял хургаан хөрдөх хон шиг нарийнхан нуруу гарчин тэрэн таали гэр ийн ор сэмхэн инэ. Энэн чи хуар дүүгийн нэртэй нэг бадаг билээ. Лингвэнэ ян орын хүлэс чигэрсэн атханаас гараан татан аваад мөрөөрөн тэвэрхэд ян орч лингвэний нуруугаар нь чангахан тэврээд тэсэх алдар нь яргалж байснаа нь яргалаан аалгуураар мөхширл боллоо. Энэ сайхан бие хэрхэн тайдхруулахын ухаа лингвэнд байсангүй. Ян ор чи намайг үнэрч чүхтэл хүлээлгэлээ шүү. Намайг үнсэж гэж байла. Лингвэнэ ян орын түүши алгаран битүүлэн өргөд хөдхийн аргагүй өнөч гарв. Тэгэхэд уруулан нэн урайлаг хөдлөх үү юу? Эсвэл нэн ховдоглон хөдлж болон гэгчи үл мэдэгчээ тэр байр уруулаан ян орын уруул дээр хүчтэй тулгахал тэдэ яачи. Гэхдээ энэ л сайхан жаргалдаа ман шуурх шиг болж айгүй дүүл ман шуурлдаа намж хөвдөн унмаар болж байлаа. Би өнөр ингээд үхчихийг санаж байна гэдэг ян ор лингвэнэ доор дуруулыг өвдлөн хазж гарлаа. Ховцоцсон хийтэ оргуулаад ямар өвгүй юм бэ гэснээн ян ор шуугтнаа ирж довчин алдаргах шиг болов. Гэтэл тэр товч булганы нэг нэгээр даанч удаан алдаргах нь өөрийг нь тэнсэж яах юм уу? Эсвэл ингэж алдаргаа хараан бахархал болгож яах юм? Алин болох нь мэдэгдэхгүй байлаа.

Лингвэнэ хин орын гизгий илвэлсэн байснаа гинт гарын давг натгаж аваад тэр ирнэ гэж асуулаа. Тэр гинтхэн хань төв санаанд орсон аж. Хин орын гар чичив гэх шиг болж үгүй үгүй латта ирэхгүй битгий тэрний дурд гэдэг сүүр салтлаа. Тэгээд удаж удаад гар нь дахиад хөдөлж эхэлжээ. Хөрмнээх нь товчи алдаргаас нь энгэрийн яраад дахиад хантаасын чанга харна. Лингвэн хөрөн болоод хантаасаа тайлснаар баркуу чижимгэн шувталж орхилоо. Жаргал чингэлийн хүчит хуйлараанд хамагдсан лингвэнээ сэтгэлд авраг давлгаа нь эргэн алгадан тэлэсрэнэ. Лингвэнээ ор таникгүй өөр нэгэн ертөнцид хүрээд байна. Ингарын торгомсог жөөлөн арс махвалууд гүлгэр тансаг хөвөлгдс алганыхын аяар гулгарсан байна.

Монцэг өлмий дээр ангиш хэлсээр хашаанд орж ирэхэд Лингуана нэгэн төрөөндөө буцаад хөнжлөндөө шургуцсан байлаа. Монцэгийн авар дүр нь хачин жигтэй байж, үүжитл хоройтой жимэстэй хуршууд өрсөн нь илэрхий аз. Гэвч Лингуанд тэрний овойлохын жав алга. Тэр нүдэн нанийн чийв чимэг үхэвтэд бүсгүй хүнээ өөрт нь багшиж мэдүүлсэн амьдралын анхна адис аршааны амтын эрэгчүүлэн таамших аз. Ингэр адан гарсан баялаг сэтгэлгтэй хүүхэн байснаа сэжиглэшгүй. Энгийн чагдаан даанч тогтуу номхон энэ хүүхэн уулын харин гал шиг халуун урам сэтгэлгтэй хүн байж өөрийг нь эсэл шатааж орхисон. Энгэрийн илүү хинхэн тоолонгоор ер усын хүчтэй тусгалаа өгч зөөлхөн яргалж шөрөөхөн жанчаад Лингуаны гэдэргэн санаачлаггүй байдалд оруулчих шиг боллоо. Баяр Чингэлийн өндөр оргилоос чимээ тас унж ирснийхэн хойно Лингуан түүнээ тачаалдан шатсан нүрэмтгийн наалан хадлаас үнээр жалхах шиг болж ирсэн. Уулан ийм л байж үүд. Хичнээн чудаа хүссэн жүүдэлж ахсан эр эмийн Баяр Чингэл хэмэгчийн уулан ийм л байж үүд гэж бодсон тэрлээ. Агшин зуурх нь өөрөө гинт байсаар үл мэдэн дур алдах шиг болснаа чийжилж байна. Тэгэхэд Ингарийн хүчтэй өдөөлөг дорсай дур хүслэн дахин тасрыг яаж муутай сэтгэлээс сугаран гарсан бэ? Хамт сурагчийн түүнд хань төв бэлгийн сундралтайгаар барку наажахтаа нь 10 гарын жилийн өвчнээ түүхтэй болцоход байна гэж хэлсэн. Хань төв тийм өвчин тийм ч нэ Ингар лаптай. Гэхдээ Ингар гадуур хүнтэй гүйдэгч байв. Хантугийн мэнэгтэй чарай санаанд нь ороход Лингуана жүрх татуулж түнд осолдсон мэдэрлээ. Үнэн дээр тэр Ингар дээр мордохынгүй л нэгэнтэй ийн гэмшид байсан бөгөөд эннээсэн болоод эсэл сэтгэл харин буугаад ирцэнгүй билээ. Явдлаан бараачаад Лингуан сүүрс алдахад Ингар яасныг асууж ахтаа осолдоо гэхийн сонсны дараа удатлан мэлэрж яснаа битгий түүний амлаад бай гэсэн байж. Хотод суралж байхад анх нь гулер боорсо хүргэж очдөг байсны Лингуан санав. Дүүгэн хармагч хань туу цагаан өрхөн инээд тэгэд ямар ч обжин сэтгэлийг тэр инээд мухардуулан мохоомор байдагсан. Хотод өндөр дундаа үжиж байгаа ийм нэгэн дүүтэй байв. Ах нь яаж ч бардадгийг тэр мэдэж байсан. Нэг удаа сургуулийн хүрээний үүд гартлах хөргөсөнд ах нь удатл умгнаж умгнаад Лингуан чи чармай хүнөөс мануусын шугын үзэхэр хүлээчихэж байна шүү гэж. Мануус гэх ганцхан үгэ тэгэхэд үүсхий хүнд болж Лингуан санагдсан. Сургууль шалгуулах нь тэр ганц хар биш харин мануус байж шүү. Хожим нь мануус шалгалтад гоож идчихлээ. Хань төгийн инээмсэглэлтийн нүүрлэх нүрчийн Лингуанд алга болсон. Лингуана уцаар хүрэн толгоогоо сэгсэрлээ. Лингуана уцаар хүрэн толгоогоо сэгсэрдгийн учир нь болоо. Өөрөө нь бэргэнтигэн болсон энэ учрыг хэрв анх нь хань төв мэдчихвэл яан. Үгүй ер нь хүүтэй болохыг үнэн санаанаас хүсэж үг дүүгүй зөвшөөрөд өгсөн хэрэг байв уу? Үнэр тийм бол хожим тэр ахын ганцаараа яаж харах вэ? Өөрөө яаж сайхан овлооч гэсэн хайн төгийн өмнө үл ховцсан хаглуулсан өөргүй болохоор арга варна гачигдах нь мэдээж. Хорвогийн хүн хар тэргүүтэн бүхнөөс нууж хатчаад дийлчгэр бодоход хайн төгөөс нуугаад гарчиж чадхгүй гэхчэн ухаахад чухам огдны нөхөнд ч гэсэн олдвол шуруучмар болчих. Юу хэлсэн ч би түнд осолдож гэж бодсон Лингуаныг гэмшил харамслын хар манан нэг дарж. Хочим яадаг билээ гэж өөрөөсөн асуу. Ингаргаас салж төвдөггүй. Гэхдээ зөвхөн махууд буясан салж төвдөггүй л байгаа биш. Ингарын гуа сайхан
ахаалттай сэргэлэн хүнд халамжтай байдаг нь түүний жүрэг сэтгэлийг аргамжиж орхисон бөгөөд нэн илэнгуя цовоологдөг жин аа шараншин нь аль алинаас нь илүү татах хүчинтэй байгаа юм. Тэрл цовоологдөг жин аа шараншин нь лингванд насаран харуулчиж алхашгүй санагдав. Өнгөрж ирүүлхийн үедээ ч гэсэн нөгөөтх нь түүнд мөн л сэрүүхэн таатай жүд хөвөрөн байсан бөгөөд сүултэн би өнөр гэж үхэх маань өөртөө сэжиглэхэд хүргэж байлаа. Тэнхүү лингван өөрийн нэрхгүй нэгэн жилийн бодлоонтой сэтгэлгээнд ороогдчихэ. Тэр 18 жилийн туршид ан худаагаан бүсгүй хүнтэй хүрлж байгаатаа нь хараггүй баяж хөгссөн нь үнэн. Тэгэдэж хөр ураалагдаг чинь юм артэ шүү дээ. Гэхдээ тэр нөгөө талаараа хантууд осолдсонаасаа болоод харамсал гинжлийн давлгаанд хайр найргүй дэлсүүлж байна. Энэ үл үн үрд сэтгэлээс нь арчигдчихгүй харангуй бараан сүудэр байгаа билээ. Тэр гэрэлт нарнала нүүрлээч гэсэн хойнон дагалчих уртаа сурт сүудрээс ангиж ирж чаддаггүй үнэн хуулийг ухаалаа. Энэ чинь жаргал мөн үү? Мөйе. Гарчаагүй жаргал мөн. Сүнсэнд сингэсэн жаргалан үгүй сэгэн өнгөвч нэрлэхүүгийн илрэл юм. Гэтэл энэ нь мөн нүүл хилэнчт жаргал шүү дээ. Баяр баясгэлинг нь нүүл хилэнч үйлдсэн гэх бодол нь үлдэн сарнуулах гэд байна. Лингван хариулал гэх үгийн санаанд орлоо. Ээж нь дандаа ийм юм ярьдаг. Гэвч энэ үгнээ жинхэнэ утга учрыг сүм тос хийдийн хөгшин хоошин лингванд мэдүүлж өгсөн юм. Гуа тариул гуа олж, бурчаг тариул бурчаг хураадаг юм. Шалтаан үрийн хариулал хэмэгч хялгасан тэдийч эсч өрнө гэж хөгшин хоошин хэлсэн. Хөгшин хоошин гараас лингван хэдэн дэвтэр бурхны ном тосч авсан нь үнэн дээр өмнө нэгэн ертөнцийг тосон авсан хэрэг байсан юм. Бэлэг эрхэт минь хатгалан өвдөгшө боллоо. Хариулал ирж байгаа нь энэ үд гэж бодоход өвдөлт нь нэн илэрхий болж улмаар жай авч байх шиг санагдлаа. Үнээр хариулал хэмэгч нь ирж байгаа тохиргүй л нүүлт тэр эрхэт нь лаптай нар олох байхаа. Нарийгэд бодохтой зэрэг лингван өөрийн нэрхгүй дагждас хурчи өвдөлт авч байгаа газар нь үнээр нар ховулж яхих олоод харах шиг болчих. Нари гэдэг ямархан юм болохыг мэдгүй боловч лаптайл маш аимшигтэй юм байх уу гэж төсөөлсөн лингванд аюул сүрдүүлэл бүчин ирж байгаа мэдрэгдэв. Лингван буйндаа шалтаг өрн чагаандан гарахаар шармайлаа. Дүгч хантууд хүү төрж өгөхийн төлөө гэхчлэн бодож олсон бие үхэх шалтгаан бүрл хүч муутай яана. Учир нь тэр ив илэрхий ян ари тооч хоо цаашлуул хайрлж гад

шүү дээ. Ханжууд нь мацхийн тэрхэн хором тэр үндэс жалгуулах тухай огтхон ч бодоог. Зөвхөн дэвчиж эс чадсан хүсэл тачаалдаан л дийлдэн хөтлөгдөж байсан. Тэгэхэд оюун чи байдал нь алдагдчихад байлаа гэхээс өөрөөр хэлэх аргагүй. Оюунч байдлаа нь алдаад байсан үеийн хийрхүү хийдлийг оюунч байдалдаа нь орсноохоо шалтгаан өөрн тайлбарлан гэдэг ерөөсөө нь итгүүлэх хүчингүй байдагсан. Нүүл хийсэн гэхээс өөр тайлбар алгаа гэж хэлингөө бодлоо. Тэр хань төв аав ээжтэй бодолд орсон сахиус бүхэнд намнчлан гимшв. Манон шууд нүүл арилдгаа гэж ном дээр бичиж байсны санаад доктор ондаа хин давтан уншсанд үнээр амарч тайлхах шиг болчихъя. Гэтэл ин орын чигээлхэн инээд болоод өнөөл ухаан алдуулсан баяр чингэлт чаг мөчөөн эргчүүлэн бодмогч маанийн жиргаан өсг нь холдон жамхарчаад байлээ. Амт шимтгүй ганчхан шад маань арга чаа алдуулсан хөвгөлтийн дурлыг халахлан тулах яв ирэх ажээ. Дурлан дурлал хэвээр байсан чагт нүүл хөлийн чимүүн ош суурл байхыг их яа гэхүү.

нэр сэтгэл нь өчүүхэн ч гэсэн чилмэг шиг болжий. Хинэн осол эндэл гарахгүй ли? Шагжманы энэ үеэлд дүү ананда байтал шум нөмөд бачлагдаад бурхан багшийн тарны хүчин сая аварн тэтгэгдсэн биш. Тийм юм чин энгийн хүний нэн юу нүгэлх ач? Энгийн хүн хэмээ хоёр үгээ бодож олсондаа лингван инээч хэлээ. Тэр өөрийг нь уулаас энгийн хүн гэж үздэггүй байсан юм. Ямар ч болсон нэгэн тал буруудсан хойно одоо дахиад буруудахгүй боллоо шүү дээ. Цугари удаа маань уншчлаа. Нүүр хилэнч маань арилдсан байхдаа таарна гэж бодоход өвдөлт нь өнөр намжраад явчих шиг боллоо. Хөнгөн шөнгөн орж ирээд хүнжилэнтэй шургуулсан мөнгө хэжээ нь хурхраад эхэлчихчи. Хэдийтэн юм бүү мэд лингван ч унтаад өгцөн байлээ. Лингван хар эртэйг үсэрчв. Сүмжин дэнслэгчээд бас ийм эрт сэрнэ гэгч үнээр сони юм. Тэгээд бас нойр нь ханж бодол сэтгэл нь онцгой тодорхой сэрэг болсныг яана. Хүнээр тодорхой гэхээс дээ. Өчигдөр оройгийн аль бүхэн бодолд тоо тодорхой орж байна. Арай зүудэлсэн биш үү ч гэж бодсноо лингван сэтгэл хангалуун инээчлээ. Ин орын дүрхий тархиндаа ургуулн тодруулн хэмээн төсхөөлчих юм бодлохын дагуу тэр өнөр идтээ. Тэрний тэгж солиорцсон шиг болчин гэж санаанд буумааргүй юм хэмээн бодно. Хүсэл тачаалдаа шатан галзуурхад ганц хуруу тутаж агсан тэр бүсгий үнээр ян ор байсан гэж юу? Өнөөл тох туухан жантай ширвээ нэг жахан бүсгий тэгч хин гэж юу? Бүсгий чүл нүүр хагарвал бүрл тэгж солиорсон шиг болчдөг гэж юу? Эсвэл ян ор жишээнээс гадуур байгаа магадгүй. Энгийн чагтаа нь өнгөрүү их дарамттай байсан юм чинэ дарамт нь хэтэрхээр ана тесэр нь тавигдалгүй яах вэ? Тийм, тесэр нь тавигдсан гэхэн онгоос нь зөв өгөлтэй. Тэрл байдал нь үнээр тесэрсэн өөргүй байсан шүү. Гал тооны өрөөнөөс тогоо шинэ харшилдах чимээ гарлаа. Хэн байгаа бол? Янгар юм уу? Эсвэл ээж нь юу? Янгар л байгаас. Тэгвэл тэр чимээ сэтгэлийн дал хайрын хурайлаг болон шүү. Уудгүй ян ари олоод харахна гэж бодсон лингвана дотор нийлгэл. Ян ари ямархан царайтай байдаг бол? Ичиж ширвэдэж байдаг болов уу? Эсвэл баяр жаргалтай байдаг болов уу? Бүр эсвэл арга бардаг билүү гэснийг мэдэх арга даанчгүй байсан ч яхаар бодход өөрийг нь сэтгэл хөдлөгн догдлуулах болон гэдэгт лингван эргэлж ийгүү байлээ. Тэр хүнжилэн хуусэхэд босч сув. Өрлөө болгоноос өөргүй аавынх нь харчгаагаа нь тэжээн хүйлэх чимээ санастав. Одоо удгүй л үүдэн дээр нь ирээд мөнгөз тед хоёулыг дуудах байх уу? Тэр ч байтхаа бас л аау маау дуудаж үс чагаан нь шүд чагаан нь тэжээлээ ийлээ гэх юм шив. Лингвана инээд нь хурч хаашил өөрөө босъё. Өвгнөр гурдан буулгуулад чи яах вэ гэж бодож. Тэр энэ нэгэн өрлөгийн эргүн таатай сэтгэгдлээ нь эрдэнчлэн нандан нэж аав нь хараал ирвэл тавиад хаг үсэрчхээс айсан байж. Лингвана хоёрдугаар ахын мөнгзгаа нөсгөлж хөөй босоо гүүл бас аавар хараалган шүү гэхлээр мөнгөз хэдэнтэй таамшаалж хамраараа гонгонснаа бас л хурхарчлаа. Лингван тэрний хамаарсан чгүй хувцас өмсөд баруун таг бичгийн өрөөнд орохтой аав нь хөрөн харчгаагаан махаар тижэн хэмээн хүүй хай дайрж ээл. Хөрөн харчгаа өргөж хилэнхэн болоод эдшинд орсон боловч мөн л бүйн дээр гар хөргөхгүй байлээ. Лоушн очоод илвэн гэх юм болгоно далавчаа нь ууртай савн эсэргүүчэл тавин чарлан.
Оо, өнөөдөр чи харин жаахан хүний маягтай байна гэж Лингуаны харсан аав нь дуурлаа. Өөрөө нь баггүй алдаа хийцэн гэдгийг Лингуан барин дорон ухаарчи. Өрлөө болгоноос астаан ингэж эртэлж босно гэжтэй. Хөвтөж байгаад ааваараа дуудалсан бол таарах байж шүү. Ааваараа ажиг атсан биш үү гэж бодоход жүрхэн жимэн алдах шиг болно. Гүүч лоусон буцаад хөрөн харцгай дээрээ бүх анхаарлаа шилжүүлж, баруун гараа нь суунгаан илвэх санаатай баг багаар ойртож явлаа. Хөрөн харцгай гарахан хоёр нүдэн эргэлдүүлж байснаа гинт дав бүгэн гарын тоншоод авахна. Лоусон гараан сэгсэр нь ярван дэхүч. Лингуан инээч хэл. Тухайн инээц юм чи. Сайхан мөнгө зү босчуу үгүй юу? Үгүй бол очоо дуудаат. Түүний тэмээ тавихаар явгэ. Үдшийн чихтэй өвс идүүлвэл тарга авахд сайн байдгийм гэж лоушны хэлэхэд. Лингуан хойд өрөөнд ороод мөнгөгийн хүнжлийг хуулж, бүгсэн дээр нь алгадаад ааван дуран хойлогоон бөдөрүүлж. Босоо хаав минь, бүгсэн дээр чинь нар гарчглаа шүү. Гэсэнд мөнгө давгэн босноон Лингуан байгаа хараад амандаа нэг юм боодансаар буцаад хэвтжлээ. Жаа, босдог байдгаа өөрөө мэд аа. Аав уурлах маягтай байна. Чамайг тэмээ тавихаар яв гэсэн. Юу хэлсэн ч би харин чамайг дуудсан шүү гэдэ Лингуан хойд өрөөнөөс гарч арсан бэгэлэн жүгээд жожиг шарааны удирган дээрээ суулгаад хашаанаа хаалгын сэхэн гарч явлаа. Үүр Манхатлан чайжи. Агаарт мунда нэнгүн унаар хөвөлчин. Тэрнийг унаар биш, харин агаарт утарсан мөсөн турдаг байхаа гэж Лингуан боддог үлээ. Уужмах нь амсгаа авахуд 5 чул 6 савн сэрүү датан тунгалгажих шиг боллоо. Жожиг шар энхэр нэгэнтэй гараас гарцсан болохоор өнгөхийн чухалчлаггүй болцсон юм. Тэдий холоосч гараан сунгагаад хөөй гэсэрлэн нудраган дээр ирээд лав дуухан суучин. Тэр хаананч болох байрж тэмдэрж өд өрвөлгийн өд өрөө дагуулж сөрч яаж илвэлсэн ч дургүй нь хөрхөө бөгөөд уурлаж эсрүүчин гэж бүр мэдхүү болцсон билээ. Тэглэр Лингуан үүрээр ингэж харчгаагаан өнгөхөөр явж байна гэх чинь хэрэг дээрээ алав хааж байгаа тэдий юм. Лингуан харчгаагаан илвэсээр төрөө үдшийн чингэлт мөчнүүдэнд дурсч явлаа. Тэр мөн л янгар өнөөдөр түүнтэй очирвал ямар хянжтай байдаг бол доох маань можуудаар төсөөлөн байлээ. Итсэн ч алвар ажиггүй маяг гарсан ч өөрийг нь лав баяссан харчаар харж авах нь латтай. Эсвэл бүр энийч гэж магадгүй гэж бодоход янгарын инээд санастдах шиг боллоо.

Тэр инээдэн нам дор мөртөөн ээлгэсэг уяхан. Өөрийнхөө төсөөлчд лингва машид сэтгэл хангалуун байв. Ингэж төсөөлсний сайнаар тэр үдшийн харангуйд бүхэл хахлаараа жалгиж орхисон жол жаргалаа нь үхэршээ хэвэн тамшаах боломжийг олжээ. Лингван тосхны гол руу явлаа. Хашааныхын том хаалга нэгдэг чимээ гарна. Мөнз тэмээгэн гүтлэн гарч ирэх нь бололтой. Өнөр тэгтлэн мөнзгийн хүчтэй ханаах дуулдав. Түүнд гүйчигдэхгүйгийн тусдаа лингван нарийнхан гудамжинд мөрөж орлоо. Мөнз гүйчээд ирчүүл нэг юм шал шал шал гээд л бодол сэтгэл инхэн дэглэмээ алдуулчих юм шүү. Үдэш улсан явдлын зарим нарийн ширин жүлий бодоход инээдэн тиш. Өөрийнхэн тэнэгэргүй янжи хараад янгар инээд хурч байсан ч магадгүй. Ер нь нам дуугаараа инээх шигэл болсон да. Түнэр харангуй орчин аль олон гот сэргэдлийг тэдэнд суярхсан боловч мөн бас баг ус зугаа чингэлийн алдагдуулж орхисон билээ. Нөгөөдхийн кан солиорх үеийн дүр байдал болоод ээжигтийн үед эрэх дураран болгодтой хоёр нүдийн хар игэж шилэнгвэн үнээр чи их хурч байсан. Нүдийн гэвэл сүулдэн бодоод ч мэдэч лаптай гоё сайхан хардлага дүүрэн уустай гаалтай бас жаахан элдэгтийн мөртөө нь бахархсан амтрахсан харчтай нүд байсан байх уу? Мөнээр амтрахсан байхтаа таарна. Өөрийнх нь сандарч самардсан байдлыг амтрахан мэдрэхтэй нь тэр юутай ч жугаатай баяртай байсан болов. Гэтэл солиорлийн тэр яаж бодоод ч ухаандаа нь оруулж чадахгүй байв. Хаашаа хандуучи дүлгэн тогтуухан янгар харагдаад тэгж солиорн гэж санаанд ормооргүй. Тэр байдлыг харсан ч болоо гэж бодсон лингван сэтгэл хангалуун амтрахан мөшилж тухайн үед тэгж хийрхэн догдолцоход тэрх дүүн чимээ нь энгийн үеийн жан араншинтайгаа жохоч халдан байсны наривчлан ухааварлж амжаагүйсэн. Мэдээч нэг илүү жохочхан алдсан нь хиян орын үнсэл байсан. Үнсч байгааг чинь тэр өөдөгж бодоод лингван инээд нөхрөв. Үнсэх гэдэг нь ердөө хөнгөхөн зөөлхөн үйлдэл байдаг шүү дээ. Гэтэл янгарын үнсэлт хүчтэй ширүүн байж бүрч хажиж байх шиг болоод байлаа. Лингвана өөрийнхөө анхны үнсэлт гэж санав. Тэр нь янгартай шал өөр байж янгар хажиж байсан бол лингван харин жимийсэн уруулаараа нөгөөтхийнхэн уруулыг нүдэж байсан билээ. Лингван амтрахсаар эргэжүүлсээр хаяа инээд алдаж хаяа толгой сэгсэрсээр бодлинхан ертөнцийн шигдсэн явж байлаа. Кижийн сүрдэн жожиг шар нодорган дээрээсэн унж ирээд хийд үүжилэгдсэнд сайл бодлоосон сэржи. Тэр харчгаагаа нь шууд түшээд авсангүй харин ааван дууран нодоргаараа сугсчин тусахыг бодов. 7-8 удаа сугсцсны өчөстэй харчгаа арай гэж нодорган дээр нь гарч суулаа. Өрлөгийн хоол болохын хэрээр лингван харж ирлээ. Хашааны үүдээр орж ирэхтэй жирэг ян ортой харагч. Харин тэгэд айл бүхэн нь санснаар нь бүр биш байж ян ор өөрийг нь харж шүжисэнгүү. Тэдний дунд ердөө ямар ч явдал болоогүй шиг ажигчгүй тайвуухан байлаа. Чадах чи намайг даанч юм болгож санаагүй нэ. Энэ чинь намайг жаахан ч сансангүй шүү хэмээн бодох я мэхлэгдсэн шиг санагдаж уур нь гожос гэлээ. Гэтэл мөн доороо эсвэл тэр харамсцсан болов уу? Яахаар бодоход хичүү сайн учир биш шүү дээ. Тэр ах хайнтүг осоллоо гэж бодсон магадгүй гэж бодож амжил. Хайнтүг бодонгууд жүрхэн таталдаад явчих. Өөрөн хантүг нэгэнт ян араас ангид шуув дурлаж орхисна мэдлээ. Тэр ян ар бол эр нөхөртэй бүсгийг их чи мартаж
өөрийн ин орын сэтгэлд хүний байранд тавьсан байж. Хэдий ч аимшигт юм дэ. Нэрэн хугалж нүрэн барах нүүл гэдэг энэ шүүд. Чээд сэтгэлд нь давулгаал нагсан хөксөл хэрхэл нам гэд татарчил. Лингва харамслаа. Гал тооны өрөөрөө яваа ин орыг харсаар. Тэрч яг харамсж байхын лаптай байна гэж боджээ.

Өрлөгийн хоолны дараа мөнз лингвэн хоёулий. Хатанхай чугун чан өөрхөр яв гэж лоушн жахлаа. Тэрийн чөөрөлсөн харчхай өндөрт нис чадгүй. Өндөрт нисээр л толгойн өгдөх болохоор ойр хавын мод юм уу хэрэм дээр суухан лаптий. Нар шингэхээр сандарч тархаа үжүүл бууж ночоод тавьхгүй болчих юм ш. Мэдгүй хүн бэлээ нэг л шийдэмдад алчхаж магадгүй. Гэвч хөл нь хүлэгтэй болохоор жирлэг харчхай биш юм байна гэж мэдүүлж өгөв. Тэгсэн бол хижинэ нэгнийх нь гарт орцсон байхаа хэмээн сургал айлдсанаа лоошин. Та хоёул нэг нэг туулан толгой дүүжлээд яваа. Модон дээр сууж явал аргалж буулгахад амар байх уу гэв. Мөнз тосхны урд талаар лингван хойд талаар нь өөрхөр хөдөллөө. Байгуугийн гэрийн урд дуур өнгөрөхтэй нэ. Байгуугийн охин дүү Юр хүрээн дотор нь ховчос гааж байхыг харсан лингван дөхөж очоод харчхай үжвүү гэж асуулаа. Лингвэний харангууд Юрийн чарайн өнг ороод үдсэ гэхи. Лингван баярлахын төс болж үнээр юу гэхлээр нэ Юр. Хэ чамшиг ингэж хүнтэй жогдох хүн хаа байна? Хадавчин чанд гожоёч хоод ямар тань гуйранчч биш тээ гэлээ. Лингван хүрээнд нь орсон Юр жижиг сандал өгч суулглаа. Байгу тэднээс хаа явцсан гэж асуусан лингван барин дорой нь өвгөрчээ. Харчхайгаан асуусан бол таарах юм ш. Юуних юм бас байгуг асуутсан билээ. Байгу гэртэн үгүй байхыг хүссэн шиг л болчихсан шиг. Ямар ч шигтгий. Оо тэднээс газар тэгчлэхэр явсан гэд Йор хувцсан нохолж байснаа болж лингваны чоортл ширтэн ширтснэ. Чамаас нэг юм асууя. Чи үнээр бичгэн үжгэн байчих уу? Тийм. Чи мөн энэ л янзаараа насан илэн үү? Энэ янзаар юу нь мой? Идэж өмсөхтэй нь жоог. Хүн юм чинд тэнгэрд гарч газард орхоорчгүй шүү дээ. Би ч үл ингэж амьдрах яа дурггүй болчлоо. Гэт юу ар санаа алдаж. Дандаа л идэн өмсөн гэд газар тэгшлэн тараа хадан ямар амт байна. Тэр минь илжиг шиг нэг л жамаараа нэргээд хижид энэ чичүг гарахгүй. Би өнөр гадуур явж үжиг гэж бодож байна. Чичүүд явж болно. Сэргэлэг ухаан сайхан жүсэн. Энэ үнгээрээ юу ч хийж болох юм шүү дээ. Ядахтан хотын жалууд мордохоор бодсон чи антатны идэж алтатны идэхгүй юу дээ. Хөндрөсхийтэй шахаа өмсчээд гонхос гонхос алхаад чамтай адилтхуул би үл төрхийнгүй хар шороогоо малтхал тавлан таймтай гэж лингвани инээ хэлэхэд Юр инээд алдсаар. Ийш дээ шинжин үж үнээр хуван хөөж хулаан унасан чарайлчих чи. Гахан хамард сонгон шургуулчгуулаа жаан болчихож биш дээ ямар. Хин чамай мэдгүй. Өдрийн жоргоор шүлгийн авьяасан хөдөлж гэж уянгалаад л шүлэгч гэтэл жохолч болон гэд байдаг хүн чинь гинт байсаар яагаад тоосон чарайлчив? Чич гэд өөргүй штт. Жохон бичлэг болсоор л жалуу нас гэтэл маргааш гэд байдаг чинь өтсөн мөртөө яв. Манхан хотгорын манхал өнө өөр айл байсан бүхэн жүүд гэж мэд. Тийм биш үү? Юар толгоогоо сэгсрэн хөнгөн санаа алдаад. Хүүхэн хүн хаашил бичиг үзэхгүй гэн дээр. Үнэр гэснэ ховцсан хүчтэйхэд нухлаад. Хааш хэрэг нэг хүнд мордож хулаа. Нэг нас мөн тэгээд өнгөрөх хэрэгээ. Бичиг үзвэ гэхлээр мэдэх юм ариуд чаад жоголомч жахнаасан болчих юм. Энэ чинь харин үнэн үгэ гэд лингва инэсэр. Чи функцианы харахгүй. Аавын аа ээжийн ээж таньхгүй болохоор идэг жирэх таталдаж эмжиглэж явна гэсэн юм учгүй. Ганч гахай тэжээж жүйр шахаа ояод худалдчихвал санаахан чинь. Тэрнээ хажууд чи харин хүслэн гэтэл ажил үйлс гэдэг хэдий ч үйлдэв лээ.
Функшаны дурдахтай зэрэг UR хитнэр инеж. Тэр ёо. Үнээр илэгж ирэхгүй амтан. Нинжин сэтгэлээрэ нохой гэж ийцэн. Тэрний буулгаж авчирахдаа тэр онгойлгосон үрийн одоо ч бөглөж бараагүйгээр гэр салам гэд дэвжэрүүлж ин ш. Өчигдөр үдэш бас бархир чархиж байсан штт. Болчих вий болчих. Эмчүүл гэдэг жирдгэвэл бууртгээд хэрэггүй үгэнд дуртай гэх чинь. Ча яркул яркуштэй. Үнэн үгэн хэлвэл би үнээр хувцас худалдах юм уу? Эсвэл ямар ч улсан нэг юм хиймээр л байна да. Эний анчаар илсэн мохорт насыг барчгаж болохгүй гэжээ. Манай нэг бүлэг гэж хотод хувцасны маймаа хийж яддаг юм аа. Ашиг нь том их юм гэнэ билээ. Чи хийнү? Би юу? Чамд бол бүлэгч байна. Наад юу ахын гартаан хутгагүйгээр гахаа яаж аалнав? Манай хэчтэй. Хутгийн хайролыг шанагаараа шахаж байгаа юм шиг. Мөнз бэрийн бараач харааг хаанаас бил байх вэ? Сайн санаагаар хэлсэн чинь халдаж хийсэн болчих чаа. Үйлдэл мөнз ч гэсэн чийч гэсэн бэр буулахад бүр жоос хэрэгтэй штэ. Олхгүйгээр тэгэд болох юм уу? Бил байх хэсэг нь хамаагүй. Голон чамд хийх санаа байна уугүй юу гэсэнтэй байна шүү. Чаач яван та мэдээд. Угүй чи тэгээ чухам харчгаа үжис юм уугүй юм уу? Яр лингваныг чирүү татан харж авснаа. Нухалж байсан нойтон хавцсан гадар дотор хаяад. Үзсэн. Чи харахгүй. Тэнгэр дээр тэр эргэлдэж байх чинь харчгаа биш юу юм? Лингвана эхтүн хөдлөж Юри муухай гүлийгэд гарч явл. Юр гэдэргэн харан сүрхийл хилэсцэн маягтайгаар. Уурлаа чи. Болгол уурлаад өхөчгүй. Хүний сайн юм итгэжгүй юм уу лингва хэмээ ярихд болдов. Лингвана ойш олсончгүй. Жан дагуу сургалсаар явсан боловч уулцсан бүхэн хараагүй л гисгэж байлээ. Дараа өдрийнх нь үдийн өмнө модан лоушнэд сайхан чарайлцсан ирлээ. Тэр бошиг алхангууд хөөй лингва энэ удаа харин чимээ бариад авсан шүү. Хоёр хайрчиг тамхи өгөхгүй бол чи гооргүй болсон. Хэмээ оролгоод аавдан хамжийн тэмээ хасыг сэлүүж байсан лингвана дотор нь пал гэлээ. Энэ тэнэг чин ин орбит хоёулын тухай буурах гэж байгаа биш үү гэж тэр айж. Тэгтэл лоушн дундаасан. Мода. Чи ч одоо бас ямар бачи гаргаж ийн? Үг байвал гэрт ороод хэл, унгус байвал хүрээнд дамжаа тавь. Юу байвал юугаан ил гаргаад үжүүлч. Хэрэгтэй юм бол хоёр хайрчиг тамих байтгаа. Энэ ичхийн кан сарси авъя гэсэн ч үгүй дээ. Хэрэггүй юм бол хурдан хол өнкөрдө. Битгий бэрэд шиг ноороод бай. Тэглээ. Лоушны ярихыг сонссон модан гараан давсаг дээрээ тавьж хүжүүгээ нахтыг дадсан авдлаараа лой урж аж өгсөн. Лоушн чарай тавьж харахгүй дугуурхгүй бол духтраа давмаар байсан чинь дугуурхлаар элжин харжан шиг эргээд атраа шингэчих юм. Тэгвэл байчих байчих нохоо намнаас жанаасээ унаад ирэнгэж би л итгэхгүй дээ гэхлээр модан хүжүүгээ сунгаан уруулаан долоогоод нүдэн эргэлдүүлмэч. Сонсгүй л байчихт. Хөйтэн ханжин дээр халуунаар унгуснаар удачхий. Нэрчт. Чи юугаан гэвэл гээжлээ. Над ямар хамаатын гэлээ. Модайна хэлхий сонсон лоушн гос өсрөн босоо да. Хаа? Харчгаа юу? Энэ мо модайн. Үнээр харан амнаас нь жанаас нь унгачхлаач та. Я хоёр хайрчиг тамих бол хоёр хайрчиг. Гурван хайрч гисгсэн болно болно. Гэхдээ модан хүжүүгэн ахтайлгаад энийхээс үсээ дуурахгүй болчлоо. Лоусон бачимдэж. Өгөөч хурдан хэлчих дээ. Чухам хэн олоод авцгийн? Хурдан хэлээ. Эчхийгэн галзуурлон гэж байна уу? Гэхдээ н модан баасны инээч. Би олоод авсан. Гэхдээ н лоусон баярлан. Аа. Үнээр юу? Хоби лингвана гар алцуурын дагаад унаж ирсэн чаас юм алсан. Нийлчгэн хоттой жогсон лүд чамайгаа
Элжиг нь унгус наачих юм бол үнээр ховлгоон элжиг болчихно чи. Хэмээн лоошон хараал тавинд эхвч хижээ. Чараагаан барайлгасаар муудайны хүжүүг шааснаана жүүн чихийн атх нь хүчтийн машглаа. Маотан алаг дахж байгаа гахай шиг муухай чаралсаар ча би хили гэхлээр нь хэн олж авсан гэж лоошон асуув. Хачу өнөрөө лоошон гараан суллаа. Таны мэхлэд юу болондо? Муудан чихэн нухлан шарнуудын шинж муутай эргэлдүүлэхэд чарай дээр нь хулжин инээ тодрон байлаа. Үнээ шүү. Би нүдээр харсан. Итгэхгүй байна чи? Чамай худал хэлсэн бол би гахаа болчихно. Тэр гайхалч нэ. Олоо давангууда. Атхандаа би түүлчээд ийш тийш гялаа чалаа гэснэ хүнгүй болохоор нь хармалчихсан. Үгүй тэр чинэ. Тэр чинь хармалж багтах юм мөн үү? Бахтгүй гэж хэн хэлсэн? Би нүдэрээ үзсэн яа. Хантаас нэхэн харманд хийчих юм билээ. Хай, тэгчээд басаа. Дээр нь давшилж ирсэн. Юуги? Гэтиштэ. Хэмээ лоосон учаартай дугараад модайныг дав үгэн барьж авангууд чихийн басал мошгиж гарлаа. Модай санг шиг дөхөч. Харчга яасны чи чухам мэдэх юм уугүй юм уу? Аа. Мэдгүй л би ч чамтай хэл ам баркгүй лээ гэж лоошны хэлэхэд модан хүмүсхэн атлж уусан. Аая, би ядахтан хүнч биш болцсон юм чинь. Юугаа мэдэх юм гин. Жа чи хүн юм байна. Одоо боллоо гэж модан лингвэний жагаад. Би лингвэний нүрий бодоосаа хэлж үгүй гэж байна. Харин хэлэлч тохирсон шүү аа. Хоёр хайрчиг жим чин тамих. Нэг годож тутуулж болохгүй. Чи өгөхгүй би лингвэнаас авна. Би чи үдсэн хүн бусдын мэхэлхгүй байх та. Чи юу айлдаад байх юм бэ? Хоёр хайрчиг тамих л үждэ. Харчхан хаа байна хэлэхгүй? Харчхан ван хожигрээд байна. Харчхан юу? Дээс бас л ичгээр наадам хийж байж дүжгүй. Аа, гүүч. Дээсэн дээр бас нэг юм харчхан ууж байна лээ. Гусаалт. Итгэхгүй байгаад та. Ван хожигрийн охин нь хэлж байсан. Хар бүрийн үеэр тэр гайхал тахаа үжингүүд шунган бууж нэгийн багалж урдчаад яа ууч тавьхгүй байсан гэм. Хөлдөн хүлэгтийн улахорсоо жодоод алдсангүй юм гэнлээ. Лоусон түүний хэлхий сонсоод урт хаан амсгаж. Ай, тийм байхгүй. Тэр жалигч нь харангуй болсоор л юу харуул юун дээр шунгаад буучихдаг юм. Энэ мо модай. Энэ удаа үнээр бас хүн маягтай хийдэл хийчлээ. Гэснээн гертэ норж хураалттай хүнжилийнхэн голоор гараан шургуулан тэмтэрч тэмтрээд хоёр төгөрөг гаргаж авчир моданд өгөөд жамаа тамхиан өөрөө ночоод ав гэлээ. Хаяк. Би лингвэний нүрий бодлоо гэж хэлсэн биш юм уу? Бус ямар жоос авах юм гэж моданы хэлэгтэн лингвэний нээч. Авчих. Амнууд хоёр чин ас астаа юм ярьж ин шүү дээ. Харахгүй. Хэзээ нүдэн унгаачаад байхгүй юу? Гэл. Жа нүд үл нүдээ. Би үл би байхгүй юу? Кэвч аав гэд байх юм чин. Аблаачи. Гүүл бас л хүнд даахгүй амтан гэд хараач хах байлгүй. Гэж модан инээ хэлсээрээ сайхан царайлан жоосын авчия. Ван хожигрийн өндөрхөн гүдчхийн ард байдаг болохоор өмнөөс нь харуул айл байна гэж мэдэгдэх юмгүй. Лоошон тэдний дварыг очдаггүй юм. Гүдчхийн наанан үерийн хашлаг байж хашлагын доор нь наашаан чаашаан хідэн нарвналдын дөрүүлжин татаалтай. Татаалд ус дөрвөл хүн мал гэсэнгүй нэг хоёр сар умдлаад хөвчдөх. Гүүч наран дуудаан шарагдснаас усан өөдрээд уухад аманд жун гарахаар баркуус хачин үнэртэй болчдгийм.

Усан дуртай амтрнууд нөөмсөн хашилган дотор очоод хоргодчихаж, сүн улсоор л гуанглах дуун нь хавь төсрийн үемүүлэн хуачгийн хэлхэр бүлэ мэлхийнүүд тоосон нэгэнтэн дурлаа.

0: Тал дэх усанд тийхүү тосгоны хүмүүсийн хилдэй мэлхийн салай хэмэгч хаа ухаар сэмэчигдсэн торгон утсан юм долгоны аяар намлж хаач. Хэдэн өдөр өнгөрвөл түүнээсэн шанган хорхой хэмэгч хич нэм түм дахин багасгсан хайлын машиг юмс харлан гарч ирээд урт үсүүлэн сажилан усан дотор санаа дураараа наадан шумбах болно. Тэгэхүр ус дамнахаар ирэх хүмүүс эдгэг авч ирээд суулган дээр нь тавина. Таталын доторхи эс харагчин болж байгаад шалавхаан утх нь авч шанган хорхойнуудыг шүүж хайдаг билээ. Хожигрийн гринк нараар бас нэг томхон шавар гүдэж шүү. Гүдэжхийн ингрийг норгож тэгшлэн гринк хүрээ болгосон боловч хэрэм нь өндөр биш. Гараан тулаад нэг л дэхрвэл үсрээд гарчихмаар хүрээн дотор гурвахан жан баашин бариад шавар гүдэжхийн нөхөлж малын хашаа сарвч өвсөн гэр болгосон нь тоосон үрж нуруу дарах ярчгаас мултарсан байна. Хуан хожгар толгойн хожгар болохоор дандаа малгай өмсөх үед үүч хөөнтэй. Эвэ бодол сэтгэл энэ ч малга өмссөн шиг байж юу бодож байгааг нь хинч мэддэггүй лээ. Ноосны үүдэн дээрэн хөрхөд ван хожгар урд талынхаа хэрмийн яролд мөрөө мэг жийлэг нь хүзүүгээ натарцсан хэрэм төшин очиж байлаа. Тэр шинжин орооны чагийн хөхтэй явдлаа нэрэгчүүлж байгаа хөгшин нохоши харагдав. Тэр лоушны хараад харцгай чинь тэнд байна гэсэн маягтай ирүүгээр тохлоо. Хатанхай чавганч сүрхий гэлмэгдсэн нь хармаг чийл байж ийшэн тийшэн санаа амаргүй ширтэл хийлэн байлаа. Лоушун очиж харчхайн цан үд өрвөлгийн илвэл хийлэхэд чаатхан эжиндэн зовлонгоон тооцох шиг хэтэнтэ дугарч авлаа. Хөөрхт хурсан гихчиний бүр үжиш алдаад сүлийнхэн голны үдэн чи хугараад гээдсэн байна. Лоушун ван хожигрийн гэрийн хүрээ хашаа сарвчаар үлдээлгүй өөрсөр байж нүүрсэн дундаас гээдсэн үдийн олж авчи. Лоушун харчхайгаа наваад мунцгаар чандрыг туулан авчруулъя гэчээд гарч явла. Ван хожигэр хүрээн дотроо шавар баримл шиг дуу дуугаж огссоор байв. Лоушны хараад очиход хүүхдүүд нь хаа явцсныг мэдгүй, эмэг нь ганцаарх нам байв. Тэглээгээд лоушн асуудал авлсан чгүй. Энэхэр харчгайгаа нөнгөх нь түүний хамгийн их ажил болоод байсан. Хатанхай чавган чинкан хөөрхөлтэй дүрийг харангаан тэр жоотсон байж. Эй, хөрх харцхайн хөөрччээ. Мод энэ төрд үд өрвөлгөө сэгсэж хүлсний дээрэ ван хожигрийн до хоёр хоног махны бараа хараагүй болохоор илэрхийд хорчцсан. Түүнээр ч баркуу чаг ямагт айдас гэлмэгдлээсэн сугарж эс дийлэн өлгөөтийн нялх хүүхэд зүуднээсэн соч сэрээд гинтэр уйлдаг шиг байн байсаар чачав гэн дуу чимээ тавих юм. Жулаар идэх нь муудаагүй байж лоушн түүнд нэг туулан толгой балуучаад өгсөнд будаан сүмс уух шиг барин дороо нь ховх тавиад оруулчлаа. Лоушн оновчан гарган нөгөө хугарсан өдийн жишүүл нь охтлоод эмгэнэн дуудаж харчгаагаан шингэлэгт хийлээ. Тэгчээ сүлийн яран үүд дараалан өрсөр байж хугарсан үгийн олж мөн ташуулан гэрчээд чавуудаж олсон утсаар ороо. Хэй, ганцхан үдлгэм тийм сөрхөн юм болчихв гэж эмгэнэн хэлэхлээр лоушн. Чи юугаа мэдхий? Сайн шүү өдөндөө бартадаг юм. Ганцхан ширхэг дутацсаар буян даахгүй болоод хурдан нэчид ийлхэн болчихно шүү гэлээ. Маргааштай нь элсэн дорох бэлтгэлэн хий гэж үдшийн мөн 8 дугаар өв хуачуугийн гүйлгэн үг өгүүлсэн байлаа. Хинэн мөн 8 дугаар үгийг дагаж үнгэн авд явах тухай эцсийн хүүхэд үлж өглөлгөн боллоо. Мунц өөрийгөө төрөлх пуучин одтай. Тай пуудвал алинч гээд түүнд хүрэхгүй гэлээ. Хэний ч аргагүй үнэн үгэ. Хантуу өөрийгөө жилийн дөрвөн уларалд гэрийн мохор сахаад өндөг дарсан тахааши уучглоо. Хээр гадаа явж нар салхи хүүжмээр байна гин. Энч басч юу? Лингон бол элсэн чөлд орж хэдэн өдөр анчин болохын нэн илүү хүсч байв. Түүнээ бодохоор анчин болон гэдэг шүлэг шиг гойд ажил ачи. Гэтэл энэ нь ёсоор таарах юм байлээ. Мөнгөгийн хэлэхэр бол лингван бичиг үтсээр байгаа чадлаан барцсан болохоор хаашилаг гертэн үлдэхтэн таарна. Тэгтэн лоушун харин. Одоо яг намрын тарахур ах цаг болсон мөртөө бас худаг дээр жишаанд явах хэрэгтэй болохоор ажил ариудад хүч хөрөлчгүй болж байна. Лингван чадлаан барцсан юм чинь хөдөлмөрд тоошгүй байх уу? Тэгэлэр мөн 8 дугаар өвгий дагаж гарын эрдмийн сурчуулаа. Насандаа 60-аад хүрчих байлгүй гэчихлээ. Мөнгө хүчтэй хэдэн үг хэлж маргая гэж бодсон боловч дуурсангүй дуугаа боллоо. Лоусон үдэштэн сохор арчинд очиж тараахураа бол жоосын нөхөр тохирн пүүгийн авчирлаа. Грин бүгдээр хөдлөн ор дэвсгэр аяга тогоо уус гулар хуурай хүнс төхөөрөн баглаж бас дээр нь хоёр туулай шалжиллаа. 3 дугаар өдрийнх нь өрлөөгөөр лингван мөн 8 дугаар үг болоод хуваачигд байгаа жийлсэнд орлоо.
1: Сай та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума төлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргаашин өн цагдаа хүлээ авчиж сонсчихно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 7 Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 21 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Гамбайчин Силийн хотод шулуунхаа хошууд олноор шанд хүрч аж ахуйн нэгэн хөвжөлтөд эсэргэжлийн сэргийлэн өсөж асах үерийн сэргийлэх, галын сэргийлэх хүү аюулгүй бэлтрүүлэл зэрэг ажлыг байчаан судалсан.
2: Нэгдүгээр уулралд Ирэн Бомтын хилийн ардын арилжааны захын арилжааны хэмжээ 8,000 төм төгрөгийг давсан.
0: Хөвчөр хошууны малчид мал бэлчэрийн танчурыг батлах ба хаврын уулралын уус бэлчэрийн ургалтын хугацаанд их бэлчэр сэргээх ажлын сайдвар хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ари өдрийн урт таньсны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэтгэрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Силиот шулуунхаа хошууд олноор шанд хүрч аж ахуйн нэгэн хөгжилт эсэргэжлийн сэргийлэн өсөж асах үерийг сэргийлэх, галын сэргийлэх ба аюулгүй бэлтрүүлэл зэрэг ажлын байчаа судлахын хамт нуур голын тойрон байчааг ажил өргнүүлжээ. Жамбайчин өрөд хожид Силиотын хулан шарга даагийн эсрэг газрын ортон төрөг жолоод нь туулах зам шугам долнуур шаны Тянхүши пан жангуйлийн соёлын төвд гүнж гэрж жуулчлалын хуйлгийн дан ашиглалт, голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн бүтээн байгуулалт болон гол нүрийн хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухалчлагтан соёл жуулчлалын ажилсын байршуулалтын шинэлэг ухаанчаар төлөвжүүлж, жуулчлалын шин өгнөлтийн хөлөврийг гүнжгэ уудлан, төрөлжилийн бүтээн байгуулалт, зам шугамын зураг төлөвлөх, бүтээгдэхүүний судлал нээх ба үйлчлэгийг дэвшлүүлэх зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдруулах гэж жуулчлагчдын бичлэн ойлгох төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын ховролтын нэгт анхаарч, үерийн сэргийлэх элжүүлийн ажлын бодтойгоо нарийн атхан, үерийн хугацааны амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчнээр бөхчүүлэх хэрэгтэй. Голын замын амь ухааны жасалт, орчин тойрны сайжрал зэрэг жангилгийн гогцоог чанга анхаарч, усны чанар болон эргийн шугамын дүрс байдлыг үргэлжлэн сайжруулж, амь ухааны улаан шугамыг бацаахыг хэрэгтэй гэжээ. Шулуунхаа хошууны хулан шарг даагийн эсрэг газрын орчинд Жамбайчин шугалчлагтан төрөлжилийн барилгын их чи төрөвтгэж элсэж ассан туршилгын шинэлэг ухаанчар дүгнэн тэргүүнээ мэрэгжлийг төвөмөлжүүлж олон том болон нийгмийн хүчний дайчлан эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асгад оролцуулан хулан шарг даагийн эсрэг газрын сүнгөөлтийн дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин долнуур шана чин чин жагсны аж ахуйлал болон даатан нүрс химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлалд хүрч шугалчлагтан өрмөч их байлгийн сайдвар ашиглан ончлогт тэжээн үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж, иж бүрдсэн сурд хөрөмжийн тасралтгүй төвлөрдржүүлэн, борлуулын арга замын өргөтгөж малчин тараачны орлого нэмэгдүүлэн баячхийн бүтөмжтэй дайчлах хэрэгтэй. Аж ахуйлууд гол чавхчийн харилцаалган үнэнхүү гүйцэтгэж, амар түвшний ажиллагааны журамжилыг чанга хэрэгжүүлэн, тогтмол хугацаатайгаар тоног хөрөмжийн байчаан засах ба хамгаалтыг өргнүүлж,

0: соёлын амар төвчнээ сэргийлэн гэмдэг арга хэмжээг бүх явцад бүх талар найдваржуулан ил төрлийн эндэл үүсхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Томбайчин бас олон дур шанаа жун тум муу хайлар нарсыг ойжуулах инженерингийн Данхэку төрөлжүүлийн тойргийн гал сэргийлэх тойрогт хүрч чухал шалгатан Ойн шугаан нутаг улсрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байчаан судалж, Ойн шугаан нутаг улсрын галын гамшигын аюул төвшөр ихтэй орныг чах тугайд нь мөрдөн ханин хөмчгийг сайдвар атгаж, тоног дохоромжийн эдвэдэс болон хүчин чадлыг чах тугайд нь урчлан тохируулж, очин байдлын арга чах сорилтыг чангатгаж, Ойн шугаан нутаг улсрын галын аюул үүсхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байчаан судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. Нэгдүгээр улиралд 90 бомбтын хилийн ардын арилжааны захын арилжааны хэмжээ 8,000 том төгрөгийг давж, бараа тэмүүлсэн хэмжээ 2,993-ийг 7,1 том болж, адил хүчааныхаас тус тус жууны 100 бөгөөд 8,53 ба жууны 39-ийг тэг 6-аар нэмэгдэж, анхны улиралд сайн эхэлттэй болсон байна. Одоохонд хилийн ардын арилжааны захыг нутагшуулан эчүүлэн боловсруулахтай уйлдуулах завгар нэгэнтэй Эрэн хотын тухайн газрын аж ахуйн хөгжилтийн чухал хөдөлгөөгөр болж, тааварыг чөм Монгол улсаас оруулж, голдуу хөлдөөсөн адууны мах, дээл тэрлэг, гарууртлын бүтээгдүүн зэрэг багтаж байна. Энэ үнд нутагшуулан эчүүлэн боловсруулах завгарын арилжааны тоо 7,870 том 2,500 төгрөгт хүрч, арилжааны ерөнхий тооны 194-ийг 5-5 ижилж, адил хүчааныхаас жууны 100 бөгөөд 5-ийг 8-9-оор нэмэгджээ. Хөлдөөсөн адууны мах зэрэг 3 төрлийн бүтээгдүүнийг эчүүлэн боловсруулж, 1 том 931 хилийн ард оролцсон, 54 том 6,600 төгрөгийн хилийн ардын ерөнхий орлогыг биелүүлсэн байна. Энэ жил Эрэн бомбт шууд нэвтрэх тээврийг тухайн талбарт хүрч байчаан шилгах ба талбар шилжүүлэн шилгэн байцаагтаа уйлдуулах загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны захын арга замаар бомбт өнгөрөх үр бүтэмжийг үргэлжлэн дээшлүүлж, орон нутгийн засгийн ордонтой хамжилчин хилийн ардыг бүрдгэн данслах бүрхчийг өргөтгчээ. Нэгдүгээр удирдлын сүүлч болтол данслуулсан хилийн ард нэгэнт нэг том 6,000-ийг давж, нутагшуулан эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 25, хавсарлах дугаалан 15, хоршоолжил 6 байж, хилийн ард хавсарлах дугаалан нутагшуулан эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлэх хамжилчин эзэгнэх байршлыг бүрдүүлж, загтлхүүрийн гол чохчийн түгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг илтгэж чангаруулжээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч дурнагийн мэдээснээр хуваачир гошууны онгоол сумны 2 удаа гачааны малчид төрийн болгийн ураалгийн идэвхтэй чураад нь дагаж, мал үлчрийн танчурыг батлах ба хаврын уулрлын ус үлчрийн ургалтын хугацаанд их бэлчээр сэргийх ажлыг сайдвар хийж байна. Хаврын уулрлын бэлчээр сэргийх ажлын жангилгийн хугацаанд сурвалжлагч хуваачир гошууны онгоол сумны 2 удаа гачааны малчин соёлтынх нь хүрэхэд соёлт гэрэгтэйгэн хоёул яг үхрээн тэжээн яралдаж байла. Тэднийхэн хороод үхэр малжин мал үлчрийн танчурын дүрэн болон бэлчээр сэргээх төрийн болгийн идэвхтэй найдваржуулж, нядан хороо тон өвс ба 5 тон тэжэл урдоо нөөчилж, хаврын уулрлын ус бэлчрийн ургалтын хугацаанд их малан хашаалан тэжээх хэрэгчээгэн баталж, нутаг үлчрийн дараасыг хөнгөрүүлж амь хагаан хамгаалж байна. Хуваачир гошууны онгоол сумны 2 удаа гачааны малчин соёлт.
2: Манай бол 1,000 гарэ амуу бэлчээр дан би үхэр голтой малдгий. Цагаад одоо энд гол нь өвөлтчсээр бол жоны уулжийн сэлвэн малчих. Одоо гажир дүрэслээд нэг 3-4 сар гарна. Одоо цагаад гараад бэлчээрээ сайн сэргээчгээд цагаад ирвэл өвөл нь одоо гайгүй бардам хүрчихнэ. 4 сарын нэг нас гашаалсан хаашл гашаалуул дээр юм аа яг энэ урагчийн цагаар өсчийн ногооны гарч яа яа сэрхтэн дээр юм гашаасаар.
0: Хоёр удаа гачааны малчин Лёши хоч амхой хамгаалагч жаруулгаар бэлчэрлүүлэхийг жогсоох төрийн болгийг чураад нь дагаж, 1,600 грамм уу бэлчэрэн бүхний бэлчэрлүүлэхийг жогсоох хөвчөнд оруулж, 10-аа дөхөр 50-аад хоног хашаалан тэжээж байна. Хуваачир гошуун бэлчэрлүүлэхийг жогсоож бэлчэр сэргийг төрийн болгийн ухуулгын эрч мэн чангаруулж, нэн улам малчтээ уламжлалтай арчлаг малжилгийн арга хэлбэрэн ховруулхийг хөтлөн жолоодож, мал үлчрийн танчуртай байлга төрийн болгийн нэн садар найдваржуулан ураши хүртхийг ахуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг өргнүүлснээс нааши, Шилийн гол аймгийн хөгжүүлэлт хийгээд өөрчлөлтийн зөвлөл, суралцлагын үр бүтээлийг аж үйлсийн хөгжүүлэлт, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын баталгын лавдуун баттай үр бүтэмж болгон хувируулж, бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд улс төрийн бат суурийг

0: чогчилж өгчээ. Сурвалжлаг хүмүүдлийг өрнүүлснээс нааш Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт хийгээд өөрчлөлтийн зөвлөл, намын удирдлаг дугаалангийн хурал, ном унших анги, онол суралцах гол дугаалан жичиг, залуучуудын суралцах дугаалан түшиглэн, төвлөрүүлэн суралцах ба тусгай сэдвээр судлан ярилцгийг байнгжуулан өргнүүлж, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлжээ. Хөгжүүлэлт хийгээд өөрчлөлтийн зөвлөлийн бодтой ажилтаа үйлдүүлэн, намын гишүүн кадрчуд илэрхийлэгдэн, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөх, найдваржуулах, үр бүтэмж олох бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Өнгөвч ажил хийхгүй, ларжаа ямб татахгүй байж, суур тавих, алс хэтэт ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх бодот явдлыг илүүхэн хийнэ гэж хэжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт гаруурлын мэрэгжлийн малчтын орлогын нэмэгдлийг дайчилнам гэсэн чимэлийг сонсхий. Абуу хошууны талын айл чагаадны дэлгүүрээр хүрэхэд англим сайхан сүүнээ өндөрх хангалана. Дэлгүүрийн гэжинтэн улаан гэрэл сурвалжлагчид, би чагаадаа хийгээд 10 хэдэн жил болж байна. Илжирэхэс сэргийлэгэд ерөөс хийдэггүй, уламжлалт аргаараа хийсэн чул байгалах чагаадаа худалдаг гэлээ. Интер сүлжээний чагуу хурш ирэхий дагалдан эднийхэн чи борлуулын арга жаман өргөтгөж, чураа вэ чажирэг тавчингаар дамжуулан чагаадаагийн бүх улсын гэл газарт борлуулан жилийн орлого 40 томд хүргийг давжээ. Авуу хошуунд улаан гэрэл мэтийн уламжлалтай гаруурлаар орлого нэмэгдүүлж байгаа хүн маш олон байдаг. Сурвалжлагч бодсон бос соёлын өвийн эсгийн уруулын төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч чулуумны ажиллах тасгад хүрэхэд 13 малчин бүсгүй төвний дагаж эсгийн хатхамлын уур мөрөгжил сурч байлаа. Ширээн дээр нь талнуутын үжимжийн эсгийн журанх, нарилах хичтэй өлгөө эдва, машин тэрэгний олуу жирэх дэлгээстэй харагдана. Чолмон 2003 оноос эхлэн эсхий хатхмал сурч олон гажраар хүрч багш барин эрдэм сурч эсхий урлалд нэвтрэн уран бүтээл нь олон удаа шанал хүртсэн бөгөөд бас үндэсний соёлын ордонд дэлгэн үжүүлж байв. Энийхээ хуучин уран мөрөгжлийн уламжлахын тулд Чолмон жил турш үн төлбөргүйгээр эсхий хатхмалын боловсруулалтын гэрхэлж уламжлалт мөрөгжлэн нэн олон хүмүүст таниулав. Чолмон сурвалжлагчид тус удааны боловсруулалтын ангид 13 сурагч ирж Грин Ахмад ба Малчин Байхар Барку бас Эрен хот Дархан Мөмнгийн холбоот хошуунаас тусгайлан хөрөлчин ирсэн сурагч байна. Би өөрийн чадах чуйлан бүр тэдэн жааж өгдөг. Ийм нэгэн уламжлалтын мөрөгжлөөр орлого нэмэгдүүлдэйлвэл тэдэнд ч ашигтай гэлээ. Ойрын жил авах хошуу үндэсний соёлын гүнжижан уулгын цуурлан бодсон бос соёлын өвийн уран мөрөгжлийг бүх талаар хамгаалж, системтэй уламжлан жалгаамжилж, бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагчид дэмжих, борлуулын тавчин байгуулах, нийтийн асрамжийн боловсрол өрнүүлэгч хэрэг хэлбэрээр дамжуулан, уулын нутагтаа нуугдсан уламжлалт уран мөрөгжлийг жагтлахур гарган, олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах алтан аяга болгожээ.
0: Шилэнгол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сурвалдлагч соргын мэдээлснээр хөвөцөр хошууны баян тал балгасаар нутгтай яруугай дундын бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлээс олгосон бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналыг хүртсэн байна. Тэр ойрын 10 жилийн турш орон нутгийн хаан цагаан идэний аж үйлсэд хүч нэмэрлж шин цаг үеийн аж ахуалтны эгнээд хошуурж залуу нэгэн үеийнхэн дунд дуурал болж явна. Яруугай 2012 онд их сургуулаан төгсөөд нутагдан буцаж 2013 онд шин булаг балгасандан ангир цагаан идэний дэлгүүрээ нээхийн дагуу төрөл тэмдгэн данстуулж малж хорны цэвэр байгалыг сүүгээр түүхий материал болгож уламжилт аргаар цагаан идэг итчүүлэн боловсруулж гадагш борлуулах үйсийн жамаа өлгсөн байна. Тэр 2020 онд хөвөцөр хошууны ангир цагаан идэний хязгаарт компонент данстуулхын дагуу хөвөцөр хошууны уламжилт цагаан идэний аж үйлсийн хүрээлэнд нүүн орж 2024 оны 10 сард дэлгүүрэн Шилэнгол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдгийн хошууч дэлгүүр болгон дэс дэвшүүлв. Одоо тус компанийн баримжаажуулсан үйлдвэрийн тасаг өдөрдөг 1.5 тонн сүү ичүүлэн боловсруулж 13 төрөл зүйлийн уламжилт цагаан идэ болон шинчилсэн цагаан идэний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж манай аймгийн ил хошуу санаас гадна манай орны ил аймаг хот Нэн Чаашлан, Бээжин, Шанхай зэрэг газар орноор борлуулж бий. Яруугай бол бодсон бос соёлын өвийн цагаан идэ ичүүлэн боловсруулах хошуу дэсийн өвлө уламжлагч. Одоо тэр Шилэнгол аймгийн үйлдвэр худалдааны холбооны гүйцэтгэх гишүүн, хөвөцөр хошууны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хөвөцөр хошууны эвлэлийн хорооны тушаал хавсрагсан дэд шүүжи, хөвөцөр хошууны ардын эзэгнэлтийн худалдаачдын эвлэлийн дэд дарга зэрэг олон тушаалыг үүргэлж бий. Яруугай эдгээр жилийн турш олон зүйлийн шагнал хөхөйгөлдөр ингрэмэл алгаж иржээ. Тэр 2025 онд Өвөр Монголын өртөнц хорны хөдөө тосхны аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах дагуулагч, Өвөр Монголын өртөнц хорны 38-ын улаан төгч, Шилэнгол аймгийн 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналд 2023 онд хот болгосны вирус босгох жишээч өрөх, 2022 онд Өвөр Монголын өртөнц хорны хамаг сайхан гэр бүл, Хуваачар хошууны шилдэг улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, 2021 онд Шилэнгол аймгийн хамгийн гоё гэр бүл, 2019 онд Шилэнгол аймгийн эмгтээчүүдийн ажлын байран дээр гавья байгуулсан жишээч Хөвөчөр хошууны 38-ын улаан тугчаар хөхийг үлгдэв.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхи. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Шилэнгол нисгэлийн буудлын нийт 224 удааны нисгэлийн гэлж баталж, аян жилийн хэмжээ 6735 хүн удаад хүрчээ. Аль хугацааныхаас зүүнээ 4.8-аар нэмэгчээ.
0: Ойрын жил зүүжмчин хошуу оюунчин малжлийн талбайн бутон байгуултыг уламжилт малаж ухайг одоо үеийн малаж ухайд хийш хэлбэрийн хувируулахаар чухал гардаж болгож, 3 жилийн турш нийт 295 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө эрэмжлэн олж, оюунчин малжлийн талбай 21-ийг байгуулж, арчлаг малжлийн үр бүтэмж ба амь ахуйн үр ашгийг бүтэмжтэй дээшлүүлсэн байна.
1: Энэ жихи нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтандалгон, Сингэгч Хонгоржуул, Хариуцсан Наруулгач Арун, Хянагч Үтсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
0: Шилэнголын Аражуу Тэлүсроны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, маргааш тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсийн салхин салхилж түржүүр 8 дэсийн салхин салхилна, хэсэгдэн шороо хийсэн. Бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсийн салхинттай, Шилэнгол оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамагт орох хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамагт орох хэмжээ 20 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3-4 дэсийн салхинттай, дулааны хамагт орох хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, маргааш тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсийн салхин салхилж түржүүр 8 дэсийн салхин салхилна, хэсэгдэн шороо хийсэн. Бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсийн салхинттай, Шилэнгол оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамагт орох хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамагт орох хэмжээ 20 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3-4 дэсийн салхинттай, дулааны хамагт орох хэмжээ 8 градус. Цагурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

0: орон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.

0: Махан борлуулгын хамт төвнө нарлаг чулан боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн шитгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран ижилж явна. Урхан.
1: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр багшда яаж мал ачах вэ? Мали одоо үн чанарыг жагтэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амжилтаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдах тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо жагтэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь одоо миний өмнө орноос бутаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаад тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолон ганц нөгөө бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохоор тийм ариун дошлог байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлтэн санхүү мөнгөний хамаар дийлхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргээд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуу хөхтэй ирсэн. Тэгээд шулуу хөхтэй ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуу хөхт байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгатаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаагаар ингээд одоо гэр оронгуйсыг тэгж яваарэ гэд намайг аав дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол шүү дээ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг цагаа идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийг бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жууны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг туцнай жах байдаг шүү дээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээ 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 төгс дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөсөн эдний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажуу бөөмөр хотолдаа эргээд бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихдээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо захтэлгүүр дээр сунаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчхэд одоо нэг юм ингэж удаан чанартай ингээд сайн

0: хариу өртөж байгаа. Бүхэн махан хоол бараг хамаа багдаан 500%, 5000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл ч өдөр өнгөнгө хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор зарж барчих нь. Тэгээд ирэх хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгоомж өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлн барийн өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авч итэн гээд ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхи уяар ишта өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэгээд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү. Өөрийн мэдээд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөх нүртгийг батхад бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгөө одоо хэрэгж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани мөн юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсуудыг хийчихгүй гинх шалтгаан нь бол ёстой одоо маш ирон одоо юу ч хэлдэнд чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ирон чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л ада дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөлнө шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол шүү дээ хамаа багдаа 10-аас 30 өмнө төгөргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол шүү дээ маш гатуу зэлтэйгээр хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хүртэр шүү дээ. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол шүү дээ. Нэг жилдээ нэг 6000 ёо. Тэгээд имерхүү байж байгаа.
1: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өвд мэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөлөгтэй жээлийн жахт үхрийн махтай шүлхийж борлуулан шин борлуулгын жаман эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн явх тутам олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжиржээ. Урхан
0: манай ууч нас оснос хойш аа ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан ш та 30-нд очоод тэгэд манай нэг 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноог айлаар малжуулж исэн ш та. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэ бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөвөн хоныг чамд өгье. Чи өөрөө энийг үн чан болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ? Яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо химийн харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компанид ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгочихсон. Тэгээд тэрний хаан даваар аав намайг өдөр болгон нэг хөвөн хандуудыг чи өөрөө идэшүүлээд одоо жах дэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд. Талан хон өгдөө. Тэр үед нь шүү дээ 70 хоног одоо би яаж жарах уу гэд тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ярчхаа гэд тэр одоо бас яаж жарно 70 хоног чи хаа нэдэл нү ухаан машин авахгүй тэгээд аав шүү дээ яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингээд нэг дувшиж өгөө гэд тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрөх байх хэрэгтэй гэд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгэхэд найз надад нэг хөдөн өмрөнөө юу утас алж өгөөд тэгэд хөдөн өмрөг олоод тэгэд тэр оройд нь шууд нэг одоо шулуухын нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Чи махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө амно гэ. Тэгэд хоёр өдөр шүү дээ. Нэг өдөр одоо 35-35-аар хоёр өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хана нь хэдий гардгийн, өм хана нь хэдий гардгийн, хурын хэдий гардгийн, нэдэснахан дараа нь жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка үеэр, хөлдөөхийн на үеэр бас яаж хөлдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл да. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаву гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөөн байлгаж байгаа л тэгээд нэг Гончууны нөхөн 30-адын аваад, Чанчууны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш ахрын хугацаад ингээд би өөрөө дэмий хүч чадал гаргасан гуйж ард барсан. Тэгээд оо жахталгүй хөргөтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юмсуудыг ботсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил л ш та. Шулуухын хавлай талвайга байдаг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь бол Жасгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас

8 цаг өдөр хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлж болно гэдэг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэрүүл ш та ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд ер сууд ингээд дошиж үжээг. Тэгээд анх гарахын үеэр гард юу байсан бай гэвэл ш та. Миний өдөр болгон намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг.

0: байна. Одоо чигээд одоо ер нь эдэн ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна шүү дээ.
1: Тийм. Тэр үед бол ингээд шууд өмнөд ондоо хүмүүс миний вичаар төвчөнгөр дамжаад надаас чигээд махтууд авдаг байжсан. Тиймээсээ би баруун ингээд адар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй гэртан байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлогтой байгаад байсан. Тэгэд хана өхрийн мах чагаа идэв. Тэгэд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Ингээд монголоор юу ярих вэ? Тийм өрхөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л жарч ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жасаар бүр татаж өнгөрөөгүй. Иймээсээ миний ада хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ. Би өргөө байжсан. Өөрөө бүр хариулаа барьсан. Өргөө байжсан. Тэгчгээ өргөө чад. Гүртэн байж байгаа гар утсаа ингээд үжээд ингээд гар утстайгаа арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой шүү дээ. Гэхдээ юугаад ингээд өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээд таниулаад ингээд хатуужилтай маш ингээд хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгээд хөйтөн тэгээд эдгээр хатуужилтай цаг хугацаагийн ингээд өнгөрөөсөн нь штэ ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэтэн би байсан ингээд чи ингээд чи жоог хэлэхгүй штэ харан би өөрөө ингээд хийгээд хүмүүс ингээд намайг үзээд нэг юм бодоод өрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцийн өрөө юм уу дэлхийн өрөө бүр ингээд бараг жооны 90-аас нь бүр ингээд өвртэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өвсдүүд ингээд дими чармайхгүй юм уу өөрийн конкурсын мөрөөдлөө өөрөө бийлүүлэхгүй юм уу тэгэд л би чадахгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээд баба учирдууд ингээд цаахан жахнаар хийж үжүүлжээ. Тэгээд тэрний хаан дагуу би чинь хамаа анх 82-5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажуу хажуу ингээд өмний нэг жоосны нэг жихэн бохч байдгийн тэр нь бүр жужаараад л тиймэрхүү. Одоо ч гэсэн бас мөн одоо нөхөртөө харуулж байгаа нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоно ирсэн тэр одоо сул жоостуудыг чаасан жоостуудыг бүгднийг ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэд л жарч байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоны орж ирсэн жоосоо нэг 100 жоосоос нь дээс жоосын бүгднийг одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгоны жирэмдээ 12 жоос юм уу жирэмдээ 18 үлдээгээд үлдсэн энэ бүгднийг өөр харуулна. Энийг ингээд өдөр болгоны жоосоо чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгоо их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэд л байж байна.
0: Уул нь удаан ээжсэн одоо сүулт нь бол одоо бас айлгэр болж одоо ер нь хоёул айлгэр усахсны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ адил бис усах тухайтай бас олон зүйлүүд хийж эхэлсэн тийм. Хоёул одоо айлгэр усахсны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж ивэ?
1: Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцангууд одоо шууд хүсэл мөрөөдлөн шууд яриад л одоо яаж ажил Луис аж ах байгаа босгоно уу яаж одоо амьдрно уу гэдэл хоёлаа яриад тэгэд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээ өөрийн ханаа махны шууд нөхөрлөгөр хийё гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиод годомжинд жагсаад хийё гэд. Тэг манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд цагаан сар ихтэй 24 оны тэгэд 25 өдөр юм уу 27 өдрийн дотор шүү дээ баг 29 Украинка бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байха. Түм 5000 жинийх нь түмэн жингийн л жаачсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танк хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн басна 29 өхөр жараад л мөн хөө хатад авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байжгаад нэг 5 түмэн жосны өхрөө мах хөдөлжээ. Жон алтар 25 оны хавар бол ч гэсэн нөхөр одоо хойлон хөдө хараад яа дэмий ажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа өхрөө мах хоол хийё гэх тэгэд л өхрөө мах хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүндүүдэд тэнгэрч гсэн юроно гэсэн маягтай манай хорийн нэг л өнгийн бичлэг үжихэд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л чигэд л 27 төмөр хүүжээд тэгээд л манай хор нэг алдартай болжээ. Үнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас

0: жохоохон хүмүүс таньсан, шулуухгийн хүмүүс таньсан. Тэгээ өхөө мах хулдаад, бараг шинэ гоны хүмүүс танаад, өхөө махан хоол хулдаад, бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээ одоо Хар Монголын хүмүүс, юм уу Шинжааны хүмүүс, Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг танаад тэгэл надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тиймэрхүү үгсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
1: Шин дэрний малчин.
2: Ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Урхан.
0: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү. Учир нь би өнөө нэг Гондрон хотод компанид бүр ингээд маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохоор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөөл ийм борлуулах жарах бол шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрын ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахд нэг чарга жураад өгчих үл тэр дотор нь ингээд би хадлааныг сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгээд өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл шүү дээ. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо төгнөөл, одоо яануул гэдэл маш хэрэг айдастай. Үнэн нь шүү дээ бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгээд одоо дөрөвдөг жилийн нүрэө үдж байгаа шүү дээ бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин тэгээд өвөвдөө орсон. Одоо бол тэми хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү дээ сэтгэлийн одоо юу ч хэлдэй талаар андаа шүү дээ адил биш. Хараа адил биш, бодол адил биш, өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж бодолдох таан бол шүү дээ бүр тэгэд жавж хүчэрцэнгүй. Ядаруул шүү дээ харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адилгүй л одоо ердөө хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохоор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийе хүнээ доор ингээд юм юм хийгээд хүчээр жавлан дээр би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохоор. Тоос мөнгө ядаа миний тогтож өнгөрөөгүй. Тэгээд маш андан байдаг юм байна. Тэгээд л гэхдээ өнөөдөр болтер шүү дээ. Одоо манай хүн бас хойноо хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгээд л иймэрхүү байна. Тэгээд манай асна багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчэл заасантай адилхан гэдэл. Иймээсээ одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж таснуу гэдэг дээр л жоохон чармайлт гаргаж байна да.
3: Та хоёр бол одоо 23 оноос үхрийн мах худалдаж, 24 оноос одоо үхрийн махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход үхрийн махан голдуулж гинүү одоо үхрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж байна?
0: Үхрийн махан хоол нь бол ээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20 хав болоо. Өдөр болгоны бараг бүд тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараг үхрийн махан хоол өргө 500 яна чаа ид буюу өдөржилийн одоо нэг баарсаг маягтай эргээд дараа нь нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна үхрийн махан. Нэ махаа тэгээд юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёрыг маш итгэн шууд л ингээд таньхгүй мэдгүй байж байгаа гэж тийм шүү. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад Тэгэл энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавиргыг одоо хоёр талинх нь бүтэн хавиргын бүгднгийн ингээ хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгвэл нөхөр хатааж өгөөд би тэгэд одоо авчирээд 24 хавирга шүү дээ. Тэгэд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгэд үнийг л бол хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгэд нэг нэгээр нэгээ сайхан байгаа жигнэд худалдаад одоо бөлөөнийг бол олоод ирсэн. Худалд одоо тэр хавирга болоо госын тухай үед нэгээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавирга гос үлдсэн. Нэг нь хултя болно, өөрөө идэё болно юмрхүү байна. Тэгэд нэг талаар ингээд нөхөр үл иштэ одоо хотод ингээд дасж гин, нөгөө талаар нь би үл иштэ яаж ингээд одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарна уу энэ талаар ингээд бодож байна. Тэгэд малчтуудаа ураалах нь үл иштэ өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэр нэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд үл хэдий үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хоноо мах болж шүү дээ. Манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээд чаайд одоо гацсан мах юм уу, боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дуудаа. Тэгэд их сайн байна. Арлуу сайн төхнөө одоо тогтун байна.
3: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг адлын хуваартай байж байна.
0: Адлын хуваар нь өнөөдөр өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн арилгаад төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр нь очилгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанаа. Эргээд төмсөнийг одоо махан сүлдөөр шүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгээд адил нь юм аа. Тэгээд бүр савлгийн кэн уяр нь үл иштэ бадагааны би савлан нөхөр гахвас юм гахваслан тэгээд шүлөөнийг би хаярлан нөхөр гахваслан тэгээд уутанд хийгээд сахтай тэгээд нэг нэг хавар нь бүр уй тавна. Тэгээд л манай адил бүр маш ингэ тодорхой хаваалттай.
3: Яг одоо зээлийн захтаар одоо ингэж малын бүтгдв юм уу одоо хаал дээр барьдуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүлдээ бас одоо ер нь ингээд хийн үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг энэ жил нэг сайн чармайч хул бараг бүх өрөөс нь гарчих маягтай байна. Гэтэ энэ жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл нь хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваа тэгээд нэлээд өвөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаад одоо бараг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл шүү дээ манай хөрхөрөө бүгд өөрө хариулаад бар чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махаа ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу дөө нөхөр маань надаас надад тавьчихаас өмнө шүү дээ манай хадам аа бас яг одоо амьдралынхаа сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хормлоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгэд манай нөхрийн төлөөлөг нь үл шүү дээ нэг насараан ганчараа одоо дундад уусан өл өл гаж ингээ тойроод амьдрна гэсэн тийм төлөөлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүх дундад уусаар ингээ тойроод хүмүүс ингээд амсунаа тэгэл нэг бүлэг чачантай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо гэтээ манай хорийн төлөвлөгөө үл шүү. Өөр аваад компани мампани юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
3: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
0: Нэг баруун үзэмтэй нэг Наггүйгийн ноён бос гэд тэднээс босаны авчроод надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар досоо надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувоо жарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээ сүгэнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгэд шулуухын бас нэг баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр бавыг шулуухоос авч ирэж арчин. иймэрхүү үйл маягтай.
3: Тий, одоо сүү цагаардаа улаан хэдэ хоттой бас болсон хэдэ бүр байгаа юм ааш.
0: Тий.
3: Таавал одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөр өндөрлөвсөн зогтолд явж байна. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
0: Одоо хатуур хэлэхэд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд эргээ жүлэнгөр хэлэхэд үл нь шүү дээ. Баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд аа ээжийн тэр сургаал өнөр дүү юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таануу ч гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийх одоо яаж нэгийг 2 болгоно уу, 2-ыг 4 болгоно уу? Ингэж л арилж амаагийг хийгээрэй. Баг багаар ингээд эргэлдүүлээрэй. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо 3 үеэр нэг бүр ингээд хаосалтран одоо жиглэг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэнч ингээд зөв хандалттай юм бол их химиг бид наард бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Маш хөөр урхны ариун хөдөлмөрөөр амьдрал вилан чавчлан орлого нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчтын орлого үүдэх замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэнд ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолохыг баяртай.

0: Алнуутай байшгийн гал түмний сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алнуутаг ойшугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн.
0: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлах бол талнуутаг ойшугаан гал түмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
1: Мянга түмэн мүү ойшугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ойшугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ойшгийн хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ойшугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даг чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршрөн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн үйл жогчлийг хамтаар

0: хүүхдэд бэлмөнг чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 он 5 сарын 8-ны өдөр. Билгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 3 сарын 22 гаргийн 5. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд долгоны 81 жуу далийн долгоны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгоны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арааж төлбөс хороон Монгол арааживын сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааживыг төлөвсөн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арааживыг төлөвс хороон Монгол арааживын сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арааж төлөвс хороон Монгол арааживын бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын арааживыг төлөвс хорооны Монгол арааживыг ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалгаасан үүшин өмнөөс 4 дэсний салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсний салхин салхилж түржүүр 8 дэсний салхин салхилэн, хэсэгдэн шороо хийсэн, бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсний салхинтай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4 дэсний салхинтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 3-4 дэсний салхинтай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 8 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дахичнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалгаасан үүлшин өмнөөс 4 дэсний салхинтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун биеийн гажир оронд баруунаас 7 дэсний салхин салхилж түржүүр 8 дэсний салхин салхилэн, хэсэгдэн шороо хийсэн, бусад гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсний салхинтай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4 дэсний салхинтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус, Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3 4 дэсэн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус цагурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

хэлчихсэн. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар өв уянгийн дуулсан дуусахгүй байхын аргагүй энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Хөгжил Баатарын дуулсан үе тунхаар.
1: Зүтэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үе тунхаараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үе тунхаар. Нуучин хөхөөгийн Хөгжил Баатар.

Зүудэн дунд нь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг уян жаргалын аялгуу үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил баатар.

Өндгөөрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгөөрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өр тарагуулгын төвч амэдэг дээ.
0: Чөлөө тарилж аны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тосхын мэдээллийн хилалсалсан арилжаа хөгжүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
1: Уртан засах орны ардын засгийн ордон баймгийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заврын зоригсноог суралцсан туушлуулж төвийн холбогдол бүхий бичиг материалын зоригсноог уламжлан найдваржуулсан.
0: Ардын өдрийн соны манай орноо бохирдлого энерги ихэр хөгжүүлж байгаа тухай мэдээлсэн.
1: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон бүх орны шилдэг соёл жуулчлалын эх байлгын нэгдэлтэд төлөвжүүлж олон эзэгнэлтийн хэлбэрийн гүнзгий уусалцуулан аль газрын жуулчдын анхаарлыг татсан.
0: Манай орны аль газрынхын голдлогтой хүрээ болон голдлогтой аж ахуйн хөлийн тойронд амар төвчний аюул төгшүүрийн байж хааж чигчлэн засах ажлыг гүнзгий өрнүүлж байгаа жирэх мэдэнүүдэ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хил алсалсан арилжаа хөгжүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны ерөнхий төсөлд хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааг дэмжиж тухайн газарт эчүүлэн борлуулах аж үйлсийг ихэр хөгжүүлнэ гэж дурдв. Туршилтын чихийн 3 тойргийн 1 болсон Манжуур Бомт нь одоохонд хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах шин арга замыг сөвгчилж, хилийн ардын нутгаас салахгүйгээр орлогоо нэмэгдүүлэгч аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулам үр ашгыг нэмэгдүүлэхийг зэргээр байлуулж байна. Ойрын жил Манжуур хот хилийн ардын хоршоо жил байгуулан үйлчилгээний тогтцоонд тасралтгүй төлөвлөржүүлэх, улсын дотоод гадаадын зах дэлгүүртэй идэх хүйтэй золгуулах зэрэг арга хэмжээ авч, бараа таваар оруулах юм уу борлуулах асуудлыг нэгдэлтэй шийдвэрлэж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн аюул төгшөөр ба арилжааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж байна. Манжуур хот одоохонд хилийн ард нэгүрд өдөр бүр 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэх харгалзал хүртэж байна. Хилийн ардын хоршоо жилэн хүн болгоны гайлаас хэлтрүүлэх тоор нормын бүртгэн нэгтгээгээд Оросоос амбутаа оруулж хилийн ардын нутгаасаа салахгүйгээр хил алсалсан арилжаа хийх хүслийг байлуулж байна. Сурвалжлагын тумд ойлгосноор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны явц нь маш тодорхой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байдаг. Аж ахуйлал Манжуурын харилцан арилжаалах тавцангаар захиалах бараагаан тогтож зоосон тушаа бол хилийн ардын хоршоо жилэн зоос мөнгөний цуглуулж нэгдэлтэйгээр гадаадаас бараа захиалж өгөн бараа нь бомтод хүрч ирсний дараа бомтын гуйчлыг нэгдэлтэй байлуулж томор замын бомтын харилцан арилжаалах тойргоос эчүүлэх аж ахуйд шууд хүргэдэг. Манжуурын хилийн ардын хоршоожилттай гэрээ тогтсон анхны бүлгийн туршилтын аж ахуйн нэг болсон Манжуурын Шингфэн амт толсын компани нь 170 түүхий амыг Оросоос оруулж байна. Компани хариуцлагатан Янжи Хунгаас ойлгосноор тус компани борлуулж байгаа нармийн хэрв ангийн арилжааны загвараар гадаадаас оруулахад хүрвэл бомтын гайлба нэмэгдүүл өртгөн гайлыг тушаасны дараа 1 тонн нармийн ханшин 3,980 төгрөгт хүрдэг. Хэрвээ хилийн ардын хоршоожлоор дамжин оруулахад хүрвэл тоон бүрийн ханшин 3,210 төгрөг болж аж ахуйн өөрийн өртгөн ихээр буурах болно. Хилийн ардын хоршоожил нь энхүү хил алсалсан арилжаа хийж байгаа аж ахуйлал юм уу? Хилийн ардад ихэхэн тус дэм болж байхаа болохоор хоршоожилд орох хүмүүс явах тутам олж ирж байна. Бүртгэлийн үндэслэл тухайн газрын хилийн ардын хоршоожил нь 2024 онд анх байгуулагдах үед 100 хүрэхгүй гишүүнтэй байснаас одоо 3,600 гаруй гишүүнтэй болж босгаарсан байна. Хилийн арилжааны төрийн бодлогыг тасралтгүй төлөвлөржүүлэн хил алсалсан арилжааг эрчимтэй хөгжүүлснээр өнөө жилийн 1-р улиралд Манжуур хотын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 1 дуншуур төргийг давж нядны айлтлах цааны хасан 146-аар нэмэгдэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр өртөн засах орны ардын засгийн ордон байнгын хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заврын зоригсоноог суралчин туушлуулан төвийн холбогдол бүхий бичиг материалын зоригсоноог уламжлан найдваржууллаа. Өртөн засах орны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган хурлын эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлах та 4-р сарын 28-ны өдрийн төвийн улс төрийн тавчааны хурлын зоригсоноо болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн тавчааны 25-р удааны хамтын суралцлыг дээрх чухал ярианы зоригсоноо гүнзгий тоочлуулж хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлэн 2-р улирлын аж ахуйн тогтмол эргэлтийг батлах хэрэгтэй. Чохлыг төслийг хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчийн сайдвар ашиглан усны тор шин хэлбэрийн чахалгааны тор бодолтын хүчний тор шинэг үеийн чимэг холбооны тор хатын газар доорх дамжуулах хаолын тор барааны гүйлгэний торын төслийн тогтсон хугацаанд барилгаа эхлүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадвараа өргөтгөн яс чанараа дээшлүүлэхийг ахиулж гэр байшин гажир хөрөнгө ханаг бодол хаалан гэр зэрэг ажил төрлийн хэрэгэлгийг ахиулах харах хэмжээг найдваржуулан соёл жуулчлал уралдааны явдлын шин халамжил чигий бий болгох хэрэгтэй. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны ботан байгууллалтад хүшгэлж хилалсасан электрон худалдаа барааны гүйлэлэг мөнгөн гүйлэлэг зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг эдэс төвшүүлэх хэрэгтэй. Захиамал оюун чадварын хөгжилтийн ааж тахалыг амжиж бодолтын хүчин болон чагалхан хүчний хамжилчлах хүрээнд урдаар хүчилж захиамал оюун чадварыг ашиглах хүрээ хөвчөө өргөтгөх хэрэгтэй. Улсын энергийн амар төвшин, амбуданы амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшнийг хүчтэй баталж нүүрс чагалхан хүч амбуда уурхай ангаралт хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн өнгөт төмөрлөг зэрэг бараа таварын хангалгыг тогторжуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сайдвар хатгаж төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган байчаалт, тойрон байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулж, үерийн сэргийлэн ган хасаргаантай тэмчин, гамшигхи багсгах ажлын урчлалыг төлөвжүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Урлаа шаардахтай намын төв хорооны албан тэнхим төрийн явдлын хорооны албан тэнхимээс болгосон энерги ариблан нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах ажлыг нэн өндөр төвшнөөр чанаржуун хийх тухай санал нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх болон нүүрс төрөгчийн саармагжуулахад ерөнхийлсэн үнэлгээ хийж ханин шалгах харгийн нарийн ханамга найдваржуулан өр тон жаасах хорны нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ажлын төслийг сайдвар найруулан төрвөж голдлогтой ажил төрлийн энергийн үр ашгийг баримжаалан дэвшлүүлэх ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлэн хатуу чанга ханин шалгалтаар энерги ариулан нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг бууруулах хариуцлагыг найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Урлаас мөнгөн гүйлгэр бодоч хогчийн аж ахуй дэмжих 10 арга хэмжээ харуус нуурын орны үерийн сэргийлэх системийн засалтын төлөвлөгийг ханин зөвлөж баталжээ. Урлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр хэвлэгдсэн ардын өдрийн сонины төрөө нүрт Өвөр Монгол бохирдуулгүй энерги ихээр хөгжүүлж байна гэсэн мэдээллийн нийтлэл. Мэдээлэлд Өвөр Монгол сарилах гэрэл нүүрс цахилгааны дагуулгаан гүйцэд ашиглан бохирдуулгүй энергийг ихээр хөгжүүлж шинэ энергийн нэн ашиглах буюу шинэ энергийн тоноглол үйлдэх аж үйлсийн хөгжилтийг хамжилтсан ахиулж байна. 2026 оны 3-р сар болтол Өвөр Монголын шинэ энергийн ерөнхий машин цогцолборын хөвчөө 1 дуншур 7 том 4100 том киловаттад хүрч 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеэс 3-4 дахин нэмэгдэн бүх орны цахилгаан хүчний ерөнхий машин цогцолборын 154-ийг эзлэв гэжээ. Мэдээлэлд орон жил Өвөр Монголд задгай нүүрсэн уурхай нүүрс малтснаас болж доош суусан орон зэрэг уламжлалт энергийн оронд шинэ энергийн 61 төслийг байрлуулж жилд бараага 52 дуншур киловатт цаг бохирдлого цахилгаан гарган жил бүр 158 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилж нүр төрөгчийн давхар эслэлийг 460 түмэн тонн багасган уламжлалт энергийн аж үйлсийн бохирдлого тээш хэлбэрийн хувирлахыг хүчтэй ахиулж байна. Өөний хамт бохирдлогүй цахилгааны тухайн газар шингэн ашиглахыг ахиулах аль олон төрлийн бодлого арга хэмжээг нийтэлж салих гэрэл цэнгээр устрагч үйлдэхийн нэг цогцож болох зэрэг 6 төрлийн шин загварыг сөвгчилж голлоготой ажил төрлийн бохирдлогүй цахилгаан хэрэглэх хэвчээ тасралтгүй өргөтгөж байна. Салих гэрэл цэнгийн эх байлгын давуулгыг аж үйлсийн давуулга болгон хувируулж шинэ энергийн тоноглол үйлдэх аж үйлсийг үргэлжлэн хүчирхжүүлж салих гэрэл цэнэг устрагч үйлдэх юм уу энерги нөөцлөх 4-ийн аж үйлсийн сөргөлтийг болцгойруулан улсын дэлхийн шинэ энергийн тоноглол үйлдэх суурьны бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж байна гэжээ. Мэдээлэлд бас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол дэд дэсчүүлэх оюунчлах бохирдлогогүй чиглэлийн баримтлал уламжлалт энергийн аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэс дэвшгийг хүчлэн ахиулж шинэ энерги хөгжүүлэхэд шаардлагадах шинэ материал шинэ тоноглолын судлал нээж үйлдвэрлэхэн төрөгдсөн улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын эх байлгын суурьныг хүчрэгжүүлэхээр байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр хөвлөгдсөн Шинхэ өдөр бүрийн чагалхаан мэдээгийн төрөө нүрт 1 градус чагалхааны 3 дэсийн дэвшилтээс энергийн газар орны аж үйлсийн хөгжилтийг харахгүй гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Энэхүү мэдээлэлд 2026 оны 1-р улиралд Өвөр Монголын шинэ энергийн чагалхааны тухайн газартаа шингэн ашигласан хэмжээ 497 дуншур киловатт цагт хүрчээ. Энэ нь надад найдал хугацааны хасаа 186 гараагаар нэмэгдэж бүх нийгмийн чагалхаан хэрэглэсэн хэмжээний 134-ийг эжилжээ. өвөрмөч анчлагтай салих гэрлийн эх баялагтай төшөглж өвөр Монгол шинэ энерги ихэр хөгжүүлэн ада болоход шинэ энерги машин цогцолборын хөвчөнд нэг дуншур 70,000 төмөн киловатт авчээ. 2025 онд шинэ энергийн чагалхан гаргасан хэмжээ 2700 дуншур гэрээцэд авж бүх улсын өмнөгнөнд орсон байна гэлээ. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол энергийн хоргодлоор их ааж үйлстэй бохирдлгүй чагалханы ихэр ашиглаж уламжлалт үйлдвэрлэлийн үйлсийн нөрөсдөрөгчийн гадагшлуулалтыг ихрэхэд багсгаж байна. Хөх хотоо бохирдлгүй чагалханы бодлогын чадварыг дэвшлүүлэхэд ашиглан аюун ч ааж үйлсийг хөгжүүлж Улаанхат хотынх нь бохирдлгүй чагалханыг улс төрөгч үйлдэхэд хэрэг шинхэн бийт төлш үйлдвэрлж байгаа юм. Өвөр Монгол иймхүү нэг гарац чагалхааны 3 дэс төвшүүлэн ашиглаж манай улсын энергийн газар орны их баялагийг шууд ашиглаж байснаас үн өртгийн товойлгох тээшээ хэлбэрээ ховруулан аж үйлсийн дэс төвшүүлэх эрс жарыг болон үйлдэлгийг гүйцэд харуулсан байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэтэ өнөө жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон бүх орны шилдэг соёл жуулчлалын их баялагын нэгдэлтэд төлөөжүүлж олон эзэгнэлтийн хэлбэрийг үнцгээ уусалцуулан аль газрын жуулчдын анхаарлыг татсан байна. Амралтын хугацаанд Хөх хотынхан соёл жуулчлалын ширс ажиллагаа орнуулж Бомтын гадна хуучин зээлийн дуу хөгжмийн найр, салгар талын үдшийн туяа, дуу хөгжмийн үдшилэг болон өргөн готомжийн амтад идэн зэрэгээр 408 зөвхөн жуулчдыг татаж хотын сэтгүүл жуулчлалаар залуучуудын хэрэглээг дайчилсан байна. Баянур хотын Улаан Сухан үзэмтийн орон амралтын хугацаанд 26,500 зугаасгачийн хүлээн авч найдны адилхцааныхаа 121 орчмоор нэмэгдэжээ. Хянган аймгийн Түүчэн шаны Мингшин хуу нуурын жуулчлал амралтын орон нь нуурын хувааны онцлог зах Наран гэрэл дэлсэн тан хөдөө нутгийн үзэмж зэргээр хол ойрын жуулчдын анхаарлыг татлаа. Шилэнгол аймгийн Шулуу Хошуу амин хоо болоо соёл жуулчлалыг уусалцуулах жуулчдад хоногийн сэтгэлийг хямдруулах гар бэлгийг хямдруулан худалдаг зэрэг харгалзал үзүүлжээ. Энэунд дэлхийн соёлын өв болсон Юаны Дэт нийслэлийн буйрын үзэмтийн орон нь гүн зузаан түүх соёлын агуулах унараа эл газрын жуулчдын жуулчлалын тойрог тариун сонголт болсон байна. Амралтын хугацаанд 2026 оны Өвөр Монголын соёлын удирдлын ажиллагаа хөгжөнтэй явагдаж 5 төрөг 90 мөнгөний тоглолт юм бэлээд 9 талбар чанар сайтай уран сайхны тоглолт 20 утга урлагийн бүтээлээр зугаацсад Өвөр Монголын утга соёлын идэшидийг таниулж олонний хүрээлийг олсон байна. Унас гатан амралтын хугацаанд манай орон бас 7-ийн гол сэдвийн тойронд 15 зурбас жуулчлалын зам шогмын нийтэлж 371 зүйлийн онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулсан соёл жуулчлалын тусгай гал тэрэгнүүдийг нэвтрүүлж жуулчдын олон талын хэрэгцээг хангасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараан нэмэт энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтад манай орны хэрэглэгний далд хүчин тасралтгүй чангарж сүнийн жагт дэлгүүр болон худалдааны тойрог үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Уулын бухтын хөвөндөх мөлийн үйлдвэрийн буурд байгуулсан соёлын үүдэлтийн хүрээлэн тойрог нь 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хуучнаан санагалж урсгал соёлыг ойлгох чуглаа эрхэлж картун дүрийн үзүүлэлтийн илвийн тоглолт жиргэн алны анхаарлыг татаж хуучин үйлдвэрийн гэр байшинг үжимжийн жийл бол ховруулжээ. Улаанхат хотын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгүүр улам хөгжөнтэй болон хаслуу хэлбэртэй хөлдөөгөрийн наалт эсхийгээр уралцсан бүтээгдэхүүн жирэг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь жуулчлагчдын төрөл садан найж нөхдөдөн бэлгэлэх гарын бэлгийн төрүн сонголт болжээ. Үүнээс гадна 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон хэрэглэгийг айхуулах олон жилийн арга хэмжээ авч 12 аймаг хотын буулгасан хэрэглэгний нөхөрийг нийт дуншуур төгөргийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараоны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус салсалан жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хүрчээ. Уртан засаг орны зам харилцаа тээврийн тэнхмээс ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны орон бус салсалан жордсон хүний тоо 2280 том гарай хүн удаад хүрч өдөр дундчаар 456 том гарай хүн удааж орчиж найдны адилхцааныхаа 105 гараагаар нэмэгдэж бүх улсын хэмжигдлээс тэг чиг 1.5% хувиар өндөр болжээ. Хурдны засмал зам, ангийн усын зам ба можийн замд эзэгнэлтийн бус чанартай баг машинаар зорцсон хүний тоо 1819 том 5600 хүн удаад хурч нэдний адилхцааныхаас 103 чиг 42-оор нэмэгдэж бүх улсын хэмжигдлээс тэг чиг 7.8% хувиар өндөр болжээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээвэр нь анчтын нийт 460 том 6300 хүн удаа хүргэж нэдний адилхцааныхаас 112 чиг 6-агаар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны дүүлэлт хам жуутлуураас төсвөлж Шилэн гол аймаг Шулуунхөх хошооны соёл жуулчлалын салам учраас хамтар эрхэлсэн Холон Шарга даагийн элсрэхэх ажилт мод тарэ гэсэн соёл жуулчлал болон Амхан бүтээн байгуулалтын уйлдуулсан нийтийн асармжийн ажиллаг 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Шулуунхөх хошоонд явагджээ. Амралтын 5 өдөрт Бээжин, Хэбэй, Фужиан, Жэжиан зэрэг 10-р мож орон хотын 1500 гаруй сайн чин энэхүү ажиллагаад оролж иж 60 гаруй төмөн суур чих мадж айлж 6 жум эсрэг жилийг жаслаа. Ажилгын хугацаанд Шилэн гол аймгийн намын хорооны удирдаг хаадарчуд төрөлөн бүх хошууны ил байгуулаг нэгжийн ажилтантай хамтар нийтийн асармжийн мод тарих ажиллагаад оролжжээ. Бүртгүүлийг үндэслэвэл энэхүү ажиллагаагийн дайчлалтараа Шулуунхөх хошуу 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд нэг түм 2000 гаруй жуулчдыг хүлээн авчээ. Энэ нь надны айл хугацааны хасаа жуун ажуу 50-аар нэмэгджээ. Ажилгын хугацаанд Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны дүүлэлт хам жуутлуурынх нь хам жуутлуурын дамжуулгын жагсаалын байгуулан 3 хатнаж уучлуурыг дайчилж

0: хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран Өвөр Монголын Гуанжи шин материалын бүрэн бос хариулахад компанид хүрч амар төвчний төгшүүрийг байцаах ажиллагаа орнуулжээ. Баянур хотын линк тойрогт бачин байдлын арга цаа хамаалтын салам учраас аюултай химийн бодцод холбогдох аж ахуй дамар төвчний талд гэмиг байсаж засах тусгай ажиллагаа орнуулж тоног төхөрөмж ажиллах орчин тойрон дүрм тогтол зэрэг талаар хянан жолоодож байцаахын зэрэгцээ өнөө жилийн 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн бүгд найрамдах дундад ард улсын аюултай химийн бодцын амар төвчний батлах хуулийн тухай тайлбарч хийсэн байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын аюултай химийн бодцын амар төвчний батлах хууль бол манай улсын аюултай химийн бодцын амар төвчний хамаарлын хүрээмтэх суур чанартай хууль болно. Энэ хуулийг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь аж ахуйн гол зохицын хариуцлагыг улам боттайжуулж, бүх хэлхээ бүх үйлдлийн хугацааны амар төвчний хяналт хамаарлыг чангадгаж, шийтгэл торгуулийн нэн чанга баримжааг нэн өндөр хяналт хамаарлыг нэн боттай болгож, хүнд их амар төвчний аюул төгшөрийг үндснээс нь сэргээлдэх хүнд онц их эмтэл үүсгийг эрс оргилоход бат бай хууль цаашийн батлаг хангасан байна.
1: Тавчмэдэг сонсхи өөртөө жасах 27-р хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан болон Онцгой Олимпикийн биеийн тэмрийн чуглаан 8-р сард бүхт хотод явагдахаар байна. Тус хугацааны жимдэгчүүдийн Олимпикийн биеийн тэмрийн чуглаанд оролцох тамирчин, дасгалжуулагч, хянагч болон ажилтны бүхт 2700 хүнд хүрч уралдаанд оролцох хүмүүсийн хэвчээ нь альч хугацааны хасаа давах болно.
0: 5-р сарын 6-ны өдөр буухтаа одоо чадвартны төрийн бодлогыг танилцуулах сонирмэтэй нийтлэг хурал хийлээ. Сонирмэтэй нийтлэг хурлаас ойлгосноор буухтаа өнөө жил нэгэн иж ДТС-ийн чадвартны төрийн бодлогын шийдтмийг байгуулж, чадвартанд ашиг хүртэх 66-с баттай арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлж, ДТС-ийн дагуулагч залуу оюутан, аж үйлсийн голлогчуучин, уран дарахан, шиний үүдэж үйлс босгох зэрэг ил төрлийн чадвартанд нөхөр өгч тэтгэн дамжих хямд орон сууцын батлах хангах зэрэг харгалзал үзүүлэхээр байна.
1: Өнөөд улсын Гуанхэ бүлэглэлийн Харчин Барангараа өмнөд хошуун 20 кВт-ийн салхин хүчний чахалгааны жишээ үзүүлэх төсөл Айрд жинхнэр зөвшөөрөгдөжээ. Энэхүү төсөл бол Хингэн аймгийн 2025 онд төвшүүлсэн чахалгаан торд оруулах чахалгаан хүчний чахалгааны төсөл болно. Ерөнхий бүл оруулалт нь бараг 7.8 сая төмөнд төрөхт хүрэх болно.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Соёлбат Зандан бал, жижиг найруулагч Үр цайх Хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансан баярлалаа, баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу тэлгэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн бачхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаа сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын үндэстний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин найрамдлын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Өлийн таваа.

Сая та бүхэндэн Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин Найрамдлын дуусан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нөтрүүлэгч Совдон Чижиг, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч бүрэнд.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдод аа. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд хуучир хөшөөгөр нутгтай дундад улсын ардын аман жохолчдын авилын гишүүн, өвөр Монголын жохолчдын авилын гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, улсын 2 дугаар дэсийн жохолч Чоо Гэрэлбаатарыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. 1987 онд Чоо Гэрэлбаатар анхны шүлэх Манаачнаан Шилэнголын өдрийн сононд нийтлүүлэн уран жохолын гараагаан эхлүүлжээ. 2006 онд холбоо хөрв байлгсан хуваачраараан 8 дугаар хөвчөний сарнаа шангалыг хүртэж 2009 онд эмнэг улаанчууд гэх шүлгээрэн 9 дугаар удааны солон шангалыг хүртэж 2009 онд эмэлсв гах шин гэх шүлгийн төврэн хөвлүүлэн тус төврээрэн уртэнс хорны 11 дугаар удааны оюуны боловсон 51 инженерийн шангалыг хүрчээ. 2013 онд шогьера яруу хавраараан 10 дугаар хугацааны сарнаа шангалыг хүртжээ. Одоо болтол эмэлсв ах шин уянгийн чимэг оршихуй боронтой нар мэндийн хөхөр зэрэг шүлэг найруулын номон хөвлүүлэн уншигчийн хараанд хүрсэн байна.
3: Та тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За тэгвэл та одоо шүлэг 28-ийн тухай уучрална уу?
4: Шүлэг одоо 28-ийн талаар гэвэл одоо би ер нь хар багасаа эхлээд шүлэг 28-ах багтай. Яагаад багтай болсныг гэсэн одоо гэр бүлийн нүүлгөө байна. Миний өвөг аав бол энэ ардын аман жохолд багтай. Ингээд одоо үлгэрийн буувайнд

0: л одоо манасч өссөн байцсан. Миний аав ч гэсэн одоо үлгэр сайхан ярддаг. Эннээс л одоо их холбоотой юм уу бодсон. Тэгээд одоо би хамаг анхны шүлгэн бол 1987 оны 6 сарын 18-нд Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлсэн. Манаачин гэсэн шүлгэн. Тухайн үед би бол 17 настай. Шилэн гол аймгийн Монгол багшийн сургууль суралцж ирсэн. Ингээд энэ шүлгэн бол миний аав адууны манаанд экс нэгэн асхын чураатай хансан, миний ээж хотны манаанд хонид яргалсан хоргой хатхан балтай үерхэн, миний хүсэл зүүдний манаанд орчлон сансрын одон гаргуудтай орчин гэдэг юм хүүхдийн сэтгэлгээр бисэн хөөрхөн шүлгээр өөрийнхөө одоо анхны шүлгийг өлгийдэж Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлүүлж байснаа өргөн санахт дурсамжтай байна. Манатнаас эхлээд ингээд 1987 онд бол нэг 3 шүлэг нийтлсэн. Дараахан надаа бас Шилэн голын одоо мөн өдрийн сан дээр нэг багш минь гэсэн шүлэг нийтлээд эргээд Улаанчмын өдрийн сан дээр бас нэг 8 гэсэн шүлэг. Бас дагалдсан нэг хэдэн шүлэгтэй. Ингээд бол 87 оны доор хагасч идвэл одоо 3 сан дээр одоо 3 шүлэг нийтлүүлээд өнөөсөө эхлээд л одоо уран бүтээлийн жамаар явсан.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та нэг солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэсэн нэг шүлгийн тухай тайлбарлаж явах юм уу?
0: Солон шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэдэг шүлэг бол одоо мөн одоо байгалаан бичсэн шүлэг. Өх байгалаан одоо бичсэн шүлэг. Тэр өх байгаал бол одоо бүр одоо манай яруу найрах шатаа хүн болгоны бол одоо жаавал одоо бичих одоо тэмдэг л одоо сэд байсан гэж одоо би боддог юм. Ингээд одоо энэ шүлгэн бол одоо бичиж мөн одоо нийтлүүлж ингээд бас шагналд хүрсэн юм. Энэ шүлгэн бодо би ээжэс төрөхөд би ахトゥ тавал эх орноос төрөх бид 13 доншуур байгаль ээжийн өвөрт өнхрөө өссөн хүүхэд байдаг хэдэн жичгийн дасалд наадсан баг нас. Хавар болгон тарддаг албан журмын 5 мэд ханат их өх 28 хаа гажар ногоороо бай. Жил болгон тарддаг журмын хөдөлмөр 5 мэд ад яд өх 28 алхан гажар ургаа бай гэж одоо эхэлсэн юм. Тэгэд бицсэр байгаад сүүлийн үед нь бол ингэж хэлсэн. Хүн олон өлс жужаан болжээ. Хөрс нингэн жун охор болжээ. Тал халцхай таан догн болжээ. Шунал их шодрог чөөхөн болжээ. Алган чинэн газын төлөө ач авгын жанал хурун чинэн газын төлөө хот усны хэрвэл дэлгэр их дэлхийг дөөсөр хэмжигт баг тэнгэрийн улаан шуургийг дөөцсөс асуугад таг. Ингээд энэ шүлгэн бичээд тэр жилийн одоо солон шагнал төвшүүлэгт бол солон шагналын шалгуулалт бол одоо манай Шилэн гол аймгаас бол 3 жохолж орсон шиг санагдаж байна. Тэгээд л одоо бид хамтаар одоо солон шагналын одоо тайзан дээр чохон бүтөлгөн одоо чохон бүтөлгөн одоо сайхан үр жимсийг одоо өргөсөн тэм сайхан дурсгалтай юм. Тэгвэл манай Жүнсүндийн яруу найрагч Дунайгийн жохолч Яв Ордон тогтгоох бас надтай хамт солон шагнал тасны одоо мөн эргэн санагт урамтай байна.
1: За тэгвэл одоо та шүлгөөс ундаа бас холбоо бас битлээ, шог яра, дууны үгс эдгэрийн бас битчихсэн шүү дээ.
0: Тий. Шог яра, дууны үг холбоо ингээд олон төрөл жанраар оролцсон. Гэхдээ одоо миний энэ дууны үг бол одоо өхлөлтүүд их өртөхсөн юм шүү. Энэ яагаад өртөхлчихв үсээр одоо 88 оны 7 сард бол энэ бүх улс бүх орны дун жиргийн багшийн сургуулийн сурагчдын дуу хөгжим бүжгийн дүрсингээлтийн уралдаан гэдэг нь хийсэн. Ингээ шингээгээд шингээлтэй ингээ дээш явуулдаг юм байна шүү дээ. Ингээд одоо би нэг дэллэг гэсэн дууны үг бичээд миний дуу хөгжмийн багш бүрэн сүчин одоо аян бичээд линква гэдэг одоо нэг сурагч дуулаад ингээд бол энэ дууны уралдаанд бол линква бол тоглолтын 3 дугаар зэрэг шалгараад бүрэн сүчин багш манай хоёул бол жиргээр жохон бүтөлгийн бол 2 дугаар зэрэг шалгарсан. Ингээд бодохоор бол миний энэ дууны уран бүтээл бол 1988 оноос эхэлсэн. Гэхдээ одоо энэ дууны уран бүтээлийг одоо үргэлжлэн одоо би энэ яруу найрах шиг шалвдаад одоо хийсэн бишээ. Энэ дотор одоо дунд нь жохсон юм уу, дасалдсан юм уу одоо ийм юм талнууд байгаа. Эргээд одоо 2025 онд бол одоо өгшгөлөнд Шилэн гол бүх орны дуугийн шүлгийн уралдаанд бол миний амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны шүлэг бол 2 дугаар дэсэд орсон. Ганцхан нэг шүлгийн одоо хайсан. Тэгээ шүлгээр юм бол одоо миний одоо 2 дугаард орсон. Тэгвэл энэ дууны аяг одоохон дотор бол одоо гэдэд хэлэр бол одоо энэ орчуулгад өгөөд аймгийн утгуурлын холбоос орчуулуулчаад өрт өдр одоо энэ манай үжигчтэй сонсогчтой одоо жолгоно. Тэгвэл би энэ амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны үгээс нэг 2 бад омшчихъя.
1: За.
0: Онцгойлоод өнөөдрийн одоо манай шилэн голын одоо арааджууны сингэлтэд орж ийн, сурвалжлагд орж ийн. Тэгвэл одоо миний энэ бүтээл бол мөн манай шилэн голын одоо махтан дуулсан бүтээл болохоор өнөөдөр энэ дууны шүлгэн өмсгтө сэтгэл машаад урамтай байна. Хангын уняар тоняарцсан дөрвөн чихийн аян, хэлгэн чилгэлх он жилийг тээж тулсан нүүдэл, өчиг бүгдийн гал өвдөн батран дүрлцсэн эрдэнэ дэлхийн хаанаас ч олд шүгэй нутаг. Хөшигт торгон жахард асын их шиг ундран хиймэр бадарсан сүндийн унган хөлгөн сугарна авгийн богд хайрхнаас чоорын төрлөг дуурсан авраг үжимчин бөхчүүд найрын манлайд магшнаа. Мөөгөн бороноор ургасан шиг чагаан гөрүүд яригаад мөнгө орчлонгийн наранд жичгийн шүдэр сувдарна. Айг сэнгэнсэн айрган сачил өргөн дөөжлөхөр алтын шар зам ерөлийн хадаг шиг дөлөвдөн. Домогт хөхөөлсөн толдон тоналжин дорны нэмэн талан өмжирлэн мэрилжин алгалан бэлчих сүргөн ундлан жирилжин амглан чимкэр шилийн гол мөлтөлжин урснаа. Амглан чимкэр шилийн гол мөлтөлжин урснаа. Сүүлийн бад нь дахилтан ингээд одоо энэ дуунай үг явд нэтнэн 5 сард бичээд нэтнэнгийн одоо жилийн сүүлээр бол одоо дуунай үгийн шалгуулалт гараад одоо ингээд бол энэ дуунай үг бол мөн одоо наа ай болоод дуутлан одоо хүлээж игээ ийм нэг явцтай байна.
1: За тийм байна. Ханд баярлалаа. Тэгвэл одоо та одоо хобдон юм хөө ерөө найраг юм уу шүлэг юм уу эсвэл холбооч болго дууны шүлэгч болго эдгээрийн одоо жохон бүтөх явц тумдаа одоо баримтлагдаг одоо жарчим юм уу эсвэл ямар чиглэлээр очиж жохон бүтээдэг үү?
0: Ер нь жохон бүтээдэг бол одоо яаж ярьсан ч юу гэж бодсон ч одоо амьдралаас нэрлтэй. Ийм үсл одоо энэ би бол хар багасаа чигх юм уу одоо нэг өннө одоо амьдралын явцтууд одоо имийг нь ажиглах энэ ажиглагаасаа одоо энэ уян тархандаа сэрэх бодох унсан намтайгаан одоо уйлдуулах энэ нэг явц харлаа одоо би чохон бутсаар хийсэн. Тэргээ анчхойло одоо орон нутгийн түүхч болж улс орны түүхч болж одоо ч нийгэм ин одоо ховсж ирсэн түүхч болж энэ түүх юунд бол сонирхолтой энэ түүхнээс одоо гарч жагаад зөв одоо нэг амьдрал зөв одоо өөрийн одоо сэтгэл энийл одоо холбоод энэ нэг шижмээр л одоо уран бүтээл одоо гарч ирдэг уран бүтээлэн одоо хийж явдаг гэхдээ одоо хүн хүнээ явсаа уран бүтээлэн хийдэг уран бүтээлэн уралдаг арга авчил маяг хөлөрнөс ондоо ондоо байх та минийх ч л одоо өөрийн хоббийн одоо амьдралаас л ер нь салшгүй ингээд л боддгоо. Өрөөс баримтлал гэдэг юм байна. Тэгвэл одоо баримтлал гэдэг бол ямар адил дээр тгсэн дэр шүү дээ. Энэ адныг ажиг одоо хийгээд эхлээд одоо сайхаа одоо баримтлахгүй л юм бэл одоо энэ ажил сул болдго юм уу? Өрчмөн жаахан суларчихт юм уу? Өөр тийшэн жаахан хажаачихт юм уу? Иймэрхүү тал бол одоо ямар нэгэн ажил дээр одоо гарна. Тэгвэл одоо олон сайхан багш нар сайхан одоо орон нутгийнч болж одоо өөр одоо улс орныч болж сайхан багш нарын сайхан алдар хүнтэй жохолчдын одоо жохон бүтээх одоо юунаас суралцна. Тэгвэл би бас одоо 2008 онд дунд улсын жохолчдын хорооны нүүшин дүрмэд уцчхолын дээд сургууль бас 20 сар суралцжээ. Ингээд энд одоо онцгойлон талрах нь одоо өөсөлтнө одоо намжсгийн удирдлага одоо миний энэ жохон бүтээлч болжээ. Миний энэ адлыг одоо ихээр дэмсэн одоо энэ дэмлэг байснаас миний өнөөдрийн энэ багсаг одоо уран бүтээл чон бүтээлгийн талаарх одоо хамжилтуд байна гэж одоо би боддгоо. Хөдийгээр одоо миний өөрийн одоо хов бийн одоо чон бүтээл боловч би өөрөө бол нэг ажиллаж байгаа хүн зөв одоо нэг намын гişхүн нэг үндэснээ катер ийм босны хөвдлөө одоо хаашлан орон нутгийн одоо энэ дарга удирдлагын одоо дэмжлэг зөв одоо өн нолон одоо арт түмнэ төр сайхан одоо урмын дэмжлэг. Эдгэрийн одоо хүчин л одоо багсаа одоо чон бүтээлгөө хийж өнөөдрийн одоо энэ хэмжээнд хүрд ирсэн юм уу гэж одоо би өөрөө хамтдан боддөг юм аа. Өнөөдөр чөө сонсогчдтойгоо уншигчдтойгоо бас сэтгэлэн хуваалцсан да маш баяртай байна.
2: Доор тавхундан Чо Гэрэлбаатрын үг дэгжилтийн ая Эрдмийн хишигт хуваачир гих дуу хөргий

0: 2023 онд Чогрол Баатар эмгтгэн найруулсан Чахар хардын аман чахлын чуулганаар 13 дугаар хугацааны сарнаа шангалыг хүрчээ. Чахар хардын аман чахлын чуулган, Чахар хардын аман үлгэр, Чахар хардын дуу, Чахар хардын эрүүл магтаал, Чахар хардын жир сэчин үг, Чахар хардын аман өнсг зэрэг 5 бед номор бүрэлдэн, Чахар хардын эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийн хураан тэмдэглэж, энэ үндэ Чахар хардын эрүүл магтаал ба Чахар хардын аман өнсгийн ном нь Чахар соёлын түүхийн хоосныг нөхөрлжээ.
1: За тэгвэл та одоо шүлэг найруулаас гад
2: бас мөнөө Чахар хардын одоо эрүүл магтаал юм уу аман чахлын талаар бас нэлээд хүч гаргаж байгаа. Тэгвэл энэ тухай бас та бас одоо багийн бас юм хөнгөрөлт юм уу гэрийн хүмүүжлэлтэй бас хамаатай гэсэн.
3: Тийм. Энэ Чахар хардын аман чахол бол одоо ерөөсөө л одоо гэрийн хүмүүжлэл одоо орон нутгийн одоо орчин байгаа орон нутгийн энэ соёлын шим хөрстэй л одоо холбоотой гэж ярьдаг. Бие л одоо нэг ингэж ойлгосон. Тэгвэл одоо манай би одоо хархам багасаа хар багасаа өснөр бодох одоо манай аав гэсэн одоо биднийг сургаахтаа бүр жирсчин үгээр одоо сургаадаг шүү. Хүн болох багасаа хөл бол гунгнаасаа ингээд л одоо бидний жихэнд одоо бүр сургаад зүрхэнд одоо бүр ингээд суугдсан одоо эн талын одоо сайнаар эн талын одоо хүмүүдлөр одооны хөвч юм бүр одоо гар утс үз юм уу зүгэл одоо дэлхийн ч юм уу холын ч юм уу ортлонгийн ч юм уу сонин сонсгоол ч юм уу юу ч гэдэг энэ тал руу одоо бүр тэр дор бах юу нь явчихдаг байна шүү дээ. Манхсын төр үе ч юм бол одоо далаад он нэ төр үе ч юм бол одоо хажгаард нь талтай бүгдэрэмд нь манхсын тэр төрсөн одоо байгаас чалж өс төрсөн одоо улс орны хөгжилт болж бүр хочрод нь бол үүд нь хаалттай. Гэхдээ одоо ямар юм ч гэсэн бодоо бүр хоёр талтай тийм ээ. Энэ талд нар гарч байгаа тэр тал нь сүудэртэй тал байдаг. Ягс сайхан тэр аж ахуй хоцрогд мал тэр ус нэм хөгжөөгүй энэ байдал нь бид нэ өөрийнхөө үндэснээ үхэхэд үсэг бичгийн сурах зүгэл ардын аман жохолон аюулхай чөөжөндөн тарих уяндаа шингээх төл ягс сайхан жив жинхэн боломжийг хангасан байна. Тэгвэл малчих амьдрал төрчхөр юм байсан. Нүүдэл малж байсан. Одоо манай хүүхдүүд нүүдэл малднаа үжи, малчих амьдралаа үжи гэхэд тэр нэгэнт төрчих үе өнгөрж оцсон байна. Дэнгүүд нь бол энэ хаашин мөн тухайн үеийн тэр чих төрийн сайнаарууд одоо намайг багтаасан тэр үеийн хүмүүст иймэрхүү боломж таарсан байна. Бидний иймэрхүү боломж бидний уян тархийг өрчилж бидний

0: надад руу орсон байна гэж би бодож байна. Ганцхан би биш. Намайг бутас олон хүмүүс байгаа. Манай үеийнхэн байгаа. Энэ бол мөнд одоо тухайн үеийн төр засахын сайн. Тухайн үеийн тэр нийгмийн хөгжилтийн дотоод байдлаас болсон нэг тал гэж үзэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ нь бас одоо таны одоохондоо юм болон жахаар ямар чухал юм уу ерөөл махтаадыг одоо ингэж хөвөлж өмгтгөөж байгаа шилтгааны нэг гэж хэлж болно шүү дээ.
0: Бүр болно, бүр болно. Энэ бол одоо бүр одоо бодтой одоо би одоо үнэн сэтгэлийн өгөөл одоо хэлсэн үг. Бид бол одоо нэг бүр өөрөө нэг л алхмаар одоо хийж ирсэн болохоор юм бол одоо энэ бодтой байдлаа мэднэ. Чигэл одоо манай нийгмийн хөгжилт, чадрын байдал, шаардлага бүр одоо тэрний доор явж байгаа болонгууд нь энэ чинь бол одоо бүр яг тарж өгмө.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та таны өмгтгөөсөн энэ Захар ардын аман чухлын чуулган гэсэн энэ номныхаа тухай та ирнэ үү?
0: За Захар ардын аман чухлын чуулган бол одоо энэ чинь бол нэгэд олон ном аа. Энэ бол одоо 5 ном юм. 248 том үсгтэй. Энд одоо аман үлгэр ардын дуу, ерөөл мохтал, жийсчин үг, аман ансуу. Ингээд одоо энэ 5 төрлийн ордоо ардын аман чухлын төрөл жанрыг бол одоо хоронго байсан. Өнгөөр юм бол одоо энэ бол одоо манай Захар соёлд бол одоо анх удаана одоо ингээ сайхан гарсан одоо яасан энэ нэг ном одоо хөвлөгдсөн одоо сайхан баяртай дурсгалтай учраас болсон. Өнгөсөр би энэ 2008 онд бол би бодо Захар дэлгэрсэн жирсч үг гэсэн номаан бол хөвлөж ирсэн. Эргээ дараа нь бол одоо бас нэг энэ бол Захар дэлгэрсэн жирсч үг нь бол 1500 жорвс одоо жирсч үгтэй. Эргээ дараа нь бол 15 онд бол Өвөр Монголын жирсч үгийн чуулганы хуучир хөшөөнөө бэтгэд бас нэг 6000 жорвс жирсч үгтэй. Ийм нэг ном бодо бас хөвлөж ирсэн. Чадад өннийхэн сайран дээр эргээ дахиад чуулуулж ягаад одоо энэ хамаг сүлийн тэр одоо намайг гаргасан шүү дээ. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу шүү дээ ардын аман чухлын ном бол одоо би усна ардын аман үлгэрийн ном бол одоо 2010 он 2013 онд одоо бүр хийжээ. Ингээд одоо мөн аман үлгэрүүд нэгдүгээр номонд нь 239 одоо аман үлгэр орсон. Дараа номонд нь одоо бас нэг 322 аман үлгэр орсон. 322 аман үлгэр нь одоо бас гэтэл хөвлөлөөр гарсан. Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн нэг нь түрхэн Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос гараад дараа нь манай Йонфан хөвлөлийн хорооноос гарсан юм. Ингээд бол бас Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос Захар ардын ерөөл махтлын чуулган гэдэг ус ном гаргаагаад энэ удаа бас их зүгээр аа. Мөн одоо энэ ном бол удаа манай Захард бол анх удаа гарсан юм. Ерөөл махтлаа ингээд төвөрлж. Эргээд удаа хамаг сүлийн тэр ботнуудад аман онсг гэж хэлсэн шүү дээ. Аман онсг бол мөн одоо манай Захар ардын одоо аман чухлын хувьд бол аман онсг болоод Захар ардын ерөөл махтаалуудаа бүр анх удаа хөвлөгдөж байгаа. Ийм нэг одоо хоосны нөхрөлсөн одоо маягтай ном болоод одоо сайхан манай омшигчдын одоо халуун хүрээлд хүрсэн юм аа. Эргээд одоо энэ дотор бас Захар ардын дуу сая ярьсан шүү дээ. Энэ Захар ардын дуудаан бол 301 Захар ардын дуу 48 Захард дуулагд гардын дуу. Эргээд за 8 асар 11 асрын хувилбар юу одоо орулсан юм. Тэгвэл манай сая ярьсан шүү дээ. Захард дуулагд гардын дуу гэдэг 48 дуу хуваарл тавьсан юм. Яагаад гэвэл энэ бол би өөний Захар ардын дуу гэж үтжихгүй, би өөний сүнд ардын дуу гэж үтжихгүй, би өөний одоо байран ардын дуу гэж үтжихгүй, хорчин хардчин ардын дуу гэж үтжихгүй, Захард дуулагд. Ингээд одоо энэ нь хуваат тавьсан чинь одоо манай дууны манай дуучид гэнэ дуунд одоо бахархалтай хүмүүс одоо энд их сонирхолтой байсан. Захар дуулагд ардын дуу гэснээс биш би бол Захар ардын дуу гэж хэлээгүй шүү. Энэ бол одоо бүр асаастаа. Тэгээ энийг юм бодоо яах вэ? Манай Захар ардын дууны судалгаатыг манай хүмүүс нараа цуглуулад хурал хийгээд энийг хуваарлаад англаад ингээд энийг гаргасан юм. Уггүй л одоо Захар ардын дуугаас нэг хоёр хүн, тав гурван хүн хэлэд болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Манай энэ ардын дуу гэдэг чинь нөлгөр их суйл. Энийг одоо нэг хоёр хүнээ нэг бодлоор одоо хуваачдаг гэдэг биш. Тэгэд одоо энийг бол одоо ингээд сайхан хуваасан юм аа. Эргээ сая ус ярьсан шүү дээ би. би хамгаан 2008 онд жүйрс жуу 1500 үсгтэй нэг жүйрс жуугийн ном хэвтэмэн захар дэлгэрсэн жүйрс жуу гэж хийсэн. За өнөөс нь одоо манайханаа бас хийж гинэ. Одоо гэшгтэн дэлгэрсэн жүйрс жуу гэтэр ямар ямар жүйрс жуу гэвч одоо миний энэ бол хамаг туруу захар дэлгэрсэн жүйрс жуу гэж. Цэнгүүд одоо миний энэ номны нэр бас хүмүүст шахшигдж гин, биширэгдж гин, хүмүүст дурагдж гин гэдэг бол над бас их жорог өглөө. Миний номны чинь гарчих бас болж их юм байна. Хүмүүсийн санаанд хүрж их юм байна. Хүмүүсийнхэн одоо сэтгэл санаа бас сайхан ингээд дагуулах тийм вилттэй юм байна гэсэн бодол ус хаяа ороод урам жирэг хөгжигдлээ. Ингээд одоо эдгээр намуудаа одоо хөвлс юм аа. Энд хөвлөгдөд их хүч оржээ энэ ч одоо 2020 онд одоо хөвлөгдөд 23 онд одоо энэгээр одоо өвөр Монголын өвөр дөнд цохорно. 13 дугаар хугацаанд сарнаа шагналыг авсан.
2: 2007 онд Чогрил Ватер хөвөөчөр сэтгүүлийн эрхлэн найруулж 11 жилийн дотор 28 хугацаа эрхлэн явуулж уран жохолчдод тавчин хангаснаар барахгүй хөвөөчрийн сурагчдод жохол нийтлүүлэх сайн тавчин хангаажээ. Энэс гадна Чогрил Ватер бас асар аялгу ховс хөгжим Монгол данжуур жирэг бодсон бос соёлын өвий уудалж өвлж уламжлах ажлын санаачлан сэдэж Хөвөөчр гошүүнээ улсын дэсийн ардын соёлын нутгаар эрэмжилэн мэдүүлэх ба нэрийдүүлэх ажилд хүчин чадлаан тавьжээ.
0: Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл юм байна. Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл өнө 2007 онд гарсан энэ сэтгүүл. Тэгвэл хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл үл өвөр Монголын өөр дөнц хорны сонин мод хөвлөл Аражуу төлөвсийн довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн Шилэнгол аймгийн хамгийн анхдагч Хошоочтны уран жохолын сэтгүүл мөрдөн хамгийн анхдагч хошоочтны уран жохолын улирлын сэтгүүл. За 7 онд нэгэн хийгээд эргээд жилийн нэг удаа хийдэг байсан. Ингээд бол жилийн нэг удаа хийдэг болсноосоо 4 жил хийгээд эргээд жилийн 2 удаа хийдэг боллоо. 2 удаа хийдэг болсноосоо 2014 оноос 2017 он хүртэл 4 жилд бол одоо улирлын сэтгүүл болсон юм. Тэгэд одоо өнийгэн бол одоо 11 жил хийгээд зөвлө 2018 онд бол одоо 2 хугацаа хийгээд бол одоо энэ сэтгэл бол дөөжтнээ. Өөр Монголын өөр дөнцхнээ сонин мод Аражуу зөвлө төлөвс довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сэтгүүлүүдийг чигчлэх тэм нэг алан бичиг гарсан юм. Тэр алан бичгийн шаардлагаар бол манай энэ сэтгэл бол жогссон юм. Тэгэд одоо 11 жил хийгээд 28 хугацаа ани одоо би ганцаараа найруулсан юм аа. Зөвл одоо манай зэтгүүл одоо 17 онд бол бас 10 жилийн одоо айгаа хийсэн. Зөв энэ болтор бол одоо манай чинь бас их олон шүлэг найраг нийтлэгчөө 325 шүлэг 112 өгүүлэг найруул 3 румаа 301 баг сургуулийн сурагчийн жохол 34% орон нутгийн одоо түүхэн дурсамжийн жохол 56% бусад жохол тэгвэл 309% гэрэл жургаад нийтлээд үлэ 2017 онд нийтвэл 500 том усгийн жохол бүтээлүүд нийтлэгдээд 24 хугацаа бол хөвлөгдөд байсан. Ингээд тэрнийхэн дараа бол 4 хугацаа нийтлэгдээд нийтвэл 700 гаруй том усгтэй хөөчр сэтгүүл бол 28 хугацаад нийтлэгдээд орон нутгийн хүүхд багчуудад уран жохол гөтлөх цогт одоо орон нутгийн яраа хэлчнээ чухал багж болсон юм а. Эн дээр бол одоо нэг хөөчрийнхэн бол сурагчийн жохолын үед одоо бүр хөөчрийнхэн жохолоор яаж энэ нэг гөгөн тал найргийн сачаал үжирийн чуглог эсхий байдах луугрын зам гээд ингээд таван одоо байнгын болонтай өнөөс чанаса саран хөхөө жирэг одоо тогтмол сугчаагаар бодоо ингээд болон бас нээдэг өнөөдөр одоо нэ эсхий байдаг шүү дээ. Энэ эсхий байдаг гэсэн одоо энэ нэг болон бол одоо бүр одоо хүүхдүүдийн одоо жохолыг нийтлсэн. Цөөд одоо би бас 14 онд хүүхдүүдийнхэн жохолынхын дундаас сурагчдын жохолынхын дундаас бас сунгаад эсхий байдаг гэдэг бас ном хөвлөсөн. Тэгвэл тэнд одоо орсон сурагчудаа ингээд зургтай, сүудэртэй, айл ангийнхэн, жолоодсон багшныхэн, ямар сурагч бидсэн энийг одоо тодруулаад ингээд сурагчдаа бас жоохон жориг өгөхөө. Сурагчдын бас энэ түүх уран жохолруудаа гөтлөх бичиг соёлрууд надаа ингээд яхан замын жаах чингүүд нь эхлээрэн жохол бичгүүд одоо хүмүүсийн уян төрхийг хөгжүүлэх энэ тал дээр удаа маш их одоо үйлдэлтэй хүчин болдгийн байна гэсэн. Би одоо сэтгүүл өрхөлсөн 11 жилийн хувьд бол буяран ойлгож мэдэж байлчаалтаар одоо ингээд нэг бас лавшруулж ойлгосон юм а. Одоо нэг багсаг ажил төрлүүд одоо адлын хаан голд чөлөө жабараа одоо чохон бүтүүлэг бол одоо адлын одоо адлтай холбогдохгүй шүү дээ. Бүр адлын одоо гал юунд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас соёлын хөдөлгөөндүүд юусэн. Нэгэд хийжээ. Тэгвэл 2007 онд одоо манай

0: хөөчөр хөшөний ангадхаар удааны бүх улсын хөөчөр нэрмжт ирэв нарийн уралдаанд хийсэн. 2015 онд бол бүх улсын 2 дугаар хөвгтний торгон жахар нэрмжт Монгол ирэв нарийн уралдаанд хийсэн. Эргээд энийг бас өн 2 ирэв нарийн уралдаанд оролцсон шүлэгчдийн шүлгүүдийг 2017 онд одоо соёлын хөвлөөнаас торгон жахар ирэв нарийн номгод сөвлүүлээд цөлөнийг бас ингээд сайхан шүлгчдийн шүлгийг оруулаад сүудэртэй зургтай танилцуулах тань ингээд өн 2 удааны шүлгийн уралдааны хаан шүлгчдийн шүлгийг одоо уншигчдад үжигт одоо нэн дүгэн болдог болов уу гэдэг ингээд бас нэр хөвлүүлж гаргасан юм аа. Өргө 18 онд одоо бүх орны торгон нутгийн хөвөөчөр Монгол ирэв нарийн наадам. Энэ бүх орны, бүх улсын биш. Өвөр Монголын Монгол араажуудтай хамтард хийгээд бас сайхан болсон. Цэнгүүд нэгдгээр нь Монгол ирэв нарийн одоо уралдаанч болж одоо ямар нэг одоо нэг төгс үеийн хөдөлгөөнч болж энэ нь бол одоо мөн нэг одоо нутгийн орны гэнэ. Залуучууд багчуудаан дээдлэх юм уу хүмүүжүүлэх юм уу урамшуулах юм уу энэ тал дээр бол одоо их зүгээр юм уу гэж бодсон. Манай энэ улсын одоо бодлого яа тийм штэ одоо бүх ардыг одоо сургаан модод гүтлэх бүх ардыг одоо утга соёл гүтлэх бүх ардыг одоо нам урамшуулах энэ чинь манай одоо дээрх одоо нам засгийн сайхан бодлого болонгууд нь бодлогынхын дагуу бид бас эдгээр адлагуудыг хийсээр ирсэн юм аа.
1: Манай сургуулийн төрх юм байна.
0: За баярлалаа сургууль оролцоод өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсандаа баярлалаа. Мөн үзэгчид сонсогчид умчгчид таньсгсаа одоо өнөөдөр ярилцлагад урамдан өгсөн та бүхэндээ баярлж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа манай энэ чихний нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 8, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 22 гаргийн 5 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
2: Гамбайчин Силийн хотод шулуунхо хошууд олноор шанд хурч аж ахуйн нэгэн хөвжөлтөд сэргэжлийн сэргийлэн сэж асах, үеийн сэргийлэх, галын сэргийлэх хөө аюулгүй бэлтрүүлэл зэрэг ажлыг байчаан судалсан.
4: Нэгдүгээр уулралд Ирэн Бомтын хилийн ардын арилжааны захын арилжааны хэмжээ 8,000 төм төгрөгийг тавсан.
2: Хөвчөр хөшөөний малчд мал бэлчэрийн танчурыг батлах ба хаврын уулралын уус бэлчэрийн ургалтын хугацаанд их бэлчэр сэргээх ажлын сайдрыг хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Ари өдрийн урт танилцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэтгэрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжий Жамбайчин Силиот шулуунхо хошууд олнур шинд хурч аж ахуйн нэгэн хөгжилт эсэргэжлийн сэргийлэн сэж асах үерийг сэргийлэх галын сэргийлэх ба аюулгүй бэлтрүүлэл зэрэг ажлыг байчаан судлахын хамт нуур голын тайран байчааг ажил өрнүүлжээ. Жамбайчин өрөд хожид Силиотын хулан шараг дагийн эсрэг газрын уртан тэрэг жолоодн туулах зам шугам долнур шаны Тянхүши пан Жангуйлийн соёлын төвд гүнж гэрж жуулчлалын хуйлгийн дан ашиглалт, голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн бүтээн байгуулалт болон гол нүрийн хамааралд хамгаалалж зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухалчлагтан соёл жуулчлалын аж үйлсийн байршуулалтын шинэлэг ханжаар төлөвжүүлж, жуулчлалын шинэ өжигнэлтийн хөлөврийг гүнжгий явуудлан төрөлжилийн бүтээн байгуулалт, зам шугамын зураг төлөвлөх, бүтээгдэхүүний судлал нээх ба үйлчлэгийг дэвшлүүлэх зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдруулах гэж жуулчлагчдын бичлэн ойлгох төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын ховролтын нэгт анхаарч, үерийг сэргийлэх элжүүлийн ажлыг баттай бөгөөд нарийн атхан, үерийн хугацааны амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчнээрэн бөхжүүлэх хэрэгтэй. Голын замын амь ухааны засалт, орчин тойрны сайжрал зэрэг жангилгийн гогцоог чанга анхаарч, усны чанар болон иргэн шугамын дүрс байдлыг үргэлжлэн сайжруулж, амь ухааны улаан шугамыг бацаахыг хэрэгтэй гэжээ. Шулуунхо хөшөөний хулан чараг дагийн эсрэг газрын орчинд Жамбайчин чухалчлагтан төрөлжилийн барилгын ахчи төрөгтгөж